0: 2023. Kuulema kutsuvad teid Järve Loit, Tallinn, Susi Joosep, Kärdla.
1: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii saab läkitada meile küsimusi, mõtteid ja tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
1: Aga alustame, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku jäähoki, ehk et ihana leionad ihana, nagu hüüdis praeguseks juba endine Soome koondise mängude kommentaator Soomes Andero Merderanda. Aga jäähoki maailmameistrivõistlused Sveitsis möödunud nädalavahetusel siis tipnesid otsustavate medalimängudega ning poolfinaalis Kanadast 3-2 jagu saanud Soome jõudis oma viienda MM-tiitlini, kui alistas finaalis lisaajal 1-0 Sveitsi, kes kaotas MM-finaali kolmandat aastat järjest ja teist aastat järjest MM-finaali niimoodi, et lisaajal ja 0-1. Ehk et Sveitsi sellisele muserdusele, eriti nüüd, kui see kõik muidugi kodupuuliku ees juhtus, on keeruline sõnad, aga ilmselt sellist mõõdet anda, et seda peab ise sveitslasena tunduma, et sellest lõpuni aru saada, aga soomlaste rõõmu, kuidas öelda, tajumisega, julgen öelda, on Eesti spordisõpradel hõlpsam suhestuda, seda enam, et neid tiitlipidusid, mida ka eile õhtul Helsingis ju peeti, on varemgi nähtud ja on võimalik olnud neid siit ka lahe lõunakaldalt varemgi nautida. Ehk et kuigi siin see spordimuinas jutt oli ju just kui kandikul olemas, et kui Sveits oleks esimest korda maailmameistriks tulnud, siis ma pean tõdema, et mul endal küll ikkagi see veri on seda võrd paks, tuleb välja ikkagi ja side Soomega nii tugev, et olin Soome poolt.
0: Ja kuigi ma olen kuulnud täpselt selliseid vastupidiseid väljaütlemisi, et on päris märkimisväärne hulk jäähoki huvilisi või spordihuvilisi, kes on kogu aeg elanud Soome jäähoki koondisele kaasa, aga just nimelt selles maailmameistrivõistluste finaalis hoiti pöialt pigem Sveitsile. Aga tõesti Soome viies maailmameistri tiitel. Ja kui vahepeal tõesti rahvusvahelisest hokit Soome ju domineeris 2022 olümpiavõitja, 19 kuld, 21 hõbe, 20 siis toimunud MM-i, 22 uuesti kuld, siis viimased kolm MM-i on, no võiks öelda, sisuliselt aia taha läinud 7-8-7. Aga tõesti, kui ma tegin nüüd natukene statistikat ja üritasin väga täpselt kokku lugeda, Sveitsil siis 6 hõbe ja kolmas finaal järjest ei jõutud ka väravani, ei visatud väravat, siis kokku 238 minutit järjest on Sveits mänginud maailmameistrivõistluste finaalis nii, et ei ole väravani jõutud. Ma arvestasin sisse siis ka need lisaajad ja siis selle vist 2018 finaali viimase kolmandiku. Nii et 238 minutit finaalis ja väravani ei jõua.
1: See on väga kummaline ja see on, no, tegelikult on see kindlasti ka anomaalia, et turniiril, kus muidu sellised 1-0 skoore pole ikkagi näha olnud või neid kohtab harva, mitte, et jäähokis ongi tegelikult väravate hulki võrreldes mingi sellise 20 aasta tagus ajaga veidikene langenud. Et pigem on selline keskmine võit on selline 4-2 või midagi sellist, et viite ja kuute enam liiga sageli ei näe, aga et see 1-0 mängud on nüüd Sveitsil mitu korda järjest finaalis juhtunud.
0: Ja, aga no, see on mingis mõttes ka loogiline, aga võib-olla ma enne alustaksin ikkagi sellest, et kui vaadata, kuidas finaali jõuti, no siis Sveits oli tõesti muljet avaldav. Ta ka ju alagrupi turniiril võitis Soomet 4-2. Poolfinaalis Norra purustati 6-0 ja Soome poolt vaadates jällegi poolfinaal Kanadaga jäädi kaotusseisu, võideti 4-2 kohtumine lõppeks. Et esiteks mul on tunne, et kui vaadata kogu seda turniiri, siis seda puhkul ei tegu turniiriga. Vaata, tavaliselt jah, kui MM-il on ikkagi nii, et paljud favoriidid alustavad kuidagi ebalevalt. Ja suuri järeldusi ei saa teha. Siis tegelikult, kui me vaatame Soome ja Sveitsi ja võrdluses ka teiste koondistega, siis tegelikult need kaks koondist mängisid kogu turniiri lõikes väga kõrgetasemelist hokit. Et neil ei olnud sellist, sinust ühtegi kohtumist ei olnud, kus nad tõesti nagu ära oleksid kukkunud. Eks siis seda pole me väga, väga tihti näinud, et tõesti esimesest kohtumisest peale lõpuni välja. Ja, aga kui otsida nüüd põhjuseid, siis ühel poolt loomulikult see finaal oli tohutult tasavägine, et siin esimene kolmandik, noh, võiks öelda, et oli ikkagi Soome kolmandik, siin teise kolmandiku lõpus, ma vaatasin ka kommentaatorid nii Eestis kui ka Soomes nagu ootasid ainult seda, et see kolmandik lõpeks, sellepärast, et lõpus oli Šveitsi ülekaal jällegi. Kui vaadatakse siis lisaaega, siis noh, see 3-3 hoki, sellel on palju kriitikuid ja nii edasi, aga see on ikkagi täiesti teissugune hoki ja seal kõigepealt Soome viskas litri, ütleme, siseposti, tõest tõesti millimeetri teeb puudu, vastu täpselt samamoodi. Eks siis see on ikkagi noh, millimeetrites kinni, kuhu poole see maailmameistri tiitel läheb. Aga kui rääkida ikkagi sellest, et miks need finaalid on teissugused, see finaalid on ju põhimõtteliselt teissugused, aga see 0-0-0-1 kohtumisi me ei näe ju tegelikult ka alagrupiturniiril sõelmängudel ülearu palju, aga finaalid kipuvad sellised olema. Ja tegelikult me siin võime, ma ei tea, võrdluseks tuua näiteks meistrite liiga, me näeme pidevalt täpselt jalgpalli meistrite liiga, pidevalt täpselt samasugune. Eks siis finaalil lähenemine ongi teissugune. Ja võibolla see, mis nagu kuidagi resumeeks kõigi nende kolme finaali puhul, Šveitsi kaotuste puhul tuua, ongi see, et kui Šveits mängib sellist, noh, ikkagi nagu mingis mõttes atraktiivset hokit, et nad ei saa finaalides mängida enda mängu, jah. Et mujal saab mängida. Ja alagrupiturniiril Soome vastu said mängida nii, nagu tahtsid mängida. Aga finaalis, noh, finaalid on teissugused, nad on ettevaatlikumad, nad sinna lähenetakse teistmoodi. Eks siis tegelikult Soome või Šveits pidi mängima hoopis teissugust mängu.
1: Kui rääkida nüüd veel Soome meeskonnas, siis Antti Pennanen, meeskonna peatreener, kes enne eelmist hooaega 2024-2025 koondis juhendamise üle võttis, sai ta ju pärast eelmist MM-i kõvasti kriitikat ja seal ikka oli oma jagu Soomes arutelusid, et kas Pennanen on ikkagi mees oma õigel kohal, aga see tagasitulek, mille siis peatreener on teinud, on olnud muidugi võimas, sellepärast, et olümpiamängudel ju tegelikult ka ikkagi Soome suures plaanis ikkagi õnnestus. Pronksmedal oli tubli tulemus ja nüüd siis ka maailmameistrivõistluste kuld siia otsa. Ja noh, eile ikkagi see pidu, mis Helsingis vallandus, kui olümpiastaadioni juurde suurele väljakule oli pandud üles lava ja noh, viimased teate, mis ma lugesin, et üle 80 000 inimese oli tulnud kohale, seal Soome tuntud muusikud esmalt esinesid, siis tuli meeskond, kes oli vahepeal presidendil ossis käinud. See nagu programm sellel tiitlipeol on suhteliselt samasugune igakord, aga see, kuidas soomlased seda nautida oskavad, seda on ilus vaadata ausatel, lihtsalt teeb endal ka hinge soojaks.
0: Ja loomulikult, see on ikkagi rahvussporti ala. Ja tasub meenutada ka seda, kui Läti võitis maailmameistrivõistlustel pronksi. Vaata, mis siis Läti tänavatel toimus või suuremate linnade tänavatel. Ka see oli muljet avaldav.
1: Aga ma ei ole ausalt uurinud, kas eile huvitav Oslos ka midagi toimus. Sellepärast, et tuleb jäähokki MM puhul mainida ka seda, et Norra meeskond võitis ju pronksmedali niimoodi, et alistas pronksi kohtumises Kanada 3-2, kus juures Norra läks 2-0 juhtima, mängis normaale ja lõpus selle edu maha. Mäng läks lisaajal, aga seal Norra ikkagi võitis, nii et Norras sai läbi aegade 13. jäähokki MM-il medali võitnud riik. Ja noh, see oli kahtlemata selle MM-i kõige suurem üllatus, et Norra sinna maani jõudis ja pronksi võitis.
0: Ja, aga uut maailmameistrist ei tulnud Šveitsil, nagu öeldud, siis kuues õbe juba. Aga siin, noh, et mida võiks nii-öelda võrdluseks tuua Šveitsile Soomele, et ma arvan, et Soome tunneb kõige paremini, mida nagu Šveitsi koondislased või Šveitsi jäähoki võiks tunda selles mõttes, et 95 Stockholmis tuldi maailmameistriks, ja enne seda kaks korda jõuti finaali saadi peksa, aga 95 kuni 2011 järjest ju jõuti siin 4 korda maailmameistrivõistluste finaali, 2 korda jõuti pronksini ja edasi, aga ülimalt pikk paus selleni, et võidetakse taas maailmameistri tiitel. Aga seda, et Norra võidab pronksi, seda võib kindlasti pidada oluliselt suuremaks üllatuseks kui see, et Šveits 3 korda järjest maailmameistrivõistluste finaali jõuab. Arvestades ka asjaolu, et Šveits on ikkagi väga laialdaselt seda hokit, nii-öelda hokisüsteemi üles ehitanud tohutult palju jäähalle. Kui me vaatame puhtalt näiteks jäähoki harrastajaid, öeldakse, et seal kuskil 35 000 Norral, seal kuskil 13 000 juures, et ikkagi suurus, noh, päris suur erinevus. Ja mis kindlasti, nii-öelda, Soome MM-tiitli puhul kaasa räägib ja tegelikult haakub ka selle nii-öelda soomlaste reaktsiooniga, et kui me vaatame soomlaste sellised tippmängijaid, no, ütleme, kes veavad seda koondist, ikkagi Granlund, Barkov, sellised korüfeed. Ja no, näiteks Granlundi puhul öeldakse alati, et kui mingigi variant on tulla Soome koondist esindama, siis tema jookseb kohe kohale. Et see soov Soome koondist esindada ka nendel no, ütleme, 50 plus NHL-i mängijatel, ma ei räägi vanusest, vaid hulgast, on soomlastel alati ikkagi väga kõrge.
1: Ja see on võimas vaadata. Nii, aga läheme edasi ja püsime välismaal teema number 2 ning jalgpallimeistrite liiga.
0: Ja vastakuti siis Inglismaa, Prantsusmaa meistrite liiga ajaloos, ütleme siis meistrite liiga perioodi ajaloos. On kaks meeskonda, kes võitnud 2 aastat järjest karika ja finaalis PSG Arsenal. PSG võitis penaltiseeria järel ja võiks öelda, et täpselt selline finaal kohtumine oma dünaamikalt, ülesehituselt nagu võis eeldada.
1: No esimest korda 8 aasta jooksul lõid mõlemad finalistid värava. 7 eelmist finaali olid lõppenud niimoodi, et kaotaja ei löönud väravat.
0: Ja toome lisaks, et aasta tagasi Luis Enrique käe all PSG jõudis finaali ja purustas Milano Interi 5-0. Ja seal on põhimõtteliselt esimesest minutist oli selge, et näod olid samasugused nagu Kalev Cramo mängijatel finaalseere viimases kohtumises. Ja.
1: ja. Aga Paris Saint-Germainil siis jah, penaltiseerias oli nende närv tugevam ja Arsenal ikkagi seda oma noh, täiuslikku hooaega ei saanud, sest kahtlemata me Inglismaa meistriks nad tulid ja see neil rahulolu pakub, aga see meistrite liiga finaal, noh, see Arsenali varajane värav määras seda mängu muidugi väga-väga palju, sellepärast, et see andis Arsenalile võimaluse võtta asja rahulikumalt, mitte, kuidas öelda, hoida seisu, mängida kohati vägagi nahaalsel kombel aega, aga Paris Saint-Germain penaltist viigistas ja siis noh, suur polemiseeriv jutupunkt mängu järel oli muidugi see, et miks ei määratud Arsenali kasuks penaltid selle lisa ja intsidendi eest. Aga nii palju kui olen lugenud erinevate ekspertide hinnanguid, kes siis tegelikult ka nagu noh, kohtunikutööd niimoodi ekspertina hindavad, siis oli puhtalt selline otsus, et ükskõik kumba pidi kohtunik väljakul otsustab, siis nii jääbki, et VAR seal ei sekku mitte kummalgi juhul.
0: Ja no täpselt selline situatsioon oli, et mina ütleks, et see kohtuniku vile kogu finaali ulatuses ei olnud kõige parem, et oli natuke ebaühtlane, aga ühtegi sellist selget eksimust, noh, mis on nagu nii-öelda määrav eksimus, kohtunikud kindlasti ei teinud. Aga siin nagu ma natukene vastaksin sellele väitele, et Havertzi värav mõjutas väga palju. Jalgpall on loomulikult selline mäng, kus sündmusi, nii-öelda, noh, sellised selgeid sündmusi leiab aset vähe, mängu lõikes ja kõik võivad, noh, ühesõnaga värav muudab mängu enamasti. Väravad muudavad mängu käiku, mängu ülesehitust, mängu loomust. Aga ma arvan, et Arsenal oleks põhimõtteliselt mänginud samamoodi ka olukorras, kus seis oleks 0-0 olnud. Eks minu arvates Arsenal tegi, noh, ikkagi peaaegu täiusliku mängu. Et kui vaadata, noh, tõsid on, et 74% valdas palli PSG, 21-7 pealelöögid, oodatud väravad 1,77, Arsenalil 0,44, kõik väga õige. Aga Arsenal mängis väga hästi, väga distsiplineeritult. Tõesti nagu selline...
1: Ja vaata, nad usaldavad seda oma mänguviisi. Nad ei satu ka paanikasse selles, kui see initsiatiiv on vastase käes, kui nad peavad kaitsma, sest nad usaldavad oma seda kaitsesüsteemi seda võrd kõrgelt. No, tuletab ikkagi mõnes mõttes meelde mõne aasta tagust Milano Interit, kes ka ju sageli või veel rohkem äkki isegi siin 10 aasta tagust Madridi Atleetikut, kes täiesti teadlikult loovutas initsiatiivi, istus kaitses ja selle pealt võitis, sest nad usaldasid oma kaitsemängu niivõrd jäägitult, et nad ei läinud.

0: palli valdavalt mängu ajal vallanud meeskond pigem kaotas kohtumise. Ja tegelikult võime vaadata ka näiteks avapoolaega, mitte ainult Havertz värav, aga tegelikult vaatamata sellele, et pall oli pidevalt Arsenali trahvikasti lähistel, siis esimesel poolel nii-öelda ikkagi nagu suuremad värava võimalused, ohtlikumad situatsioonid suutis luua just mõelda Arsenal. Eks väga selline tavaline mängu loogika. Ja no, jah, see penaltiseeria, see oleks võinud mõlemad pidi minna nagu ikka.
1: Nii, aga läheme edasi. Teema number 3 ning räägime vehklemisest nimelt juba ülejärgmisel nädalal toimuvad vehklemise Euroopa meistrivõistlused Prantsusmaal. Ning nagu Eesti naiskonna peatreener Nikolai Novosjolov siin eelmisel nädalal teada andis, siis tema otsus, mis meie andmetel on nüüd vehklemisliidu juhatuse poolt ka kinnitatud, koondise koosseisu osas on põhjustanud mõnevõrra poleemikat ja on, ütleme nii, et see otsus on muidugi huvitav, et mitte öelda kergelt vastuoluline, sellepärast, et lisaks siis Eesti edetabeli kolmele kõige kõrgemale vehklejale, kelleks on maailma esinumber Katrina Lehis, Irina Emrich ja Julia Beljajeva, kõik olümpiavõitjad, nimetas Novosjolov neljanda naiskonna liikmena EM-koondises Veronika Zuikova, kes Eesti edetabelis asub alles 17. kohal, on üle 30-aastane sportlane ja siis selle asemel, et võtta mõni juuniori vanuses või U23 vanuses vehkleja, Novosjolov võtab kaasa kogenud liikme neljanda võistkonna liikmena. Ja nagu Eesti vehklemises kombeks, siis eks see tekitab arutelusid või vaidlusi.
0: Ja, no loomulikult tekitab, aga ma alustaksin sellest, et vehklemisliidul on uus president ja vehklemis naiskonnal on uus peatreener. Reeglid on vähemasti nii palju, kui mina neist aru saan, päris selged. 3 EP naiskonna liiget edetabeli põhjal. Tundub loogiline. Ja, kuigi minu arvates miks mitte 3-1-2-2, see võib mõlemad pidi olla. Ja meil on olemas peatreener, kellel on võimalus üks liige valida. Ja see on täiesti loogiline, et peatreener valib täpselt nii enda parema äranägemise järgi, nagu ta seda soovib. Ja siin ei ole tegelikult väga millegagi üldse minu arvates kobi seda. Ja? No, me võime tuua teistelt pallimängualadelt näiteid, kus sportlane jääb koondisest välja. See on treeneri otsus. Ja?
1: Ja, treeneri otsus. No, ma ikkagi vehklemist pallimängudega ei võrdleks, et need seal ei saa täitsa, seal see, ütleme, võistkonna sisene dünaamika ei ole täitsa sama. Küll aga on ilmne see, et kui peatreeneril on vastutus, siis tal peab olema ka otsustusõigus. Ja Nikolai Novosjolov nüüd ongi, et tema otsus on, olema ausalt, see on ikkagi vastuoluline, see on mitte öelda, võib öelda ka kummaline otsus, aga see on tema kui peatreeneri otsus ja no, ega siin ei olnud, alaliidu juhatusel ei olnud mitte mingit muud võimalust, kui oma peatreenerit toetada. Sellises olukorras ei ole lihtsalt muud varianti. Ja lihtsalt siis, kui tulemused on tiitlivõistlustel tehtud ja tiitlivõistlust suvi on selja taga, siis saab küsida Novosjolovi käest muidugi vastavalt tulemustele, et kus sa sellise geniaalse lükke leidsid või miks sa ikkagi niimoodi tegid, on ju sõltud sellest, kuidas Eesti naiskonna läheb.
0: Jah, aga tegemist on neljanda numbriga, nii et ilmselt ega ta väga palju seda sportlikku tulemust suure tõenäosusega ei mõjuta. Aga see on mitu aspekti, nagu esimene küsimus on see, et miks seda vaja on 3+1 loogikat.
1: See on loogiline, seda on vaja just, et, sest et muidu võib juhtuda olukord, et oleme ausalt mõni Eesti vehkleja näiteks on hooaja esimese poole vigastatud, tõuseb hooaja teises pooles väga heasse vormi, aga jääks muidu Eesti edetabelis, võib jääda nelja hulgast välja, siis ta ei saaks tiitlivõistlustele, teda ei saaks kaasa võtta justkui. Et see üks kaalutlusõigus vähemalt peab ikkagi peatreeneril olema.
0: Ja, aga teine tasand on see, et kui niivõrd olulisel positsioonil olev treener, tal on vastutus, tal on õigus teha oma valik, kes see neljas on, siis ta on avalikus ruumis. Ja täpselt samamoodi siin ma ütleks, et see paraleel on pallimängudega igati kohane. Kui treener teeb otsuses, on tema otsus, on tema vastutus, siis kõigil on õigus seda kritiseerida. Öelda, mis on tema arvates parem variant, miks ta ei ole sobilik ja nii edasi. See on täiesti normaalne, et seda teevad teised treenerid. Et siin ma ei näe mingisuguseid probleeme, et seda otsus ka kritiseeritakse. Aga jällegi tal on see õigus ja täiesti loomulik on see, et vehklemisliit peab seda igatahes toetama, sest Nikolai Novosjoloviga on sõlmitud leping 2008.

0: aga viie jalaga 4762. Aga kolm eestlast tegid samuti kaasa Karel Tilga, no võiks öelda, et selline tagasihoidlik võistlus, aga ikkagi 8400 pluss, Risto Lillemets tiba üle 8000 ja teevas hüppes jäi tulemus, et Rasmus Roosleht sai sinna 7400 punkti juurde, aga no oleks võiks öelda, et liikunud ikka sinna 8150 punkti juurde.
1: No Tilga osas ikkagi väga julgustavad märgid mõeldes Birmingham Euroopa meistrivõistluste peale.
0: Ja, aga kuu aja pärast, no natuke vähem isegi kuu aja pärast on Ratingeni 10 võistlus ja siis peaks startis olema ka Johannes Erm ja Birminghami Euroopa meistrivõistlused juba augustikuus.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ja kaks aastat järjest on korvpalli meistrivõistluste finaalseeria viie mänguline. 11-aastase pausi järel võitis Eesti korvpalli meistritiitli Tartu Ülikooli meeskond ja tähistati seda püsirohu keldris Tartus korralik pidu, aga ma saan aru, et meil jäi õhku saate esimesest osast ka küsimus, et kuidas ikkagi Norras tähistati jäähoki maailma meistrivõistluste pronksi, ajaloo esimest pronksi ja ma saan aru, et väikene...
1: Ülikiire tagasiside Kuku Raadio kuulaja Riina, kes elab Trondheimis ja kuulab Kukut, nagu ta kirjutab, annab teada, kuidas siis Norras pronksimeeskonda tervitati. Esiteks, pronksimeeskond oli kutsutud Norra-Rootsi jalgpalli maavõistluse Ullevali staadionil, kus neid võeti pidulikult vastu ja rahvas sai nendega seda rõõmu jagada. Teiseks, et nad üldse õigeks ajaks kohale jõuaksid, siis üks Norra ärimees Peter Sturdalen saatis oma eralennuki Sveitsi, et meeskond sellega sealt koju tuua. Oli ise lennukis kostitas meeskonda. Lennuk tegi õhus Oslo kohal auringi, muidugi sellised tuletõrjeautod võtsid seda lennujaamas vastu selle V-kardinatega ja lennujaamas oli ka palju rahvast vastas olnud. Nii et selline info otse Norras Kuku Raadio kuulelt Riinalt suureid täh ja väga tore kuulda, et Norras seda jäähoki pronksi niimoodi hinnati.
0: No sisuliselt samasugune pidu nagu Tartus, et ega seal väga suuri erinevusi ei ole. Aga liigume tõesti korvpalli juttude juurde ja neljas kohtumine finaalseerias, siis Tondi Rabas. No see oli ikka päris anomaalia, mis seal lõpus...
1: See jääb meelde. Kaks lisaaega. Ja no see, kuidas seal mõlemale pakuti, eelkõige ma ütleksin Tartule, aga ei suudetud seda võitu ära võtta ja siis teisel lisaajal Kalev Kraamu võttis seda 16-9 võidu viis seeria viiendasse mängu.
0: Oota, mis enne ikkagi kuidas Kraamo suutis maha mängida normaale lõpus?
1: No seda ka,
0: See oli ikkagi täiesti hämmastav, et seda juhtub tõesti arva. Aga otsustab viies kohtumine 20 punktiga kodusaalis, puupüsti täis kodusaalis ja tartlased, nagu me teame, on loonud siis sellise suurepärase süsteemi, kuidas tekitada melu enne mängu. Tuleb ära kaotada istekohad. Ja see tähendab seda, et istekohade nimel on korralik võitlus, mis tähendab, et inimesed tulevad tund poolteist enne saali ja panevad oma sallikesed sinna ja korralik melu on juba olemas. Aga
1: see on väga hea äriplaan, et mitte lisaks kõigele muule, see aitab igasugusele koha peal selle kaubandusele kaasa.
0: No, otse loomulikult, jah. Aga otsustav viies kohtumine ja nagu ma siin eelnevalt ka mainisin, et Kalev Kraamo mängijat, see oli kuidagi nagu kahju kogu selle kohtumise vältel, et üritati ühtemoodi, teistmoodi ja nii edasi. No ei õnnestunud. 85-65 plus 20 Tartule. Vahepeal läks mänguks. Viimase neljandiku hakul Kalev Kraama pani maala püsti ja tartlased olid tõesti segaduses. Ja vahepeal oligi tõesti tunne, et kas see 18 punkti, mis vahepeal vahe oli, mängitaksegi maha. Ja selle veel olukord, kus 7 punkti kaugusele jõutis Kraamo. Hugo Toomil oli võimalik vähendada korvi alt 5-punktiliseks selle vahe. Sai kulbi, sellel järgnes Paasoja kolmene ja veaga sisse ja siis oli mäng tehtud. Nii on ja kui enne räägiti just nimelt sellest, et Hugo Toomi kasutegur on olnud suurepärane kolmes matsis, näiteks plus miinus näitle plus 34, et põhimõtteliselt kogu

0: selle ajaga, kui Toom ei olnud platsil, jäädi 34 punktiga alla, aga vaadates siis viimast kohtumist Toom väljakult 11-15 üks ja nii edasi. Eks siis tõesti tundub, et see väsimus, ma arvan, et nii füüsiline kui ka vaimne väsimus mängis olulist rolli ja mõjutas Kraamot ikkagi rohkem.
1: Aga samamoodi eelmine aasta ka Tartut, et ka eelmisel aastal, kui finaalseeri läks maksimum pikaks viiele mängule, siis viimane mäng osutus üpris ühepoolseks. Et seal nagu enam seda, sinna enam siis seere kaotel, kelleks toonali Tartu seda lõpteravust ei jagunud. Et eks see vaimne väsimus ongi, et kui ta tuleb, tuleb järsku on ju. Ja kui see energia otsa saab, siis enam ei olegi midagi teha.
0: Ja kui me vaatame, no vaatame lihtsalt puhtalt visketabavust, et tõesti nagu ütles ka siin Kandima, Kuusma, et nii halvasti viskavad Kalev Kraamot pole nad küll vist näinud viimastel aastatel. Ja ma ei tea, kas nad ütlesid ka viimastel aastatel siia otsa, aga tõesti mina ei mäleta. No vaba visket 43%.
1: Ja. Tartul siis õnnestus nüüd... Esimest korda otsustab finaalmäng võita. Nad olid varem 4 korda otsustavad finaalmängu mänginud, alati kaotanud. Nüüd saadi esimene võit kätte. Aga läheme nüüd sellest mängust ja finaalseerest, mida kindlasti korvpallisõbrad ja üldse spordisõbrad jälgisid ja teavad, mis seal juhtus, natuke laiemaks. Ja vaatame, mis seisus Eesti klubi korvpall nüüd hooaja 2025-26 lõpetuseks on. Selles, et mängud siin hooaja lõpusirgel olid väga põnevad ja tõid saali palju rahvast, ei ole mitte mingisugust kahtlust. Aga samas, kui nüüd meenutada seda, kuidas need samad võistkonnad, Kalev Cramo ja Tartu Ülikool hooaja esimeses pooles toimetasid, siis tegemist on võistkondadega, kes tugevuselt neljandas eurosarjas ei pääsenud alagrupist edasi. Ehk et ei ole... Ei ole nagu võimalik öelda, et see mäng, mida siin väga menukalt mängiti, oleks teab, mis kõrge tasemeline Euroopa kontekstis.
0: Ja, aga ma alustaksin sellest, et esiteks on esimene aasta üle pika aja, kus võib väga selgelt öelda, et Eesti parim korvpallimeeskond on Tartu. Kõige sügavam meeskond, noh, väga palju on välja toodud selle, sul istub Laane pingil. Laane istub kogu finaalseere pingil. Ja, et sellist luksust lubada juba, et sellist sügavust kohtab arva. Ja teiseks ikkagi ka see, et Tartu võis teha suurepärase hooaja tervikuna, aga lõppkokkuvõttes, kui nad oleksid sest meistridest ilma jäänud, oleks ikkagi see hooaeg sisuliselt ebaõnnestunud. Sest potentsiaali oli, Eesti Läti ühisliiga finaal õnnetul kombel kaotati väga tasavõigene mäng. Meistritiitel tuli ära tuua. Aga nüüd ma tahaksin kohe alustada ikkagi sellest, et kui me vaatame edasi, mis saab, siis ülioluline ongi, mis nüüd Tartust hakkab saama. Me teame, et mitmed mängijad lähevad ära. No, Lips läheb ära, Ilver ilmselt läheb ära. Mis saab McBride'ist, Painterist ja nii edasi? Ei tea. Aga ma tuletan meelde aastat 2010. Tartu tuli Eesti meistriks, Rakvere vastu võideti 4-2, 4 aastat järjest finaal saadi 0-4 tappa. Väike paus, 2015, ma mäletan seda, käisin ka püssirohu keldris.
1: See oli see väga ootamatu meistritiitel tegelikult, kus Kalev Cramo oli ju selles Idaliigas teinud päris kõva hooaja, aga siis finaalseereks olid padrunid otsas ja said Tartu käest 1-4 tappa. Kert Kullam oli Tartu peatreener.
0: Kullam oli peatreener, jah, 2015. Ja seal tekitas tõesti ootus, et vaat, nüüd jälle, no, nüüd näeme seda jälle Tartu tulekut. Ma saan aru, et eelarvele tõmmati korralik selline piir, jah, et piir peale. Järgmised 9 aastat jõuti küll 9-6 korda jõuti finaali, aga finaalis 3-20 mängud jah, ja neist kolmest võidus 2 võideti eelmisel aastal. Samamoodi ka Pärnu 2022 jah. Tuldi meistriks, aga mis edasi, kolmas, neljas, viies, neljas. Ehk siis see on väga oluline, et kui üle pikka aja võidetakse see meistritiitel, mida siis tehakse? Ja? Mida siis tehakse? Kas suudetakse tõesti investeerida?
1: No praegu muidugi oleme ausalt, kui vaadatanud välisid märke, lõpuks see, kuidas välja kukub, ei tea kunagi, sest et neid muutujad on seal oma jagu, et kas õnnestub, millise mängida õnnestub värvata. Aga kui me vaatame Tartu Ülikooli korvpalli meeskonna struktuuri, ma ei mõtle nüüd meeskonna koosseisu, vaid pigem seda, kuidas on üles ehitatud erinevad toetavad tegevused, et see meeskond saaks võimalikult kõrgel sportlikul tasemel tegutseda ja toimida, siis see masinavärk, mis seal on Janar Taltsi eesvedamisel püsti pandud, tekitab usaldust. Ja kui praegu peaks pakkuma, kes on järgmine aasta Eesti meistrivõistluste soosik, siis täitsa nagu puhtalt selle pealt mõeldes, et millised organisatsioonid vastamisi lähevad, pakuks seda staatust ikkagi Tartule. Selle pärast, nagu me teame, Kalev Cramot ootab ees nimisponsori kaotus ja mis see endaga kaasa toob, on väga ebaselge. Ning Taltek küll ehitab väga kenasti ka oma projekti üles, aga nad ei ole veel Tartu tasemel, ei paista küll, et oleksid.
0: Ja, no ma kõigepealt kommenteeriksin nii palju, et tõesti, et Tartu on sellise pikaajalise lähenemise ette võtnud. Ja kas sa mäletad seda hetke, kus otsustati, et me hakkame nüüd vaikselt nagu siin nii-öelda vana Tartut üles ehitama? Ja, seal oli palju sellised nii-öelda kriitikat ja sest osas. Aga ühel poolt, Tartul on asjad, tundub tõesti nagu paigas, see, mis Talts teeb, tundub väga sümpaatne. Cramo nimisponsori osas, ma olen siin 5-6 kohast kuulnud, et see asja peaks suhteliselt selge olema, et ikkagi see eelarve ei tohiks väga palju väheneda ja ikkagi ollaks väga lähedal selle uuele nimisponsorile. Tehnikaülikool on ikkagi hea näide samamoodi, kus ikkagi ehitatakse ikkagi mõistlikult see korvpalli klubi üles, aga no tehnikaülikooli küsimus on jah selles, et nad on küll välja öelnud siin, ma saan aru täpse oma plaani, kunas nad ka meistriks tulevad ja nii edasi. Enamasti loomulikult see on selline lihtsalt visioon, mingisugune selline punkt, kuhu suunas hakatakse liikuma. Aga tehnikaülikool, ma arvan, et võib siin ikkagi kaarte segada päris palju. Sõltub jah, et kui jäigalt nad oma nendest mängijate valik põhimõtetest ka kinni peavad, et kas on kohalikud mängijad ja kas on ainult kohalikud mängijad, mis see kohalik mängija tähendab ja nii edasi. Ja siis ka küsimus loomulikult, mida Pärnu ikkagi teeb ja kes, missugused toetajad õnnestub Pärnul leida.
1: Nii, aga nüüd teeme väikse pausi ja siis kuulete küsimused.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab. Meie saate kolmas osa kuulub, nagu meil ikka kombeks on, kuulatelt laekunud küsimustele ning alustame Lennarti läkitatud küsimusegas ja naaseme juttudega siis jäähoki MM juurde. Sveitsi jäähokikoondis on kolmel aastal järjest saanud MM-il hõbeda. Seejuures on nendel aastatel poolfinaalides koorinud kokku 15 väravat, finaalides aga 0. Mida see näitab?
0: No näitab, et esiteks finaalid ongi erinevad kohtumised, võrreldes siis varasemate kohtumistega. Mängitakse konkreetselt tiitlile ja me näeme tegelikult ikkagi peaaegu kõikidel pallimängualadel, et kõige olulisema tiitlivõistluste finaalkohtumine on oma ülesehituselt, mänguplaanilt, mängutaktikalt ja nii edasi, erinev võrreldes teiste mängudega. Nii. Aga võib-olla alustada peaks ikkagi, tuleks ikkagi sellest, et tegelikult see, et Šveits on kolm korda järjest jõudnud maailmameistrivõistluste finaali, tähendab mõnetiga ikkagi seda, et Šveits on mänginud üle oma võimete nendel finaalturniiridel. Või siis vähemasti ta on kõige tõhusamalt oma potentsiaali realiseerinud, võrreldes ka teiste koondistega. Ja kipub olema ikkagi ju nõnda, et kui nii eeldatav mitte soosik jõuab finaali, siis tegelikult muudes situatsioonides tema võidu tõenäosus on pisut suurem kui finaalis. Teistel on finaalis võitmiskogemus ja nii edasi. Ehk siis füüsilis vaimne väsimus, selline närvipinge, see kõik mängib rolli. Ja.
1: Nii, just saate ajal on tulnud üks küsimus ka, mis meil tegelikult esialgses plaanis ei olnud, aga kuna see sobib siia hästi, siis võtame selle vahele. Mart on läkitanud küsimuse meistrite liiga finaali kohta. Moodsa aja orjandust harrastava diktatuuri jalgpallisets, see on siis Paris Saint-Germain, võitis laupäeval ühe karika. Siit sealt on kuulda ka meie jalgpallispetside seast arvamust, et see on hea, sest lõbus jalgpall alistas Arsenali kaitsest lähtuva stiili. Kas voolav jalgpallimäng on siis olulisem kui inimõigused?
0: Ma alustaksin sellest, et kas voolav jalgpall on üldse ilusam kui mitte voolav jalgpall ja mina väga kahtlen selles.
1: Jaa,
0: juba puhtalt mänguliselt, mina ütlen, et nagu kunagi üks Itaalia jalgpalli kirjanik Preera kirjutas, et jalgpalli parim tulemus on 0-0, sest see on see, kus me näeme tõelist maailma tipptaset, kus mõlemad meeskonnad suudavad neutraliseerida vastased tugevused ja nii edasi. Ehk siis see, kas on voolav või mitte voolav, minust mäng ise on oluline. Seda esiteks. Ja teiseks, Katari küsimus. Ja? tõepoolest see on kummaline, kuidas mingitel hetkedel ja see on enne kõike seotud Briti meedia käitumisharjumustega ja kirjutamisharjumustega. Tõstetakse mingi teema esile. Kataris leiab aset jalgpalli MM-finaalturniir ja siis tõesti tohutult palju ressursse panakse selle alla, et kritiseerida seda. Ja siis, kui PSG mängib rahulikult, siis ei ole mingit küsimust. Ja, tegelikult ka, noh, ega see inglise kõrgliga ka ju väga ilus pilt tihtilugu ei ole, kui me vaatame, kes need sponsorid on ja nii edasi. Et tõesti, nagu ma mäletan, kui ma käisin Peterburis vaatamas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Soome mängis Belgiaga, ja siis ma lihtsalt jäin mõttesse ja vaatasin neid noh, mis need on, need väljaku kõrval need plakatid, jah. Et ainult, noh, Gazprom, ainult mingi Qatar Airways ja nii edasi. Et see on võrdlemisi tülgastav pilt, jah.
1: Nii, aga nüüd läheme siis tavaliste küsimustega edasi. Tegelikult ma nii palju ise ütlen vahel, et ma pean küll tõdema, et ma olen ise hakanud kuidagi enda jaoks nagu suudan tõsta need natukene lahku ikkagi. Et üks on see, et ma Luis Enrique ja tema meeskond teeb oma tööd, noh, nemad tegelevad jalgpallikunstiga, aga samal ajal jah, siis see, mida Paris Saint-Germain klubina või siis, noh, sellise brändina, mis selle eesmärgid on, et ma teadustan seda mõlemat, aga see nüüd, et mulle see teine asi ei meeldi, ei tähenda, et ma ei suudaks hinnata Luis Enrique meeskonna meisterlikust.
0: Ja, aga ma ütlen veel nii palju selle küsimuse lõpetuseks, et tõesti, et ka seda küsimust võiks alaloida oluliselt rohkem, et see nagu tuleb väga üksikutele hetkedele esile ja nii edasi, aga see on oluline küsimus. Ja Martin on pärinud, kas spordireporterid saaksid ka tänavu vaielda teemal, kas Balti turniir on tähtis või tähtsusetu, seda vaidlust on alati väga lõbus kuulata.
1: Balti turniir, kus siis Eesti meeskond laupäeval mängib poolfinaalis Vääri saartega ja siis järgmisel teisipäeval kas Riias Lätiga või Tallinnas Leeduga, sõltuvalt sellest, kummaga kokku minnakse, kas siis pronksimängus või finaalis. Selle funktsioon on eelkõige ja peamiselt pakkuda kontrollkohtumisi meeskonnale enne sügisel alguvat rahvuste liigat, mis on tähtis võistlus.
0: Mina ütleks, et Ott Järvela no, tõesti näeb väga ühekülgselt jalgpalli, ühekülgselt. Tegelikult ta ei taba hästi jalgpalli essents, jalgpalli tuuma.
1: Seda mulle öeldakse sageli, jah.
0: Ja väga õigustatult öeldakse, sest loomulikult Balti turniir, maailma vanim, sisuliselt rahvusvaheline jätkuvalt toimiv turniir, on ülioluline. Ta on oluline Eesti jalgpallile, ta on oluline jalgpalli maailmale ja ta on loomulikult oluline ka Eesti jalgpalli fännidele. Nii et tasub juba sel nädalal minna Pärnusse ja vaadata, kuidas Eesti mängib Fääri saartega. Aga läheme edasi, üks küsimus veel.
1: Ja ühe joon veel võtta. Rattaaktivist tahab teada, miks edastatakse Giro tulemusi ebapädevalt ehk läbi Madis Mihkelsi koha ja mitte tema tegeliku soorituse?
0: No sellest me oleme palju rääkinud, jah, aga kui ikkagi ratta uudis algab sellest, et Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri etapil 111. koha ja kaotas 38 minutit ja 33 sekundit, siis tekitab küll küsimus, et, no, et miks on vaja. Esiteks see jätab tõesti vale mulle sellest, et Mihkels oleks halvasti esinenud näiteks. Ja? Ei, ta ei esinenud halvasti, see oli mägine etapp. Et miks seda, esiteks miks peab nii-öelda kergelt väära mulje jätma sellest sooritusest ja teiseks, et miks üldse aega raisata sellele, ja? Et Mihkels ei pea kõrgel kohal, ma pigem ei tohi kõrgel kohal olla mägistel etappidel, ja.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma lõpusirgega. Täna on 2. juuni, mis tähendab, et jalgpalli MM-finaalturniiri alguseni on jäänud kõigest 9 päeva. See, et läbi maikuu pole jalgpalli MM üldse läbi kevade, ta pole nüüd ikkagi liialt palju nii-öelda esimeste teemadesega tõusnud, see minu mõelest on mõnevõrra olnud loogiline, sest et klubi jalgpall on seda võrd võimas ja kestis meil ju laupäeva õhtuni, kuniks meistrite liiga finaal mängiti, aga kahtlemata nüüd tänasest alates spordireporter kuni 21. juulini vähemalt igas saates jalgpalli MM-i moel või teisel põhjalikumalt käsitleb, sellepärast, et tegemist on maailma kõige suurema ja olulisema spordivõistlusega. Nii et ma ütleksin jah niimoodi, et see on isegi odavam, olulisem kui kui seda on olümpia, sellepärast, et noh, ta lihtsalt kõnetab suuremat hulka inimesi. Aga jalgpalli MM juurde tulles siis kaardistame ära seda puhku hakatuseks mõned teemad, millega jalgpalli MM praegu suures maailmas tähelepanu pälvib. Ja olema ausad, eelkõige pälvib ta praegu tähelepanu jamadega. Ehk et selliste, see on nagu spordivõistlustele suhteliselt tavapärane, et enne kui võistlus algab, siis räägitakse kõige sellest, mis võib valesti minna või mis on valesti läinud. Aga kuna see MM eelkõige toimub Ameerika Ühendriikides, 104 mängust on 78 Ameerika pinnal, siis on praegu väga palju jutult nii sellest, milline röögatu hinnatase ootab jalgpallisõpresid USA sees, kui ka need erinevad moodused, kuidas sellelt jalgpallisõpred seal koha peal ikkagi 7 nahka kooritakse. Et esiteks piletite järelturg, mis on kus hinnad on röögatud, siis see, kuidas kas parkimise eest või siis staadionile sõidu eest $200 küsitakse. Ehk et selliste teemadega on praegu vähemalt inglisekeelne jalgpalli ajakirjandus päris intensiivselt ametis olnud viimased paar nädalat.
0: Jah, no see on tõesti võrdlemisi tüüpiline seda maailmameistrivõistluste eelne periood, aga ma tuleksin jah selle juurde tagasi, et kui ma hakkasin võrdlema, no natuke ma pean kuidagi puusalt tulistades ka oma mälu usaldama, aga seda võrd vähe pole Eesti meedias, aga see ei puuduta ainult Eesti meediat, vaid ka tegelikult kogu lääne meediat, no ilmselt nad käivadki samas rütmis võrdlemisi tihti. Niivõrd vähe pole ikkagi jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist eelnevalt räägitud, kui seda puhku. Ja ma ei tea, kas tõesti toimub seda puhku oluliselt rohkem midagi. Sellest ma nagu kahtlen, et mul on ka tunne, et selles MM-i suhtutakse kuidagi natukene teistmoodi.
1: Kas leigemalt tahad öelda?
0: Vähemasti eelnevalt, jah, et sellist nii-öelda, et finaalturniiri eelsed, vaata tüüpiliselt on see, et finaalturniiri eel on need ootused hästi kõrgel. Ja see iseloomustab ka maailmameistrivõistluste finaalturniiri vaatamiskogemust. Ma ei tea, kuidas Ott sinul on, aga kipub olema nii, et esimestel mängudel, esimesi mänge, esimest nädalat näiteks, vaadatakse kuidagi tähelepanelikumalt, suurema fookusega ja siis mingil hetkel jääb aset väsimus. Ja siis need, ütleme, finaalturniiri
1: aga need, lõpu... kes on tugevad, need ei väsi, vaid vaatavad alagruppiturniiri lõpuni välja, aga seekord ma julgen arvata, selliseid ei ole.
0: Ja tõesti, no seda puhku, kui me mõtlesime, et me räägime tõesti natukene sellest, mis need nii-öelda kitsaskohad on olnud, küll FIFA ja poliitika, Infantino käitumine, inimõiguste käitumine ja nii edasi, ka piletihindade küsimus ja nii edasi.
1: No Donald Trump ka kui lihtsalt persoon, kes tekitab erinevaid tundeid.
0: No ta on ikkagi ju suure teenetamärgi kavaler.
1: Jah, FIFA rahupreemia laureaat on.
0: Jah, aga tõesti see MM kipub olema ka ikkagi põhimõtteliselt erinev. Et kui alates 98. aastast see süsteem oli noh, mingis mõttes ju väga, väga, väga lihtne, sarnane. Nüüd siis tõesti rohkem meeskondi, 48 meeskonda, 104 mängu. Ja kui ma tõesti hakkasin oma graafikut tegema, ma ei kujuta ette, kuidas ma saaksin need mängud ära vaadata. Et tõesti 39 päeva vältab finaalturniir ja tõesti 104 mängu. Et see on ikkagi isegi noh, sellised kinnismõttelisele jalgpalli entusiastile nagu näiteks Järvele. Ma arvan, et käib üle jõu.
1: Sa täiesti õigesti ütled. Ei, mul ei ole mitte mingisugust ambitsiooni seda puhku. Ma Brasiiles 2014 ma ikkagi proovisin alagruppiturniiri pea täies mahus ära vaadata. Seekord mul mitte mingit sellist säärast ambitsiooni ei ole, võin juba praegu öelda. Aga sa ütlesid ka, et see noh, et süsteem on ka teissugune. Ehk et nüüd siis sarnaselt Euroopa meistrivõistlustel viimasel kolmel puhul kasutatud süsteemile saavad edasi ka terve ports kolmanda koha omanike. 12 alagruppist 8 paremat kolmanda koha omaniku lähevad ka edasi. Ja see olukord tingib siis selle, et selle nii-öelda raskuskese igas alagrupis nihkubki sinna kolmanda koha kanti, mis tähendab, et need, ma arvan, need pingelised mängud, need, kus on midagi väga suurt on vahel alagrupi faasis, saavad olema sellised, kus need absoluutselt tipkoondised ei osale, sellepärast, et nendel on sellest alagruppidest edasi minek ikkagi noh, pigem suhteliselt lihtne. Ma nüüd ei ütle kindlasti, et nad kõik kindlasti lähevad, et äkki mõni ka põrub, aga pigem neil ei teki seal raskusi, mis tähendab, et noh, näiteks Algeeria Jordaania, mis tundub olevat selline üks selline selle mängu, selle MM-i nii-öelda sümboolne mäng, et vaat sellised asju näeme ka MM-il. Aga selle sportlik kaal niivõrd ootamatu kui see ei ole, võib olla tohutu, sest see võib vabalt panna paika, kumb saab kolmanda koha ja see läbi võimalus edasi pääseda.
0: Jah, aga ma natukene laiendaksin seda, ja, seda puhtalt graafikut, et kui on 104 mängu, noh, võime laias laastus öelda, et sõltub, no, loomulikult sõltub väga palju, et kui palju lisaminuteid on ja kui palju lisaaegu on, aga ikkagi kuskil seal 185-190 tundi jalgpalli. Noh, laias laastus võime rääkida, et see on kusagil 23, 24, 25 täistööpäeva. Ja, täistööpäeva. Ehk siis laias laastus ikkagi terve kuu. Täis, no, täis tööpäev on selle finaalturniiri vaatamine.
1: Ja, aga no, kellel on soov siis kõik mängud ära vaadata, siis no, no, selles mõttes on võimalik, et tuleb lihtsalt enda elamisgraafik sättida umbes niimoodi, et igal hommikul kell 11 lähed magama, siis on viimase mängu lõpust vähemalt 2 tundi möödas ja õhtu kell 7 ärkad ülesse. Ja siis hakkad jalgpalli vaatama. Vaatad läbi terve öö, järgmine hommik lähed jälle kell 11 magama. Niimoodi on see võimalik. Aga erinevaid jalgpalli MM-i jutte me jõuame järgmiste saadetes ka rääkida praegu siis selline tagasihoidlik sissejuhatus, aga nüüd soovitused järgmiseks spordinädalaks.
0: Ja no ma natukene soovitasin juba tõesti Eesti jalgpallikoondise kohtumisi, aga tegelikult minu põhiline soovitus on seotud ikkagi sellega, et selle nädala lõpul 45 aastat väikene juubeldatu rattarallil võib erinevates kohtades käia Tartus, näiteks Tartu Kaarsillal ja nii edasi, osaleda rattarallil kogu nii-öelda rattanädala vahetusel ja käia vaatamas ka filmi näitust.
1: Mina soovitan pühapäeva õhtul Ale Kokku Reinal kell 8 õhtul minna vaatama U17 Euroopa meistrivõistluste finaal kohtumist. Seal näeb tulevasi Mbappesid, Keili ja selliseid mehi. Nii, aga spordireporter tänaseks lõpetab ja elab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut üks läbi ning Kuku eetris on järjekordne krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
4: Tänase saate teises pooles räägime Eesti allilmast. Sügisel saab nimelt pikki aastaid Eesti allilma liidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris siis 7 kuuliga kuritegeliku maailma bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest tuleb rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis.
3: Aga kõigepealt räägime juhtumist, mille üle on viimastel nädalatel palju seletatud ja räägitud ning mille kohta on õhku visatud ka väga palju spekulatsioone. Jutt käib Eesti Kunstnike Liidult kelmide poolt välja petetud 700 000 eurost. Kas kõik on ikka nii, nagu meile seni on räägitud, milline oli kelmide erakordne petuskeem, millega kogenud raamatupidaja sunniti suuri rahasummasid loovutama ning mida räägivad selle kuriteo menetlemise käigus vahistatud tegelased? Neile ja teiste küsimustele vastab meile Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse.
5: Tere.
3: Tänane Postimees kirjutab, et kelmid panevad eestlastelt pihta 1 eurosekundis. Kuidas te sellise teadmisega elate, kuidas te sellise teadmisega magate?
5: Ma arvan, et see on õige asi, selline arvutus on õige asi, mida teha, sellepärast, et need inimesed, kes rahade eest vastutavad, peavad selle peale mõtlema, et kas ma vastutan oma pere rahaliste vahendite eest, oma ettevõtte rahaliste vahendite eest. See on väga hea pealkiri, väga hea arvutuskäik, ise ei olegi selle peale tulnud.
4: Aga on see päriselt ka nii?
5: Tõesti, ise ei ole seda arvutust läbi teinud, aga tunne on küll selline ja tõenäoliselt siis ka sellel aasta vaates siis kahjude ulatus siis on nagu tõusvas joones.
3: Aga ma saan aru, et te eeskätt praegu oma vastusega ütlete, et inimesed peavad ikkagi nüüd ja praegu väga tõsiselt mõtlema, mida teha, et mitte sattuda kelmidele ohvriks ja läbi mõtlema, kas kõik on tehtud selleks, et mitte sattuda.
5: No mida ma võibolla mõtlen sellega on see, et kõik osapooled, mis selle kuriteo kokku puutuvad, peavad selle peale rohkem ja rohkem mõtlema. Et paljud osapooled on juba hakanud selle peale mõtlema ja tegelema, et aga kindlasti on veel teha, et kui ma ei eksis selles samas Postimehe artiklis toodi see juustuviilu näide, et mulle see väga-väga meeldis, et selleks, et kelmil see tegu õnnestuks, et ta saaks kätte oma rahad, peab tal päris palju asju õnnestuma ja minema hästi. Ja kõikides nendes kohtades tegelikuses on võimalik seda tegu peatada, on võimalik inimest tunnelist välja tuua ja üks samm ilmselgelt on sellest see inimene ise ka.
4: Aga mõnel kelmil ikkagi läheb ka väga hästi ja nii hästi, et kätte saadakse 100 000. Möödunud nädala esmaspäeval pidas politsei maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda siis kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liiduga seotud mega kelmuses osalemises ning prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed ka 8 kuuks vahi alla. Milline oli nende kahe noore mehe roll selles kelmuskeimis, kus siis 700 000 eurot ikkagi nädalaga kätte saadi?
5: Nende isikute roll oli kindlasti siin koha peal selle skeemi õnnestumisele kaasa aitamine. Ja see on ka olnud üks sellistest asjadest, mida siis Eesti politsei on viimase aasta jooksul eriti väga tugevalt hakanud vaatama. Ja see tõttu võibolla ka siis nii kiiresti me nendeni jõudsime, et see on kindlasti üks meie eesmärke, et kõik, kes siin Eestis koha peal selle skeemile kaasa aitavad, need leitakse üles ja nendele me küll lähme.
3: Kuidas te nii kiiresti neile jälile jõudsite? Mis teid pidi, mis radu pidi?
5: No ma hea meelega ei hakkaks õpetama, kuidas pääseda või kuidas ennast paremini kaitsta. aga ma arvan, et need isikud, kes nende tegudega seotud on, teavad ise väga hästi, millised jäljed nendest maha jäävad ja võib-olla mõistlik ongi siin hoopis rääkida sellest, et ma olen seda tegelikult korra juba varem ka öelnud, mul on isegi natukene kahju nendest reeglina noormeestest, kes siin koha peal erinevaid viise pidi nendele skeemidele kaasa aitavad, et kas mingi tehnilise toega, kinnisvaradega, transportiga, rahade liigutamisega, et neid kohapealsed abistamise meetodeid on küll ja küll. Mul on natuke kahju nendest, sest nemad on selle skeemi tolad, kui nii võib öelda. Nemad on need, kes lükatakse ette, kes on siis nende kelmide siis läbimõeldud kaitsemehanism. Meelega kasutatakse selliseid inimesi. Ja neid on iseenesest politseil üsna lihtne, kui nii võib öelda, püüda.
3: Kas nad on ka omamoodi infoallikad? Kas, näiteks need kaks konkreetset isikud, kas nad on midagi rääkinud selle kuritegeliku võrgu kohta laiemalt, käsuliini kohta või juhtfiguuride kohta?
5: Kriminaalmenetus ikkagi käib ja hetkel seda ei saa osa küll kommenteerida ei saa.
4: Aga nii üldistades siis, kas sellised nii-öelda tolad või sellised kelmid üldjuhul tegelikult üldse omavad sellist laia pilti? Et kelle heaks nad tegelikult töötavad, kui suure selle võrgustega heaks nad tegelikult töötavad?
5: No see on nii ja naa, et osad nendest ei pruugi nagu aimata või võibolla ka teadlikult on nagu ükskõik on sellised pisut ükskõiksemad ühiskonna normide ja reeglite vastu, et aga tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad, kelle heaks nad teevad, et kui sinu ülesanne on ikkagi suhelda täiesti võhivõõrastega, liigutada vahendeid ja panna käima mingisuguseid seadmeid, mida sa tegelikkuses ise üldse aru ei saa, keegi tundmatusel ütleb, et vajuta neid nuppe ja ma toon sulle pärast palgaraha, et siis tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad ja pigem mida nad ei mõista on see, et nad tegelikkuses ei ole selles skeemis olulisel kohal, aga nemad on omakorda kelmuse ohvrid, kui nii tohib öelda. Nad on küll väga teadlikud sellest, mida nad teevad, sellisele kahtlust, aga tegelikkuses ka nemad käivitatakse selle legendiga, et oled aitad meil teha, teenid suurt raha, et sama juttu räägitakse ka neile.
3: Kas nad on ka kursis, mis karistus neid oodata võib?
5: Ja karistusseadustiku ma arvan enamus Eesti inimesi peast ei tea, et...
3: No kui juba lähevad teadlikult kuritegu sooritama...
5: Ei, ma arvan, nad ei teadvusta seda osa endale, et nad pigem on samamoodi pimestatud sellest lubadusest, kui palju nad palka saavad
3: kergelt. Palju see karistus võiks olla? Noh nii, laias plaanis.
5: Karistused reeglina on kuni 5 aastat vangistust.
3: Aga räägime sellest konkreetsest kuriteost. Nagu sai mainitud, see ehk pole tõesti nüüd rekordjuhtum, aga siiski juhtum, millest on väga palju räägitud. Ja sellest pressiüritusest, kus kunstnike liit teatas avalikusele ja hiiglasliku rahasumma 700 000 eurot väljapetmisest, on paar nädalat möödas. Ja paljud inimesed ei suuda siiani mõista, kuidas see sai juhtuda, kuidas nii suur summa lihtsalt võeti käest ära. Palun kirjeldage pisut seda skeemi. Milles seisnes see geniaalne skeem?
4: Ja ma saan aru, kui politsei igates kohale jõudis, siis arvutekraani peal hiir käis ja pilt jooksis, aga keda kartudega ei olnud.
5: No kindlasti konkreetset menetlust ja selles juhtunud ma kommenteerima ei hakka, et menetlus alles käib ja on alles mõned nädalad vana, et see, et osalised kaasaitajad on tabatud, see ei tähenda, et menetlus on lõppenud ja kõigest võib rääkida. Aga millest saab rääkida on see, kuidas täna see need skeemid reeglina kulgevad ja selline mitmeastmeline lähenemine siis inimeste nii-öelda tunnelisse viimiseks on hästi tavaline. Ja näiteks helistatakse kullerfirmast, öeldakse, et teil on tähitud kiri või teie ettevõtte töötajal on tähitud kiri. Mis on isenest veider kõne? Kõik tunnevad, et midagi veidert, aga selge tähitud kiri, mis seal ikka on ja... Aga siis helistatakse juba pangast, öeldakse, et midagi on kahtlast on toimunud ja siis see esimene veider kõne tundub inimesele juba palju hullem. Siis tekib selline energia, siis tekib paanika, siis tuleb teadmisesse kogu see tunne, et räägitakse ju kelmustest, et midagi ongi valesti. Ja siis antakse päästva politseiuurija jutumärkides siis, et raadius ei saa jutumärke näidata, aga päästva politseiuurija kätte see kõne edasi, kes siis aitab pinne sisestada mitmeid kordi. Aga kinnitan siin veel kord üle, et ükski riigiasutus ühtegi pinne ei palu teil kinnitada telefonikõnede jooksul.
3: Miks ma selle skeemi kohta küsin, et ma vaatasin ka mõni päev ette ja mõni päev järele nüüd politsei teadetest ja see sama skeem, kus Omniva poolt helistatakse ja alutakse seal mingi tähitud kirja asjus nagu ennast siis PIN-koodid abil registreerida, et seda kasutatakse jätkuvalt. Kuidas see ikkagi nii on, et inimesed järjest selle ohriks lähevad? Isegi meie oma saates oleme sellest korduvalt rääkinud, seda on kirjeldatud, teles on näidatud ka juhtumeid, kuidas see kõik käib ja ometigi tuleb kõne ja inimesed kaotavad kaine mõistuse.
5: Teeme väga huvitava nurga lahti, et kuidas jõuda sõnumitega, me ei räägi nüüd ainult kelmustest, aga mis tahes sõnumitega on see mingil ettevõttel oma klientideni jõudmine või riigil oma kodanikeni jõudmine, et kuidas nende sõnumitega jõudida kõigine, see on igivana teema ja kindlasti on meil kõigil siin päris palju veel teha, et selleni jõuda, et aga pigem ma arvan, enamus inimesi jätkuvalt arvab, et see ei puuduta neid. See on mingi kuritegevus, mis on kellegi teise kohta ja mina ei ole ju nii oluline, minul ei ole ju nii palju vahendeid, aga julgen küll kinnitada, et vastupidi, et need tavalised inimesed ongi need, keda sihitakse. Ja sageli võib öelda, et selliseks võibolla esmaseks põhjuseks on ikkagi see, et me elame oma elu tänapäeval sellises automaatpiloodi režiimis. Meil on kõigil hästi palju kohustusi, hästi palju ülesandeid ja me proovime selle kõigega hakkama saada. Ja kui nüüd juhtub, et kogu selle virvarri keskel tuleb see üks kõne, mis tundub esmapilgul nagu mitteoluline, Ja tehakse see esimene eksimus ära, aga see esimene eksimus siis järgnevates levelites juba petturite poolt puhutakse väga-väga suureks. Tavapäraselt juhtub see selliselt, et need inimesed, kes ohvriks langevad, ei ole kuidagi rumalad, nad ei ole kuidagi laisad, absoluutselt mitte. Et pigem võibolla selline meie kiire elurütm ja selline tahe kõigega hakkama saada kiiresti, lahendada kõik asjad, et võibolla see on natukene ka selline asjaolu, mis aitab kaasa.
4: Aga teeme hetkeks siin ühe sisekaemuse ja pärast pausi jätkame juttu.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
4: Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisebuk. Saate esimeses pooles analüüsime hiljutist juhtumit, kui kunstnike liidu arvetelt varastati ligemale 700 000 eurot. Ent räägime ka teistest kelmusjuhtumitest. Olukorda aitab analüüsida Põhja Prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt.
3: Hannes Kelt, kui me mõne aja eest siin samas Kuku Raadio stuudios rääkisime, siis oli jutuks üle ilma inimestelt rohkem kui 100 miljonit eurot hiivanud kuritegeliku kelmijõugu ühe juhi Artur Jermolaevi 8,5 miljoni eurose valuraha eest vabastamine. Ja toona jäi mulle mulje, et Eesti politseil on kogu selle süsteemi osas pilt selge ja ollakse jälil suurtel struktuuridel.
5: Võibolla sükkane üks põhiline eksiarvumus, mis kelmustest rääkides jääb kumama teine kord, on see, et see kelmus tuleb kuidagi ühest kohast, ühest toast, ühest majast, ühe isiku või isikute ringi käest, aga nii see ei ole. Ja kui me räägime sellest Artur Jermolaevi menetlusest, siis see menetlus oligi selline asi, mis nii võib öelda vist, et avas Eesti politsei silmad sellesse maailmasse, kuidas seda kuritegevust tehakse ja kui laialdane see on. See meie arusaamine sellest valdkonnast on selline, mida kui kindlasti ei soovi siin avada, aga pigem rõhutan üle see, et ühe konkreetse isiku kinnipidamine, ühe mingisuguse kõnekeskuse või kontoriruumi nii-öelda kinnipidamine või läbiotsimine seal ei too mitte mingisugust mõju. Ja ma julgen seda paralleeli tuua narkokuritegevusega, mis on aasta kümneid, võibolla isegi aasta sadu kogu maailma painanud ja on igasugused kartellijuhte ja laboreid kinni pandud ja ometigi on kogu maailmas narkootikum siiani saadaval. ehk siis tegelikkuses päris sellist paralleeli ei saa tuua, et nüüd oli üks juhtfiguuridest kinni peetud ja nüüd on see kuritegevus lõppenud.
3: Et pigem ikkagi, et võtad ühe pea maha, asemele tekib paraku kolm.
5: Neid ei pea isegi kolm asemele tekkima, kui väga ausalt vastata, et neid on seal kõvasti rohkem.
3: No seda küll.
5: Ma praegu, et see oli see minu jutu mõte.
4: Kui nii rahvalikult küsida, siis mis moodi ikkagi, no näiteks Ukraina kelmikontorite ja kõnekeskuste tegelased teavad üldse, millistelt arvetelt seda raha noolida? Kust nende info pärineb selle kohta, et meie pangakontol on selline raha ja mult on võimalik see raha kätte saada?
5: Siin on mitu võimalust. Üks asi, mille peale kindlasti tuleb mõelda, on see, et milline informatsioon minu enda, minu perekonna ja minu ettevõtte ja minu ettevõtte töötajate kohta avalikust veebist leitav. Ja kui keegi arvab, et kurjategijatel ei ole viitsimist, aega ja tahtmist kuidagi läbi kammida tundide, päevade, nädalate viisi kõik võimalike veebilehti, reklaame, registreid, mis on avalikult kõik kättesaadavad, kuulutuste portaal ja nii edasi, siis te eksite väga sügavalt. See eeltöö, mis enne nii-öelda telefonikõne või selle numbri valimist tehakse, on meeletu ja sellest investeeritakse väga palju. Et kindlasti üks asi, mille peale mõelda, et Eestis on ka nii-öelda avalikud registrid kõik kättesaadavad, kõik, mis puudutab ettevõtteid, nende käivet, nende makse ja nii edasi. Kogu see informatsioon on kättesaadav ja tegelikkuses ei ole väga lihtne profileerida neid ettevõtteid ja eraisikuid.
3: Eeltöö on seal tõsine, analüütiline lausa.
5: Absoluutselt, et kindlasti tasub nagu mõelda selle peale, millist informatsiooni on veebis saadaval. Noh, loomulikult võibolla ei ole nagu mõistlik ka ennast täiesti internetist ära lõigata. Me ju saame sellest aru, kuidas tänapäeval mees ühiskond toimib.
4: Ja ettevõtetel on kohustus näidata ka oma tegelikult avalikult oma seisu.
5: Jah. Et seda enam on vaja keskenduda hoopis sellistele jooksvate protsesside siis kindlustamisele, et see kuldne võti seal, kui me räägime just ettevõtetes, siis tegelikkuses seisneb selles, et millised on need protsessid, mis võimaldavad tehinguid teha.
3: Kui ma nüüd viimasel ajal olen seltskondades kuulanud, mida räägitakse just nimelt selle sama kunstnike liidu raha kadumise kohta, siis üks versioon, mis üsna jõuliselt oma elu elab, on see, et ju nad ise kuidagi seal korraldasid mingisuguse väikese raha kantimise ja nüüd osavalt siis peidetakse kogu juhtum mingisuguse kelmi juhtumi taha. Kas on sellised juhtumid, kus nüüd seda kelmitamist kasutatakse ära muude rahaliste kuritarvitamiste asjus?
5: No, hetkel üritan oma peas sobrada, et ei tule nagu kohe ette tegelikkuses, et keegi oleks olnud nii julge, et ta helistab, et mulle helistati kuskilt kõnekeskusest ja räägiti mingit kullerfirma ja pangatöötaja ja lugu, aga tegelikkuses kandis ise rahad välja. Mul hetkel ei tule see meelde ja ma tegelikkuses julgen ka kinnitada, et see tegu, kuidas tänapäeval need kelmused töötavad, on üsna sellise tagantjärgi vaadates üsna selge mustriga ja seda jäljendada tavalisel inimesel ei ole tegelikkuses väga lihtne.
4: Hannes Kelt, tegelikult puudutasite seda teemat ka paari sõnaga, aga on just ikkagi selge, et praegusel sellisel ütleme kelmuste kõrghooajal ikkagi ei tohiks vist tõesti lasta mõnel asutusel või ettevõttel ühel inimesel mingisuguseid finantsotsuseid teha. Ma tõgi sageli te näete jättes võibolla ka selle nüüd kunstnike liidu kõrvale, aga ikkagi, et need kelmiskeemid on saanud ka võimalikuks täpselt selle pärast, sest ettevõtte rahastest lihtsalt oli ükskõiksus, kaos ja rumalus.
5: Ma ei ütle, et ükskõiksus ja kaos ja rumalus, pigem ma olen seda ka varem mõelnud, et ma arvan, võibolla ühiskond laiemalt ei ole päris valmis selleks tänapäevaseks moodseks kuritegevuseks, et me ei ole võibolla piisavalt kiiresti kaasa tulnud sellega, aga ma kindlasti veel tuletan meelde, et ettevõtte nii-öelda tööprotsesside, küberturbe ja kõige muu sellise eest vastutab ettevõtte juht. Ja temal on kohustus see korda teha, tagada see, et siis kui on olulised hetked, mis puudutavad nii seda ettevõtet, kui ettevõtte võibolla võlausaldajaid, partnereid, siis et need protsessid oleksid läbinähtavad, läbimõeldud ja kõikide osapoolte õigustega arvestatud, et me igaüks saame ise selleks väga palju ära teha.
3: Ma ei tea, kas te olete näiteks finantsasutustega ja ka telekomi ettevõtetega arutanud veidi radikaalsamaid samme, mis võib olla, et muudavad meie siis inimeste elu veidi ebamugavamaks , aga siiski aitavad vähekenegi pidurdada seda kelmide pidu meie arvetel . näiteks , et rahad pärast korralduse andmist ei liigu arvelt enne ööpäeva möödumist . et jääks mingisugune puhveraeg kontrollida , kes , kuhu , mida selle arve peal tegi , et jõuda protsesse siis peatada .
5: Absoluutselt , et kui kelmide vastastes võitluses rääkida partneritest , siis telekommunikatsiooniettevõtted suuremad ja ka pangad on ülikõvad tööd teinud selles osas riigi kõrval , kuidas peatada , mõelnud kaasa . Võin öelda , et taustal on käimas regulaarsed töögrupid , kus analüüsitakse , mida veel saab teha , mis on tehtud , kus on juriidilised puudujäägid , et midagi saaks teha . Et see töö on käinud tegelikkuses kogu aeg taustal . ja mida ma tegelikkuses hoopis julgustan inimestel tegema , et vahet pole , on siis eraisik või ettevõtte eest vastutav , minge küsige oma panga käest , mida ma teha saan . mõelge ise läbi see osa , kas välkmakse on teil automaatselt vajalik teie tegevuses . välkmaksed minu teada saab välja lülitada , et see on ka üks reegel , mis on siis Euroopast tegelikkuses ju tulnud , aga seda on võimalik välja lülitada , et kas see on vajalik meie tegevuses , et kui mul on lähedased , võib-olla vanaisad , vanaemad , isad-emad , kas nende elu jaoks on vajalik , et sekundiga lähevad arvelt vahendid ära , et ehk siis tegelikkuses pankadel on ja ka telekommunikatsiooniettevõtetel on päris palju igasuguseid pakette ja mehhanisme , mis aitavad pidurdada seda protsessi , aga nad

0: kiiruste ja mugavustega seotud hüvedest loobumine, et see on vältimatult vajalik.
1: Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega täna Krimiraadiosse tulla. Meie teeme siit väikese pausi ja pärast seda on stuudios juba uus külaline ning jutuks teine teema.
2: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil nüüd uus teema ja ka uus külaline.
1: Nimelt räägime Eesti allilmast. Sügisel saab pikki aastaid Eesti allilmaliidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris 7 kuuliga kodumaise maffia bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest oleme kutsunud täna rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Ago! Kui inimene kujutab Eesti allilma ette läbi 1990-ndate, ma ei tea, politseisarjade, reportaaside ja ajaleheartiklite, siis kui palju see pilt täna enam tegelikusele vastab?
4: Ma arvan, et selle tavainimese taju Tallinna tädamatel söögikohtades, lõbustusasutustes, nad ei tajugi, et orkuritegus on jätkuvalt meiega siin. Et seda me õpetame ka asjakaitsega akadeemia kadeetide, sest kuidas need ära tunda, kuidas seda tajuda, sest ta on läinud konspiratiivsemaks, ütleme nii nimetud põranda alla, vägivaldsust on kadunud meie regioonis õnneks, ma ei seda rääkida Kesk-Euroopa kohta, kus vägivaldsus on pigem tõusuteel Euroopoli hinnangul, et me ei taju teda, aga ta on sama ohtlik jätkuvalt, lihtsalt üks aeg sai läbi ja ka need kuritegelikud struktuurid on õppinud sellest kõigest.
3: Et kui meie inimesed mõtlevad ja räägivad allilmas, siis nad sageli peavad silmas 90-ndaid, kuid ometi tegutseb allilm ka tänapäeval varjatult, nagu sa ütlesid, teistmoodi. Aga kes on kogu selle allilma liider? Siin sissejuhatuses Karel mainis, et 10 aastat tagasi tapeti Nikolai Tarankov, keda peeti vähemasti venekeelse allilma liidriks. Kuivõrd tänaseks on keegi tema asemele tulnud, kerkinud, kroonitud uueks liidriks?
4: Jah, sellist liidrit õnneks ei ole esile tulnud, see ühiskassa koostöövorm, nagu organiseeritud kuritegevuse gruppidel on läbi saanud, see põlgond hakkab ka sellise keskmisse või vanemasse keskikka jõudma. Paratamatult toimuvad, nii ühiskonnas toimuvad muutud, toimuvad ka äris ettevõtlus, toimuvad ka organiseeritud kuritegevuse muutused ja trendid. Pigem grupid on väikesed, keegi ei taha kuritegeliku gruppi või ühendusi olla number üks, kedagi ei kutsuta enam liidri või juhi järgi, vaid pigem nad on sellised horisontaalsed, paindlikud, võrgustunud ja rahvusvahelisele koostele organiseeritud, sest tegelikult paljud nii nimetud petimaalise, seda nimetakse teemad, tulevad ka piiridega. Ja olemas ka kuritegelik gruppe, kes Eestis kuritegevuse toime pane, narkotransiit Kesk-Euroopast Venemaale, nad lihtsalt elavad siin, näiteks Vene kodanikud, kellel on elamisluba, kasutavad seda soodsat, mõnusat võimalust olla Euroopa Liidus ja samas ajada kolmandate riikidega Lõuna-Ameerika ja Venemaal transiidis narkoäri, ka muid kuritegelike tegevusi, et tegelikult Eestit kasutatakse ka sellise mõnusa äraviibimise kohana. Sest tegelikult keegi ei tule ka neile kallale siia. Sest nad tegelikult teavad, et Eesti politsei teeb päris head tööd, on teinud head tööd ja riik on väike, riik toimib ja ma arvan, et ka kuriteod ei jää tähelepanuta.
1: Ago Leis, sa ütled, et jah, sellist 90-ndat allilma kui sellist enam ei ole, inimesed ei ole kuskil keldrites käeraudadega pantvangidena kinni, meil ei ole allilmal sellist liidrit nagu Tarankov võibolla oli, aga kas see organiseeritud kuritegevus, mis Eestis on ta siis kuidagi vähem ohtlik?
4: Küsime ongi sellest tajus, et see, et teda ei ole vägivaldsus, ta on lihtsalt avaldub uutes vormides, ta on läinud ju interneti, ta on läinud meil mobiiltelefonisse, ta üritab meie pangakontodelt raha kätte saada ja tegelikult seal taga on ikkagi rahvusvahelised kuritegelikud struktuurid, kes seda teevad, ja jätkuvalt on meil ju ligi 190-100 narkoüledoosis põhjustatud surma aastas, jätkuvalt tuuakse sünteetilise opioide, kokaiini sisaldus on väga kõrge ja reoveeuuringud näitavad, et tarbimine on kasvutee, et tegelikult see näitab, et see orgkuritegelikus on olemas ja Eesti ei ole sellest puutumata.
3: Nüüd, kui siin kirjeldusi kuulata, jääb mulle, et nii nagu legaalses maailmas või pealilmas on puudust tahtejõulistest ja sihikindlatest liidritest, valitseb sama olukord ka allilmas ja ometigi, no raske on uskuda, keegi peab siin mingisuguseid kuritegelike lõike kontrollima, keegi peab ju ometigi hoidma silma peal, kuidas pidi liigub siia mõni järjekordne sünteetiline opioid ja kuidas seda ikkagi jagatakse. Kas tõesti siis hetkel on selline kaos ja korralagedus selles osas?
4: Ma ei saaks öelda isegi, et Taran Krof seda organiseerit kuritegevus siin lõpuni kontrollis ja narkoäri vastu nagu aktiivselt oleks mingid tegevusi teinud või öelnud, et see on tabu, siis tegelikult ka narkoained ja fentanyl ja kartfentanid olid ka Tarankovi eluajal olid olemas. Väga hea näide on Dikaev Aron, et kes on siis praegu veel viimased aastad kinnipidamiskohas ja kannab oma 12 aastast vangistust, siis tegelikult ju eeluurimisel tuvastati, et ka tema, kes nagu oli põhimõtteliselt narkovastane, tegelikult tema ühenduse liikmed tegelisid ka narkoäriga seal hulgas, et ega see narkoäri on ammu juba läinud ka kontrolli alt välja, seda ei suuda enam keegi kontrollida. Nüüd, et rääkida, et ma pigem arvan, et igas gruppis on olemas isikud, kellel on teatud võimed, organisatoorsed võimed, logistilised võimed, läbirääkimisvõimed, oskused genereerida siis sellist kriminaalset raha ja nende isikute ümber siis ka see orgkuritegevus praegu koondub.
3: Aga miks pole leidunud ikkagi sellist ühte selget liidrit?
4: Esiteks vaadates seda protsessi, mis hakkas toimuma kuritegevus allilmas, siis peale Tarankovi surmas, siis üritati leida seda inimest, käisid ka mitmed nimed välja, koolid kandidaadid kaasaratud Ahmed Ostojev, kes ise nagu meediasse üritas või seda ka kinnitas, et on huvi asja vastu, uue töökoha vastu. Aga tegelikult ikkagi need konfliktid, pinged, mis olid mitmekümne aastaga kogunenud erinevate grupeeringute vahele, et ikkagi seda üksmeelt ei leitud ja teise poolt muidugi ka palju mõjuvõimsaid autoritaarse stiiliga kuritegelikkuse juhte oli ka kohtu olla antud ja nad viibisid ka kinnipidamiskohas. Et siis tegelikult ega seda asja ei saadudki paika ega ei saadagi. Aga noh, teise poolt vaadates, et Eesti oli üldse unikaalne oma ühiskassa poolt, et vaadates nüüd Leedu, Läti või Soomet, Rootsit, siis tegelikult üks juht, jõugujuht ju ei juhi kogu Eest organiseeritud kuritegevust. Et me olimegi sellises unikaalses seisus ja praegu seda ei ole.
1: Kui Tarankov ära koristati, siis ikkagi kardeti, et lahti läheb ikkagi suuremat sorti selline piruku jagamine ja laipu tuleb ja asi läheb vägivaldseks. Ja nagu sa mainisid, et ikkagi omavahelised konfliktid ju ikkagi olid, et kas 10 aastat tagasi oli aeg ikkagi selles mõttes juba nagu hakanud muutuma, et need laibad ja mingisugune selline vägivaldne piruku jagamine jäi ära?
4: Kahtlemata, et siin võib juba võtta selle alguseks juba 2010 juba, kus enam sellised palgamõrv või raskeid vägivalla kuritegusid ei toimunud, kus siis organiseerit kuritegelikult gruppid siis oma vahel maid ja puid jagasid. Jah, kehalisi väärkohtlemisi oli, kaklusi, peksmisi, karistamine, seda kõike, aga kindlasti see ei olnud normiks, et kellegi elukallale minna.
3: Kui nüüd tänapäeval allilma mingisugustel grupeeringutel tekivad arusaamatused, tülid, probleemid, siis kes neid probleeme lahendab? Omal ajal omistadki see õigus Tarankovile ja tema lähikondastele.
4: No siin on erinevaid neid käitumisvorme, et kindlasti pöördutakse nende vanade kuritegelike autoriteetide poole, kellel veel on nimi. Siis on üks võimalus, et otsida rahvusvahelise taseme läbi lähiriikidest, näiteks Läti küsida toetust või Venemalt küsida orgkuritegevuses toetust või juba rahvusvaheliselt Euroopas küsida toetust. Ja samuti on ka gruppid, kellel võibolla sellist toetust ei ole, eks siis nad jäävadki teisele poolele alla ja tuleb see kahju miinusesse kirjutada see, mis on hävitud teatud kriminaalses tehingus.
3: Kui liidrid pole, siis tavaliselt ikkagi võtab maa mingisugune kaos, mingisugune merevalamine, kui me räägime allilmast, mingisugune mõju väljade ümber jagamine. see juhtub nii või teisiti, sest ikka leidub keegi, kes tahab midagi, mis seni talle ei kuulunud ja tegeleda sellega, mida ta seni ei saanud teha ja sealt on need tülid kerge tulema. Seda ei ole just kui toimunud või on see toimunud nii, et me ei näe seda?
4: Jah, et siin võiks öelda pigem on selles, et ikkagi Eesti väiksus ja kõik tunnevad kõiki ja kui sa ei tunne kedagi, siis sa tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja sama töötab näiteks ka sünteetiliste opioidide ja muude narkoainete puhul, et kui sul on vaja ainet, siis sa küsid ja siis lõpuks jõuavad ikkagi otsad jõuab näiteks esmaselt Lätti ja Lätist leitakse sulle see kriminaalne kaup, mis sul vaja on, et tegelikult ikkagi see on selline võrgustiku põhine. Üles, et kõik tunnevad kõiki tegelikult ja see on väga hästi tuli välja Anom ja Sky, etc. siis kriptoandmete analüüsi põhjal, kus need chatid on, siis kui kellegi vaja oli Lõuna-Ameerikas 100 kilo ära tuua, siis leiti see logistika, leiti see sadam, sa ei pea Eestis kõiki ise nagu organiseerima. Lihtsalt see läheb sul kallimaks, sa pead kõigile maksma, aga see on kõik võimalik tänapäeval sidevahenditega juba.
1: Tulles korraks veel ikkagi Nikolai Tarankovi juurde, teatud mingisugune märgiline sündmus see 10 aastat tagasi sügisel ju ikkagi oli, siis ma ei tea, tema üheks teeneks just kui on peetud, et Eestisse ei jõudnud kunagi eriti kanda kinnitama nii nimetatud siis seaduslikud vargad. Kas pärast tema surma kuidagi prooviti, kas need seaduslikud vargad proovisid siin ikkagi kuidagi midagi teha ja toimetada?
4: Jah, et siin olid sellised viited, et käis siin selline seaduslik varas nagu Tatos Van, nagu räägitakse, rahvasu räägib, et kutsuti ühe grupeeringu palvel siia, et hirmutada teise grupeeringud, et kui mind ära ei valita, siis põhimõtteliselt tulevad Venemaa seaduslikud vargad hakkavad Eestit valitsema siin, aga antud isik sai ka Euroopa Liidust välja saadetud, sest tegelikult sellised isikud, selle isikud tulekski siis kas siis Schengeni turistiviisa või elamisluba tühistada ja nad ei ole teretunud, kes viljeldavad sellist kuritegelikku subkultuuri, meil on piisavalt oma kurjategijad, meil on vaja kolmandast riikidest veel täiendavaid.
3: Ma täpsustaksin, et nii kui see Gruusia päritolu seaduslik varas siit üle piiri jala tõstis, nii ka Eesti politsei andis talle teada, et paraku ei ole oodatud ja tühistas tema kõik need load ja viisad. Nii, oli see ju.
4: Jah, täpselt nii ja sama juhtus ka Vladislav Kulevitsiga, kes on Venema kodanik, kes siis peale vangisistumist kuritegelikuühenduse paragraafi ees siis toimetati Narva sillale ja anti Venema ametivõimudele üle ja kehtestati sisse sõidukeeld, et see on ka üks meie tegevustest, mitte ainult kriminaalmenetust, vaid ka tegeha sellised administratiivseid meetmed, et teha pättidele elu raskeks, et nad ei tahaks tulla siia Euroopa Liitu ja Eestisse. Kui me teame, leiame seaduslikku aluse, kui on rikutud kehtivad seadusandust, siis me leiame selle võimaluse seda Euroopa Liidust välja saada. Ja ma arvan, see on selge sõnum organiseerit kuritegevusele ka, et Eestis nad ei ole tere tulnud.
3: Muide, kas Kulevits, kes aastaid tegutses tõepoolest ju Tarankovi, Nikolai Tarankovi kõrval, nii-öelda parema käena, et siis pärast välja saatmist ei ole tagasi tulnud, ei ole proovinud tagasi tõllu, pole oma nägu siin Eestis näidanud.
4: Jah, meil on laekunud erinevat teavet erinevatest allikatest, et on soovinud Euroopa Liitu siseneda, aga me oleme ka rääkinud nende riikidega, kes väljastavad siis ka neid turistiviisani ja Schengeni viisasid, siis et oleme mõnele riigile siis ka teinud teavitanud seda, et nad oleksid hoolikamad oma viisasüsteemi, viisade väljastamisel.
1: Aga siin teeme ühe väikse pausi, oleme peagi jututega tagasi.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis, kellega kaardistame kaasaegset Eesti allilma ja organiseeritud kuritegevust.
1: Muide, kui vanglate puhul on olnud juttu sellest, et sellist vana subkultuuri seal enam just kui ei viljelete, siis ma ei tea, kui palju on alles sellised vanu allilmareeglid, ehk nii nimetatud ponjatjeid, et kas praegu tegutsev organiseeritud kurjakate põlvkond üldse oskab neist kuidagi hoolida?
4: Ja siin tuleb veel eristada, et on erinevaid elujuhtumeid, et need isikud, kes siis neid panjaadjad nimetud eesti keeles siis kuritegeliku maailma põhimõtteid järgivad, see on need, kes on nagu vanglast läbi käinud, kellel on ikkagi see pikem staas organiseerit kuritegeliku. Ja siis on kasmas peale meil ju uus põlgond narkoärikaid, kes siis tegelikult need nimed ei ütle ja need põhimõtted ei ütle mitte midagi. Nii et tigem me oleme ikkagi need, et kui me suudame Vene orgkuritegevuse Eestist eemal hoida, siis ma arvan, pigem need põhimõtted hääbuvad ja tulevad kõik äril business as usual või siis crime as a service põhimõttes. See tähendab kuritegelik teenuste osustamise teenus. Teenuste pakkumine tuleb asemele, sest ei vaadata, kes on kes, vaid pigem osutatakse teenused ja mis teeb selle kuritegelik teenuste osutamise ohtlikuks. Rootsi näitel, Skandinaavia näitel, et siis töö tellija ja töö toimepanija ei kohtu, seal on mitu lüli vahel ja kõik toimub läbi interneti ja sotsiaalmeedia.
3: Kui korraks kaasaegsest allilmast tulla Tarankovi isikuni või isiku juurde, öelge, kas tal üldse tänapäeval oleks mingisugustki rolli, mingisugust kaalu? Kas ta oleks mingisugune figuur tänases allilmas?
4: Kindlasti ta oleks sellele vanemale koolkonnale, kes on Nõukaajast pärit, oleks ta ikkagi arvestatav selline isik, kellega peaks arvestama.
1: Oleks ta võib-olla ka vangist läbi käinud?
4: Kahtlemata selle nimel on ka tööd tehtud, aga ei saa kõigest rääkida. Aga Juri Vorobei jõudis meist ette.
3: Üks asi, mille peale ma olen sageli mõelnud, et kui varem, noh, vahetult pärast taasiseseisvumist meie kuritegevus oli paljus venekeelne, pärit vene tööstuslinnadest, siis aeg on läinud ja venekeelsel kuritegevusel võib-olla lihtsalt loomuldase polegi enam kaalu, et see ongi asendanud eestikeelse ja võib-olla siis inglisekeelse kuritegevusega. Kuivad see mõte võiks paika pidada?
4: Noh, ta on osaliselt asendunud, aga jätkuvalt on neid see vene passiga isikud, kes elavad alaliselt Eestis, kellel on kriminaallaust ja kellel on vaba piiriületus nii Peterburi, Moskvaga ja teiste Venema suurlinnadega. Ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal toimub. Kindlasti ei ole see ainult turism see eesmärk. Me räägime ikka sellest globaalsest orkuritegevust ja Venemaa on kindlasti jätkuvalt olemas. Kuigi me räägime sanktsioonidest kõigini, kõik toimib, kõik narkoained on Venemaal olemas. Kõik asjad käivad seal samamoodi nagu Euroopas ja mujal maailmas.
3: Ja lõpuks on Venema ikkagi suur turg, vaata kuidas tahad.
4: Venema on suur turg ja jätkuvalt on ka Euroopa Liitu sisenenud isikuid, kes ei peaks siin olema erinevates Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, ütleme niimoodi.
1: No nii mõnedki kõvad tegijad siin endisest ajast, kui võib nii öelda, on kas juba saanud või ikkagi peagi saamas vanglast välja. Ma ei tea, kas ei ole ohtu, et hakatakse midagi ikkagi siin taaskord ühendama või nende meeste parim enne läbi saanud.
3: Tikkaja vist oli jutt just, et ta peagi ju vabanebeks.
4: Jah, kindlasti tuleb vaadata neid isikud, kes meil praegu Jõhvi vangla supermaksi osakonnas vabaduskaotusliku karistus kannavad. Seal on teatud isikud, kellel on jätkuvalt mõju ja autoriteeti. Keskkriminaalpolitsei kindlasti tegeleb sellega ja hindab siis, kui need isikud vabanevad, et millisele positsioonile nad siin Eesti orkuritegevuses asetsevad. Et noh, loota, et nad täielikult on seal ümber kasvanud, inimene saab ainult ümber kasvada, kui ta seda ise väga tahab, ei saa keegi talle seda õnge saab anda, aga kala tuleb ise püüda, tuleb endaga tegeleda. Ja on viited, et mitte kõik ei taha seaduskuulakale teele asuda.
1: Aga hüppame tänapäeva. Millised on täna võib-olla Eesti organiseeritud kuritegevuse sellised peamised rahaallikad, kust liiguvad kõige suuremad summad?
4: Noh, jätkuvalt on ju meil narkokuritegevus väga, väga, väga problemaatiline. Kõik ained on saadaval, järjest rohkem on erinevad ained, erinevaid ühendeid, keemilise ühendeid turule tuleb. Et jätkuvalt see toidab, et ütleme need kurjategijad, kes ei oska midagi muud, sellist välja mõelda, siis pigem alustavad ikkagi narkomüügist, mis on kõige kiirem kasum. Tõusutrendis on meil salasikaretid äri Skandinaaviasse. Väga kasumlik, karistused on väga madalad võrreldes narkoainist, näiteks kilo kokaiini varem karistatud isik, kui me rääkida 10-aastasest vangistusest kokkuleppes 6 aastat, siis sigaretti äri puhul nikotiinikaubandus. Seal on jäävad karistused kuudesse, ütleme niimoodi, aga ta põhimõtteliselt on sama kasumlik ja võib-olla isegi kasumlikum kui narkoäri.
3: Ja seal on ka see e-sigaretid äri, mis on ka väga kasumlik.
4: Jah, siin on pigem see, et kuidas igas Euroopa Liidu riikmesriigis eraldi regulatsioonid ja kuidas seda nikotiinisisaldust seal siis nagu hinnatakse ja see kõik on nagu see valdkond, mis vajaks nagu paremat reguleerimist ka Euroopa Liidus, mis annab jälle kuritegevusele võimaluse ronida sinna, kus regulatsioonid on puudulikud ja seal siis seda suurt tulu teenida.
3: Me saate esimeses pooles rääkisime põhjalikult küberkelmustest. See on üks väga suur kuriteoliik, milles noh, kogu ilma organiseeritud kuritegevus siis oma osa võtab, kuivõrd on Eesti siin organiseeritud kuritegevus seotud nüüd nende kuritegudega. Meil sageli räägitakse, et see lähtub kusagilt Ukrainast näiteks või kuskilt Venemalt mingisugustest kõnekeskustest, aga need keskuse on ka lähemal siin näiteks Lätiski. Kas meie kurjategijad on kuidagi jõulisemalt osalemas selles skeemis?
4: Võiks öelda niimoodi, et pigem on sellised isikud, kes siis levitavad seda infot ja värbavad siis tööle meie Eesti elanikes. Et ütleme siis just ukse peale koputajana siis raha kullelina. Et see on küll täheldatab, et sellise tööpakkumise on palju ja seda ka jagatakse, seda infot jagatakse ka allmaailmas. Ütleme niimoodi, ka lõpute lõpuks on ikkagi inimene ise, kes kellele seda tööpakkust teeb selle otsuse. Ta saab algusest peale aru, et tegelikult on kriminaalse äriga ja varem või hiljem tuleb sellest ka vastutust kanda.
3: Nüüd inimkaubandus on üks selline valdkond, kus me oleme näinud kohtuasjade põhjal kas Ukraina nimesid või teinekord ka Rumeenia ja Moldaavia nimesid.
4: Aga ka Eesti orkuritegevusega seotud isikud on tööjõuvahenduse firmasid nii Eestis kui ka Soomes, kes siis vahendavad siis neid moldaavlasi, ukrainlasi, lätlasi, ka eestlasi siis tööle Skandinaaviasse, noh, tavaliselt on need ettevõtted alltöövõtjad suurematele firmadele, seal siis toimub nii mõndagi kriminaalselt, ka siis jäätakse palgad maksmata, ähvardatakse, jäätakse ka tööjõumaksud Skandinaavias riikidele maksama, seal on ka pensionisüsteem, kuhu tuleb maksta, jäätakse need maksud maksmata ja mõnikord need summad ulatuvad päris suurte summani. Teiselt poolt muidugi vaadates seda viimast Soome riigikohtu otsust nüüd seoses Keijo Jaanupi ja Taivo Havamiga, kes olid ka Jokkeri kuritegelik ühenduse liikmed, et võib-olla ühiskonda ei taju ja võib-olla ka õigussüsteeme ei taju on, milline on praegu selline moderne, uudne inimkaubandus, et me oleme harjunud arvama, et inimkaubandus on see, et kui ori on meil selle külge aheldatud ja teeb tööd, siis tänapäeval on hoopis uusi meetodid ja viise, kuidas seda inimese sotsiaalset tahet ära murda ja allutada enda kontrollile, räägitakse sellisest katkise inimese sündroomist, et kui ta on korra murtud, siis uurija küsib, et miks sa siis, kas sul oli võimalus ära joosta, aga miks sa seda ei teinud ja need inimesed ei oska seletada, tegelikult on ikkagi selline, see on sama nagu telefonikelmustega, kui nad saavad su juba liini peale, siis sa selle ära annud, sama on ka sellega, kui sa oled juba ära murtud seal, siis ega sa ei pöördu.
1: No me oleme siin rääkinud, et tegelikult Eestis selles mõttes meile tuntud kunagise allilmaga on ju lood iseenesest hästi, aga kui vaadata võib-olla Euroopasse, siis kus asi päriselt halb on? On ka mingid kohti, kus päriselt ongi ka laivat, aga nagu meil vanasti?
4: Noh, meile kõige võib-olla kõige lähedamsem riik on Rootsi ja kõige halvem eeskuju, mis on juhtunud siis selle kontrollimatu migratsiooniga ja tööjõurändega, et kui lastakse nii poliitilised migrandid ja majandusmigrandid sisse, siis ühel hetkel võib tekkida sellised ja omad siseriiklikud kogukonnad, mis nagu ei taha, noored, kes ei taha koolis käia, kes ei integreeru ühiskonda, vaid pigem valivad sellise teise tee, kriminaalse tee ja no, väga hea kasvulava ja värbamiskoht organiseeritud kuritegusel just palgata neid noori, lubada neile pudrumägesid ja piimajõgesid kiiret raha ja samas nad juba värvavad ka Rootsis isikud, kes ei ole ka veel kriminaalvastutuse eas üldse. Rootsis on kriminaalvastutuse iga praegu 15 aastat, Eestis on 14. Ma tean, et nad tahavad, parlament on peab diskussioone, et alandada seda, aga ega see ka ei aita, sest tegelikult orkuritegevust sühistabki oma tegevust just nendele kõige vähem kaistud elukogenematutele isikutele seda ära kasutades. Ja kõik see toimub läbi virtuaalmaailma, ütlemine, või läbi neti. Ja see on väga ohtliks.
3: Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, mida meil siin on oodata hirmsat, mis on Eesti allilmas paratamatult siin tulemas, noh, milleks tuleb valmis olla?
4: Eks selle valmisolekuga paraku on niimoodi, et meie seadusandja ja seadusandlik regulatsioonid ei jõua järgi tegelikult nendele trendidele, et me peaksime olema paremad, aga kahjuks politsei saab teatuda sellises ampluaas, kus on seadusandlus. Et me räägime siin ka digitaliseerumisest, digitõendite otsimisest, vaatlemisest, et praegu need debatid käivad siin avalikult, et kuidas politsei üldse tohiks isiku mobiiltelefoni sisse vaadata ja nii edasi. Tegelikult vajame paremat regulatsiooni, kiiremini peaks otsustama, muidu me jääme nendest kõigist trendist maha ja politsei saa teha oma tegevusi, kui nad ei ole, ütleme, seadusandlikult, seadusandus ei toeta nende tegevusi.
3: praegu te tunnete, et kohati on
4: no, ja puudu sellest toest? Me teame ju väga hästi, kui need kriptoettevõtted tulid siia, kes hakkasid litsentsi saama, kriptoregulatsioonid olid puudulikud, et eks see selline digimaailm ja üldse, mis saab sellel juhul, kui kuritegusid hakkab tegema arvuti, siis mingi ettevõtte võimaldab seda, kus sa leiad selle füüsilise, see tegelikult saab ikkagi kasutada kas füüsilist või juriidilist isikut saab karistada, kas ettevõtte, kes võimaldab neid kuritegelikult teenused, kas teda tuleks karistusele võtta? Noh, pigem vist mitte, tuleks öelda ettevõttele, et palju pane see kinni, ja see suhtluskanal või ära võimalda seda. Mm. Et tegelikult me oleme selle AI tulekuga, me oleme väga paljude probleemide ees ja kindlasti peaks juba regulatsioonide peale mõtlema ja tegelema sellega. Ja kindlasti need rünnakud tulevad, meie elanike vastu tulevad ka enamuses piiri tagant.
1: Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht, Ago Leis, aitäh sulle, et meile taaskord külla tulid. Sellega on Krimiraadio lõppenud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
2: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad. 3. juuni on käes. Britta Maria Alas ja Sander Punamäe taas koos teiga ärkamas kolmapäevane hommik. Ja Britta tahab mulle rääkida veest.
3: Võlu veest tahaks rääkida, veest. Jah, sest et...
2: Muinasjutu aeg on nüüd.
3: Muinasjutu aeg on ja järjekordne mingisugune info levimas. Oled sa kuulnud juba? Võlu vesi, võlu jook, sotsiaalmeedias kõik on häiritud, kes fännab.
2: Ja ühesõnaga, ma olen näinud sellele videole reaktsiooni videot, mis tundub, et tänapäeva infohiskonnas ongi kuidagi tavapärane, et sageli ei satuta selle esialgse info peale, vaid just sellele videole või sellele tekstile, mis reageerib mingisugusele teisele tekstile. Ehk siis, no, et kui kuskil mingi info on välja käidud, mind huvitab sellest siis, kui sellest on tekinud draama, ehk siis keegi on kas siis väga positiivselt või negatiivselt sellele esialgsele infokilule reageerinud. Ja võt, ma nägingi siis ühte videot, kus üks naistrahva selgitas, et sellist asja nagu võluvesi olemas ei ole.
3: Jah, võibolla see viitab sellele, et sinu algoritm töötab selles mõttes hästi ja teaduspõhiselt rohkem, et ei jõua sinu juurde see esialgne video ja ise leidsin samamoodi ühesõnaga üks Eesti naisterahvas, kes käib muidu igasugustel retriitidel ja muud säärast korraldab sellised asju, nüüd reklaami võluvett ja ma ei saa täpselt küll aru, mis ta sinna sisse paneb, üks osa pool on sooda ja teine pool on sidrunhappe, noh, mida teeb sooda ja mida teeb happe, nad tõesti neutraliseerivad teine teist ära, aga see naine turundab seda siis selle jutuga, et see on võlu vesi ja et kehad peavad olema alul sellised, räägib ta seal rakutuumadest ja muud säärast ja nüüd on siis internet tõesti käima läinud ja kõik siis otsivad erinevaid teaduslikke vastuväiteid sellel jutule. Kõige see naine ennast häirida ei ole lasknud, vaatasin ka ta sotsiaalmeediat, nüüd ta räägib juba COVID ajal kuulsaks saanud, mis rohi see oli, mida tegelikult vist anti hobustele üldse.
2: Ivermektiin, ussi rohi.
3: Ja tumbes iga inimene kes on siis talt praeguse seisuga, mida mina olen näinud, küsinud kaalulangetuse kohta või rääkinud sellest, et temal hommikul pole söögi isu, siis see naine suunab kohe maid arsti juurde küsima ivermektiini, et seal on kuskil parasiidid mängus. No kuku kuulejad ilmselt ei vaja siin mingisugused täpsemaid selgitusi, aga tegelikult kui hirmutav see on, et ikkagi väga suur hulk inimesi on leidnud oma tee tema juurde ka tänu sellele suurele draamale ja ikkagi tuli hingeliselt teda ka toetavad ja jälgivad ja tahavadki neid asju võtta.
2: Ma ise arvan sageli, kusagi ma leian, et võibolla see asi ikkagi nii hull ei ole, et ma nagu kuidagi tahaks arvata ja tegelikult faktid seda mingil moel kinnitavad ka, et meie haridussüsteem on maailma mõistes väga, väga kõrgel tasemel, tipptasemel, suisa igasuguste pisatestide tipus me ju oleme. Aga kuskel toimub, mul on tunne, et mingisugune krõks. Ma ei tea, kas siis, kui inimesed sealt koolist välja saavad või?
3: Või välja kukuvad, see on ka kindlasti.
2: No, aga see on ikkagi jällegi väike osa ühiskonnast.
3: Ja eks leitakse siis mingi kommuun, kus on ollakse kuidagi tuntakse ennast võibolla mõistetuna või...
2: Aga taaskord, jällegi me haridussüsteem on kõrgel tasemel, see lõpetatakse kriitilist mõtlemist.
3: Teadus on kõrgel tasemel.
2: Just, ja selline võib ikkagi teaduse usaldamine, et meil on ülikooli, haridus on tasuta nii laialdselt nagu meil Eestis inimesed ülikoolidest läbi käivad, mujal maailmas ei ole see niivõrd tavaline, et kõik saavad ülikoolist akadeemilisust tunda. Ehk siis võiks ju arvata, et me suudame sellisele jamale kohe reageerida. Ja tegelikult selle loo puhul, mida sa siin kirjeldasid, et üks naisterahvas internetis nii-öelda võlu vett müüb, me ju tegelikult ju reageerisime ka päris
3: absoluutselt. Ja turundame seda edasi sellega. Selles mõttes. Aga ma arvaks, et kõikide selliste liikumiste taustal, seda on muidugi siin rääkinud enne varasemalt juba arvamuslugudes eksperdid siin COVID ajal nii edasi. Minus see on natuke nagu see sama asi, et näiteks ma ei tea, kui Sander, sina täna tuled ja ütled mulle, et taevas on sinine. Ja kõik ütlevad, et taevas on sinine, siis mina täna otsustan, et mina arvan teistmoodi. Ma tahan lihtsalt teistmoodi arvata ja ütlen, ta ei ole sinine, roheline on. Ja siis mingi kamp inimesi, kes tahavadki arvata teistmoodi, nad ei taha olla see, kes kõik arvab seda ühte sama asja, leiavadki siis teine teist üles, aga no tõesti oleks siis vähemalt nii, et keegi selliste tervise soovitustega kuidagi liiga endale ei tee.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio.
0: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
2: Stuudios on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk.
3: Räägime Eesti allilmast. Sügisel saab pikki aastaid Eesti allilmaliidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mil mees nimega Juri Vorobei likvideeris 7 kuuliga kodumaise maffia bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest oleme kutsunud täna rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Ago. Kui inimene kujutab Eesti allilma ette läbi 1990-ndate, ma ei tea, politseisarjade, reportaaside ja ajaleheartiklite, siis kui palju see pilt täna enam tegelikusele vastab?
4: Ma arvan, et selle tavainimese taju Tallinna tänavatel söögikohtades, lõbustusasutustes, nad ei tajugi, et orkuritegus on jätkuvalt meiega siin. Et seda me õpetame ka sisekaitsega akadeemia kadeetide, sest kuidas neid ära tunda, kuidas seda tajuda, sest ta on läinud konspiratiivsemaks, ütleme nii nimetud põranda alla, vägivaldsust on kadunud. Meie regioonis õnneks, ma ei seda rääkida Kesk-Euroopa kohta, kus vägivaldsus on pigem tõusuteel Europoli hinnangul, et me ei taju teda, aga ta on sama ohtlik jätkuvalt. Lihtsalt üks aeg sai läbi ja ka need kuritegelikud struktuurid on õppinud sellest kõigest.
5: Et kui meie inimesed mõtlevad ja räägivad allilmas, siis nad sageli peavad silmas 90-ndaid, kuid ometi tegutseb allilm ka tänapäeval varjatult, nagu sa ütlesid, teistmoodi. Aga kes on kogu selle allilma liider? Siin sissejuhatuses Karel mainis, et 10 aastat tagasi tapeti Nikolai Tarankov, keda peeti vähemasti venekeelse allilma liidriks. Kuivõrd tänaseks on keegi tema asemele tulnud, kerkinud, kroonitud uueks liidriks?
4: Jah, sellist liidrit õnneks ei ole esile tulnud, see ühiskassa koostöövorm, nagu organiseeritud kuritegevuse gruppidel on läbi saanud, see põlgond hakkab ka sellise keskmisse või vanemasse keskikka jõudma. Paratamatult toimuvad, nii ühiskonnas toimuvad muutud, toimuvad ka äris ettevõtlus, toimuvad ka organiseeritud kuritegevuse muutused ja trendid. Pigem grupid on väikesed, keegi ei taha kuritegeliku gruppi või ühendus olla number üks, kedagi ei kutsuta enam liidri või juhi järgi, vaid pigem nad on sellised horisontaalsed, paindlikud, võrgustunud ja rahvusvahelisele koostele organiseeritud, sest tegelikult paljud niinimetud pätimaalise, seda nimetakse teemad, tulevad ka piiridega. Ja on olemas ka kuritegelik gruppe, kes Eestis kuritegelikult toime pane, narkotransiit Kesk-Euroopast Venemaale, nad lihtsalt elavad siin, näiteks Vene kodanikud, kellel on elamisluba, kasutavad seda soodsat, mõnusat võimalust olla Euroopa Liidus ja samas ajadega kolmandate riikidega Lõuna-Ameerika ja Venemaal transiidis narkoäri ja muid kuritegelike tegevusi, et tegelikult Eestit kasutatakse ka sellise mõnusa äraviibimise kohana. Sest tegelikult keegi ei tule ka neile kallale siia, sest nad tegelikult teavad, et Eesti politsei teeb päris head tööd, on teinud head tööd ja riik on väike, riik toimib ja ma arvan, et ka kuriteod ei jää tähelepanuta.
3: Ago Leis, sa ütled, et jah, sellist 90-ndate allilma kui sellist enam ei ole, inimesed ei ole kuskil keldrites käeraudadega pantvangidena kinni, meil ei ole allilmal sellist liidrit nagu Tarankov võibolla oli, aga kas see organiseeritud kuritegevus, mis Eestis on ta siis kuidagi vähem ohtlik?
4: Küsimus ongi sellest tajus, et see, et teda ei ole vägivaldsus, ta on lihtsalt avaldub uutes vormides, ta on läinud ju interneti, ta on läinud meil mobiiltelefonisse, ta üritab meie pangakontodelt raha kätte saada ja tegelikult seal taga on ikkagi rahvusvahelised kuritegelikud struktuurid, kes seda teevad ja jätkuvalt on meil ju ligi 190-100 narkoüledoosis põhjustatud surma aastas, jätkuvalt tuuakse sünteetilise opioide, kokaiini sisaldus on väga kõrge ja reoveeuuringud näitavad, et tarbimine on kasvuteel, et tegelikult see näitab, et see orkuritegus on olemas ja Eesti ei ole sellest puutumata.
5: Nüüd, kui siin kirjeldusi kuulata, jääb mulle, et nii nagu legaalses maailmas või pealilmas on puudust tahtejõulistest ja sihikindlatest liidritest, valitseb sama olukord ka allilmas ja ometigi, no raske on uskuda, keegi peab siin mingisuguseid kuritegelikke lõike kontrollima. Keegi peab ju ometigi hoidma silma peal, kuidas pidi liigub siia mõni järjekordne sünteetiline opioid ja kuidas seda ikkagi jagatakse. Kas tõesti siis hetkel on selline kaos ja korralagedus selles osas?
4: Ma ei saaks öelda isegi, et Taran Krof seda organiseerit kuritegevust siin lõpuni kontrollis ja narkoäri vastu nagu aktiivselt oleks mingid tegevusi teinud või öelnud, et see on tabu, siis tegelikult ka narkoained ja fentanyl ja kartfentanid olid ka Tarankovi eluajal olid olemas. Väga hea näide on Dikaev Aron, kes on siis praegu veel viimased aastad kinnipidamiskohas ja kannab

0: oma 12-aastast vangistust, siis tegelikult ju eeluurimisel tuvastati, et ka tema, kes nagu oli põhimõtteliselt narkovastane, tegelikult tema ühenduse liikmed tegelesid ka narkoäriga seal hulgas, et kas see narkoäri on ammu juba läinud ka kontrollialt välja, seda ei suuda enam keegi kontrollida. Nüüd, et rääkida, et ma pigem arvan, et igas gruppis on olemas isikud, kellel on teatud võimed, organisatoorsed võimed, logistilised võimed, läbirääkimisvõimed, oskused genereerida siis sellist kriminaalset raha ja nende isikute ümber siis ka see orkuriteks praegu koondub.
1: Aga miks pole leidunud ikkagi sellist ühte selget liidrit?
0: Esiteks, vaadates seda protsessi, mis hakkas toimuma kuritegevuse allilmas, siis peale Trankovi surmas, siis üritati leida seda inimest, käisid ka mitmed nimed välja, olid kandidaadid kaasaratud Ahmedov Stoyev, kes ise nagu meediasse üritas või seda ka kinnitas, et on huvi asja vastu, uue töökoha vastu. Aga tegelikult ikkagi need konfliktid, pinged, mis olid mitmekümne aastaga kogunenud erinevate grupeeringute vahele, et ikkagi seda üksmeelt ei leitud ja teise poolt muidugi ka palju mõjuvõimsaid autoritaarse stiiliga kuritegevuse juhte oli ka kohtu olla antud ja nad viibisid ka kinnipidamiskohas. Et siis tegelikult ega seda asja ei saadudki paika ega ei saadagi. Aga noh, teise poolt vaadates, et Eesti oli üldse unikaalne oma ühiskassa poolt, et vaadates nüüd Leedu, Läti või Soomet, Rootsit, siis tegelikult üks juht, jõugujuht ju ei juhi kogu Eest organiseeritud kuritegevust. Et me olimegi siis unikaalses seisus ja praegu seda ei ole.
2: Kui Trankov ära koristati, siis ikkagi kardeti, et lahti läheb ikkagi suuremat sorti selline piruku jagamine ja laipu tuleb ja asi läheb vägivaldseks. Nagu sa mainisid, et ikkagi omavahelised konfliktid ju ikkagi olid, et kas 10 aastat tagasi oli aeg ikkagi selles mõttes juba nagu hakanud muutuma, et need laibad ja mingisugune selline vägivaldne piruku jagamine jäi ära?
0: Kahtlemata, et siin võib juba võtta selle alguseks juba 2010 juba, kus enam sellised palgamõrv või raskeid vägivalla kuritegusid ei toimunud, kus siis organiseeritud kuritegelt gruppid siis oma vahel maid ja puid jagasid. Jah, kehalisi väärkohtlemisi oli, kaklusi, peksmisi, karistamisi, seda kõike, aga kindlasti see ei olnud normiks, et kellegi elukallale minna.
1: Kui nüüd tänapäeval allilma mingisugustel grupeeringutel tekivad arusaamatused, tülid, probleemid, siis kes neid probleeme lahendab? Omal ajal omistatki see õigus Trankovile ja tema lähikondastele.
0: No siin on erinevaid neid käitumisvorme, et kindlasti pöördutakse nende vanade kuritegelike autoriteetide poole, kellel veel on nimi. Siis on üks võimalus, et otsida rahvusvahelise taseme läbi lähiriikidest, näiteks Läti küsida toetust või Venemalt küsida orkuritegevuses toetust või juba rahvusvaheliselt Euroopas küsida toetust. Ja samuti on ka gruppid, kellel võibolla sellist toetust ei ole, eks siis nad jäävadki teisele poolele alla ja tuleb see kahju miinusesse kirjutada see, mis on hävitud teatud kriminaalses tehingus.
1: Kui liidrid pole, siis tavaliselt ikkagi võtab maa mingisugune kaos, mingisugune verevalamine, kui me räägime allilmast, mingisugune mõju väljade ümber jagamine. See juhtub nii või teisite, sest ikka leidub keegi, kes tahab midagi, mis seni talle ei kuulunud ja tegeleda sellega, mida ta seni ei saanud teha ja sealt on need tülid kerge tulema. Seda ei ole just kui toimunud või on see toimunud nii, et me ei näe seda?
0: Jah, et siin võiks öelda pigem on selles, et ikkagi Eesti väiksus ja kõik tunnevad kõiki ja kui sa ei tunne kedagi, siis sa tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja sama töötab näiteks ka sünteetiliste opioidide ja muude narkoainete puhul, et kui sul on vaja ainet, siis sa küsid ja siis lõpuks jõuavad ikkagi otsad jõuavad näiteks esmaselt Lätti ja Lätist leitakse sulle see kriminaalne kaup, mis sul vaja on, et tegelikult ikkagi see on selline võrgustiku põhine. Üles, et kõik tunnevad kõiki tegelikult ja see on väga hästi tuli välja Anom ja Sky, etc. siis kryptoammete analüüsi põhjal, kus need chatid on, siis kui kellegi vaja oli Lõuna-Ameerikas 100 kilo ära tuua, siis leiti see logistika, leiti see sadam, sa ei pea Eestis kõike ise nagu organiseerima. Lihtsalt see läheb sul kallimaks, sa pead kõigile maksma, aga see on kõik võimalik tänapäeval sidevahenditega juba.
2: Tulles korraks veel ikkagi Nikolai Trankovi juurde, teatud mingisugune märgiline sündmus see 10 aastat tagasi sügisel ju ikkagi oli, siis ma ei tea, tema üheks teeneks just kui on peetud, et Eestisse ei jõudnud kunagi eriti kanda kinnitama niinimetatud siis seadus

0: tulnud, kes viljeldavad sellist kuritegelikku subkultuuri. Meil on piisavalt oma kurjategijad, meil on vaja kolmandast riikidest veel täiendavaid.
1: Kui, ma täpsustaksin, et nii kui see Gruusia päritolu seaduslik varas siit üle piiri jala tõstis, nii ka Eesti politsei andis talle teada, et paraku ei ole oodatud ja tühistas tema kõik need load ja viisad. Nii, oli see ju.
0: Jah, täpselt nii ja sama juhtus ka Vladislav Kulevitsiga, kes on Venemaa kodanik, kes siis peale vangisistumist kuritegeliku ühenduse paragraafi eest siis toimetati Narva sillale ja anti Venemaa ametivõimudele üle ja kehtestati sisse sõidukeeld, et see on ka üks meie tegevustest, mitte ainult kriminaalmenetlust, vaid ka tegeha sellised administratiivsed meetmed, et teha pättidele elu raskeks, et nad ei tahaks tulla siia Euroopa Liitu ja Eestisse. Kui me teame, leiame seaduslik aluse, kui on rikutud kehtivad seadusandlust, siis me leiame selle võimaluse ta Euroopa Liidust välja saada. Ja ma arvan, see on selge sõnum organiseerit kuritegevusele ka, et Eestis nad ei ole tere tulnud.
1: Muide, kas Kulevits, kes aastaid tegutses tõepoolest ju Tarankovi, Nikolai Tarankovi kõrval, nii-öelda parema käena, et siis pärast väljasaatmist ei ole tagasi tulnud, ei ole proovinud tagasi tõllu, pole oma nägu siin Eestis näidanud.
0: Jah, meil on laekunud erinevat teavet erinevatest allikatest, et on soovinud Euroopa Liitu siseneda, aga me oleme ka rääkinud nende riikidega, kes väljastavad siis ka neid turistiviisani ja Schengeni viisasid, siis et oleme mõnele riigile siis ka teinud teavitanud seda, et nad oleksid hoolikamad oma viisasüsteemi, viisade väljastamisel. Kuku hommikuraadio.

0: toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Head Kuku kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna kolmapäeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-24 graadi.
2: Ja täna tundub mudelprognoosi vaadates, et on lootus näha päikest üle kogu Eesti ja terve päeva vältel. Mingisugus suur pilvemassi meie kohale tulemas ei ole ja kui vaatame, mida teeb tuul, siis pigem tundub tulevat tuulevaikne päev. Siin nädala teises pooles natuke tuulisemaks küll läheb. Kõige soojemaks piirkonnaks täna lõunapaiku on Haapsalu ja siin samamoodi ka Ida-Viruma.
3: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Vainar Ruussaar ja Timo Tarve on võtnud nüüd kõne Narva linna. Tõesti sündmuste tulipunkti. Meil on telefonil Jaan Toots, linnavolikogu keskfraktsiooni liige ja tundub, et tänase päeva seisuga üks Narva linnapeadest. Tervist!
2: Tere, tere!
1: Jaan, kuhu te täna hommikul õigupoolest tööle läksite?
2: Täna ma hommikul läksin Narva linnavalitsusse ja ma ei ole üks kahest linnapeast, vaid ma olen eile valitud Narva linnapeaks. Nii et täna läksin 9:30, me oli kokku lepitud proua Raigiga, me saime kokku, me saime räägitud kõik need põhimõtted, ma näitsin teile dokumente, et 16 saadikuga 31 enamusega mind valiti eile linnapeaks. Kui proua Raik valiti detsembris 16 häälega, siis me seda arvestasime, õnnitasime teda ja täna on situatsioon teistpidi. Eestis on enamus linnu, kus on ühe-kahe häälega koalitsioonid. Nii et siin midagi imelikku ei ole ja proua Raik küsis, et kas ta võib praad kabinetis olla, et ma mõtlesin, et mina ei nõua midagi, ma võtan tema vastas kabinet ja hakkan linna asjadega uuesti kurssi minema, kus ma ei ole 1,5 aastat olnud.
3: No eilne Narva volikogu erakorraline istung kestis peaaegu 2 tundi, teid valiti Narva linnapeaks. Kulge, aga mis nüüd siis ikkagi edasi saama hakkab? Kuidas teie näete, mis moodi see Narvas võimu üleminek nüüd toimuma hakkab siis?
2: No mul just niisugune küsimus oli siin Raego ees ja Narva ajakirjanike poolt ja ma ütlesin, et üleminek on alati selles mõttes, et eile mind valiti, täna hommikust ma olen linnapea, proua Raik lõpetab oma asju, juriidiselt olen mina linnapea, ta sai sellest aru, meil on vaja välja võtta praegult kiired küsimused on lisaeelarve, mis on vaja võtta juunis kindlasti vastu. Teiseks on meil resursid, meil kaitseresursid amet ootab juba 1,5 kuud Narvalt volikogu otsust, et saaks maad kätte, et saaks hakata ehitama meile kaitseresursside ameti poolt vägede paigutamiseks linnakut, mida mina ütlen, et Narval on äärmiselt palju vaja. Pärast Luhin ütles, et üle tema laibase tuleb. Nii et meil on sellised olukorrad siin kriitilised ja me hakkame tegutsema ja proua Raik sai aru, et täna on 16 häält meie pool, tema enam linnavalitsuse eelarvet ju kokku ei saa panna, vähemalt ta võib panna, aga see läbi ei lähe. Nii et olukord on natuke kentsakas, aga Katri Raik lubas mõelda, mis otsusele ta jõuab. Mina ütlesin tal, et seadus on sedapidi ja nii me siin Narvas elame.
1: Tõesti, nii te elate, siiamaani on siia Tallinnasse jäänud selgusetuks, et kas on see linnavõim päriselt vahetanud või mitte, sest et Narva volikogu kantselle juhataja proua Laasina kinnitas, et tegemist oli ikkagi eile saadikute kogunemise, mitte volikogu istungiga, sest istungi saab kokku kutsuda volikogu esimees või tema asendaja. Kuidas teie juriidiliselt seda pilti näete?
2: No mina ütlen seda niimoodi, et me oleks seda jätked, et volikogu esimees või tema asendaja või mitte nende olemasolul siis 1/4 volikogu liikmetest. Meie kutsusime kokku 16 liikmega 23. aprillil. 24. mail sai see tähtpäev täis. Volikogu esimesi kutsun tei 24.5.6. Siis 27. mai me kutsusime ise kokku 1. juuniks. Ja on olemas riigikohtu lahend, et kui järjepidevalt volikogu esimees heirab saadikute, seal on öeldud ainult 1/4 saadikute nõuet kokku kutsuda, meil on näidatud enamus, siis me tegime seda eile ja meie jaoks oli see volikogu istung. Ma väga tänan Eesti Rahvusringhäälingut, kes oli nõus transleerima seda otse, volikogu seda pidurdas, nii et kõik, kes soovisid, nägid meie istungit. Meil oli absoluutselt seadusepäraselt tehtud valimised ja 16 on enamus, nii et täna on Narvas legitiimne linnavalitsus. Seda otsus saab muuta ainult Eestis kohus, mitte enam keegi teine.
3: Jah, aga kui see volikogu erakorralise istungi otsus, et kaevatakse kohtusse, siis kestab veel ju mõnda aega poliitiline õiguslik vastasseis. Ja linna just kui ei juhigi keegi või tohutu segadus, eks?
2: Segadus kahjuks on. Aga ma veel kord ütlen, et 16 häält on meie käes ja ükskõik, kuidas istung kokku kutsutakse, siis meie otsustame täna, kuidas linn edasi läheb, mis saab linna eelarvest. See on nende osapooltel arusaadav, ka proua Raik tunnistas, et jah, ta saab aru, et nad võivad kõiksugu paperid teha, aga meie otsustame, mis moodi me need vastu võtame. Nii et selles mõttes linnas segadust ei ole. Linna elu nüüd juhib ja see koalitsioon, kellel on 16 häält.
1: 3 kuud peaaegu Narva linnavolikogu korralisi istungeid ei toimunud. No ilmselgelt kartuses, et toimub võimupööre, mis lõpuks ka niimoodi läks. Öelge, kas nüüd see, et 3 kuud volikogu ei saanud otsuseid vastu võtta, mõjutas kuidagi nüüd ka Narva elanike ja ettevõtjaid otseselt?
2: Kindlasti mõjutas, kui täpne olla, see oli 88 päeva, natuke ei 3 kuud puudu. Ja nagu ma nimetasingi, täna on meil Eesti Vabariigi kaitseminister Narvas, täpselt suure murega, millal volikogu võtab vastu selle maade eraldamise, et saaks kaitseressursside amet tegutsema hakata. See on meie Eesti kaitseks, see on meie Narva linna kaitseks väga vajalik linnak, et siia tuleksid meie kaitseväelased. Nii et mina südamega selle eest seisan, täna kohtun ka kaitseministriga, nii et me kindlasti hakkame tegutsema selles mõttes edasi. Kuidas seda näeb Rastanuhi? Meie jaoks on ta tavaline volikogu liigeilses saadik, sest lihtsalt enamus on 16, on nagu meie koalitsioonil. Jah, see näeb väga inetu välja, aga te väga õieti ütlesite, 88 päeva linn on seisnud ja nii ei saa edasi minna.
3: Härra Toots, vaatasin minagi eile seda 1:53 kestnud volikogu istungit otse ülekandes ja mul tekis küsimus. Tõepoolest istung oli eesti keeles, aga mõned ettekandjad soovisid oma ettekannet esitada pärast eesti keelt ka vene keeles. Miks see nii
2: on? Jah, see on niimoodi, see on meil niimoodi, et mina seda keeldusin tegemast, mina esinesin Eesti maal eesti keeles, aga meil on, kuna see translatsioon läks ja ma veel kord tänan ERR-i, siis oleme ausad, 98,2% Narva elanikest mõistavad vene keelt ja kuna seda me nägime pärast ka seda vaatajate arvu, vaatasid Narva elanikud, siis sellised põhimõtteliselt asjad nad tõlkisid vene keelde, et ka see inimene, kes vene keelt ainult mõistab, aga on ikkagi Narva maksumakse elanik, saaks aru, mis toimub ja et neil ei tekiks pärast küsimusi.
1: Mul on üks praktiline küsimus. Teie saite nüüd Katri Raikiga kabineti või tööruumid ära jaotatud. Mihhail Stalnuhhinil peaks ka volikogu esimene oma kabinet olema. Kas tema on selle Urbo Vaarmanni jaoks vabastanud?
2: Ja just anti volikogu uuele esimehele kabinet ja kas nad nimetavad seda teiseks või kolmandaks tuleb nende, kes küsida, aga ma tean, et Urbo Vaarman läks kabineti vaatama.
3: Kuulge, ma pean üle küsim. Ma saan aru, et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin on leppinud, et võim on vahetunud Narvas.
2: Stalnuhhini kohta ma oska öelda, Katri Raik on väga eruteeritud tark naine ja ta ütles, et Jaan, ma saan aru, et meil ei ole enamust ja me ei saa ju niimoodi linna valitseda. Ta võib mängida, et ta on linnapea, eile 16 saadikud otsustas teisiti, nad võivad juriidik üle vaielda, aga kõik otsused, mis lähevad volikokku ja ilma volikoguta linna ei saa juhtida, on täna meie koalitsiooni käes.
1: Kas teie näeksite nüüd Katri Raiki parema meelega väga praktilise juhina näiteks Narva keelte lütsiumile, mis juhkust ka äsja vabastas juhi?
2: Miks mitte? Me peame vaatama kõik üle, mis meil siin olukorrad on, miks pärast, kus juures see Narva lütsumidirektori vabastamine kindlasti tekita väga palju küsimusi. Mina leian, see oli poliitiline käik, siin ma ei oska öelda, me peame linnavalitsuses selle üle vaatama. Ja ka linnasekretär, kui me 27. kolmapäeval esitasime 16 allkirjaga umbusaldus avaldused 1. juuniks, siis järgmine päev vabastati linnasekretär koondati, mis on uskumatu asi. Linnasekretäri ametit ei saa koondada, aga inimene koondati. Ma pean sellega tutvuma, miks pärast inimene, kes on 13 aastat olnud linnavalitsuse tööl, sellest 8 aastat juriidilise osakonna juhataja, viimased 7 aastat linnasekretärina. Ja reedel vallandati lütsumi direktor, kes oli keeldunud üle minemast, teda oli seal mõjutatud, see on tema küsimus, aga nii kui ta kirjutas 16. allkirja, 27. ja 29. vabastati direktori ametist. Et neid ma muud ei oska kommenteerida. Mis on proua Raigiga, mina ütlen, et ta on Narvas juba väga-väga pikalt olnud. Ta kirjutas eile ka Facebookis, tal oli, kas ma mäletan õeti, 26. aastapäev 1. juuni ja 1. juuni, et ta on Narvas olnud nii direktris kui linnapea. ja ta on selle eluga väga kursis, nii et ma kindlasti loodan, et proua Katri Raiki saame linna juhtimises kasutada.
3: Suur tänu, Jaan Toots, Narva volikogu keskfraktsiooni liige ja Narva linnapea.
2: Aitäh teile.
0: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kaitsevägi tühistas varahommikuse drooni hoiatuse. Algavad õpetajate palgalabirääkimised. Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis. USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet, pärast lõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 graadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 taas välja drooni hoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Hoiatuses seisis, et drooni nähes tuleb varjuda ja helistada 112. Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel algavad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Liidu eesmärk on, et 2027. aastal ei oleks enam magistrikraadiga õpetaja töötasu madalam riigi keskmisest palgast. Seega teeb liit läbirääkimistel ettepaneku tõsta järgmisel aastal kutse- ja üldhariduskoolid õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, see on ka 2027. aastaks prognoositud riigi keskmine palk. Lisaks taotleb Haridustöötajate Liit läbirääkimistel, et lasteaia õpetajate töötasu oleks jätkuvalt minimaalselt 90% üldhariduskoolide töötasu alammäärast. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks kell 8:30 või 8:30, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Tallinnas ja Tallinna ümbruses on piirkondi, kus on liiklusummikute vältimiseks koolide algusajad erinevad. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venema üks suurim kaitsetööstuse ettevõtte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tuseb suitsu. President Volodymyr Zelenski teatel valmistab Ukraina ette rünnakuid Vene ettevõtete vastu, mis on seotud rakettide tootmisega. President märkis ühtlasi, et ka Venemaa on võtnud peamisteks sihtmärkideks Ukraina ettevõtted, mis tegelevad rakettide arendamise ja tootmisega. Ameerika Ühendriigid on alustanud seoses oma Leedus paikneva kontingendi lähetuse lõppemisega seal paikneva rohkem kui 1000 sõduri äraviimist. Võimalik uue USA rotatsiooni kohta Leedus praegu infot ei ole. Lahkuvaid USA üksusi peaks Leedus asendama uus kontingent, kuid järgmise lähetuse aegega suurus pole veel kinnitatud, kuna Ameerika Ühendriigid revideerivad praegu oma sõjalist kohalolekut Euroopas. USA üksuste lahkumist kinnitasid mitmed Leedu valitsuse kaitsesektori anonüümsust palunud allikad. Ja veel elektribörsi. Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind eilsega võrreldes 14,4%. Vaatamata päeva keskmise hinna langusele püsib elektri hind enam kui 16 tunnil ööpäevast üle 100 euro piiri. Hinnatipp saabub õhtul kella 8:30. Kõige soodsamane elekter aga pärast lõunal kella 4:45, kui hind langeb 45,58 eurole.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunalane äikest võib tulla ka rahet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul, 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja oodata 15-24 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 13, Pärnus 15.
4: Kas teate, mis on kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
9: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
10: Kuku hommiku raadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud vahepeal 7:06. Kolmapäeva hommik on meil käes ja see kolmapäeva hommik tõesti on taaskord ilmselt paljudelgi möödunud järjekordse drooniohu teavituse saatel, aga see kõik nüüd ka sai läbi, tuli jätkusõnum, mis kell see nüüd tuli. Igatahes ohtu hetkese seisuga siiski ei ole, aga jõuti juba saata sõnumeid nii Lääne-Viruma, Ida-Viruma, kuid ka Lõuna-Eesti kohta.
12: Jah, 4:37 minutit väljastati hoiatus võimalik õhu kohta täpsemalt siis Tartus, Jõgevas, Viljandis, Valgas, Põlvas ja Võru maakonnas. Ja 6:04 andis, ehk siis umbes tund aga tagasi andis kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht on kogu Eestis lõppenud. Ja kusjuures mina sain sellest võimalikust õhuohust, mis siin öösel just kui siis oli, teada alles nüüd. Täistuni uudiseid kuulates. Sellepärast mul telefon oli pandud selle tunati stürvi peale, et see ei segaks mind.
11: Ja,
12: mul
11: ei
12: käinud mitte mingisugust piiksu, ei käinud mitte mingisugust vibratsiooni.
11: Aga see vist, see ongi nüüd see vahe, et kui on ikkagi mitte see võimalik õhuoht, vaid see reaalne oht, siis sul tuleks ta läbi seal telefonist ikkagi ka juba valju piiksuga. Ja ilmselt ka paljud inimesed, kes näiteks, ma ei kõtleta, Saaremal, Hiiumal, Haapsalus, Pärnus, on neid sõnumeid juba varasemalt saanud, siis on vaadanud võibolla oma telefoniseadistused üle ja sättinud asjad nii, et kauged võimalikud drooniohud nendeni telefoni ei jõuakski.
12: Droonioht on nüüd siis möödas Eesti vaba pikaärmani tornis lehvib kena Eesti lipp, kell on saanud 7:08 minutit ja on kolmapäevane hommik. Meie siin Britaga hakkame nüüd vaatama, millest välismeedia ja ka Eesti meedia kirjutab.
10: Kuku hommikuraadio.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, info sündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 3. juunil hommikupoolikul kell 7.13 jätkame nüüd välisuudiste lainel ja no eks tegelikult saame otsida juba välisuudistes lahendusi või võimalike põhjuseid ka sellele, miks siis taaskord droon meie piirkond ära eksis ja ka Lääne-Viruma ja Ida-Viruma hoiatusi said, sellepärast, et täna hommikul saab lugeda erinevatest sõjablogidest, hetkel loen küll Leedu sõjablogi, aga sellest, kuidas Ukraina ründas varahommikul Peterburi nafta terminali ja siin on kirjutatud muuhulgas, kuidas Peterburi elanikud on veebis jaganud fotosid ja videoid tohututest plahvatustest ja tulekahjust. Ja musta suitsupilvi on ka Peterburi nafta terminali kohal näha, nii et see võib olla üks võimalik selgitus. Aga mina seda tea.
7: On üsna tõenäoline, jah. Neid pilte on nüüd juba ka Eesti meedias, ma näen erinevates uudistes näha. Lisaks Peterburil Ukraina ründas öösel ka Moskvat ja strateegilist sõjatehast Tambovis sellest samamoodi kirjutatakse. Ja, aga kui nüüd vaadata natuke võib-olla laiemalt CNN-i BBC-t, mis on need suured uudised, millest maailma meedia kirjutab, räägib, siis no muidugi olukorrast Lähis-Idas CNN on esiloos kirjutab, on otse blogi käima pandud, räägitakse siin siis Ameerika Ühendriikides juba nädala aja pärast või? Umbes nädala aja pärast algavad jalgpalli maailma meistri võistlused. Ja Lähis-Idas toimuvaga seotuna sellest MM-ist kirjutatakse USA välisminister Marco Rubio ütles, et tal pole Iraani jalgpallikoondisega probleemi. Meil pole sportlastega nende tugipersoniga probleeme, aga me ei luba neil oma delegatsiooni lisada inimesi, kellel meie teada pole spordiga mingit pistmist ja kellel on sidemed islami revolutsioonilise kardiväe või muu sarnase organisatsiooniga. Ja seega kavatseme seda väga tähelepanelikult jälgida. Nii et Iraan siis MM-il osaleb nii sellisel moel nagu nad saavad. Ma saan aru, et nende baas, kus nad peatuvad, eeskätt on Mehikos. Aga kui vaadata, mis öösel on toimunud Lähis-Idas, siis USA sõjavägi on teatunud, et tulistas raketi ja et Iraani sadamasse teel olnud laev kahjutuks teha ja on ka plahvatusi kuuldud. Iraani uudistekentuur kirjutab sellest, et Iraanis on plahvatusi inimesed kuulnud ja Kuveidi armee on samamoodi teatunud siin raketi ja droonirünnakute siis kuulmisest, kirjutu kuulmisest, jah, et ja lisaks kirjutatakse ka erinevatest läbirääkimistest. USA välisministeeriumist on tulnud teatud, et Iisraeli ja Liibanoni kõnelustel on tehtud edusamme. Bahreinis on sireenid käima pandud öösel samamoodi, kui Iraan väitis Kuveidis, kui Iraan ründas Kuveidi kui veidis on raketirünnakuid nähtud ja vaadata seda siis veel, kuhu ma tahtsin välja jõuda, on siis see koht, kus Iraan räägib, et sihitas vastuseks USA rünnakutele, USA laevastiku peakorterit ja õhuväe baasi ja Iraani revolutsiooni kaart on seda siis ise kinnitanud, et nad seda tegid ja lisaks kõigele siis võib kokkuvõtteks öelda niimoodi, et USA ja Iraan on vahetamas nädalate suurimaid rünnakuid, kuna siis relvarahu on hetkel tasakaalus, ehk siis kummalgi poolel pole suuremat sellist eelist nendes läbirääkimistes ja seetõttu siis suuri rünnakuid üksteisega vahetatakse.
6: Aga vaadates seda, millest räägivad täna hommikul britid, siis britidel The Guardianis on esilooks täna see, kuidas Taani valis endale siis, või Taanis valiti nüüd kolmandat korda ametisse peaministriks Mette Frederiksen ja ta on nüüd siis ikkagi lubanud, et ta seisab vastu Gröönimaad puudutavale survele, mis on teadupärast tulnud ikkagi eeskätt siis Ameerika Ühendriikidest ja päris palju paksu pahandust tekitanud, aga muuhulgas siis lubab ta tegeleda ka hinna või elukalliduse kriisiga, aga üleüldse meie eluolust ja majanduslikust seisust võib-olla natuke laiemalt saab täna hommikul lugeda poliitikost ja poliitiko kirjutab seda, et Euroopa Liit hakkab nüüd esmakordselt hindama seda, kas liikmesriigid investeerivad piisavalt oma inimestesse, keda on vaja siis eeskätt Euroopa majanduslike ja tööstuslike ambitsioonide toetamiseks. 100,000 Euroopa Liidu töökohad on, või 100,000 töökohad on Euroopa Liidus ohus, niimoodi siis on pealkirjastatud see artikkel.
7: Läätlaste Delfi kirjutub täna Air Balticust ja just selles kontekstis, et Air Balticu pankrotti laskmine on lihtsaim, aga halvim valik, just niimoodi siis Delfi majandusrubriigis ajakirjanikud kirjutavad. Ja räägitakse siin, analüüsitakse siin ühise Balti lennufirma idee üle paperi loogiline, tegelikkuses keeruline. Niimoodi on selle loo pealkiri sõnastatud. Rahalises raskustes Läti riiklik lennufirma Air Baltic pakub lende lisaks Riiale ka Tallinnast ja Vilniusest, mis tõttu on välja pakutud idee Balti riikide tihedamast koostöös lennunduse valdkonnas ja võimalikust ühisest Balti lennufirmast. See selline regionaalse lennufirma mudel, kus mitu riiki lennufirma kaasumanikud pole uus, geograafiliselt lähim näide on SAS, Scandinavian Airlines, mis on pikka aega olnud Rootsi, Taani ja Norra kaasomandis. Ja majandusteadlased rõhutavad, et praktikas oleks sellise mudeli rakendamine Balti riikide vahel keeruline, kuidas kokku leppida, kui palju iga riik investeerib ja kuidas jagada tulu. See on siis majandusteadlaste ekspertide hinnangul see kõige keerulisem koht. Arutelud võimalik, kui see Balti lennufirma üle on aga kuumenenud ajal, mil Balticu tulevik on taas poliitilise päevakorra keskmesse tõusnud. Riik on pidanud ettevõttele andma ju 30 miljoni euro suuruse lühiajalise laenu. Ja sellest üks ei piisa.
6: Oled sa, Sander, lugenud midagi Suurbritannias hetkel päris palju kõneainet pakkuvast juhtumist? Ma saan aru nimeks noormehel siis Henry Novak ja sellest räägitakse peaaegu, et igal pool üle maailma. Ma saan aru, et siin on teda ikkagi valedel alustel, kas teda on nüüd mitte kinni peetud, aga siin on... No, ütleme klassikaline politsei vägivalla juhtum, kuidas noormes ütles politseinikele, et ma ei saa hingata, ikkagi käetal raudu pandi ja tegelikult tema pussitaja valetas siis sündmuspaigal politseile, et hoopis teda rünnati ja tegemist oli siis just kui sükse rassivihaga. Aga politsei ikkagi jäigi kuulama kurjategijat alustuseks ja siis panid tegelikult ohvril käsi raudu ja nüüd ongi, nüüd ma üritangi aru saada, et kas see noorme sellu jäi. Võt, ei ole üldse tegelikult sina peal olnud selle artikliga, aga nüüd järsku kõik täna hommikul sellest räägivad. Washington Post, BBC, The Guardian, Independent, kõik, et ma ei tea, sa ei olnud lugenud veel?
7: Ei ole, jah.
6: Igatahes väga, väga jah, hirmutav lugu, videosid polegi vaadanud veel, aga jah, siin räägitakse ikkagi juba patoloogiast ja muus säärasest, nii et tegelikult ikkagi tuleb välja, et 3 minuti jooksul, kui politsei oli siis pussitatud ohvril käed raudu pannud, siis juba tuli hakata talle südamemassaaži tegema, aga noormes ikkagi suri. Nüüd on kell aga vahepeal saanud 7:21 minutit ja võtame ette õige peaga Eesti uudised ja loodame, et Eesti uudistes on midagi toredat ka täna hommikul lugeda.

0: Kuku Raadio.
1: Kuku hommikuraadios kell 7.25, Sander ja Brita ja nüüd Eesti uudiste lainel, kellel pole aega võibolla ise sirvida veebilehti või ka minna seda paperlehte, siis oleme siin kohal abiks.
2: Just, Postimees kirjutab täna Riigikogu liikmete tuludest ja kohustustest ja silma jääb sellest artiklist see, et oravatel on aasta enne valimisi kukil suured laanud, mitte nüüd siis erakonnal endal, vaid oravate liikmetel, poliitikutel, Kristina Šmigun-Vähi laenu jääk aastal 2025 siin 628 000 eurot, Luisa Rõivas samuti tabeli tipus 500 000, Mart Mõrkleval samamoodi üle 500 000 euro veel laenu maksta, Mario Kadastik siis tuleb Tanel Kiik, kes on olnud tubli, 165 1000 euro võrra enda, vabandust ikkagi tuli seda juurde ja laenukest, tal samamoodi 400 000.
1: Ja on ka neid, kellel täitsa null?
2: On ka neid, jah, on ka neid, kes ei tea, kes on suutnud siis tagasi maksta aasta jooksul. See on tegelikult on päris toredasti välja toodud just see, et kuidas see laenujääk on muutunud aastaga, võrreldes siis 2024. Aastaga.
1: Jah, ja kellel siin null oli, mis ma vaatame ainu kolmel inimesel, Enn Eesmaa, Riina Sikkut ja Varro Vooglaid.
2: Võlg on võõra oma, niimoodi öeldakse.
1: Ei, vabandust, ajasin täitsa jura, praegu laenu jääk on alles, neil on vähenemine ja suurenemine on null.
2: Aga kui niimoodi üldistada natukene võtta kokku seda asja, siis kõige suurem keskmine laenukoormus ongi Reformierakonna liikmetel ja keskmiselt ulatub see siis 143 000 euroni. Järgnevad sotsiaaldemokraadid keskmiselt 126 000 euro suuruse laenukoormusega ning kolmandal kohal on EKRE, kelle saadikute keskmine laenusumma ületab 72 000 euro piiri.
1: No kes on siin artiklis välja toodud siis selles kontekstis, et laenukoormus on pehmelt öeldes käest ära, siis artiklis on loetletud jah, siin nii mitmedki nimed ja pikemalt soovitakse seda Postimehest lugeda. Siin saab ikka väga korraliku ülevaate kätte, võib nii öelda.
2: Jaa, kas liigume edasi?
1: Jaa, mina võtsin lahti Tartu Postimehe, kus juures ma ei tea miks, aga Tartu Postimehega on mul tekinud küll selline tunnetus, et kui teine kord ma loodan näha mingid toredad galeriid elust enesest või mis iganes, tõesti elust enesest lugusid, siis kuidagi Tartu Postimehes alati ma sellisega leian.
2: Hakkad tegelikult mulle hamba poleerimisest või?
1: Mitte seda, aga tegelikult täna hommikul väga oluline lugu küll. Esilugu Tartu Postimehes räägib sellest, kuidas elu ise ratastooliga kohvikusse ja pissile. Kõva jõuga saab igale poole, aga elu ei pea nii käima. Räägitakse siis, no tegemist on üks eksperimendiga, kus siis Tartu Posti majakirjanik on võtnud ratastooli kasutusele ja proovib siis käia läbi kohvikuid. Ja eks see on tegelikult eksperiment, mida on tehtud ennegi, aga jõutakse siin kohal ikka ka järeldusele sellest, kuidas täiesti ootamatult üllatavad asjad võivad olla see, mis raskuseks osutuvad.
2: Ja üsna sageli on ka niipidi, et no Tallinnas ma tean on mitmel puhul nii, et kui on isegi linn investeerinud mingisugusesse võimalusse, kuidas ratastooliga kuskilt kuhugi pääseda, siis sageli on see tehtud väga niimoodi elu kaugelt. Selliselt, et tegelikult ratastooliga inimeste kasutada ei saa.
1: Jah, et no selles mõttes muidugi endal on hea rääkida, aga kui üldse igapäeva elu, võibolla ei hooma äragi, et just alles, kui ma eile poes käisin ka, siis vaatasin, kuidas üks noormees palus abi teenindajal, sest et ta ei saa kõrgelt riiulilt asju kätte, et ikkagi neid raskusi on mitmesuguseid.
2: Või on siis Tallinnas lift, et ratastooliga inimesed saaksid liikuda, aga siis ma mäleta, mis tasapind, see oli kas selleki maalune parkle, siis tänava tasapinna vahel ja selleks, et

0: pidi pääseda, peab abi, paluma abi kelleltki teiselt, sellepärast ise nupule ei ulatu.
1: Joo, täitsa täiesti jaburuse tipp tegelikult, aga jah. Ja Pärnu postimeest vaelduseks. Pärnust pealinna poole paneb tee laiendus kohalike kannatuse proovile, tegemist siis 2+2 tee ehitusega. Ja nüüd Pärnu ja Tallinna vahet liiklejad peavad startima aja varuga. Ja siin on nüüd ka ajakirjanikud koha peal käinud, proovinud ise ära, kui palju siis aega läheb ja mida arvavad siis kohalikud. Kohalikud on näiteks öelnud, et tee ehitus mõjutab meid 150% ja rohkem. Just see lärm, istutatud kõrge kuuseek võeti maha ja nüüd ollakse, et see lageda peale, et arvata on, et kohalikele, aga see nüüd nii meelt mööda ei ole.
0: Kell on saanud 7:30, kuuleme, millised on täna hommikused lühiuudised.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 taas välja drooni hoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Hoiatuses seisis, et drooni nähes tuleb varjuda ja helistada 112. Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel algavad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Liidu eesmärk on, et 2027. Aastal ei oleks enam magistrikraadiga õpetaja töötasu madalam riigi keskmisest palgast. Seega teeb liit läbirääkimistel ettepaneku tõsta järgmisel aastal kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni. Lisaks taotleb Haridustöötajate Liit läbirääkimistel, et lasteaia õpetajate töötasu oleks jätkuvalt minimaalselt 90% üldhariduskoolide töötasu alammäärast. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9. Koolipäeva nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguses 8:30 või 8:45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Tallinnas ja Tallinna ümbruses on piirkondi, kus on liiklusummikute vältimiseks koolide algusajad erinevad. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venema üks suurim kaitsetööstus ettevõtte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teatade ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeedia postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee
4: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
2: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunala näikest võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 13, Pärnus 16.
5: Jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
1: Kell on saanud 7:34 ja räägime nüüd liiklusjuttu ja alustaks Tark tee kaardist täna hommikul ja sealt saame kohe teada, et Lõuna-Eesti kohalt on mööda läinud või praegu just kohal veel üks sahmakas vihma ja tundub, et see siin nüüd ajapikku hommikupoolikul see vihmapilv läheb ära ja ka tegelikult täna päeval veel Lõuna-Eestis muuhulgas ka Viljandimaale seda vihma lubatakse, aga muus osas peaks Eestis olema pigem kuiv, nii et hetkel siin Tartu ümbruses on teed märjad ja samamoodi ka põlvalähistel ja üleüldse kogu see Lõuna-Eesti nurgake on meil selline märgade teekatetega. Muus osas tundub tõesti, liiklusolud on liiklemiseks täitsa head, kenad, parajad, midagi eriskummalist silma ei jää.
0: Liiklusrakendus Veis näitab meile, et Tartus ummikuid suuri veel ei ole, küll vaid Raatuse tänaval on vaikselt järjekord autodest tekki maas 17 km/h, seal ühes kus liigutakse Tallinnas ummikuid mõnevõrra rohkem. Peterburi teel näen, et ummik hakkab tekkima ka Aknadelt tulles, see Türmpuu tänav näib olevat juba praeguseks umbes ka Narva maantee ja Jõe tänava ristil näen, et ummik on tekkinud. Ja Tammsaare teel võib olla olukord praegusel kellel kõige keerulisem. 11 km/h autot seal liikumas, aga ei, Paldiski maanteel, Ippodromi ristmik läks ka punaseks. See ummik on sinne juba praegu tekkinud.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Head hommikuraadio kuulejad, kell saab kohe 7:40 minutit 3. juuni ja kolmapäeva hommik on meil käes. Suvi on alanud, grillihooaeg on ka alanud ja samal ajal loeme uudiseid sellest, kuidas liha hind aina tõuseb ja tõuseb. Hakkame seda teemat nüüd natukene laiemalt arutama. Telefoniliinil on meil Nõo lihatööstuse juht Ragnar Loova. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: No need järjekordsed teated sellest, et liha hind ikka tõuseb ja tõuseb. Kuidas nüüd ikkagi lihatöösturi vaates see on lihtsalt paratamatus või on oodata, et ikkagi ühel hetkel hakkavad tarbijad protestima ka?
3: No, ma usun seda, et kui me vaatame selle aasta algust, siis tegelikult võibolla siis seda inflatsiooni vedasid hoopis teised tootegrupid ja võibolla Ka tarbijad ise on märganud, et näiteks ka värkliha puhul on kaubanduses olnud väga mõistlike pakkumisi ja ka inflatsiooni tempo on lihaturul langenud, mis loomulikult ei tähenda seda, et kui me vaatame ka tarbijad kiinlustunnet, et siis paratamatult kõik kriisid, mis meil maailmas toimuvad, mõjutavad otseselt ka tarbijate kiinlustunnet ja meie vaates on tarbija kindlustunne see, mis annab ka meile kindlus tegelikult tootearendusega investeerida, areneda ja pakkuda tarbijal võimalikult laia sortimenti.
4: Kui palju on lihatoodete hind tõusnud võrreldes üldise inflatsiooniga?
3: Julgen väita, viimased numbreid ei tea, aga alates aastast 2022 erinevad numbrid näitavad seal 30 kuni, sõltuvad sellest, millisest tootegrupist me räägime 30-40%.
4: Kuidas see hind kujuneb? Milline on see tooraine hind? Näiteks selle, kui suure osa lihatoodete lõpphinnast moodustab liha ise, kui palju moodustab see kõik üle, no logistika, turundus nii edasi?
3: Jaa, sõltub hästi palju kui sellest, millisest tootest me räägime. Et kui me räägime värskest lihast, siis paratamatult paneme sinna ka pakendi juurde ja me räägime 80-99% ja see ongi toote oma ennast moodustab tooraine, kui me räägime lihavalmistist, et kuhu lisatakse ka muid nii-öelda vajalike funksionaalseid lisaineid, siis me räägime seal võibolla keskmiselt 70-80%. Logistika pigem jääb sinna mõne protsendi juurde, nii et ikkagi kui me räägime lihatööstusest ja lihatoodete tootmisest, siis enamuse meie nii-öelda oma hinnast moodustab ikkagi tooraine, mis on siis selline 60-70-80% keskmiselt abimaterjalid maitsa enne ja loomulikult ka tööjõud, mis antud hetkel on üpris kriitilises reisus nii-öelda tööjõu turuvaates.
4: Iga euro, mille võrra tooraine hind tõuseb, kergitab meie toote oma hinda 60-70% olete öelnud, ma saan aru. Ja veise liha hind, kuidas see aja jooksul muutud on?
3: Veisiliha hind on, kui minu käest küsida, millal veisiliha hind langeb, siis ma arvan, et ma olen viimase paari aasta jooksul olnud kommentaare, et nüüd kohe hakkab veisiliha hind langema, kahjuks minu kristallkuul ei ole annud õiget vastust. Ehk siis viimased paar aastat on veisiliha hind on väga kõrge, kui minu käest küsida, kuidas see mehanism töötab, miks veisiliha hinnad on kõrged ja miks veisiliha hinnad ei lange. Siis ma arvan, et siin koha peal ma jään kindlasti selle vastuse võlgu.
4: Kahe kordistunud on veisi liha hind, ma saan aru.
3: Jaa, teatud lihade puhul lihased kindlasti, suuremad lihased kindlasti vähem, aga võibolla kui me räägime sellistest lihalõiketest, et siis seal hinnatõus kohati on olnud ligi 100%.
2: No muidugi on väga hea küsida lihatööstori enda käes seda, aga kui ikkagi hinnad tõusevad, siis me tahame vaadata kellelegi otsa ja näidata näpuga. Tema on süüdi, tema on see, kes võtab selle kõige suurema hinna ampsu nüüd sellest kõigest. No kelle käes see kõik ikkagi valdavalt on? Me loeme ju hinnatõusudest absoluutselt igasuguse liha valdkonnas, siis olgu ta mitte nüüd ainult ka värske liha.
3: Jah, olge mausud, eks ma seda küsimust ka nagu ootasin, et minu käest võibolla seda lahendust võluvitsa või näppu selle peale kindlasti minu abil panna ei saa, et kes nii-öelda lõplikult süüdi ja kes see ainukene süüdlane on. Hea meelega võibolla räägiks sellistest väga selgetest nii-öelda mõjuritest, mis meie hindu kaubanduses tõstavad, on loomulikult maksusüsteem. mis on viimaste aastate jooksul meil hind oluliselt kergitanud. Kui me räägime turuosalistest, siis noh, ma pigem läheneksin sellele olukorrale äraspidisemalt, vaataks kui efektiivselt, kui hästi on turuosalised nii jaekaubandus ka, ja ka lihatööstussektor hakkama saanud, siis vaadates ettevõtte nii-öelda finantsnäitaja, et siis näppu peale panna, et üks või teine jaekaubandus või lihatööstus on nii-öelda siis võib-olla ka rahaliselt või nii-öelda finantsiliselt kuidas siis öelda, et näppu peale panna, siis võib-olla ka nii-öelda lihatööstusele või aegaamandusele öelda, et võt seal on see põhjus, siis kindlasti ei saa, sellepärast, et finantsnäitajad väga selgelt lihatööstused toimetavad ajalooliselt 1-2% juures, samasse kanti käibemarginaali mõttes samasse kanti jääb ka tegelikult jaekaubanduse käibemarginaal, noh, mis tõttu leida sealt nii-öelda süüdlast, ma arvan, pigem ei ole mõtet.
2: Aga ometi on kuidagi kujunenud niimoodi välja, et kui üldse lugeda uudiseid artikleid, siis kui räägib jaekaubandus keti esindaja, siis ta ütleb, et võt, meie ei saa midagi teha. Nii kallid hinnad on igal pool tootmistes ja sealt tuleb see nii. Ja kui rääkida ikkagi tootjatega, laiemaltki mitte ainult liha tootjatega, siis tuleb sealt teispidi jutt, et aga me ei saa kontrollida seda, mis sinna lõpuks sildile saab. Siis...
3: Mulle meeldib nagu öelda, et me oleme kaubandusega selles mõttes väga usaldusväärses nii-öelda suhtes, et nemad usaldavad meid, nemad ei kontrolli meie hinnakujundust, meie ei saa nii-öelda kontrollida ka nende hinnakujundust kõige paremas mõttes, mis tõttu läbi selle kombinatsiooni, ma arvan, on tegelikult tarbija see, kes reguleerib, kontrollib ja muudab meie turgu. Tarbija on see, kes soovib uusi tooteid, tarbi on see, kes tegelikult nii-öelda hääletab jalgadega ja tarbija pärast käib ju tegelikult päeva lõpuks meie kõigi nii-öelda võitlus.
4: Tegelikult on ju nii, et üle poole Eestis tarbitavast sealihast tuleb näiteks sisse osta välismaalt. Milline on välismaalt ostetava sealiha ja kodumaise sealiha hinnavahe?
3: Tegelikult Eesti seakasvatus ja ka lähiriikide seakasvatus on endale nii-öelda kasutusse võtnud Saksamaal loodud nii-öelda indeksüsteemi, mis siis koosneb sellisest kahest komponendist, on siis selline sealiha baasind ja sellele lisandub siis indeksile veel juurde ka selline marginaali komponent ja noh, selle süsteemiga toimetab nii Eesti, nii Soome, Läti, Leedu, Poola ja ka Saksama. Huvitav on näha ka selle indeksi puhul ka sellist ajaloolist muutust, et kui indeks on viimasel ajal väga palju sellised piike sisse toonud, siis indeksi marginaal on see, mis on võib-olla ka mõnes mõttes seda indeksi kõikumisi ja muutusi natukene absorbeerinud ja natukene ka tasandanud.
4: Aga kui palju seda kodumaist tootmist on resinud seakatk?
3: Jaa, võib-olla tavatarbijale tunnub see kummaline, aga eelmisel aastal, kui tulid uudised seakatku juhtumitest, siis tegelikult tagajärgedega me oleme alanud või alustanud nii-öelda tegelemist alles selle aasta algusest ja võib-olla esimese kvartali lõpust. Ehk siis see puudujääk liha isevarustatuse tase pigem jõudis kohale meile alles selle kvartali lõpus, teise kvartali alguses.
2: Aga kas on ikkagi nüüd lootust, et see trend, et välismaine naabrite odavam liha ikkagi ei jõua selleks peamiseks, kuidas nüüd öelda, moe sõnaks, et ikkagi see kodumaine liha ühel hetkel suudab selle hinna võidu ka endale tagasi saada?
3: Jaa, loomulikult selles mõttes. Mina olen isiklikult alati olnud kodumaise liha usku. Me näeme seda, et kodumaine liha on kvaliteetsem, kodumaine liha on parem ja olles siin ka kontaktis meie koostapartneritega, et siis me näeme, et keegi nii-öelda püssipõhjusesse pole visanud, üritatakse mahtusid taastada. Ja loodetavasti me räägime mõne aja pärast uuesti isevarustatuse tasemest ja sellest, et iga tarbitud kilast oluline osa on pärit ikkagi Eestimaalt.
2: Võt, see on üks huvitav nüanss, millele tegelikult teinekord poes ikka mõtled, aga süües enam mitte. Et miks kodumaine liha siis ikkagi kvaliteetsem on? Et mida siin konkreetselt välja tuua, kui ma pean valima siis tõesti kas Eesti versus näiteks Leedu või Poola lihatoote vahel?
3: Ma arvan, et Eesti eriti, mis puudutab arvat sealiha ja loodatavasti ja kindlasti ka siis teisi liha liike on väga, väga tugevad traditsioonid, väga tugev know-how, kuidas liha kasvatada ja noh, liha puhtusel me räägime sellest, et noh, alati Eesti liha tootjate eesmärgiks on pakkuda tarbijale võimalikult puhast liha, võimalikult hästi kasvatatud loomade liha, mis tõttu võiks väita, et see on nii-öelda argument, millega võiks tarbija ja noh, loomulikult me räägime ka toidujulgeolekust, et Eesti tootjate toetamine rasketal aegadel ja Eesti liha tarbimine on kindlasti see, mis toob Eesti majandus rohkem tagasi kui võib-olla mõnevõrra siis import toodangu tarbimine.
4: Eestis tegutseb praegu, ma saan aru, kui väiksemad hobitegijad ka sisse arvestada, kuni 70 lihatööstust. Ma saan aru, et teie hinnangul selline arv ei ole jätkusuutlik. Mis te siis ütlete, kui paljud lihatööstused uksed kinni panevad järgmiste aastate jooksul?
3: Eks siin viimased aastad on näidanud, et neid tööstusi on juba uksi kinni pannud. Minu hinnangul siin kuskil viie ringis. On toimunud teatud omanike vahetusi ja selles mõttes, et teatud väga õigesti, et võibolla seal lõpupoole inimestel tavaliselt tuleb üllatusena, et lihatööstus on väga palju, aga võibolla siis lõpupoole need ettevõtted, kelle tegevusalaks on liha ja lihatoodete käitlemine, on kindlasti pigem sellised obilaadsed ettevõtted.
4: Elustiili ettevõtlus?
3: Võib ka nii öelda. Et selles vaates on kindlasti võibolla tulevikus raskem nendel ettevõtetel, kelle äriplaan ja strateegia on võibolla siis pigem seotud väga väikese piirkonnaga geograafiliselt või piltikult öeldes nii-öelda monod on liiga palju ühes korvis. Ehk siis ma arvan, et noh, turg oma hinnatõusude ja tarbija eelistuste muutustega on kindlasti panemas kõiki lihatootjaid väljakutsete ette.
2: Meil on telefoniliinil Nõo lihatööstuse juht Ragnar Loova ja me räägime temaga liha hinnast, aga nagu juba jutuajamise alguses mainisin, grilli hooaeg on ju käes. No sellega vist nüüd muret küll ei ole. See hooaeg tuleb neid tellimusi, tuleb seda tootmis päris kuhjaga. Suvel ikkagi eestlane väga palju liha ju sööb.
3: Jaa. See on täiesti õigus. Eestlane on grillirahvas ja paradoksaalselt kombel saame öelda meie maigu müükide pealt, et hoolimata sellest, et võibolla see ilm oli pisut heitlik, siis me oleme teinud üle läbi aegad müügirekordi meie uute toodete näol ja kogused, mida me oleme suutnud realiseerida, on olnud kümnetes protsentides suuremad kui varasematel aastatel, mis näitab seda, et eestlane on grillhooajaks kindlasti valmis ja see stardipositsioon mai näol lubaks arvata, et suvi tuleb grilline.
4: Samas on kindlasti mu tuttavate seas täna rohkem taimetoitlasi, kui oli neid 5 aastat tagasi. Kas te saate ka öelda, et 5 aastat tagasi inimesed ostsid, eestlased ostsid rohkem liha kui täna?
3: No, me oleme alati olnud seisukohale, et noh, see on tihti peale ka välja toodud seda, et võib-olla eestlane sööb, tarbib liiga palju liha, et meie lähenemine on pigem see, et kes on otsustanud liha tarbida, et siis tuleks võib-olla tarbida vähem, aga tarbida nii-öelda kvaliteetsemat liha, Eesti liha, Eesti toitjate liha, kodumaiste toitjate liha ja võib-olla ka siis kaupluses leti järjest olla suurla lugeda ka rohkem kui ainult tootenime ja vaid vaadata ka koostist.
4: Aga ikkagi, kas see taimetoitluse trend on teid kuidagi mõjutanud?
3: pigem ei ole, et me oleme näinud ka Euroopa vaates mõned aastat tagasi taimetootlus küll oli sellises kasvavas trendis, aga ta on saavutanud sellise stabiilse platoo, mis loomulikult tähendab seda, et ta ei võiks järgnevate aastate jooksul kasvama hakata, aga pigem prognoosid on see, et lähiaastatel jääb ta suhteliselt stabiilseks.
2: Olete öelnud Delfi ärilehele muulgas või õigemini on mõista annud, et mida rohkem on poelettidel valikud, seda kõrgem on ka toidu hind. No kui kergesti see uus valik vastu võetakse? Kui kaua läheb selleks sisse harjumiseks?
3: Ja võibolla siin teeks selles mõttes selle täpsustuse, et minu lähenemine või mõte oli pigem selline väga piiratud majandusteoreetiline lähenemine, mis tundubki väga loogiline, et kui tootja vaates või tööstusettevõtte vaates öelda talle, et kui küsida tema käest, kas paljude toodete arv mõjutab tema kasumlikus, siis noh, ilmselgelt ma arvan kõik ettevõtted julgevad seda väita. Jaekaubanduse puhul loomulikult mina olen jaekauple ja kaugel sellest, aga ma usun, et samad loogikad toimivad seal, aga kui me sinna dimensiooni nii-öelda võibolla toome juurde selle kolmanda vaate, et noh, tarbi on see, kelle pärast me kõike seda teeme, et siis võibolla minu poolt eeldada, et ma soovitaksin sortimenti vähendada, on võibolla pigem ülehinnatud, ehk minu hinnangul et sellise majanduskeskkonna ja võibolla siis sellise fundamentaalse põhimõtte nii-öelda muutmine meie turukorralduses kindlasti on võibolla hetkel ettearvamatu ja kindlasti mitte soovitatav.
2: Aga meie jutuajamise lõpetuseks, no kui meil on olnud siin hommikuraadio stuudios külas näiteks Orkla juht, siis me küsime tema käest muidugi, mis on see kõige popim šokolaad, mis on see kõige populaarsem toode nüüd nõulihatööstuses, mis teil ikka iga aasta ennast taas tõestab?
3: Kui me räägime suvetooteid või suvetoodetest, siis ma arvan, selle aasta itid on meie koostapartnerite tooted Nomsi uus tootesari, loomulikult ka Jalmar Vabarnaga koostöös loodud Treski sari ja ka ühe Eesti tuntud lauljaga koostöös toimetatud šašlõkid.
2: Aga ikkagi midagi sellist klassikalist läbi aastate?
3: Selline mõnus, liharohke, lihtne, naturaalse maitsega sealihasaslõkk.
2: Väga kena, nii et loodame, et tuleb ilus ilm. Eesti rahvas saab edasi grillida nüüd kas või argi õhtul. Neolihatööstuse juht Ragnar Loova, me väga täname teid selle intervju eest ja soovime teile palju jõudu.
3: Aitäh, jääd päeva.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kaitsevägi tühistas varahommikuse droonihoiatuse. Keskerakond alustab Jürgen Ligi umbusalduse protsessiga. Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis. USA ja Iraan ründasid teineteist rakettidega. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet pärast lõunala näikest. Päeval on sooja kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 taas välja droonihoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Lätis anti hommikul võimaliku õhuohu hoiatus riigi põhjaosas Aaluksne piirkonnas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Samuti on rahandusministeri avaldused lugupidamatud rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Keskerakonna fraktsiooni esimehe hinnangul kahjustab rahandusministeri tegevusetus Lähis-Ida sõja tegevusest tingitud kütuse hindade tõusu olukorras tõsiselt inimeste ja ettevõtete heaolu, mis toob kaasa vaesuse kasvu ning pankrotide arvu suurenemise. Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel algavad täna õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Liidu eesmärk on, et 2027. aastal ei oleks enam magistrikraadiga õpetaja töötasu madalam riigi keskmisest palgast. Seega teeb liit läbirääkimistel ettepaneku tõsta järgmisel aastal kutse- ja üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, see on ka 2027. aastaks prognoositud riigi keskmine palk. Lisaks taotleb liit läbirääkimistel, et lasteaia õpetajate töötasu oleks jätkuvalt minimaalselt 90% üldhariduskoolide töötasu alammäärast. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venemaa üks suurim kaitsetööstusettevõte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalis tõuseb suitsu. President Volodymyr Zelenski teatel valmistab Ukraina ette rünnakuid Vene ettevõtete vastu, mis on seotud rakettide tootmisega. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tagasi löönud ream Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsia lahe piirkonnas. USA andis õhulöögi Iraanile kuuluvale Keshmi saarele. Rünnakute sihtmärgiks oli saarel asunud Iraani sõjaväe juhtimiskeskus. USA keskväejuhatuse teatel saatis Iraan piirkonna naaberriikide suunas teele mitu ballistilist raketti, kuid ükski neist ei tabanud oma sihtmärki. USA relvajõud tulistasid alla ka kolm Iraani saadetud ründedrooni, mis olid suunatud kaubalaevade vastu Pärsia lahes, mis läbisid USA sõnul õiguspäraselt piirkondlikke veeteid. Tokio suunas liigub tugev troopiline torm. Paduvihmad on laastanud suuri osi riigist ning sadadele tuhandetel inimestel on antud evakuatsioonikorraldus. Taifuunist madalamale klassifitseerinud torm vigastas eile Lõuna-Jaapanis 15 inimest, jättis tuhanded kodud elektrita ning tühistas sadulende. Võimud on hoiatanud tekkida võivate edasiste häirete sealhulgas võimalike transpordiviivituste eest Tokios. Evakuatsiooni käsk on antud 370 000 inimesele.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Eestis sajab täna mitmel pool hoovihma, pärastlõunal on äikest, võib tulla ka rahet, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Vau! Neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
12: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
14: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
15: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
16: Tere hommikust, et Kuku kuulajad, kell on 8-8 minutit saanud. Me tervitame kõiki neid lapsevanemaid, kes on parasjagu oma lapsukeste, võsukeste kooli poole sõidutamas. Koolijuttudel me ka jätkame alates järgmisest sügisest, alates uuest õppeaastast algavad hariduskoolides tunnid üldjuhul kell 9 või hiljem seda siis eelmise aasta määruse alusel ja varasem koolipäeva algus on lubatud vaid erand korras ja tõsistel põhjustel kooli ning koolipidaja vastastikusel kokku leppele. Nüüd keeb siis nende erandite palumine ja juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada oma koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 nõue ette näeb.
17: Ma ei ole siiani aru saanud, miks me reguleerime asju, mida reguleeritavad ise nii väga ei taha või ei pea vajalikuks. Teine näide on ju samamoodi see, kuidas nüüd siin järgmisest 27-28 õppeaastast tahetakse ka lühendada talvist vaheaega. Mm-hmm. sellise jutt, et muidu lapsed, muidu läheb liiga kaua taas kohanemiseks aega.
16: Oli jah.
17: Miks on vaja neid asju reguleerida? Sellele ma ei ole tegelikult ikka sisuliselt vastust kuskil saanud.
16: Vaat, ma ei tea, ma näen selle koolipäeva alguse reguleerimise osas võibolla ühte loogikat, et kui me üritaks teha nii, et erinevates koolides algavad koolipäevad erinevatel aegadel, siis meil õnnestuks Tallinnas võibolla suuremaid ummikuid vältida.
17: Seda vist juba tehakse ka tegelikult kesklinnas on piirkonditi ju ka, kas on 8.15, 8.35 tundid algused ja nii, et on nagu nihkes on juba praegu.
16: Ja siis mul ei ole ühte käel vastust sulle, miks me seda kõike reguleerime. Võibolla tõesti sellepärast, et lapsed tahavad kauem magada, ma ei tea.
17: Sest et ka vanemad, kes peavad näiteks tööle jõudma 8-9, see lööb ka nendel kindlasti selle graafikus asja.
18: Kuku hommikuraadio.

0: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Külas on elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GVP Estonia tegevjuht Veiko Vaher ning personalijuht Kaile Viiar. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Eile teisipäev hommikul sai 84 asutust lasteaeda ja kooli. Pommi ähvarduse ja mitmetes koolides saadeti õpilased koju. Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila on meil telefoni liinil, et sellest juhtumist rääkida. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
9: Pirko, alustuseks, kas täna hommikul on olukord normaalne, tavaline? See tähendab, et lapsevanemad võivad oma lapsed lasteaeda või kooli rahuliku südamega saata?
10: Jah, täna saame öelda, et ohtu ei ole ja paanikaks pole põhjust ning kõik tavapärane töö koolides, lasteaedades võib jätkuda ja lapsevanemad võivad rahulikult oma lapsed kooli viia või lasteaeda.
9: Aga võtame selle eelse juhtumine, et kui pulkadeks lahti, et ikkagi aru saada, mis siis juhtus?
10: Nagu meil nüüd, kui tänapäeval siis need juhtumid on, teostatakse erinevaid hübriid nii-öelda rünnakuid, et häirida siis asutuste tööd, külvata paanikat, hirmu. Siis ka eile tuli kella 9 hommikul nii-öelda meile pommiähvarduste masslaine. Üle Eesti siis kokku 84 ähvardust. Loomulikult seirasime kohe seda kirja sisu. Saime aru, et tegemist on selle masslainega. Ning tuvastasime, et hetke seisuga ei ole ohtu selle ähvarduse vaates.
9: Millised siis asjaolud viitasid, et tegemist on et tegemist on sellise masskirja lainega, mida me oleme juba korra näinud aastal 2023?
10: Just, et neid aegajalt meil esineb nii suuremaid kui väiksemaid, aga nende ähvarduskirjade tulemisega me alati seirame kirja sisu, proovime tuvastada, kus on see saadetud, proovime tuvastada, kes on selle saatnud. Ja tegelikult me näeme siin puhtalt seda, et kui ta tuleb ka massina, siis reaalne oht tegelikult selle täide viimisel puudub. Et puhtalt ongi tegelikult selle eesmärk halvata siis asutuste tööd, on see näiteks politsei, pääste, kiirabi, kõik teised, plus tekitada paanikat teistest asutustest nagu koolid, lasteaiad, lapsevanemad, et pigem on selle eesmärk see, mitte reaalne oht.
9: Mida vastane sellise rünnaku puhul, kui me võime seda rünnakuks pidada, edu märgiks peab?
10: Ma arvan, ma saan öelda niimoodi, et edu märk on see, kui me päriselt sattumegi paanikasse, tekib kaos, asutuste töö on tugevalt häiritud, näiteks koolid, näiteks riigiasutused. Et ma arvan, see ongi see edu, mida loodetakse saada. mida me saame nende eduks nii-öelda nimetada siis.
5: No 84 asutust pommiähvarduse sai ja eks varem või hiljem ühel hetkel tuli siis see selgus, et eks see jälle ilmselt midagi sarnast on nagu siin mõni aasta tagasi, aga kui palju neid koole päriselt läbi otsiti?
10: Eilse sündmuse vaates mul täpne teadmine hetke seisuga puudub palju nüüd päriselt üle Eesti neid koole läbi vaadati.
5: Aga umbes hinnanguliselt?
10: Mul on ikkagi raske öelda, et kui ma räägin näiteks Põhja prefektuuri vaates, siis tegelikult meil läks rahumeelselt koolid ja asutused on täna saanud juhised, kuidas käituda antud olukorras, kui tegemist on või vihjab sellele mass lainele. Et tegelikult läks rahulikult, ma arvan, ja väga palju selliseid päris otsimisi ei olnud. Jah, me Põhjas käisime ka kohal mõnes koolis, kui see esimene teade tuli. Et see on tavapärane protsess, et alguses me kindlasti reageerime ja siis me tuvastame, et tegelikult tegemist on selle masslainega ja meil ohtu sel hetkel või praegusel hetkel ei ole.
9: Ehk siis kui masskirjadena, masslainena selline ähvardus tuleb, et siis tegelikult ega ei mindagi kõiki asutusi, kõiki hooneid kontrollima, et kas seal on see pomm või mitte?
10: Jah, kui me ikkagi oleme tuvastanud, et ohtu ei ole, me võtame vastu vastavad otsused, need plaanid, juhised, mis meil on palume olla inimestel tähelepanelikud, ka kooli personalil, teistel inimestel, et kui märgatakse midagi kahtlast, on see mingisugune ese, objekt või isik, siis tegelikult juba teatakse seda protsessi, elistakse 112 ja siis me läheme kindlasti kohale ja teeme kõik oma need protseduurid, mida me päris sündmusel teeks. Aga suures pildis läks meil asutuste vaates üle Eestisesse rahulikult, et väiksed reageerimised olid kõige alguses, aga lõpus me saime aru, et on ikkagi see mass ja hübriid nii-öelda rünnak.
9: Aga lennujaam, kas Tallinna lennujaamas käidi nurgatagused igaks juhuks läbi? Ei?
10: Selles mõttes meil Tallinna lennujaamas on ka kolleegid, kindlasti nemad hoiavad silmad lahti, oma tavapärased rutiinsed ringkäigud teevad, et kindlasti selles mõttes mingid tegevused teatud kohtades meil on.
5: Aga räägiks sellest, no mitte nüüd kirjast võibolla nii üksi pulki, aga siiski sarnasustest varasemaga 2023 päris ruttu hakkas see kirja ikkagi levima ka ühismeedias, saime kõik sellega tutvuda. Praegu ei ole sellist asja veel täheldanud. Oli seal mingisugust sarnast joont ikkagi sellega, mis oli ka nüüd mõni aasta tagasi?
10: Suures pildis on nende sarnasus alati märgatav, et konkreetne ähvardus ta on lõhke keha või siis mingi teatud X aja jooksul toimub plahvatus. Et tegelikult see sisu on suuresti lihtsalt kõik suurt sama, et seal me sellist erinevust väga suurelt ei näe. Et teha see kirjapilt võib olla erinev, aga sisu poolest on ta tegelikult suhteliselt sarnane.
5: Ja venekeelne?
10: Eilne sõnum oli venekeelne.
9: Paar päeva tagasi, ma saan aru, sarnane lugu oli ka Lätis. Mida Läti kolleegid ütlevad, kas see muster on sama, on erinevusi?
10: Ega selles mõttes meil ei ole täna vahet Läti või Leeduga, et see muster on sama. Need meiliaadressid, millelt see ähvarus saadetakse, need on erinevad ja need on ka tegelikult meil jälle sarnased või samad. Et suurt erinevust ei ole.
9: Nende saatjate kohta, mida me ikkagi nende kohta täpsemalt teame? Ma saan aru, et ikkagi Venemaalt tulevad need kirjad.
10: Ma ei saa kinnitada ega lükata ümber, et just Venemaalt tuleb. Me võime seda hetkel ühe mõttena eeldada, et need kirja nii-öelda saatjad tegelikult on üritavad ennast hästi ära, kus mõtlen siis krüpteerida. Eks siis see tuvastamine on kohati väga keeruline, kuna need meilid luuakse teatud keskkondades ja ilma igasuguste nii-öelda metaandmeteta, et ta on väga keeruline protsess, meil on omad töögrupid, kes seda seiravad ja proovivad teha kõik võimaliku, et mingisugust infot kätte saada. Aga see on keeruline selles vaates.
5: Väga keeruline olukord on ju ka seda pidi, et ühelt poolt me kõik tahame reageerida, kui see oht on päris ja teispidi ka seda ressurssi ei saa kulutada liiga palju, kui see oht ei ole päris ja siin kohal kindlasti on, ma kujutan ette palju mõtteid ka õpetajatel, ka lapsevanematel, et mida siis ikkagi teha, kui nüüd üks selline järgmine asi peaks juhtuma, et kui suurelt reageerima peab, et mis see kuldreegel on, et ikkagi käitu nii, nagu oht oleks päris.
10: Jaa, tegelikult on see, et isegi kui kriis on päris, proovime säilitada rahu, et paanika on tegelikult on see, mis tekitab kaose. Aga kui me räägime sest pommiavardusest, siis üldiselt käitumisjuhis, et tegelikult kõikidele on see, et ole tähelepanelik, jälgi, et teie majas ei oleks võõras inimesi või kahtlased esemeid. Kui märkad ohtu,

0: omalt poolt juhised kaasa, kas tasub nüüd midagi karta, kas on paanikaks hirmuks põhjust või ütleme, et meie siin ohtu ei näe, et te võite rahulikult tavapärase tööga jätkata.
1: Osa koole eile saatis õpilased koju, osa koole seda ei teinud. Kumb käitumisviis õige on?
0: Ma ei saa täna öelda, et üks või teine vale on, et see on iga kooli enda otsus, kas nad teostavad selle kirja puhul evakuatsiooni või jätavad koolipäeva ära. Et ma ütleks niimoodi, et nii ühti kui teistpidi ei ole õige või vale. Et see on kooli otsus, kui nad nii soovivad, siis ma ütleks täna niimoodi, et võtame seda kui treeningut, et kui nüüd päriselt midagi on, siis me tegelikult oleme paremini valmis, võib-olla.
1: Pirko Pärila, suur aitäh selle intervjuu eest.
0: Aitäh teile!

0: Varahommikul kell 4.37 taas välja droonihoiatuse. Kell 6.04 andis kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Lätis anti hommikul võimaliku õhuohu hoiatus riigi põhjaosas Aluksne piirkonnas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu, samuti on rahandusministri avaldused lugupidamatud rahva ja riigikogu saadikute suhtes. Tänavusel suvel peavad oma kulutusi piirama 71% Eesti inimestest, nii selgub LHV tellitud Norstadi uuringust. Võrreldes mullu samal ajal läbi viidud küsitlusega on seda viiendiku võrra rohkem. Enim peavad käesoleval suvel kulutusi piirama vanuserühma 40-49 ja 50-59 kuuluvad Eesti elanikud, vastavalt 73% ja 74%. Suviste lisakulutuste tõttu paneb säästmise või investeerimise pausile 18% Eesti inimestest. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab RR. Venema üks suurim kaitsetööstus ettevõtte Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju, sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu. USA relvajõud teatasid, et on edukalt tagasi löönud rea Iraani raketi- ja droonirünnakuid Pärsia lahe piirkonnas. USA andis õhulöögi Iraanile kuuluvale Qasmi saarele, rünnakute sihtmärgiks oli saarel asunud Iraani sõjaväejuhtimiskeskus. USA keskväejuhatuse teatel saatis Iraan piirkonna naaberriikide suunas teele mitu ballistilist raketti, kuid ükski neist ei tabanud oma sihtmärki. USA relvajõud tulistasid alla ka 3 Iraani saadetud ründedrooni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval tuleb sooja 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Kell on saanud 8:33 minutit, kindlasti paljud teist on juba liikluses ja just sellest juttu ka teeme. Ja teeolud üle kogu Eesti tunduvad tark teekaardi järgi täitsa head ja tõesti mõned kohad veel on niisked siin eesked Tartu ümbruses, aga tundub, et ega sellest väga korraliku sahmakat vett seal praegu enam ei tule. Nii et tark teekaardi poolest on kõik väga kenasti liikluses.
4: Liiklusrakendus Veis räägib meile sellist juttu täna hommikul kella 8:30 seisuga. Ummikuid Tallinnas tõesti on palju Tartu maanteel, kuni kesklinna nii välja. See riviautotest, järjekord autotest on pikk. Jõe tänaval Narva maanteel Eestil ummik ka Pronksi tänaval, Konsi tänaval, Peterburi teel, Paldiski maanteel. Kõige keerulisem koht, kus praegu autoga viibida on see hipodromi ristmik, sealt see ummik ulatub. Nii Sõpruse, nii Mustamäe teele kui ka Tulika tänavale, Endla tänavale, Paldiski maante pikas ulatuses umbes Linnu teel ja Tammsaare teel samamoodi olukord üsna keeruline, ohutut liiklemist.

0: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8.38 minutit on saanud kell. Narvas on huvitavad ajad ja
3: sellest
2: kõigest rääkis eile saates Siig ka Jaan Toots ise.
3: Jaan, kuhu te täna hommikul õigupoolest tööle läksite?
4: Täna ma hommikul läksin Narva linnavalitsusse ja ma ei ole üks kahest linnapeast, vaid ma olen eile valitud Narva linnapeaks. Nii et täna läksin 9:30, ma olin kokku lepitud proua Raigiga. Me saime kokku, me saime räägitud kõik need põhimõtted, ma näitsin talle dokumente, et 16 saadikuga 31 enamusega mind valiti eile linnapeaks. Kui proua Raik valiti detsembris 16 häälega, siis me seda arvestasime, õnnitasime teda. Ja täna on situatsioon teistpidi. Eestis on enamus linnu, kus on ühe-kahe häälega koalitsioonid, nii et siin midagi imelikku ei ole. Ja proua Raik küsis, et kas ta võib praegu kabinetis olla. Et maja mõtlesin, et mina ei nõua midagi. Ma võtan tema vastas kabineti ja hakkan linna asjadega uuesti kurssi minema, kus ma ei ole poolteist aastat olnud.
5: No eilne Narva volikogu erakorraline istung kestis peaaegu 2 tundi. Teid valiti Narva linnapeaks. Kuulge, aga mis nüüd siis ikkagi edasi saama hakkab? Kuidas teie näete, mis moodi see Narvas võimu üleminek nüüd toimuma hakkab siis?
4: No mul just niisugune küsimus oli siin Raego ees Narva ajakirjanike poolt ja ma ütlesin, et üleminek on alati selles mõttes, et eile mind valiti, täna hommikust ma olen linnapea, proua Raik lõpetab oma asju, juriidiselt olen mina linnapea, ta sai sellest aru, meil on vaja välja võtta praegu kiired küsimused on lisaeelarve, mis on vaja võtta juunis kindlasti vastu, teiseks on meil resursid, meil kaitseresursid amet ootab juba 1,5 kuud Narvalt volikogu otsust, et saaks maad kätte, et saaks hakata ehitama meile kaitseresursside ameti poolt vägede paigutamiseks linnakut, mida mina ütlen, et Narval on äärmiselt palju vaja, pärast ta Luhin ütles, et üle tema laibase tuleb, nii et meil on sellised olukorrad siin kriitilised ja me hakkame tegutsema ja proua Raik sai aru, et täna on 16 häält meie pool, tema enam linnavalitsuse eelarvet ju kokku ei saa panna, vähemalt ta võib panna, aga see läbi ei lähe. Nii et olukord on natuke kentsakas, aga Katri Raik lubas mõelda, mis otsusele ta jõuab. Mina ütlesin tal, et seadus on seda pidi ja nii me siin Narvas elame.
3: Tõesti, nii te elate, siiamaani on siia Tallinnas jäänud selgusetuks, et kas on see linnavõim päriselt vahetanud või mitte, sest et Narva volikogu kantselle juhataja proua Laasina kinnitas, et tegemist oli ikkagi eile saadikute kogunemise, mitte volikogu istungiga, sest istungi saab kokku kutsuda volikogu esimees või tema asendaja. Kuidas teie juriidiliselt seda pilti näete?
4: No mina ütlen seda niimoodi, et me oleks seda jätked, et volikogu esimees või tema asendaja või mitte nende olemasolul siis 1/4 volikogu liikmetest. Meie kutsusime kokku 16 liikmega 23. aprillil. 24. mail sai see tähtpäev täis. Volikogu esimesi kutsunud ei 24.5.6. Siis 27. mai me kutsusime ise kokku 1. juuniks. Ja on olemas Riigikohtu lahend, et kui järjepidevalt volikogu esimees heirab saadikute, seal on öeldud ainult 1/4 saadikute nõuet kokku kutsuda, meil on näidatud enamus, siis me tegime seda eile ja meie jaoks oli see volikogu istung, ma väga tänan Eesti Rahvusringhäälingut, kes oli nõus transleerima seda otse, volikogu seda pidurdas, nii et kõik, kes soovisid, nägid meie istungid, meil oli absoluutselt seadusepäraselt tehtud valimised ja 16 on enamus, nii et täna on Narvas legitiimne linnavalitsus. Seda otsus saab muuta ainult Eestis kohus, mitte enam keegi teine.
5: Jah, aga kui see volikogu erakorralise istungi otsused kaevatakse kohtusse, siis kestab veel ju mõnda aega poliitiline õiguslik vastasseis. Ja linna justkui ei juhigi keegi või tohutu segadus, eks?
4: Segadus kahjuks on. Aga ma veel kord ütlen, et 16 häält on meie käes ja ükskõik, kuidas istung kokku kutsutakse, siis meie otsustame täna, kuidas linn edasi läheb, mis saab linna eelarvest. See on nende osapooltel arusaadav, ka proua Raik tunnistas, et jah, ta saab aru, et nad võivad kõiksugu paperit teha, aga meie otsustame, mis moodi me need vastu võtame. Nii et selles mõttes linnas segadust ei ole. Linna elu nüüd juhib ja see koalitsioon, kellel on 16 häält.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ma saan aru, et Jaan Toots peab ikkagi ennast linnapeaks.
6: Jaan Toots peab ennast linnapeaks, ütleb, et tema on juriidiliselt linnapea, aga samas jällegi eile tuli Liisa Pakostalt kommentaar, et linnapea on ikkagi Katri Raik ja tund aega tagasi on Katri Raik postitanud Facebooki, et ikkagi ka minister Pevkur on tagasi lükkanud härraste jutu volikogust 1 ja volikogust 2. Ja kus juures, jah tõesti, täna hommikul on meile ju tulnud ka pressi teada sellest, kuidas nüüd Narvas minnaks ikkagi selle kaitseväe või selle õigemini Narva linnaku rajamisega minnaks edasi ja Hanno Pevkur läks küll ikkagi Katri Raigile, mitte Jaan Tootsile. Et see olukord seal Narvas on, ma peaks positiivse poole pealt ütlema, et see on selline värskendus, et see lõpuks on toimub mingisugune sükke action poliitiliselt Andril ja seda veel kohalikul tasandil. Aga eile tõesti oli seda, nagu Toots ütles, et segadust palju, aga siis intervju lõpuks ütles, et segadust ikkagi ei ole. Ja Jaan Toots on ikkagi valitud linnapea. Aga tegelikult eks kogus asi puudutab nüüd seda, et kuidas siis see kogunemine oli esmaspäeval korraldatud ja kuidas ka see hääletamine oli korraldatud. Et tuleb välja, et vähemalt siis Katri Raigi hinnangul ja nüüd ka minister Pakosta hinnangul ei olnud see õiguspärane. Ehk siis ikkagi, no võt, seaduse järgi siis vist ikkagi ei ole juriidiliselt Jaan Toots linnapeaga. Aga ma arvan, et neid artikleid hakkab tulema veel ja veel sealt piirkonnast. Nii et väga tore, pöörame pilgud Narva poole, vaatame, mis toimub.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad, kell on 8:48, 3. juuni ja kolmapäeva hommik ja kindlasti on praegune see aeg, kus on veel paljud ummikutes ja liiklusest natuke aega tagasi küll juttu tegime, aga täna hommikul saab Delfist lugeda hipodroomi ristmikust taaskord. Sellest, kuidas hipodroomi ristmik muutus hommikul põrgulikuks pudeli kaelaks. 30 minuti asemel venisin tööle 2 tundi.
2: 3 kilomeetrit. Tunnis eile hommikul, kui vaatasime veisi järgi seal autodel keskmine liikumiskiirus oli ja see järjekord oli tõesti väga pikselt Harku järvest alates, kuni sisuliselt ikkagi kesklinnane väljas ummik oli ja nii nagu öeldud, väga aeglane liikumine. Aga täna hommikul tegelikult ega see olukord liiga palju parem ei ole, kuigi see ummik veisi järgi nii pikk nüüd ei ole, kui ta eile oli, aga ikkagi olukord on jätkuvalt keeruline.
1: Jah, nüüd tuleb välja, et seal, no tegelikult see töö seal hakkas pihta maikuus juba, aga Delfi lugeja on rääkinud siis sellest, et toona ei olnud see olukord sugugi nii hull ja liiklusreguleerijad said olukorraga hakkama, aga näiteks siin eile hommikul oli olukord juba hoopis teine. Ummik hakkas juba pihta pärast Rokal Maare keskust. Kui nüüd kujutad ette, et sealt siis hipodroomin on ikka päris paras tee.
2: No eile hommikul oli seal jällegi üks liikluskorralduse muudatus tehtud ja see tuli ootamatult põldi inimeste jaoks ja jälle seda olukorda siis keerulisemaks muutus. Üks suund pandi kinni või midagi taolis seal oli.
1: Jah, nii et nüüd on siis teada, et see olukord on seal veel keerulisemaks läinud ja kõigile, kes seal kandis siis hetkel liikumas on, soovime tõesti kannatliku meelt või siis tuleb minna kuskilt suurema ringiga, aga tõesti kui tund aega inimesed seal istuvad, siis ilmselt on ikkagi ka mööda sõiduga natuke paremini.
2: Täna kolmapäeval saame nii vett ja vilet, meile ilma teada ja niimoodi räägib, on oodata nii rahet, kui äikest ja kraadid püsivad suvised. Millised on temperatuurid täna hommikul libauudiste sektsioonis, sellest räägib meile rohke tebelak.

Siin uudised stuudios Rohkede Velak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlite võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundidel astuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppesed on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellele, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetusmeede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtte agronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks, seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikus sektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.

Kell on saanud vahepeal 8:56 minutit ja täna on oodata üsna sooja ilma. Isegi 23 kraadi võib kohati Lõuna-Eestis tulla. Õige pea on eetris aga täistunni uudised.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Kaitsevägi tühistas varahommikuse drooni hoiatuse. Keskerakond alustab Jürgen Ligi umbusalduse protsessiga. Euroopa Liit avalikustab kava vähendamaks sõltumist USA ja Aasia tehnoloogiast. Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet pärast lõunala näikest soojan päeval 15-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitsevägi saatis varahommikul kell 4.37 välja drooni hoiatuse. Kell 6.04 andis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Väljastatud hoiatuse järgi oli võimalik õhuoht Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Põlva ja Võrumaakonnas. Lätis anti hommikul samal ajal võimaliku õhuohu hoiatus riigi põhjaosas Haalukne piirkonnas. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Samuti on rahandusministeri avaldused lugupidamatud rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Kaitseminister Hanno Pevkur külastas Ida-Virumaad, et arutada Narva linnajuhtidega linnaku rajamist. Minister kohtus ka Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna Viru ja Alutaguse maleva juhtidega, käis esimese jalaväebrigaadi Jõhvi linnakus ja vestles Kaitseliidu Narva malevkonna liikmete ja linnaelanikega. Kohtudes Narva linnajuhtidega lepiti kokku, et Narva linnavõim annab Kaitseväe linnakuga edasi liikumiseks oma toetuse juba juunikuus. Selle tulemusena saavad loodud vajalikud eeldused, et linnaku ehitusega seotud riigihanke saaks välja kuulutada ning saaks rajada esialgse konteinerlahenduse, et olla Narvas kohal esimesel võimalusel. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijat arv. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijat arv 13%. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Ka regionaalsetes lennujaamades kasvas reisijate arv, mais teenindati kokku 8958 reisijat. 8. juunil avab Finnair hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Lennud toimuvad 3 korda nädalas kuni 7. augustini. Euroopa Liit esitab kava, kuidas 27 liikmesriigist koosnev ühendus loodab vähendada oma sõltuvust USA ja Aasia tehnoloogiast ning eelistada Euroopa digitaalseid alternatiive. Euroopa Liidu digivolinik Henna Verkunen avalikustab Brüsselis uue nii nimetatud tehnoloogilise suveräänsuse paketi, mis sisaldab uusi eeskirju kiipide, pilvandmetöötluse ja tehisintellekti kohta. Eesmärk on luua digitaalseid ökosüsteeme, mis tagavad, et Euroopa säilitab kontrolli teenuste ja andmete üle ning seisab vastu välissekkumisele. Kardetakse, et uued reeglid võivad esile kutsuda Donald Trumpi poolse kättemaksu. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile vahendab ERR. Venema üks suurim kaitsetööstusettevõte Tambovi oblastis, Mitšurinskis asuv tehas Progress, sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla. Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu. Peterburi Pulkova lennujaam suleti ning võimud hoiatasid, et Leningradi oblasti õhuruumi kasutamise piirangute tõttu võivad ka Leningradi Hrabrovo lennujaama lennuplaanid samuti muutuda.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal näikest võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul, 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 18. Ja sõnumid Tallinnast. Seoses hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmise etapiga suunati Paldiski maantee linnast väljuv liikluslõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna keskturu ala ootab suur muutus. Asemele kerkib uus kvartal ja turuhoone. Detailplaneeringuga kavandatakse alale 10 krunti, millele nähakse ette 5-7 korruseline hoonestus. Uued hooned on planeeritud valdavalt äriruumidega korterelamutena. Turuhoonet ümbritsev ala kavandatakse osana avalikust linnaruumist. Planeeringu keskmesse jääb linnaväljak, jalakäijate ala, mis loob piirkonda uue kohaliku tõmbekeskuse. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Lahur ning kinnitada see hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ning alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Tallinna linn pakub suve vaheajal lastele ja noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loov, teadus ja loodusvaldkondi. Valikust leiab tegevusi eri vanuses noortele üle Eesti. Samuti korraldavad linna- ja spordilaagreid Kesklinna, Mustamäe, Kristiine ja Põhja-Tallinna ning Pääsküla noortekeskused. Täpsema info programmide, vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna veebilehelt.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
11: Kuku hommikuraadio.
12: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell on saanud vahepeal 9:09 minutit ja 3. juuni on käes ja kuigi täna tõotab tulla päris soe ilm, siis tundub, et ikka vett ette enamikes kohtades veel hästi minna ei saa. Eranditeks on aga näiteks Harku järv, kus on veetemperatuur eilse õhtuse seisuga 18 graadi ja lipka roheline.
15: No ma ei ole kindel, et tasub ujuma minna, sellepärast, et ilmateade ütleb, et võib tulla nii äikest kui ka rahet. Äikese kuju ta ei tasu. Rahe ega seegi vist vette liiga pole inimesi ei aja. Temperatuurid tõesti mõnel pool võivad 24 nii ulatuda, aga veetemperatuurid on jätkuvalt piisavalt jahedad.
14: Jah, nii et rannainfot jagame igal hommikul, aga on suur lootus, et varsti räägime sellest, kuidas igal pool lehvivad randades rohelised lipud.
15: Jah, kui ujuda ei saa, siis võib ju vähemasti sinna randa minna liiva peale peesitama, kui aega on.
14: Või siis õhtul jalutuskäigule, näiteks eile kell 6 õhtupoolikul oli Pirita rannas umbes 120 inimest, nii et eks ikka need rannalised leiavad juba need rannateed üles, nii et vähemalt jalutuskäigule või jalgupidi vette saab ikka minna.
12: Kuku ranna info.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:15 on saanud kell ja Kuku hommikustuudios on külas mees, kes peaks olema meie kuulajatele päris hästi tuttav, Rene Meriste. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Rene, palju õnne! Eile me proovisime sulle õnne soovida, nüüd saame seda täna uuesti teha. Interneti probleem ei ole, mees on meil kenasti stuudios kohal. Kalevi spordiseltsi president, kõlab päris hästi.
6: Aitäh, suur
5: tänu! Kuidas sul õnnestus presidendiks, Kalevi spordiseltsi presidendiks saada?
6: See lugu algas nagu eelmine aasta lõpus, et mind kutsuti Eesti spordiselts Kalevisse volikogusse nii-öelda appi, et tuleks uusi mõtteid ja ideid. Ja siis üks asi viis teiseni. Ja Kalevi lugu on ju selles mõttes hästi huvitav lugu, et inimesed sageli mõtle, et Eesti spordiselts Kalev on vanem kui Eesti. Et ta on loodud 1901 ja nii-öelda... Eesti kaitse, Eesti rahva tervis, sport, kõik on Kaleviga seotud ja ma arvan, et meil mõnes mõttes nagu samas kohas tagasi, et ta loodi selleks, et ühendada ja olla siis tolle ajal võõrvõimu Vene vastu ja et ma arvan, et Eesti vajab ka täna sellist ühendavat jõudu ja me ju teame, et poliitika ei ühenda Eestis, et siis nagu selline vana hea spordiselts on võimeline ühendama vaated ja spordid ja nii see ettepanek tuli mulle kandideerida ja ma kandideerisin ja ma võitsin. Ma olen väga tänulik selle eest, et ma arvan, et saab nagu väga tore ja arenda vaheg ja püüame Eestit ühendada, et me võtsime uue slogani ka, et sport ühendab.
7: No spordiseltsidest rääkides me kuulemegi väga tihti sloganeid, kui on asepresidendid valitud, aga milline näeb välja see igapäevatöö sellega?
6: No Kalevi igapäevatöö ongi nagu, et neil on liikmed, Ja juhatuse esimese on Aleksander Tammert meil, legendaarne olümpialegend Eestist, medalit olnud mees. Ja teine asi on siis kinnisvara, ehk siis Kalevi staadion. Ja veel kinnisvarana Kalev hotell ja spa, 50% osalus, mis hästi tihti inimestil on meeles. Et see on spordiselts Kalev on selle omanik pooles.
5: Rene, me kuuled ilmselt teavad, et 18 aastat sa Ameerika Ühendriikides LA's elasid, nüüd siis oled tagasi kodumaale koos perega tulnud ja no, nüüd siis ka Eesti spordiseltsi Kalevi president. Ameerika Ühendriikidest, sealsest spordi ärist, kultuurist, nendest vaadatest, mis seal levivad, mida sa Eestisse tood?
6: Loodan täiesti palju, kui sa Los Angeleses ja elan nii pikalt, siis ütleme, et Los Angeles brand Los Angeles Lakers on üle maailma teada.
5: Aga spordiselts Kalev ei ole.
6: Et ma näen nagu tohutud potentsiaali, et spordiselts Kalev oleks teada samamoodi nagu Los Angeles Lakers. Ja ma arvan, et...
5: Suurte sõnade tegemine on sul Ameerikas küll külge jäänud ja ma arvan, et see on väga hea Eestis võib edu tuua.
6: Ma ütlen lihtsalt ühe asja, et ma ei saa veel täna välja öelda, aga tuleb üks väga äge kas ma ei teagi, kuidas toode või, no ütleme, toode on õige, väga äge asi tuleb seoses Kaleviga 4 nädala pärast Eestis turule.
7: See mingisuguse vihje või tikka anda?
6: Kõik eestlased saavad seda omada.
7: Oo, see võib olla. No mul muidugi kohe koidab peas see, et meil tuleb reedel sipsiku münti ilmub välja, et kas on midagi müntidega seoses?
6: Ei ole, see on nagu nii, et see saab sul olla kogu aeg kaasas, see saab olla sul telefonis kaasas ja see näeb nii ilus ja tore välja, et kui sa selle välja võtad, läheb kõigil, kes seda näevad tuju heaks.
5: No jääme ootama. Rene, aga nüüd meie tavapärase rubriiki juurde ka. Välisuudised, välismaailm, millest Ameerika Ühendriikides praegu räägitakse, mis on kõige olulisemad lood?
6: Los Angeles, Kalifornias on kõige tähtsam see hetk, et täna valimiste päev, noh teisipäeva õhtu siis, ja loetakse hääli kokku, et me oleme rääkinud, et see Los Angeles ja Kalifornia on nii-öelda viimane suur võitlus demokraatide ja vabariiklaste vahel. Ja siis täna, kui keegi ei saa 50%, siis nad lähevad novembril, kaks esimest lähevad hääletusele. Ja on läinud siis nii, et Los Angeles linnapea, noh tulemused ei ole lõplikud, aga laias laastus on siis, et linnapea Karen Bass võidab siis demokraatide poolet ja loodab, ta juba kuulutas pool tundi tagasi, et ta loodab võita novembris. Ja tema vastaskandidaadiks saab ei keegi muu kui reality telestars, kuidas eesti keeles oli, Mad või Hills oli, Spencer Pratt, et kes on siis Donald Trumpi toetusega. Ja see on nagu ääretult huvitav selles mõttes, et Karen Bassile heidetakse ette seda tulekahju jaanuar 2025, et ta ei oli ära riigist, on ju päeva, tuli kaks päeva hiljem ja ei võtnud vastu. Ei tegelenud ja Spencer Pratt oli see üks, kelle maja ära põles ja sealt tema nagu kandidatuur üldse alguse sai. Ja nad lähevad suhteliselt võrdselt, et saab ääretult huvitav olema, kuidas see järgmised 6 kuud läheb, et kumb siis võidab. Ja osa riigi valimistel on siis nii, et miljardär Steve Hilton, Hiltoni pärija, on vabariiklaste poolelt minemas finaali ja Javier Becerra siis demokraatide poolelt, kes oli tervishoiu minister Joe Biden ja
7: Kusjuures valimistest rääkides, no presidendi valimised Eestis siin ukse taga juba, Ameerika Ühendriikides tundub alati, et neid presidendi kandidaate tuleb iga nurga tagant, just alles iljaaegu lugesin uudist, kuidas Simpsonitest senarist tahab nüüd kandideerida, et kus kohas tuleb see selline suur vahe, et Eestis mõnes mõttes just kui peab tikku tulega taga otsima, paluma, tegema ettepanekud, äkki ikka teada, kas seal, võt, Ameerika Ühendriikides on kuidagi nii, et iga teine, kellel raha vähe natukestki on, siis mina võin tulla.
6: Ja see ei ole, see on hästi hea küsimus. Hästi huvitav nagu Eesti-Ameerika võrdluses. Muusis selle linnapea valikuga ka, et mu väga hea tuttav kandideeris ka linnapeaks see kord. Et ta küll ei osutunud valituks, ta on endine filmi ja videode produtsent ja ta 15 aastat tagasi tegi mul abikaasa Maaria video, John Loxton. Ja et see ei ole seotud nagu rahaga, vaid et inimesed siiralt tahavad nagu elu paremaks teha. Ja nüüd kui me tuleme selle Eesti momenti juurde, siis tegelikult Mind lausa häirib see, et käiakse nagu mööda küla pakkumas. Et tegelikult see on nagu kurv, sest et see nagu rüvetab või võtab selle ameti nagu tähtsuse ära, kui sa kuuled mööda küla, et nüüd pakuti sellele ja sellele nagu mingi turul, et kes mööda läheb.
7: Keegi ei tule muidugi.
6: No aga siis tähendab, kui keegi ei tule, siis on ju probleem milleski muus, et peab ju olema see, kes tahab ikkagi elu paremaks teha, mitte see, et ei, mina küll seda ei taha. Et noh, et ma arvan, et me oleme kuidagi nagu minetanud sellise väärtuspõhise elu paremaks tegemise soovi. Et kui see oleks olemas, siis neid kandidaat oleks ka väga palju.
7: Aga kui teispidi jällegi on inimene, kes ikka hirmsalt tahab seda kohta, siis on juhtub võibolla midagi sellist, nagu jällegi me oleme ka Trumpi puhul näinud. Ikka väga kange käega minnakse igasugused asju kinni panema või tahetakse õigemini seda teha. No Eestis päris nii lihtsalt see ei käi. Aga et võibolla mõnes mõttes läheb see võimu soov isegi üle piiride.
6: Ma ei usu, et läheb. Et noh, Trumpi puhul ka, et meil hästi lihtne on öelda Trump, aga tegelikult tema taga on ikkagi mingid sajad inimesed. Ta on ju. Ja et noh, see nii-öelda tema nimi müüb. Noh, piltlikult me peame iga uudise peavad kõik ütlema, sest klikke on vaja. Peab ütlema Trump on ju. Ja tegelikult seal on ju ärimehed ja hoopis teised nagu suuremad huvid ja need huvid on globaalsed ja nii edasi. Et ma ei usu, et Eestis see oleks probleem, et kui nagu päriselt keegi tahab ja teeks kampaaniat ja saaks. Et ma arvan, et presidendi mõttes Eestil oleks aeg nagu ütleme, see mudel, mis meil on olnud, et rahvas ei saa valida. Ma arvan, et oleks aeg muuta, et rahvas valiks presidendi.
5: Otse valimised, presidendi otse valimised?
6: Absoluutselt.
5: Kalevi spordiseltsi president peab seda oluliseks?
6: Eesti president tuleks otse valida, jah, minu mõelest. Sest et me, kõik muu meil ei ole otse valimine. Noh, nii-öelda peaminister ju meil saab ju maha võtta kohe. Noh, kui hääled koos Riigikogus võetakse ju maha, on ju. Et selles mõttes presidendi võiks olla otse valitud.
5: Aga sa ju näed, millised ohud sellega kaasnevad, kui meil siin presidendi otse valimised oleksid, kehtiksid.
6: Aga ma ei tea, kas iga asi on oht, et võibolla on ikka võimalus. Oht on ju samal ajal võimalus.
7: Kas seda võib natukene laiemalt võib-olla üleüldse meie eestlaste mentaliteedi kohta öelda, et me näeme ohtusid rohkem?
6: Oh, see on väga hästi öeldud. Ma arvan, et täpselt õige, et nagu igal sammul proovitakse öelda, et tohutu oht.
5: Kuulge, parem kartu kui kahetseda. Mina olen ka selle paadi mees ikka.
7: Ajalugu on ka valus ja eks see kõik on nagu tulnud öeldakse ema piimaga.
6: No jah, aga teistpidi, kui sa nagu ei taha, et elu läheks paremaks, siis see üks päev ohu irm tekitab ohu ja tulemuse, mida siis kardeti.
5: Kuulge, aga vaatame Donald Trumpi käekäikuga. Ma saan aru, et tema toetus reitingud praegu liiga kõrgel ei ole, pigem madalama otsa peal. Kuidas sulle tundub, kas mida teha üritab, et enda toetus parandada?
6: Mulle meeldib see tohutult, kui Eestis me räägime Donald Trumpi toetusest, sest see on umbes 30% peal, et Eesti valitsuse toetus on

0: kriitika ja kõik see saab palju suurema fookuse kui seni on saanud.
1: Just, saab ja hakatakse pakkuma mingid lahendusi kriitilistel teemadel, kus on hääli vaja ja eriti tehakse seda paar nädalat ette ja siis me näeme, no ilmselt on küll väga raske, et ta läheks üle 50, aga mine tea, ikkagi lühimälu on klikipõhine maailm ja lühimälu on hoomamatu, kui kiiresti saab muuta.
2: Ja, Donald Trump on öelnud igasuguseid asju, lubadusi andnud, aga täna me näeme, et USA on Lähis-Idas sõjas. Kui oluline Trumpi jaoks on Iraanist välja tulemine?
1: Ma arvan, et ta on võibolla oluline täpselt enne valimisi. Et ta ei pruugi üldse enne oluline olla, sest et jutud ja teod ja raha teenimine ja raha kulutamine on nagu kõik erinevad momendid, mis ühel hetkel kokku saavad, aga strateegid mõtlevad iga päev, kuidas see kõik juhtub. Ja loomulikult juhtub üllatusi ja ei lähe kõik nagu plaanitud, aga neil on alati nagu plaanid B ja C olemas.
0: Aga räägiks natukene filmimaailmast ja sealt otsapidi ka ajakirjandusest. Saatan kannab praadat, teine osa. Ma ei tea, oled sa näinud?
1: Jaa, olen näinud.
0: Ja oli seal suuresti rõhku pandud ikkagi ka sellele, kuidas ajakirjandus maastikul kõik liigub ikkagi digisuunda, paberlehed, juba teame ka Eestis siin kokku tõmmatud, nii edasi. No muidugi see kõik puudutab otsapidi ka raadiot. Aga jällegi oleks hästi huvitav teada Ameerika Ühendriikidega võrreldes, et kas seal on ka siis seda tunda, et ütleme, no kuidas seal paberlehega lood on?
1: Jaa, paberlehega on ikka samamoodi nagu siin, et läheb järjest väiksemaks, aga näiteks Los Angeles Times nädala vahetusel on endiselt, ma julgen öelda, üle 100 lehekülje.
0: Vau!
1: et noh, meil, noh, elame siin nüüd ei käi, aga meil käis nagu pühapäevane LA Times, et seda jätkus lugemist terveks nädalaks.
0: Kus see info on?
1: Et nii palju artikleid oli.
2: Ja inimesed tellisid endale seda ikkagi püsivalt?
1: Ja noh, ma ei tea paljud tellisid, mina olen ikkagi nagu vana inimene, aga et nad noored inimesed mitte, aga sellised ma arvan, 40 plus kindlasti tellis, ja, sest et sa said nagu nii palju, sa said nagu igal teemal, no ütleme näiteks, nagu kõik teavad, mulle meeldib korvpall, et spordist oli selles pühapäevases lehes julgelt 20 lehekülge. Mm-hmm. Noh, intervjuud on iga ala kaupa, igal lehel oma ala, korvpall, naiste korvpall, pesapall, et kõik oli nagu kahetud jalgpall ja täpselt samamoodi oli siis 20 lehekülge majandusest 20 ja väga nagu ütleme inimesi ühendavalt ja jälle minu teemal nagu oli vähemalt 20 lehekülge kultuurist selles mõttes rääkis uutest raamatutest kunsti näitustest kõigest sellest et sa lihtsalt ma arvan et peamine edu on selles et sa saad nagu mingi pikalt ja keskendunult nagu infot et muidu sul on see üks sekund on ja vaatad läks Mm-hmm. Aga siis pühapäeval lähed istud hommiku, ma ei tea, rõdule või õue ja hakkad lugema ja näed nagu mingisuguseid seisukohta, näed mingid uusi maale. Et nagu väga, väga äge. Mulle see pühapäevane variant, et ma ütleks, et see on nagu hästi, hästi tore. Et ma soovitaks küll, et meil võiks ka olla, et tuleks pühapäeval nii pikalt seda et infot, et nädal aega katakse
2: no, ära. No postimest nädal on päris paks väljane, seal on igasugus lehti vahel ka. Rene, aga kas sulle seal LA's ka väiksemad lehed, mingisuguse linnaosa lehed ja. Kätte sattusid? Millised ja, need on seal?
1: Ja linnaosa, meil oli linnaosa leht, Kalabasas leht oli samamoodi tuli ja see oli alati tasuta, on ju, nagu Eestiski. Linnaosa leht tasuta ja tegelikult kui ma võrdlen, ma saan Nõmme lehte ka praegu, Nõmme sõnumeid, et Nõmme sõnumid on iga kuu. Siis ma arvan, et mõnes mõttes on nagu sarnased lehed need linnaosa lehed, et ma seal ei näegi nii suurt erinevust ja linnaosa leht noh, peab olema noh, tasuta ilmselt, et ta on ikka nii nagu kohaliku uudisega. Aga nagu hästi tore, mis oli linnaosa lehel, mida ma siin ei ole nüüd näinud, ma olen vaadanud siin ka kesklinna leht ja nii ja Nõmme ja et seal oli alati nagu, et kohaliku linnaosa noored või õpilased tegid mingi osa lehest. Ja see oli nagu hästi äge, sest et noh, olenud üks kõik, mis vanus oled, neil oli antud mingi teema ja siis ütleme sellised 10-17 aastased mm-hmm. nagu oma perspektiivist selles linnaosas, noh, üks kõik, kas nad siis kommenteerisid kultuuri, sporti, poliitikat, aga see oli nagu hästi põnev ja see oli ka selles mõttes põnev, et see tõi nii-öelda emadele, isadele, vanaisatele, kõigile sellist nagu noh, diskussiooni arutelu, et vaata, kuidas need õpilased praegu sellist saavad ja neilt võetigi anti erinevad teemad. Et see oli huvitav ja see on siin nagu puudu, minu mõelest seda tuleks teha. Ja siis saaks rohkem kurssi, mida nagu teised mõtle, noored mõtle.
2: Jah, või siis vastupidi, et sotsiaalmeedias TikToki võib-olla ka eakate mõtteid rohkem just. Paisata, et siis saavad noored aimu selle kohta,
1: just, et nemad mõtlevad. Jah, et tekiks debatt ja tekiks aru saam, et kõik ei mõtle nagu mina.
0: aga veel siia

0: Ja meie jutuemise lõpetuseks aeg on armut uudised ootavad varsti oma järge, aga kuidas raadioga lood?
1: Raadio on ka ääretult huvitav. Meil on, ma just mõtlesin, meil on üks selline raadio seal nagu Jack FM, et see on aastaid olnud nagu selline Los Angeles ja Los Angeles ümbruse pühine. Ja seda on aastaid teinud nagu seda jaama veab üks inimene. Üks mees.
0: Üksi teeb kogu aeg.
1: Üks mees, jah. Ja, aga mis kõige huvitav, no uudised tulevad neil nagu emakanalilt sisse, aga nagu selle programmi ja reklaamid ja kõige sellega tegeleb üks inimene. Los Angeles, nagu mõttes on väga äge, nii et meil on siin suured reklaami osakonnad ja juhid ja nii edasi, et seal teeb üks. Aga kõige huvitav on see, et ta alustas, et see on just läheb tagasi nagu ajalooga, et kui me kolisime sinna, siis ligi 20 aastat tagasi, siis see jaam mängis nagu piltlikult öeldes Led Zeppelin, The Beatles on ju. Noh, vana Rolling Stones, mängis nagu võibolla seal Aretha Franklin ja niimoodi. Ja nüüd selle 20 aastaga jõudis see niimoodi, et noh, ütleme, täna on see raadio nii, et mängib Led Zeppelin, on ju. Siis järgmine lugu on Lady Gaga, on ju. Siis on, ma ei tea, näiteks Depeche Mode on ju, ja siis on Chappelle Roan. Hmm. Et vaatuga huvitav, nagu aeg on läinud, et see oli nagu seda nimetati nagu mingi rock goldi stationiks, on ju. Aga täna ta mängib nagu vabalt nii-öelda eelmise kuu hitti, ja siis mängib 70 aastat vana lugu ja inimesed ei keera ära. Et nagu selles mõttes muusika tarvimus on hästi huvitav, nagu mõelda, et muidu enne oli kogu aeg see raadio hirm on, et tuleb mingi asi ja siis keeratakse kanal ära. Ja nemad on leidnud nagu selle tee, kuidas sa muusikat vahetad nagu läbi kümnendite, aga mängid nii-öelda hitte ja inimesed ei vaheta kanalit ära. No see on ikka ääretult äge, kui sa kuulad mingit Metallica on ju... mingi Ride the Lightning on ju tohutu heavy metal ja siis järgmisena tuleb on ju Pink Pony Club on ju. Noh, ütleme 1984 oleks inimesed üksteisele kallale läinud on ju, kui mingi heavy peale tuleb on ju nagu selline pop laul. Ja täna on kõigil hea meel. Et selles mõttes on hästi huvitav, kuidas maailm on muutunud.
0: Otsime ühe huvitava loo Reneega siin nüüd järgmiseks pooltunniks ka, aga enne seda veel tulevad eetrisse pooltunni uudised ja Rene Meriste aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
1: Ja suur tänu teile.
2: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venemaa ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põleb Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mille linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgeleku plaani, mis põhjustas lennuhäireid. Tunde enne Peterburi plahvatusi teatati, et Mitsurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Euroopa Liit esitab kava, kuidas 27 liikmesriigist koosnev ühendus loodab vähendada oma sõltuvust USA ja Aasia tehnoloogiast ning eelistada Euroopa digitaalseid alternatiive. Euroopa Liidu digivolinik Henna Virkkunen avalikustab Brüsselis uue tehnoloogilise suveräänsuse paketi, mis sisaldab uusi eeskirju kiipide, pilvandmetöötluse ja tehisintellekti kohta. Eesmärk on luua digitaalseid ökosüsteeme, mis tagavad, et Euroopa säilitab kontrolli teenuste ja andmete üle ning seisab vastu välissekkumisele. Kardetakse, et uued reeglid võivad esile kutsuda Donald Trumpi poolse vastukäigu. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile Reformierakonnast. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu, samuti on rahandusministeri avaldused lugupidamatud rahva ja riigikogu saadikute suhtes. Kaitseminister Hanno Pevkur külastas Ida-Virumaad, et arutada Narva linnajuhtidega linnaku rajamist. Kohtudes lepiti kokku, et Narva linnavõim annab kaitseväe linnakuga edasiliikumiseks oma toetuse juba juunikuus. Selle tulemusena saavad loodud vajalikud eeldused, et kaitselinnaku ehitusega seotud riigihanke saaks välja kuulutada ning saaks rajada esialgse konteinerlahendused olla Narvas kohal esimesel võimalusel.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
2: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest. Võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 18.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Suvi on alanud, grillihooaeg on ka alanud ja samal ajal loeme uudiseid sellest, kuidas liha hind aina tõuseb ja tõuseb. Hakkame seda teemat nüüd natukene laiemalt arutama. Telefoniliinil on meil Nõo lihatööstuse juht Ragnar Loova. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: No need järjekordsed teated sellest, et liha hind ikka tõuseb ja tõuseb. Kuidas nüüd ikkagi lihatöösturi vaates on lihtsalt paratamatus või on oodata, et ikkagi ühel hetkel hakkavad tarbijad protestima ka?
2: No, ma usun seda, et kui me vaatame selle aasta algust, siis tegelikult võibolla siis seda inflatsiooni vedasid hoopis teised tootegrupid ja võibolla ka tarbija ise on märganud, et näiteks ka värkliha puhul on kaubanduses olnud väga mõistlike pakkumisi ja ka inflatsiooni tempo on lihaturul langenud, mis loomulikult ei tähenda seda, et kui me vaatame ka tarbija kiinnustunnet, et siis paratamatult kõik kriisid, mis meil maailmas toimuvad, mõjutavad otseselt ka tarbijate kiinnustunnet ja meie vaates on tarbija kiinnustunne see, mis annab ka meile kiinlus tegelikult tootearendusega investeerida, areneda ja pakkuda tarbijal võimalikult laia sortimenti.
3: Kui palju on lihatoodete hind tõusnud võrreldes üldise inflatsiooniga?
2: Julgen väita, viimased numbreid ei tea, aga alates aastast 2022 erinevad numbrid näitavad seal 30 kuni, sõltuvad sellest, millisest tootegrupist me räägime 30 kuni 40%.
3: Kuidas see hind kujuneb? Milline on see tooraine hind? Näiteks selle, kui suure osa lihatoodete lõpphinnast moodustab liha ise, kui palju moodustab see kõik ülejäänu, logistika, turundus nii edasi?
2: Jaa, noh, sõltub hästi palju sellest, millisest tootest me räägime, et kui me räägime värskest lihast, siis, noh, siis paratamatult paneme sinna ka pakendi juurde ja me räägime 98-99% ja see ongi toote oma hinnast moodustab tooraine, kui me räägime lihavalmistist, et kuhu lisatakse ka muid nii-öelda vajalike funksionaalseid lisaineid, siis me räägime seal võibolla keskmiselt 70-80%. Logistika pigem jääb sinna mõne protsendi juurde, nii et noh, ikkagi kui me räägime lihatööstusest ja lihatoodete tootmisest, siis enamuse meie nii-öelda oma hinnast moodustab ikkagi tooraine, mis on siis selline 60-70-80% keskmiselt abimaterjalid, maitseaine ja loomulikult ka tööjõud, mis antud hetkel on üpris kriitilises seisus nii-öelda tööjõu turuvaates.
3: Iga euro, mille võrra tooraine hind tõuseb, kergitab meie toote oma hinda 60-70%, olete öelnud, ma saan aru. Ja veise liha hind, kuidas see aja jooksul muutunud on?
2: Veise liha hind on, kui minu käest küsida, millal veise liha hind langeb, siis ma arvan, et ma olen viimase paari aasta jooksul annud kommentaare, et nüüd kohe hakkab veise liha hind langema, kahjuks minu kristallkuul ei ole annud õiget vastust. Ehk siis viimased paar aastat on veisiliha hind on väga kõrge, kui meil kaast küsida, kuidas see mehanism töötab, miks veisiliha hinnad on kõrged ja miks veisiliha hinnad ei lange, siis ma arvan, et siin koha peal ma jään kindlasti selle vastuse võlgu.
3: Kahe kordistunud on veisiliha hind, ma saan aru.
2: Ja teatud lihade puhul lihased kindlasti, suuremad lihased kindlasti vähem, aga võibolla kui me räägime sellistest lihalõiketest, et siis seal hinnatõus kohati on olnud ligi 100%.
1: No muidugi on väga hea küsida lihatöösturi enda käes seda, aga kui ikkagi hinnad tõusevad, siis me tahame vaadata kellelegi otsa ja näidata näpuga. Tema on süüdi, tema on see, kes võtab selle kõige suurema hinna ampsu nüüd sellest kõigest. No kelle käes see kõik ikkagi valdavalt on? Me loeme ju hinnatõusudest absoluutselt igasuguse liha valdkonnas, siis olgu ta mitte nüüd ainult ka värske liha.
2: Jah, olge mausad, eks ma seda küsimust ka nagu ootasin, et minu käest võibolla seda lahendust võluvitsa või näppu selle peale kindlasti minu abil panna ei saa, et kes nii-öelda lõplikult süüdi ja kes see ainukene süüdlane on. Hea meelega võibolla räägiks noh, sellistest väga selgetest nii-öelda mõjuritest, mis meie hindu kaubandusest tõstavad, on noh, loomulikult maksusüsteem, mis on viimaste aastate jooksul meil hindud oluliselt kergitanud. Kui me räägime turuosalistest, siis noh, ma pigem läheneksin sellele olukorrale äraspidisemalt, vaataks, kui efektiivselt, kui hästi on turuosalised nii jaekaubandus ka, ja ka lihatööstus sektor hakkama saanud, siis vaadates ettevõtte nii-öelda finansnäitaja, et siis näppu peale panna, et üks või teine jaekaubandus või lihatööstus on nii-öelda siis võib-olla ka rahaliselt või nii-öelda finantsiliselt kuidas siis öelda, et näppu peale panna siis võib-olla ka nii-öelda lihatööstusele või jaekaubandusele öelda, et võt seal on see põhjus siis kindlasti ei saa, sellepärast et finantsnäitajad näitab väga selgelt, lihatööstused toimetavad ajalooliselt 1-2% juures, samasse kanti käibemarginaali mõttes, samasse kanti jääb ka tegelikult jaekaubanduse käibemarginaal, noh, mis tõttu leida sealt nii-öelda süüdlust, ma arvan, pigem ei ole mõtet.
1: Aga ometi on kuidagi kujunenud niimoodi välja, et kui üldse lugeda uudiseid artikleid, siis kui räägib jaekaubandus keti esindaja, siis ta ütleb, et võt, meie ei saa midagi teha. Nii kallid hinnad on igal pool tootmistes ja sealt tuleb see nii. Ja kui rääkida ikkagi tootjatega, laiemaltki mitte ainult liha tootjatega, siis tuleb sealt teispidi jutt, et aga me ei saa kontrollida seda, mis sinna lõpuks sildile saab. Siis...
2: Mulle meeldib nii öelda, et me oleme kaubandusega selles mõttes väga usaldusväärses nii-öelda suhtes, et nemad usaldavad meid, nemad ei kontrolli meie hinnakujundust, meie ei saa nii-öelda kontrollida ka nende hinnakujundust kõige paremas mõttes, mis tõttu läbi selle kombinatsiooni, ma arvan, on tegelikult tarbija see, kes reguleerib, kontrollib ja muudab meie turgu. Tarbija on see, kes soovib uusi tooteid, tarbi on see, kes tegelikult nii-öelda hääletab jalgadega ja tarbija pärast käib ju tegelikult päeva lõpuks meie kõigi nii-öelda võitlus.
3: Tegelikult on ju nii, et üle poole Eestis tarbitavast sealihast tuleb näiteks sisse osta välismalt. Milline on välismalt ostetava sealiha ja kodumaise sealiha hinnavahe?
2: Tegelikult Eesti seakasvatus ja ka lähiriikide seakasvatus on endale nii-öelda kasutusse võtnud Saksamaal loodud nii-öelda indeksüsteemi, mis siis koosneb sellisest kahest komponendist, on siis selline sealiha baasind ja sellele lisandub siis indeksile veel juurde ka selline marginaali komponent ja noh, selle süsteemiga toimetab nii Eesti, nii Soome, Läti, Leedu, Poola ja ka Saksamaa. Huvitav on näha ka selle indeksi puhul ka sellist ajaloolist muutust, et kui indeks on viimasel ajal väga palju selliseid piike sisse toonud, siis indeksi marginaal on see, mis on võib-olla ka mõnes mõttes seda indeksi kõikumisi ja muutusi natukene absorbeerind ja natukene ka tasendanud.
3: Aga kui palju seda kodumaist tootmist on resinud seakatk?
2: Jaa, võib-olla tavatarbijale tunnub see kummaline, aga eelmisel aastal, kui tulid uudised seakatku juhtumitest, siis tegelikult tagajärgedega me oleme alanud või alustanud nii-öelda tegelemist alles selle aasta algusest ja võib-olla esimese kvartali lõpust. Ehk siis see puudujääk liha isevarustatuse tase pigem jõudis kohale meile alles selle kvartali lõpus, teise kvartali alguses.
1: Aga kas on ikkagi nüüd lootust, et see trend, et välismaine naabrite odavam liha ikkagi ei jõua selleks peamiseks, kuidas nüüd öelda, moe sõnaks, et ikkagi see kodumaine liha ühel hetkel suudab selle hinnavõidu ka endale tagasi saada?
2: Jaa, loomulikult selles mõttes. Mina olen isiklikult alati olnud kodumaise liha usku. Me näeme seda, et kodumaine liha on kvaliteetsem, kodumaine liha on parem ja olles siin on kontaktis meie koostapartneritega, et siis me näeme, et keegi nii-öelda püssipõhjusesse pole visanud, üritatakse mahtusid taastada. Ja loodetavasti me räägime mõne aja pärast uuesti isevarustatuse tasemest ja sellest, et iga tarbitud kilast oluline osa on pärit ikkagi Eesti moodi.
1: See on üks huvitav nüanss, millele tegelikult teinekord poes ikka mõtled, aga süües enam mitte. Et miks kodumaine liha siis ikkagi kvaliteetsem on? Et mida siin konkreetselt välja tuua, kui ma pean valima siis tõesti kas Eesti versus näiteks Leedu või Poola lihatoote vahel?
2: on tõesti, eriti mis puudutab arvat sealiha ja loodetavasti ja kindlasti ka siis teisi liha liike on väga, väga tugevad traditsioonid, väga tugev know-how, kuidas liha kasvatada ja noh, liha puhtusel me räägime sellest, et noh, alati Eesti liha tootjate eesmärgiks on pakkuda tarbijale võimalikult puhast liha, võimalikult hästi kasvatatud loomade liha, mis tõttu võiks väita, et see on nii-öelda argument, millega võiks tarbija ja noh, loomulikult me räägime ka toidujulgeolekust, et Eesti tootjate toetamine rasketal aegadel ja Eesti liha tarbimine on kindlasti see, mis toob Eesti majandus rohkem tagasi kui võib-olla mõnevõrra siis import toodangu tarbimine.
3: Eestis tegutseb praegu, ma saan aru, kui väiksemad hobitegijad ka sisse arvestada, kuni 70 lihatööstust. Ma saan aru, et teie hinnangul selline arv ei ole jätkusuutlik. Mis te siis ütlete, kui paljud lihatööstused uksed kinni panavad järgmiste aastate jooksul?
2: Eks siin viimased aastad on näidanud, et neid tööstusi on juba uksi kinni pannud. Minu hinnangul siin kuskil viie ringis on toimunud teatud omanike vahetusi. Jah, selles mõttes ütlesid väga õigesti, et võibolla seal lõpupoole inimestel tavaliselt tuleb üllatusena, et lihatööstusi on väga palju, aga võibolla siis lõpupoole need ettevõtted, kelle tegevusalaks on liha ja lihatoodete käitlemine, on kindlasti pigem sellised obilaadsed ettevõtted.
3: Elustiili ettevõtlus?
2: Võib ka nii öelda. Et selles vaates on kindlasti võibolla tulevikus raskem nendele ettevõtetel, kelle äriplaan ja strateegia on võibolla siis pigem seotud väga väikese piirkonnaga geograafiliselt või piltlikult öeldes nii-öelda monod on liiga palju ühes korvis. Ehk siis ma arvan, et noh, turg oma hinnatõusude ja tarbija eelistuste muutustega on kindlasti panemas kõiki lihatootjaid väljakutsed ette.
1: Meil on telefoniliinil Nõo lihatööstuse juht Ragnar Loova ja me räägime temaga liha hinnast, aga nagu juba jutuajamise alguses mainisin, grilli hooaeg on ju käes. No sellega vist nüüd muret küll ei ole. See hooaeg tuleb neid tellimusi, tuleb seda tootmis päris kuhjaga. Suvel ikkagi eestlane väga palju liha ju sööb.
2: Jaa. See on täiesti õigus. Eestlane on grillirahvas ja paradoksaalselt kombel saame öelda meie maigu müükide pealt, et hoolimata sellest, et võibolla see ilm oli pisut heitlik, siis me oleme teinud üle läbi aegad müügirekordi meie uute toodete näol ja kogused, mida me oleme suutnud realiseerida, on olnud 10% suuremad kui varasematel aastatel, mis näitab seda, et eestlane on grillhooajaks kindlasti valmis ja see stardipositsioon mai näol lubaks arvata, et suvi tuleb grilline.
3: Samas on kindlasti mu tuttavate seas täna rohkem taimetoitlasi, kui oli neid 5 aastat tagasi. Kas te saate ka öelda, et 5 aastat tagasi inimesed ostsid, eestlased ostsid rohkem liha kui täna?
2: No, me oleme alati olnud seisukohal, et noh, see on tihti peale ka välja toodud seda, et võibolla eestlane sööb, tarvib liiga palju liha, et meie lähenemine on pigem see, et kes on otsustanud liha tarbida, et siis tuleks võibolla tarbida vähem, aga tarbida nii-öelda kvaliteetsemat liha, Eesti toitjate liha, kodumaiste toitjate liha ja võibolla ka siis kaupluses leti järjest olles võibolla lugeda ka rohkem kui ainult tootenime vaid vaadata ka koostist.
3: Aga ikkagi, kas see taimetoitluse trend on teid kuidagi mõjutanud?
2: Pigem ei ole, et me oleme näinud ka Euroopa vaates mõned aastat tagasi taimetoitlus küll oli sellises kasvavas trendis, aga ta on saavutanud sellise stabiilse platoo. Loomulikult tean seda, et ta ei võiks järgnevate aastate jooksul kasvama hakata, aga pigem prognoosid on see, et lähiaastatel jääb ta suhteliselt stabiilseks.
1: Olete öelnud Delfi ärilehele muulgas või õigemini mõista annud, et mida rohkem on poelettidel valikud, seda kõrgem on ka toidu hind. No, kui kergesti see uus valik vastu võetakse? Kui kaua läheb selleks sisse harjumiseks?
2: Ja võib-olla siin teeks selles mõttes selle täpsustuse, et minu lähenemine või mõte oli pigem selline väga piiratud majandusteoreetiline lähenemine, mis tundubki väga loogiline, et kui tootja vaates või tööstusettevõtte vaates öelda talle, et kui küsida tema käest, kas paljude toodete arv mõjutab tema kasumlikus, siis noh, ilmselgelt ma arvan, kõik ettevõtted julgevad seda väita. Jaekaubanduse puhul loomulikult mina olen jaekauple ja kaugel sellest, aga ma usun, et samad loogikad toimivad seal, aga kui me sinna dimensiooni nii-öelda võib-olla toome juurde selle kolmanda vaate, et noh, tarbi on see, kelle pärast me kõiki seda teeme, et siis võib-olla minu poolt eeldada, et ma soovitaksin sortimenti vähendada, on võib-olla pigem ülehinnatud, ehk minu hinnangul, et sellise majanduskeskkonna ja võib-olla siis sellise fundamentaalse põhimõtte nii-öelda muutmine meie turukorralduses kindlasti on võib-olla hetkel ette arvamatu ja kindlasti mitte soovitatav.
1: Aga meie jutuajamise lõpetuseks, no kui meil on olnud siin hommikuraadio stuudios külas näiteks Orkla juht, siis me küsime tema käest muidugi, mis on see kõige popim šokolaad, mis on see kõige populaarsem toode nüüd nõulihatööstuses, mis teil ikka iga aasta ennast taas tõestab?
2: Kui me räägime suvetooteid või suvetoodetest, siis ma arvan, et selle aasta itid on meie koostapartnerite tooted Nomsi uus tootesari, loomulikult ka Jalmar Vabarnaga koostöös loodud Treskisari ja ka ühe Eesti tuntud lauljaga koostöös toimetatud šašlõkid.
1: Aga ikkagi midagi sellist klassikalist läbi aastate?
2: Selline mõnus, liharohke, lihtne, naturaalse maitsega sealihasoslõkk.
1: Väga kena, nii et loodame, et tuleb ilus ilm. Eesti rahvas saab edasi grillida nüüd kas või argi õhtul. Neo lihatööstuse juht Ragnar Loova, me väga täname teid selle intervju eest ja soovime teile palju jõudu.
2: Aitäh, jääd päeva.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse kuuele inimesele. Võlgnike makse käitumine paranes esimeses kvartalis oluliselt. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. Täna sajab mitmel pool hoovihma, võib tulla ka rahet, pärast lõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 graadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaitamise tõttu. Kohta alla lähevad veel Kermo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormes ning 18-aastane noormes, kes oli teo ajal samuti alaealine. Eestlaste makse käitumine paranes tänavu esimeses kvartalis, võrreldes möödunud aasta sama perioodiga märgatavalt, selgub võlgade menetlemisega tegeleva ettevõtte MGS Core portfelli analüüsist. Esimeses kvartalis maksti tagasi 3,03% portfelli kogumahust, mis ületab 28% võrra eelmise aasta esimest kvartalit. Üldine maksedissipliin on viimasel poolel aastal selgelt paranenud, võlgnikud otsivad järjest aktiivsemalt lahendusi. Üha rohkem inimesi suhtub oma kunagi probleemseks muutunud finantskohustustesse järjest teadlikumalt ning püüab neid aktiivsemalt kontrolli all hoida. Lääne päästekeskuse inspektorid kontrollivad juunikuus Pärnu, Järva, Rapla, Lääne, Saare ja Hiiuma toitlustusasutuste tuleohutust. Toitlustusasutust kontrolli tehakse, sest eelmisel aastal leiti piirkonna toitlustusasutustes palju puuduseid. Sel korral pööratakse tähelepanu tulekahju avastamise süsteemide korrasolekule, hoonest takistusteta väljumisele ehk evakuatsioonile, ventilatsioonisüsteemide hooldusele ning tulekustutite olemasolule ja töökorras olekule. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venemaa ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põleb Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadete kohaselt lükati edasi või tühistati üle 10 väljuva lennu. Tund enne Peterburi plahvatusi teatati, et Mitšurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Euroopa Liit esitab kava, kuidas 27 liikmesriigist koosnev ühendus loodab vähendada oma sõltuvust USA ja Aasia tehnoloogiast ning eelistada Euroopa digitaalseid alternatiive. Euroopa Liidu digivolinik Henna Virkkunen avalikustab Brüsselis uue tehnoloogilise suveräänsuse paketi, mis sisaldab uusi eeskirju kiipide, pilvandmetöötluse ja tehisintellekti kohta. Eesmärk on luua digitaalseid ökosüsteeme, mis tagaksid, et Euroopa säilitab kontrolli teenuste ja andmete üle ning seisab vastu välissekkumisele. Kardetakse, et uued reeglid võivad esile kutsuda Donald Trumpi poolse vastukäigu. Ning Iraan korraldas droonirünnaku Kuveidi rahvusvahelisel lennujaama reisijate terminalile haavates mitut inimest ja sundides lennuliiklust peatama. Kuveidi sõjavägi teatas veidi varem, et õhutõrje tõrjub vaenulike raketi- ja droonirünnakuid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Päeval on muutliku pilvisusega ilme. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet, rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus ja Pärnus 17.
4: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
12: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
13: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
14: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna elektroonikast ja selle valdkonna peamistest väljakutsetest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios elektroonika tootmisteenuste ettevõtte GPV Estonia tegevjuht Anti Kõrve.
15: Tere päevast, aitäh kutsumast.
14: Ning personalijuht Kaile Viier.
16: Tere.
14: Millega teie ettevõte täpsemalt tegeleb?
15: GPV Eesti on elektroonika hallhankija, ehk siis meil oma tooteid just kui ei ole, aga samas meil on küllaltki tuntud suured rahvusvahelised kliendid, kelle tarbeks me siis toodame erinevaid elektroonika koosteid, poolkoosteid, mooduleid, lõpptooteid.
14: No see on üsna lai kõik ikkagi. Mis suundi või et kui noor näiteks läheb nüüd elektroonikat täna õppima, mida ta täpsemalt teha saab?
15: Meie ettevõttes elektroonika hakkab ikkagi pihta sellest samast trükkplaadist ja sinna trükkplaadi peale siis laotakse erinevaid komponente. Tegelikult võib-olla selle trükkplaadi lõppkasutus ei olegi niivõrd oluline, küll aga selle koostamisel, et kuidas see asi teha kvaliteetselt, mitte, et kuidas seda teha üks kord, aga kuidas seda teha samamoodi 10 või 100 000 korda. Et ma arvan, et see on tegelikult see väljakutse, et see, kas see läheb päeva lõpuks rongi mootorisse või mõnda elektrikappi, et seda on loomulikult tore teada, need on kõik väga vajalikud seadmed, aga see väljakutse on hoopis natukese teises kohas kui isegi see valdkond, ma ütleks.
14: Ma kohe muidugi ise ütlesin, et elektroonikat õppinud noored, et millega ta täna siis näiteks tegeleda saab, aga kas see ongi päriselt siis meil Eestis elektroonika eriala ja kõik vastavad siis teadmised saab näiteks noor kusagilt ülikoolist kenasti kätte või kuidas see täpsemalt käib ja millised karjääri võimalused tal lõpuks siis on?
16: Et elektroonikat saab tõesti õppida Eestis. Saab õppida väga erinevatel haridustasemetel selles mõttes, et ta saab rakenduslikult õppida, õppida , sa võid õppida kutsehariduskeskustes , mida ma vaatasin , et üle Eesti , Pärnus , Tartus , Ida-Virumaal on olemas elektroonika ja mehaanika ja automatiseerimisega seotud erialad . aga saab õppida ka loomulikult Tartu Ülikoolis tootmisseadmete või juhtimise automatiseerimist või Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Polütehnikumis saab õppida , nii et meil on nagu väga palju erinevaid koole , erinevatel tasemetel õpetavad midagi meie erialaga seotud ametikohtadele , kus sobib . ehk et see elektroonika on niivõrd lai valdkond , mina ütleksin , et kui noor siseneb sellesse alasse või ta on õppinud midagigi tehnoloogiast , siis ta igal juhul tal nagu töö on olemas , et seal , sellel alal saab tõesti palju teha .
14: kui populaarne see eriala täna on ?
16: Kuulates nagu koolide ja saades niisugust statistikat , siis tundub , et see ei ole ikkagi veel nii populaarne , seepärast teevad ka tööandjad hästi palju erinevaid asju koolidega koostöös , et üleüldse kutsuda neid noori enda juurde , et me alles lõpetasime eelmine nädala lõpp , oli meil avatud tehaste päeva raames jälle tehas teist aastat järjest kaks päeva lahti , kus siis nii koolinoored , kes just peavad valima endale mingisugust suunda , seal seitsmes-kaheksas klass , kus nad peavad otsustama , et kas nad tahavad noh , mida õppida edasi , et kutsuda neid enda juurde , et neil tekiks üleüldse nagu arusaamine , millega , missugused tehased välja näevad või missugune tootmine , et tihtipeale seda ei kujutata ette .
14: jaa , arvatakse , et tehas on selline must ja hästi palju tehnikat , tehnikat ilmselt ongi , aga tänapäeva tehased on hoopis teistsugused , et milline see tagasiside oli või kas noored olid siis väga üllatunud , et oi , et mul oli hoopis teistsugune eelarvamus , aga hoopis selline tehas , väga äge ?
16: jaa , me praegu ootame sellele üritusele , ootame alles tagasisidet , aga eelmisest aastast küll , et jäi ikkagi kõlama see , et noored olid üllatunud , et esiteks , et nii palju erinevaid ametikohti on , et sa võidki selles samas ettevõttes sees teha nagu sellist karjääriteed ehitada endale ja teine asi , et nii palju robootikat ja niisugust automatiseerimist on , et sa saad seal nagu neil jäi nagu silma särama , et midagi sellist vahvat , eks ole , et jah , noored olid ja meie ettevõtte puhul noh , elektroonika , kui me mõtleme elektroonika tootmise peale , siis see on hästi kontrollitud keskkond ja see on nagu ikkagi puhas ju ja noh , nagu temperatuurilt ka kontrollitakse , et ei oleks liiga kuum , ei oleks liiga külm , et noh , et selles mõttes see on väga mõnus tegelikult töökohana .
14: Mis on veel täna selle valdkonna suurimad väljakutsed , et ühelt poolt ongi see , et tuleks seda järelkasvu , tuleks noori peale , aga mis veel ?
15: Eks kõik tahavad ju näha järjest rohkem ja rohkem automatiseeritust ja hästi palju räägitakse meil tehisintelligentsist , et tegelikult samuti elektroonikatööstuses ja elektroonikatootmises on ikkagi küsimus , et kuidas seda kõike siis justkui nagu enda kasuks tööle panna ja ära kasutada , aga noh , jällegi vahet ei ole , mis see suur tulevikutrend lõpuks on , et ma arvan , et lahtise peaga ja kriitiliselt mõtlevaid inimesi , noori insenere on olenemata vaja , sest noh , keegi peab ju sellesama tarkuse , mida iganes ka see tehisintelligents siis koos välja mõtleb seal liini ääres või seal masinaga koos , eks ju , teoks tegema , nii et see seotus või see , et kuidas edasi liikuda tulevikus järjest sellise automaatsema ja efektiivsema tootmise poole , et seal on insenerid üliolulised .
14: mis on võib-olla lähiaastate sellised suuremad järgmised arenguetapid või edusammud selles valdkonnas ?
15: väga hea küsimus , ma arvan , et kui me oleme rääkinud siin nendest erinevatest tööstuse , kuidas ma ütleks siis , ajajärkudest , on ju , et siis järgmine justkui tööstus või tööstuse vorm on see , et kui ühel hetkel nähti sellist pimedat tehast , kus ühtegi inimest tööl ei ole ja ainult masinad urisevad , siis tänaseks hetkeks on aru saadud , et ilmselt see ei juhtu või ei ole see mõistlik vähemalt võib-olla kõigis tehastes või ka meie tehases , et sealt see järgmine etapp ongi , et kuidas need seadmed ja inimesed võimalikult hästi omavahel kokku töötama panna , et võimalikult vähe oleks sellist bürokraatiat ja mõttetut või vabandust, mitte mõtetut, aga pikka andmete analüüsimist ja võimalikult palju saaks keskenduda just nimelt selliste konkreetsete probleemide ja kitsaskohtade lahendamisele. Et ma arvan, et see on see, mis meid ees ootab.
14: Ehk et võibolla siis tehisaru ja automatiseerimine ja kõik see võtab just selle bürokraatliku töö osaselt ära, aga inimesed ikkagi jäävad, et vahepeal on siin ikka spekuleeritud, et äkki need inimesed siis kaotavad oma töö ühel hetkel, kui tehisaru kõik üle võtab ja automaatika, et tegelikult seda ilmselt ei paista juhtuvat.
15: Noh, minust kindlasti palju targemad mehed on aja jooksul spekuleerinud kõik võimalikel teemadel ja need samad targad mehed on ka väga paljudes olukordades väga valesti spekuleerinud. Et see on võibolla nüüd selline väga suur küsimus, millele tegelikult otsivad täna kõik vastust, aga ma arvan, et me ei peaks seda tehisaru poolt kartma, et eks ta on mõneti nagu selline järgmine samm, et samamoodi nagu tulid personaalarvutid, tuli internet, tuli Excel on ju, et noh, siis räägiti ka, et kõik raamatupidajad jäävad kohe üleöö töötuks on ju, et tegelikult päris nii ei läinud, et ma arvan, et tehisaruga on täpselt samamoodi, et pigem on küsimus, et kuidas ta täiendab või täiustab seda tööd, mida me juba täna teeme, et jah.
14: Millist töötajate järele on teil GPV Estonias kõige rohkem praegu puudus?
16: Hetke seisuga me otsime töötajaid ootmispõrandale, selliseid operaatoreid ja koostajaid. Inseneeri valdkonda hetkel õnneks ei pea värbama, aga see ei tähenda seda, et me kogu aeg ei vaataks ringi ja ei osaleks igasugustel karjääri ja muudel sellistel üritustel, et ennast nähtavaks teha ja kutsume ka siis noori enda juurde praktikale. Sellel aastalgi on meil mitu ülikooli tudengid tulemas just inseneeri valdkonda. Et nii me loome nagu sellised kontaktid ja siis on meil nagu, meil on päris mitmeid selliseid karjääriteid alustatud, et alguses praktikana ja järgmisel aastal siis uuesti praktikale ja siis juba poole osakoorusega tööle ja et nagu sellised häid näited on. Aga hetkel me õnneks ei pea inseneeri valdkonnas, ei ole meil vajadust niimoodi värvata, aga tööd peab selles mõttes tegema kogu aeg.
14: Kuidas te nende teadmisi ja oskusi hindate, et kui nad tulevadki näiteks siis praktikale või tööle juba, et kas nad on valmis selleks tööks päriselt või tuleb väga palju ikkagi koha peal välja õpetada ja treenida?
16: Me ei saa niimoodi hinnangut anda, et nad on valmis. Kindlasti mitte, nad on õppinud palju selliseid üldandmed või baasteadmiseks ole, mille pealt nad saavad üles ehitada, ma ei tea, analüüsida, teha mingisuguse etsuksi inseneeri valdkonnas olulisi samme on ja, aga igal juhul peab praktika juhendaja meie töökoha spetsiifilisi ülesandeid andes just nagu juhendama ja tegema seda, et nad kindlasti ei tule. Isegi kui meil tuleks magistrikraadiga inseneeria tudeng tööle esimesest päevast, me ei saa öelda, et ta kohe oskab, istu laua taha ja hakka nüüd tegema. Et see on ilmselgelt, et igal valdkonnal on oma spetsiifika. Iga kliendi puhul ka veel omakorda oma spetsiifika, et meil on väga sellised suured kliendid. Mõningatel juhtudel mingil kliendil on väga kindlad nõudmised hoopis teistmoodi lähenada asjadele, nii et seda ei saa kunagi nagu päris niimoodi öelda, et võtan tänava pealt.
14: Te juhite ka kampaaniat õpielektroonikat. Meil käis siin läbi see mõte ka, et igal juhul noor, kes läheb elektroonikat õppima, et ta ei pea muretsema, et tõenäoliselt ikkagi tal on kindel töökoht olemas. Aga miks te soovitaksite noortel veel valida edasi õppimiseks just elektroonikaga seotud erialasid? Mis see veel annab?
15: Ma arvan, et õpielektroonikat ei ole selles mõttes ainult see, et nüüd see inimene peabki tulema ja töötama meie tehases, eks ju, elu lõpuni. Ma arvan, nagu ma ka varasemalt siin mainisin või me rääkisime sellest, et seda sellist kriitilist mõtlemist või võib-olla ka siis asjade ja probleemide lahendamise oskust, et seda on tegelikult ju vaja elus pea, et igal pool. Ja see on kindlasti asi, mis aitab edasi. Vahet ei ole, mis see suund tegelikult on. Et ma ütleks, et ka meil tehases insenerid, et ega see põhitöö ei olegi võib-olla nii väga mitte selle standard tootmise ülesseadmisel, vaid just nimelt mingite tekivate probleemide lahendamisel. Ja kui sa oskad lahendada probleeme, siis ma ütleks, et et noh, siis ei ole ju väga vahet, kas sa oled insener või sa oled kliendihaldur või sa oled keegi, kes vastutab kvaliteedi eest või, või teine või kolmas, et, et see on ju see, mida tegelikult ettevõtetel vaja on, inimesi, kes mõtleksid ja oskaksid tuua lahendusi, olenemata, mis see probleem parasjagu on.
14: Aitäh teile saatesse tulemast, GPV Estonia tegevjuht Anti Kõrve ning personalijuht Kaile Viiar ja palju jõudu ja jaksu teile.
15: Aitäh.
17: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
18: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
19: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa! Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
20: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
21: Linn on sinu.
20: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
22: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
23: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki Kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
24: Raadio Kuku.
17: Tallinna linnasaade.
14: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna sellest, et käesoleval aastal saab 100 aastat Eesti esimese perekonnaseaduse jõustumisest ja just nii kaua on perekonnaseisu toiminguid tehtud ka Tallinnas. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna perekonnaseisu ameti juhataja Kristi Kail. Tere!
25: Tere!
14: Mida tähendab üldse perekonnaseisu toiming?
25: Perekonnaseisu toimingud juriidilises mõttes on tegevused, mida perekonnaseisu asutus teeb, tulenevalt siis perekonnaseisu toimingud seadusest. Ehk siis registreerib sünde ja surmi, abielusid, lahutamist ja teeb väga erinevaid kandeid rahvastikuregistrisse, samuti nimemuutmised, ka sooandmete muutmised. Et need on need perekonnaseisu toimingud siis, mida amet teeb seaduse mõttes. Aga saab öelda ka seda, et on väga vähe valdkondi, mis tegelikult puudutavad igat inimest sama vahetult kui perekonnaseisu toimingud. Ehk et need ei ole vaid võib-olla kanded registris, need on siiski elu algused, need on pöördepunktid ja hetked, mil näiteks sünnib uus inimene, uus pere või uus eluetapp.
14: Mida on teada esimesest perekonnaseisu toimingust, mis oli siis 100 aastat tagasi, et milline see oli ja kuivõrd see täna 100 aastat hiljem esialgsest erineb, et ma arvan, et soomuutmise toimingut tol ajal kindlasti ei tuntud?
25: Seda tõepoolest ei olnud, aga kui nüüd minna natukene veel rohkem ajast tagasi, siis tegelikult juba sajand tagasi pidasid kirikud arvestust abielude ja sündide ja ka surmade üle. Ja need olidki tegelikult esimesed ametlikud andmed inimeste kohta. Eestis muutus olukord väga oluliselt just nimelt siis 20. sajandi alguses, kui riik võttis selle rolli üle. Ehk siis 1926. aastal võeti vastu Eesti esimene perekonnaseadus. Ja kui mõelda nagu 100 aastat tagasi nüüd, siis võib öelda nii, et elu ja perekonna kulg olid rohkem ette määratud ning ka ühiskondlikud ootused olid selgemad. No näitena võin tuua, et 26. aastal kehtima hakanud perekonnaseaduses oli toodud, et luba abielluda on 18-aastasel mehel ja 16-aastasel naisel. See näitab, et küpsust mõõdeti toona hoopis teisiti kui täna, sest täna siis teatavasti vaid täisealised inimesed siiski oma vahel võivad abielduda. Ja tänapäeval lihtsalt väärtustatakse rohkem eneseleidmist ja pikemat noorusiga. Näitena võib tuua veel ka siia, et 30. aastatel sekkus riik väga otseselt sellesse, kes üldse abielduda võib. Näiteks nõuti sel ajal arstitõendeid, mis pidid kinnitama, et inimesel ei ole teatud haigusi ja sellisteks haigusteks olid pidalitõbi, vaimuhaigus või suguhaigus või siis, et ei oleks muid takistusi, mis abielu välistaksid. Ja võib öelda küll, et see peegeldab väga hästi seda, et kui tugevalt oli perekonna elu tolla ajal seotud riigi ja ühiskonna normidega.
14: Te olete viinud ka Tallinna koolide gümnaasiumi õpilaste seas läbi haridusprogrammi, kus tutvustasid

0: 13 Tallinna koolis 21 loengut oli meil kokku ja 700 õpilast, kes meid kuulas. Ja lähtusime siis eelkõige meie praktilistest kogemustest ja elulistest näidetest. Ja noh, võib öelda küll, et noorte huvi oli väga suur, et sageli tundsime, et jäi lausa ajast puudu. Tuldi ka pärast loengute lõppu oma isiklike küsimustega, et seda oli nagu meeldiv kogeda. Ja ka hilisem koolide tagasiside on olnud tegelikult just nimelt see, et sellist praktilist õpetust oleks noorte rohkem vaja. Noh, näiteks ühe teemana käsitlesime ka seda, et kui noored otsustavad minna pärast kooli lõppu kusagile välisriiki õppima või tööle, et milliseid dokumente need siit Eestist on neil vaja kaasa võtta. Et seda jah, kooli õpikus tõenäoliselt ei loe, aga praktikud seda jagada saavad.
1: Kas teil on plaan veel kuidagi haridusprogrammist osa võtta või saab teid kutsuda või kuidas see käib?
0: Selle aastal nüüd selle haridusprogrammi me lõime tulenevalt siis sellest, et perekonnaseadusest saab 100 aastat Eestis, aga ma usun küll, sest ma nägin, et see vajadus tegelikult Tallinna koolides on olemas.
1: Õnnepalee tegutseb 1983. aastast oma praeguses asukohas Luteri Jugend villas ja 15. mail toimus seal majas siis Luterite suguvõsa kokkutulek, mis tõi teile 90 selle perekonna liiget. Mis asi see täpsemalt oli ja mis täpsemalt siis toimus?
0: Jah, just nii nagu te siin ütlesite oligi, et Luteri pere pöördus meie poole sooviga enda suguvõsa kokkutuleku ühte sellist olulist osa meie majas tähistada. Kuivõrd meie tegutseme Luteri Jugend villas, mis valmis siis 1910. aastal, siis selles hoones sellisel moel Luteri pere varem viibinud ei ole, et noh, nii suures hulgas. Ja tegemist oligi just kui ühe suure perega, mis oli väga tore näha oli see, et osalejad olid imikuajast kuni väga kõrges vanuses inimesteni ja seda seltskonda nii-öelda vaadates siis tekis minul küll tunne, et tegemist on ühe suguvõsaga, kus on väga olulised traditsioonid, väärtustatakse sellist koosolemist ja ma usun, et sellisel nimekal suguvõsal on see tulevik väga ilus ees, et traditsioonid lähevad edasi.
1: Miks me sellest räägime ka, et tuleb välja, et perekonnaseisuamet ja õnnepalee ei olegi kuidagi ainult abielu sõlmimiseks, vaid et tõesti ühelt poolt käitegi koolis haridusprogrammis osalemas, räägite sellest, kuidas välismaale minnes võib-olla on vaja siis mingit teatavaid dokumente kaasa võtta, mida on vaja kaasa võtta ja teiselt poolt on siis suguvõsa kokkutulekuid võimalik korraldada. Parajasti on Tallinna perekonnaseisuametis avatud ka näitus, mis siis sellele perekonna kokkutulekule või suguvõsa kokkutulekule on pühendatud. Mis veel?
0: Kõigepealt tahan öelda seda, et jah, et miks me teeme ka laiemalt erinevaid asju ja kaasame ka teisi osapooli, on ikka see, et tõsta sellist teadlikkust ja anda seda vaadet, et mida see perekonna siis omad tegelikult laiemalt teeb ja milliseid teadmised omab. Võiks öelda nii, et õnnepaleest rääkides siis inimesed ikkagi väga sageli seostavad selle perekonnaseisu ameti või õnnepaleesis ära abielude sõlmimisega, aga tegelik number on selline, et vaid 8% meie tööst moodustavad abielud ja erinevaid toiminguid, mida meie majas siis tehakse, on lausa 16, nii et tõepoolest väga erinevaid toiminguid me teeme ja see väljaspoole pilt on seotud pidulikkuse abieluga.
1: Mis see kõige ebaharilikum on võib-olla, mida ei oskaks seostatagi perekonnaseisuameti teenusena?
0: Seda on minul ilmselt natukene keeruline nüüd hinnata, aga sageli, kui me ka näiteks kooliõpilaste käest küsime, siis just nimelt ongi need erinevad sellised tõendite väljastamised, võib-olla elukoha registreerimine näiteks, aga see on samuti perekonnaseisuameti ülesanne, et sellised toimingud. Ja veel, kui siin ennem toimingutest rääkisime, siis ka, mida me teeme, on ju see, et me ka väga väärtustame abielu tähtpäevi. Inimesed saavad tulla siis oma pulma aastapäeva samuti meile tähistama, noh näiteks ma võin tuua, et eelmisel aastal oli meil 3 teemantpulma paari, see siis tähendab 60 aastat abielu ja oli ka 10 kuldpulma paari, nii et on tore see, et võime öelda nii, et abielu ei ole pelgalt juriidiline selline akt, vaid siiski selline suhe, mida tahetakse tähistada, mille kestust peetakse väga väärikaks ja mida tasub teadlikult hoida.
1: Suvi on kohe-kohe käes ja see on tavaliselt olnud ikka abiellumiste kõrg hooaeg. On see siiski kuidagi ajaga muutunud või muutumas?
0: Ma usun nii, et Eestis ei muutu see ilmselt kunagi, sellepärast, et suvi on meil ju teadupärast väga lühike ja eks iga abieluda soovija proovib leida just selle kõige ilusama suvepäeva nendest kolmest kuust üles. Ja nii on siis tõesti ka meil kujunenud, et ajast aega kolm suvekuud kõige populaarsemad on ja selle aastal tundub, et kujuneb selleks kõige populaarsemaks kuuks juulikuu.
1: Miks see nii on?
0: No tõenäoliselt ikka see, et see juulikuu peaks olema see kõige ilusama ilmaga kuu, et inimesed sellele loodavad ja nii on see ka tavapäraselt olnud.
1: Aga kindlasti on mingid levinumad kuupäevad ka või et üks asja on see, et püütakse leida see kõige ilusam, kõige suvisem ilm ja päev, aga teisalt mingid maagilised kuupäevad, 0707 näiteks, kui populaarne see on?
0: Ja kohe nüüd ongi tulemas 06.06.2026, et jah, aastast aastas nende aastaarvud on nendeks kuupäevadeks siis sellised, kus ütleme see kuupäev riimub aastaarvuga ja no, nagu ma just mainisin, sel nädalal on selline esimene päev tulekul ja siis samuti ka sel kuul 26.06.2026. Aga mis võib öelda seda, et tegelikult Tallinna perekonnaseisuametis on suvised nädalalõpud kõik päris populaarsed, sellepärast, et just see sama lühike suvi.
1: Kui palju siis registreerijaid mahub ühele sellisele maagilisele kuupäevale, näiteks 06.06.2026?
0: No 06.06.2026 registreerime meie 21 abielu.
1: Kes täna peamiselt abieluvad? Mis vanuses nad on? Kas need on nende esimesed abielud või on mingi muster ka nende abielujate hulgas tekkinud?
0: Võib öelda niimoodi, et aastast aastas on abielujate vanus tõusnud. Me eraldi küll statistikat selle üle ei pea, küll aga statistikaameti statistika ütleb seda, et kui näiteks 2007. aastal oli selline esmaabieluja mees 29-aastane, naine keskmiselt 27-aastane, siis täna on keskmine vanus meestel 32 ja naistel 30. Ehk siis tõesti vanus kasvab. Ja mis veel võib öelda, võib-olla seda, et sageli tulevad abielluma pered, kellel on juba lapsed olemas, nii et leitakse ka, et hiljem leitakse, et see on oluline tulla siiski oma abielu sõlmima ja see on väga tore.
1: Kui me rääkisime nendest ilusatest kuupäevadest, siis kui järgmisesse aastasse võib-olla vaadata, millal tuleks aega hakata leidma ja otsima, et kindlasti saaks siis sellel ilusal päeval päriselt teie juures abielluda?
0: Abielu avaldusi saab esitada kuni 6 kuud ette ja kellel see soov on, siis kindlasti seda tasubki selliselt juba mõelda, sest teadupärast algab kõik abielu avalduse esitamisest, aga ka ju pulmakohad, kus hiljem soovitakse seda sündmust tähistada, on alati sellised, mida varem broneerida soovitakse. Nii et jah, varakult tuleb hakata juba mõtlema siis sellele.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Kristi Kail ja palju jõudu ja jaksa teile.
0: Aitäh.
2: Tallinna linnasaade. Kas nüüd on õige aeg? On. Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
8: Kuku Raadio.
9: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade... Aplaus!
10: Suvi on täie õiguslikult kohal ja arvukad suvised muusikafestivalid on soojematest ilmadest innustust saanuna siin tiibu sirutamas. Räägime Eesti kontserdi suvefestivalidest teadagi, sest saade on aplaus. Mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Kõige lühidamalt kokkuvõttes Haapsalu Valgete ööde festival 2.–5. juulini, festival, mis on meie tänase saate peateema ja kohe tuleme selle juurde tagasi. Samuti on juuli alul Ida-Virumaal toimumas suvefestival Seitsmelinna muusika ja seda juba 28. korda. Meil on lukkaid suviseid kontserte juba ammu mitte ainult Ida-Virumaa seitsmes linnas, vaid ka paljudes looduskaunites kontserdipaikades ümber nende linnade. Ja siis loomulikult kõige suurem festival ehk Saaremaa ooperipäevad 18.–25. juulini. Tänavu ja veel kolm järgmist aastat võtab Saaremaa ooperipäevad enda alla kaks nädalavahetust, millest esimese täidab 4 aastat järjest. Ooperimaailma ilmselt mahukaim suurteos Wagneri tetraloogia Niibelungi sõrmus ja tänavu selle tsükli esimene ooper Reini kuld. Rahvusteater Vanemuine ja Eesti ooperilauljate absoluutne tipp. Peaaegu kõik nad on kohal. Ja siis sellele järgnev nädal ning külalisteater Teatro Goldoni di Livorno otse Toskaana päikese alt. Piotr Mascagni koduteater ja loomulikult ei pääseme Mascagni ooperist Talupoja au. Tema ilmselt tuntuim lühiooper, mis on ühel õhtul kavas koos Puccini Gianni Schicchiga. Sealt edasi juba Itaalia filmi muusika gaala õhtu, Verdi La Traviata, Donizetti Armujook ja ooperi gaala. Ja saame sellest kõigest pikemalt rääkida juba meie järgmistes saadetes, aga ooperipäevadega on olukord suhteliselt keeruline, sest praeguseks hetkeks on juba enam kui pooled etendused täiesti välja müüdud. Täna aga keskendume Haapsalu Valgetööde festivalile ja minu vestluskaaslaseks on hea kolleeg Tuuli Metsoja, Haapsalu Valgetööde festivali vedur, kelle käest küsisin, et kui maailmas on lugematuid muusikafestivale, kes keskenduvad mõnele muusikastiilile, ajastule või isegi heliloojale, siis Haapsalu festival keskendub valgetele öödele. No mis suuna see korraldajale muusikalises mõttes kätte annab?
11: No annab vabad käed. Mis mõte mulle endale väga meeldib on see, et nende kõige kaunimate ööde ajal või üldse sellel kõige ilusamal ajal, mis meil siin põhjapoolkeral olemas on, et tegelikult see on see hetk, kui Eesti kontsert võtab ja lähebki kuurartisse. Ja läheb kõigega, mis tal on. Küllab see festival on väga palju ka meie tavapärase hooaja nägu, aga kõik on võibolla veidi sellises kergemas ja kaunimas võtmes.
10: Kui tänavuse festivali kava vaadata, siis mulle küll torkab silma selline vokaalmuusika või isegi koorimuusika üsna suur osakaal Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Rahvusmeeskoor, Estonian Voices, The Southern Chorale, Mississippist paistab, et kõik on kohale tulnud.
11: No jaa, et miks mitte, ega küllale liiga ei tee. Ja et no kus see tuleb, eks üks põhjustest on loomulikult Haapsalu Toomkirik, mis on mingis mõttes tõeliselt ideaalne koht koorikontsertite pidamiseks. Ja Filharmoonia Kammerkoori kava kui Vox Clamantise kava sobivad sinna täiesti suurepäraselt. Ja muidugi annab see ikkagi festivali külastajale hiilgava võimaluse kõik see kõige parem ja kaunim ja paremini esitatu ühe hooga ära kuulata.
10: Sa ise natuke mainisid ka, et seal on sellised tõsisema muusika kontserte, siis on seal pisut sellised kergemini kuulatavaid, et mitte öelda meelelahutusliku suunaga kontserte. No kuidas, kas selle balansi leidmine festivali kavas selle kahe suuna vahel on lihtne või keeruline?
11: No kindlasti on see üks kõige keerulisematest küsimustest üldse. Meil on palju ülesandeid, aga üks nende hulgas kindlasti on ka see, et leida publikut nende inimeste hulgast, kes nagu igaks juhuks ei julge Estonia kontserdisaali uksest üle astuda ja parema meelega võib-olla teeksid tutvust vabas õhus, kenas õhkkonnas, sõprade ja tuttavatega. Ja no ma arvan, et näiteks meie üks põhikontsertidest Haapsalu linnuse hoovis, kus meil on Tallinna kammerorkester koos maestra Kristiina Poskaga ja kus kontserti esimeses osas esitatakse Beethoveni viies sümfoonia, mida tõesti teavad kõik need ka, keda ma just praegu mainisin, kes igaks juhuks üle ukses meil siin ei tule. Ja kontserti teises osas annab oma panuse ja omad värvid Estonian Voices, sellest tuleb selline mõnus natukene jazzine kontserti teine pool, et ma arvan, see annab võimaluse viibida täpselt selle muusika keskel, mida me kõik sellel suvel ootame.
10: See oli just see, mida ma tahtsin küsida, et mõningatel kontsertitel läheb see piir nagu tõsise muusika ja meelelahutusliku muusika vahelt mitte nagu läbi erinevate kontsertite, vaid keset kontserti või kas me üldse peaksime mingisuguseid klassifikatsioone või piire seal tõmbama?
11: No jaa, küllab sa seda vastust ootad, et ei, miks piire, lõhume parem piire ja teeme omad piirid ja omad ruumid. Et noh, täpselt samamoodi ma arvan, et Rahvusmeeskori ja Tuua Ruudu kontsert on üks nendest, kus me kuuleme eraldi nii Rahvusmeeskori oma klassikalises kõlas. Me kuuleme eraldi ka Tuua Ruutu, kes võib-olla mingis mõttes on päris kaugel Rahvusmeeskorist, aga ometi on nad kokku pannud sellise kava, mis köidab nii klassikalise muusika tavaaustajaid kui ka Tuua Ruudu kuulajaid, sest et see kombinatsioon on lihtsalt niivõrd ootamatu ja niivõrd värske.
10: No jaa, et kui Tuua Ruut ja Rahvusmeeskor olid meie majades, siis said need piletid üsna ruttu otsa. Kas praegu Haapsalu nende ühisele kontserdile on veel lootus piletid saada?
11: No praegu on Haapsalu kõikidele kontsertitele veel pileteid kenasti saada ja me püüame olla nii paindlikud, kui me oskame ja kui need ruumid meile võimalusi annavad. Me püüame majutada ära nii paljud inimesed, kui me vähegi suudame majutada.
10: No enamus esinejad seal festivali kavas on need, keda me ühel või teisel moel kuidagi teame, aga The Southern Chorale, mis siis Mississippist on meile tundmatu, aga neilgi on Eestiga selline salajane side olemas.
11: No jaa, see kui me asju, kõiki asju ei tea, ei tähenda, et neid olemas pole. Et tegelikult üks meie Eesti lemmik heliloojatest väga paljudele Tõnu Kõrvits on see vahemees ja on see side seal. Tõnu on käinud nende juures palju kordi ja see kord siis nad tulevad Eestisse, aga tulevad vaid Haapsalusse ja esitavad meile oma Ameerika muusikat, esitavad spirituaale, gospelit ja seal juures siis Tõnu bluesist inspireeritud koorimuusikat, nii et ma arvan, et see saab olema väga põnev värv meil festivalis.
10: Haapsalu on omamoodi kuulus oma suviste kultuurisündmuste poolest, sa ise oled ju pool kohalik ja jälgid seda kõike ise kõrvalt. Kui palju see kõik toimub tänu Haapsalu kui linna sellisele muretu suve kuurordi atmosfäärile või kui palju sellest saab kohaliku omavalitsuse sihiteadliku tegutsemist?
11: Ma arvan, et mõlemad vastused on täiesti kümnesse. Kindla peale peab omavalitsus tegelema sellega, et olla põnev, olla huvitav, olla värske, et seal toimuks asju. Ja teisest küljest on mingid asjad, mida ei ole võimalik luua, need kas on või ei ole. Ja Haapsalus on mingi selline mõnus suvine olemine, seal kuidagi aeg käib oma rada, seal ei ole sellist pöörast kiiret, ka kontserdid on nagu selles samas vaimus ja võtmes. Peatänav on täiesti hõivatud kõik võimalike kohvikutega, igal pool käib mingi melu, õhtul on need samad inimesed, keda me tänaval näeme päeval, on nad meil saalis. Et seal on mingi selline võlu, mida ei saa teadlikult luua, aga mille olemasolule tuleb alati kaasa aidata.
10: Haapsalu Valgete Ööde festival on kunagise Haapsalu Tšaikovski festivali otsene järglane. Kas sa, on sul lugemisega kõik nagu selge koha, et mitmes festivali meil hakkab praegu?
11: Tegelikult on nii, et kui sa oled asja sees, siis nagu mõnikord unustad ära. Aga põhimõtteliselt aitäh küsimuse eest, jaa, me oleme jõudnud 10. aastani, ise ka ei usu. Nii on, nii et mingis mõttes esimene väike juubelikene ja ma loodan, et me oleme kohal nii Haapsalus kui ka palju laiema publiku jaoks selle koha leidnud. Me oleme leidnud selles Haapsalu meeletult tihedas kultuurisuves ka ikkagi selle ühe nädalavahetuse, mis on meie jaoks ja me anname oma parima.
10: Haapsalu Valgete Ööde festival 2.–5. juulini. Algatuseks 2. juulil Haapsalu linnuse hoovis Duo Ruut ja Rahvusmeeskoor, kontsert, mis oli esmakordselt meie kavas läinud sügisel ja kuhu oli pea võimatu pileteid saada. Samal õhtul kell 11 Haapsalu toomkirikus ansambel Vox Clamantis, Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdi kavaga. Reedel kell 6 Jaani kirikus Riinus Keelpilli kvartett, Sibelius Akadeemias loodud rahvusvaheline seltskond, kes mängib Schuberti ja Beethoveni kvartette. Kell 8 Haapsalu linnuse hoovis see piire murdev kontsert, mis algab Beethoveni 5. sümfooniga ja jätkub Estonian Voicesega. Seda kõike koos Tallinna kamerorkestriga loomulikult ja dirigendiks on Kristiina Poska. Ja siin otsa ühine kontsert kell 11 toomkirikus Eesti Filharmoonia kammerkoor Tõnu Kaljuste ja Pärdi ning Rahmaninovi ühine kontserdikava. Laupäeval teeb tasuta üllatuskontserdi Haapsalu kuursaali kõlakojas The Southern Chorale, Ameerika Ühendriikides dirigendiks Gregory Fuller ja täispika kontserdi annavad nad õhtul kell 6 Haapsalu toomkirikus. Mississippi kõlad on selle kontserdi pealkirjaks, sest teadagi on ju 4. juuli, mis tähistab Ameerika Ühendriikide 250. aasta juubelit. Laupäevase kontserdikava lõpetab kell 10 õhtul Haapsalu toomkirikus. No kuidas ma nüüd siin ütlen siis? Hea küll, kuna on Ühendriikide juubel, siis võib ka seda kasutada All Stars kammeransambel Hans Christian Aavik ja Triinu Piirsalu viiulitel, Liisa Randalu ja Andres Kaljuste violadel, Theodor Sink ja Johannese Välja tšellodel. Ja kavas on neil Dvorsaki Terzett, John Cage'i 433 ja Arnold Schönbergi Verklärte Nachte kirgastunud öö. Ja Haapsalu festivali lõpetab traditsiooniliselt lastekontsert pühapäeval kultuurikeskuses Lotte, Bruno ja Pillide lugu. Margaret Sarv on Lotte, Alden Kirss on Bruno ja Äge Brass Tartust on kaas tegemas. See on Haapsalu festival kohe juulikuu alul, aga meie kohtume teiega siin 2 nädala pärast ja räägime juba Saaremaa ooperipäevadest ja Seitsmelinna muusikast. Seniks aga kõike paremat!

0: oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
9: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
10: Nädala raamat.
8: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
11: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon esimene osa, milles käsitletakse kodu ja kodumajapidamist. Ja sellest leksikonist mina saatejuht Marek Strandberg koos selle raamatu rentsensendi Marju Kõivupuuga etnoloogiga ka kõneleme. Ma saan aru, et tegelikult need vanausulised ju suutsid selles piirkonnas vastu pidada, no kuna tänase päevani nad elasid üle praktiliselt kõik erinevad võimud, erinevad püüdlused, nende usku, traditsioone, no aru saamu maa sisse tampida. Ma isegi ei suutnud sellest aru saada, me näeme seda, kuidas see neil õnnestus. Aga miks see neil õnnestus?
12: Siin on muidugi, seda peaks ka nende endi käest küsima. Noh, võib-olla nendest räägib ju ka suurepärane ja väga valus romaan Vahur Afanasjevi Serafima ja Bogdan, mida on ju ka seal vanausuliste mail ju ka etendatud. Aga no see on see võimalus, et sinu religioon, sinu usk läheb põranda alla, sa toimetad, sa väga ei sekka. Ja mulle endale meenub mitte küll sellest raamatust, aga ühest raamatust, mida ma siis aitasin tõlkida, vanausulistelt üles kirjutatud selline lugu, mis ütles, et on ideaalne on see, kui vanausuline abiellub vanausulisega. Kui kuidagi teisiti ei saa, kui armastus on ikka nii suur, et siis on lubatud, järgmine on lubatud abielluda eestlasega.
11: Aha.
12: Ja sellest järgmine aste madalamal on õige usklik, aga kõige hirmsam, mida ei tohi mitte kunagi teha, on abielu kommunistiga.
11: Isegi nii.
12: Isegi nii. Et noh, eks nad ka omal kombel ju kannatasid, aga samas, mis aitas neil nõukogud aega ka tõesti üleval, üle elada majanduslikus plaanis, oli köögivilja kasvatus ja ka muidugi see, et Peipsi kaluritena neil oli tööd. See oli küll teissugune kalastamine, kui ehk nende traditsiooniline kalastamine on, oli omal ajal ja muidugi ka see, et me teame võib-olla sellest vähe, et Eesti vabariigi ajal ja ka siis natukene varem ja natuke hiljem olid vanausuliste mehed väga head ehitajad. Nad käisid nii-öelda ulgtöödel, et väga paljud tuntud hooned Tallinnas ja Tartus on tegelikult vanausuliste meeste müürseppade tehtud.
11: No kui vaadata ka praegu neid Peipsi ääre külasid läbi sõites nende ehitiste kvaliteeti, siis mulle tundub, et need on väga head. Mõned vanad ehitised või ka nõukogude ajal ehitatu on väga hästi vastupidanud.
12: Just nimelt, et nad teadsid, mida nad tegid, et neil oli tegevust ja ega nad väga ju ei ka reklaaminud ennast. Mina vaikimisi teadsin, kus minu lähedal Tartus, kui ma Tartus elasin praegusel Raatuse tänaval nõukogude ajal, siis nii nimelt esimese mai tänaval, see samas oli ka pisikene vanausuliste palvela, kõik religioossed, need regaalid olid ära võetud aegajalt, oli näha, kuidas seal pühad ajal nad võimoodi vaikselt liikusid kuidagi nagu märkamatult. Noh, said nad hakkama, aga iseasi on see, noh, mida nad nagu sellel ajal teadsid või tundsid ja kuidas nad toimetasid, et kuidagi varjatult said nad hakkama, sest ju ka nende kultuuri käsikirjalisi raamatuid on püütud ka, ütleme siis saari ajal, erinevate võimude ajal on ju ka püütud hävitada, et see on kuidagi nagu selles mõttes huvitav kultuur minu jaoks, et ta on kuidagi vaikimisi on, ta vaikselt on toimetanud, et kas ja kui palju me nendest teadsime. Tuglase väikses Illimaris, kui ma õigesti mäletan, on ka, kus räägitakse, kus tulevad kalavenelased ja taraverikud. No Staravere, eks ole, vanausulised, et tulevad taraverikud tulevad ja kauplevad kaladega, et need on natukene isemoodi ja nad on Peipsi veerest. Ja kui Eesti kirjandusest veel mõnda näidet, siis ma kindlasti soovitan lugeda Anna Haava mälestusi, kes see oli minu jaoks ka väga põnev sissevaade vanausuliste ellu ja muidugi Ekke Moor. August Kailiti Ekke Moor ju seikleb vanausuliste külades.
11: Just, seda ma tahtsin ka öelda, et iseenesest see sama nii-öelda leksikon, noh, ei ole pelgalt nii-öelda sõnade lahtiseletus, vaid te saate aimu ka sellest, kui palju peegeldusi sellest eluolust on väga paljudes Eesti teostes.
12: Ja.
11: Küll mitte vist nüüd hilisemal ajal kirjutatus, aga just sellises nii-öelda vanemas.
12: Just, ja kui ma laps oli, mulle tegi väga nalja sõna taraverik. Sellepärast, et ma ei saanud päris täpselt aru, mida see tähendab. See teadmine jõudis ikka palju hiljem kohale.
11: Kui hiljem?
12: No ikka ütleme niimoodi, et siis kui ma olin ikka noor täiskasvuna ja ülikoolis juba.
11: Ja siin on väga palju need samad sõnadki või laenud, eks ole, eesti keelest, mis nii-öelda kirillitsas kirjutava rahvakilla suhu ja paperile on jõudnud, et need on iseenesest tähelepanuväärsed. See on, ütleme, omapärane integratsioon, kui nii võiks öelda. Ma mõtlen just, et kas tänase päeva integratsiooni fanaatikutel võiks olla sellest nii-öelda asjaolust ka midagi lugeda ja õppida?
12: Ma arvan, et õppida on kindlasti, et kuidas sellega toime tulla ja kuidas võib-olla see integratsioon ei saa kunagi minu arvates olla niimoodi ülevalt alla, vaid see tegelikult peab sündima ikkagi inimeste sõbraliku kui nii-öelda läbikäimise tulemusena. Ehk siis tsiteerides taaskord, mul tuleb jälle meelde need vanausuliste lood, mida ma olen tõlkinud, et kuidas see oli, et vanausulise mees Eesti naisele ütles, et tead, ma armastan siin väga, aga ära palun tee mulle seda piimasuppi, vaat seda ma ei suuda süüa. Et vaat see on see köögivilja, kui kevadine see köögivilja kartuli, noh kuhu pannakse, eks ole kartul, vernes, siis porgand ja mis kõiki natukene kapsast ka, kes paneb, eks ole, et sa võid mulle kõiki Eesti toite teha, aga kui sa mind vähegi armastad, siis palun ära seda tee.
11: sellepärast, et jah, et ega ma saan ka sellest raamatust lugedes aru, et nende omapäraseim võime oligi põhimõtteliselt, nagu sa mainisid, kalapüügist, juurviljakasvatusest ja sellest ennast üsna hästi ise ülal pidada, noh, kuni ka loomakasvatuseni ja milleni välja, ehk et neid kilde, kuidas nii-öelda, ütleme siis nõukogude ajal, kui kõik oli kollektiviseeritud ja mida iganes muud tehtud, siiski suutis see kogukond seal enda nii-öelda toidut toota ja elu tagada.
12: Just nimelt see toidu tootmine on väga oluline ka religioossest aspektist, sest vanausulistel on väga palju paastusid. Ja need paastud siis reguleerivad seda, mida sa saad süüa. Ja näiteks taaskord on killu meie tänasel ajal, kus me kurdame ülekaalu ja seda, et meil on kõik võimalikud veresoonkonna ja muud hädad, siis vanausuliste sellest toiduraamatust meenub mul väga kasulik õpetus, et miks vanausulised elavad kauem ja on tervemad kui eestlased, nad söövad vähe liha ja väga palju kala sibulaga.
11: Jah, see tundub olevat tähelepanuväärne ja jällegi, et religiooni tähendus elu ja tervise paremaks tegemisel on kõik võimalike keeldude ja reeglitega reguleeritud automaatselt. Inimesed ei mõtle, miks see nii on, kuigi tänasel päeval võib ju arvukalt toitumistervise alaseid uuringuid teha ja jõuda enam vähem samale järel.
12: Samale tulemusele just nimelt.
11: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
12: Jah, kallis, tee mulle kõike, mida sa teed. Ma armustan siin väga, aga ära jumala pärast eestlaste piimasuppi.
11: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
3: Nädala raamat.
8: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
13: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
14: Prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse 6 inimesele. Eesti tervishoiutöötajate arv kasvas mullu 1% jagu. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. CIA tüli USA luure koordinaatoriga kahjustab luureandmete jagamist. Täna sajab mitmel pool hoovi, ma pärast lõunale näikest, sooja päeval kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kukuraadi uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaitamise tõttu. Kohtuolla lähevad veel Kermo Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormes ning 18-aastane noormes, kes oli teo ajal alaealine. Tervisarengu instituudi tervise statistika andmebaasis avaldatud andmetes selgub, et eelmise aasta novembri seisuga töötas Eestis kokku 28145 tervishoiutöötajat ja spetsialisti ehk 1% jagu rohkem kui aasta varem. 10 aasta jooksul on tervishoiutöötajate arv kasvanud keskmiselt 2% aastas, kuid viimaste aastatel on juurdekasv aeglustunud. Tervishoiutöötajate arv suureneb aeglasemalt kui vajadus nende järele. 1000 elaniku kohta on Eestis 3,7 arsti ja 7,1 õde, mõlemad näitajad jäävad alla Euroopa Liidu keskmisele. KPMG iga-aastasel uuringule tugine varuane näitab, et mullu kasvas ebaseaduslike sigarettide tarbimine Eestis eelneva aastaga võrreldes enam kui 2-kordseks, ulatudes 13,9% nii kogu tarbimisest. Riigieelarvesse seetõttu laekumata jäänud maksutulu ulatus mullu 41 miljoni euroni, mida on 25 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem. Varahommikul puhkes Peterboris suur tulekahju pärast seda, kui Venemaa ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põleb Peterbori naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterbori rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterbori Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadate kohaselt lükati edasi või tühistati kümneid lende. Tunde enne Peterbori plahvatust teatati, et Mitšurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Soome reageeris samuti varahommikusele droonirünnakule Peterbori vastu. Mõned laevateed Soome lahe idaosas olid suletud ja õhku tõusid hävituslennukid. Soome kaitseministri sõnul hoiti valmisolekut. USA luurekeskagentuur CIA on riikliku luuredirektori bürooga võimupiirid üle peetava vaidluse tõttu peatanud panustamise selle koostatavatesse luurehinnangutesse, seal hulgas Iraani sõjaga seotud raportitesse, vahendab uudistagentuur Reuters anonüümsetele allikatele viidates. Sisetüli on kestnud üle aasta. Luureagentuuride vahelise koostöö katkemine toimub president Donald Trumpi administratsiooni jaoks ohtlikul ajal, kuna USA-l on pooleli konflikt Iraaniga ning riik maatleb ka muude riikliku julgelekut puudutavate väljakutsetega, mis ulatuvad Hiina sõjalise jõu kasvamisest kuni Venemaa agressioonisõjani Ukrainas.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
14: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 18 ja Pärnus 17.
17: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate D122.
18: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
19: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
20: Nii kiiresti.
19: Helista või broneeri aeg juba täna.
21: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
22: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
23: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
24: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
25: Kuku raadio.
26: Kuku Õun.
11: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saate juht Marek Strandberg ja seda puhku olen külla kutsunud ajaloo instituudi ja keemia instituudi professori Tartu Ülikoolist, kes on arheokeemia professor Ester Orase, kes mõni aeg tagasi pidas Tartu Ülikooli aulas võrratu inauguratsiooniloengu . Soovitan seda kindlasti vaadata kõigil , väga elav ja põnev , aga neile , kes ei ole vaadanud , püüame siis sellist nähtust nagu arheokeemia ka natukene lahti seletada ja rääkida . ütleme niimoodi , et ka mul omaaegse Tartu Ülikooli keemiaüliõpilasena oli võimalus natukene tegeleda arheokeemiaga . küsingi , et kas ka see kuulub arheokeemia valdkonda . Nimelt Tartus Jaani kiriku siis renoveerimise käigus anti üliõpilastele erinevaid ülesandeid , sealhulgas ka näiteks nende terrakotta skulptuuride siis glasuuri analüüsi , mida olen ka ma teinud professor või dotsent Tullio Ilometsa käe all . Kas see kuulub ka arheokeemia valdkonda , noh piltlikult öeldes oli huvi autentset siis sellist glasuuri järgi teha ?
0: absoluutselt ja kindlasti , see on üks väga hea näide arheokeemiast , tegelikult mis see arheokeemia , mis loom ta on , ongi arheoloogia ja keemia kokkupanemine ja õnneks või kahjuks keemia kui teadusvaldkond on väga lai valdkond , sinna alla kuulub nagu siis ütleme keemikute keeles anorgaaniline ja orgaaniline keemia . ja see , millega sina Marek siis tegelesid , ma kahtlustan , et pigem läheks siis sinna anorgaanilise alla , nende glasuuride uurimine . ja see on kindlasti üks ja tegelikult ütleme , et glasuurid , lähme sealt natuke laiemaks , ka arheoloogilise klaasi analüüs . Need pigmendid , värvid , millest glasuurid on tehtud , millest erinevad klaasimaterjalid on tehtud , on kindlasti üks ka kaasaja arheokeemias täiesti akuutne uurimisteema . Samamoodi sellesse samasse anorgaanika alla võiks kuuluda erinevad metallurgilised analüüsid , ka samamoodi materjali põhjal siis metallide erinevate koostise keemiline analüüs . Väga palju on kasutatud tegelikult savide keemilise koostise määrangut , mis on relevantne , noh me teame , arheoloogia on potikillu teadus , eks ju , et kõige rohkem meil igalt poolt tuleb välja potikilde , siis nende potikildude päritolu määramine just selle kaudu , et tuvastada , kustkohast see savi pärit on . nüüd see , millega mina konkreetsemalt tegelen , see on nüüd see teine keemia pool .
11: Orgaaniline
0: keemia , just nimelt , täpsemalt siis biomolekulid on need , mis mind kõige rohkem huvitavad , ühest küljest on see , tundub nagu hästi lihtne , et orgaanika , see on süsinik , hapnik , vesinik ja noh , üht koma teist natukene veel juurde . aga nagu me teame , elus loodus on väga kompleksne ja keeruline ja see , kuidas need põhilised orgaanilised elemendid omavahel kokku saavad seotud , muutub pilt palju kirjumaks ja siis me räägime biomolekulid erinevatest klassidest , näiteks lipiidid ehk rasvad , proteiinid ja siis süsivesikud on need põhilised , millega me siis tegeleme , pluss veel kaasajal kindlasti nii kaasaja meditsiinis ja keskkonnateadustes DNA analüüsid , mis ka tegelikult võiks otsapidi biomolekulaaranalüüside alla panna ja ka biomolekulaararheoloogia sõbraks , lähedaseks sõbraks teda nimetada .
11: ehk tegelikult on see valdavalt selline peenkriminalistika , kujutan ette , kus siis aegu-aegu tagasi , sadu tuhandeid aastaid tagasi toimunu , kus siis inimesed või ka kes iganes teised olendid on midagi söönud , midagi teinud ja neist on siis järgi jäänud noh , täpselt nii palju orgaanilist ainet , kui üle nende aastate on säilinud , ma kujutan ette , mitte kogu orgaaniline aine , ma ei usu isegi vist , et DNA suudaks mingis pinnases väga pikalt vastu pidada , küll aga erinevad rasvad ja pigmendid ja muu selline ollus .
0: ja võib tõesti kriminalistikaga see natuke seostada , ma pean tunnistama kohe ausalt , et mul on olnud mõnda aega väga südamelähedane igasugused siuksed kriminalistika ja mõrva stsenaariumid ja filmid ja raamatud ja olen tundnud seal just nimelt teatavat sarnasust arheoloogiaga ja ka täpsemalt siis arheokeemiaga , aga tegelikult kogu see teadusharu , mida me siis viljeleme , ehk siis ütleme mineviku inimeste ja nende käitumismallide ja nende valikute , nende õnnestumiste ja õnnetuste tuvastamine , kriminalistika võib-olla tõesti mingis osas analüütilises pooles sellega seostub , tegelikult on see kogu teadusmaailm laiemalt , sest et niipea , kui me hakkame rääkima näiteks toitumisest , tulevad mängu erinevad taimed ja loomad , noh , keda sa sööd , ikka taimi ja loomi , eks ole . Sealt edasi on väga lihtne jõuda selleni , et meil peavad olema teadmised põhiteadmised, baasteadmised zooloogiast või botaanikast. Missugused on mikrojäänused või missugused on molekulid, mis teatud taimedes säilivad või teistes mitte. Missugune on luude koostis erinevatel liikidel, kuidas me suudaksime neid tuvastada. Ja nii edasi ja nii edasi. Samamoodi kehtib näiteks meditsiiniteadused tuleb kohe sisse, mis tõsi ka kriminalistikas on väga tugeval kohal, eks ju. Et meditsiiniteaduste puhul siis näiteks millal erinevad luukoed moodustuvad, ehk siis mis signaali, keemilist signaali nad endast talletavad. Meil konkreetselt väga akuutne teema on siis inimese eluaja toitumise tuvastamine ja siin näiteks väga hea näide sellest, miks meditsiiniteadused juba sellesse teadusvaldkonna sisse tulevad ja miks me neid taustateadmisi vajame on näiteks see, et me teame, et inimese hambad moodustuvad siis teatud eas, eks me kõik oleme kogenud, et hambad lõikuvad, kes on lapsevanemad, teavad seda nüüd hilisemast ajast, muidugi ise teame ja see põnev osa ongi seal selles, et siis ütleme tänu siis meditsiiniteadustele ja üldisele ütleme elukogemusele võib isegi öelda, et need keemilised signaalid, mis inimese toitumise kohta nendes hammastes talletuvad, räägivad näiteks sellest vastavalt sellel, millal see hammas on formeerunud, millal see hammas lõikub, millal tema dentiini osa on moodustunud, näiteks mida see laps sõi siis, kui ta oli 2-4 aastane, see on siis esimene molaar tegelikult, see esimene suurem hammas, siis me liigume edasi, teine molaar räägib meile siis sellest, mis oli tema varase lapse hea toitumine ja tarkuse hammas, see pahalane, kes teine kord meid hambaarsti juurde viib, see on tegelikult peegel sellest, mida mässav teismeline ka minevikukultuurides, mida tema siis armastas enda suhu pista.
11: Kui palju meil tänasel hetkel selliseid Eesti aladelt saadud laste säilinud hammastega lõualuid on, et me oskaks juba mingit toitumise ajalugu üle sajandite kirja panna või need on ikkagi harvad leiud üksikud, mis ette jäävad või kui paljud tänasel hetkel nagu maailmas tervikuna elukaart erinevatest ajastutest just nimelt toitumise kaudu taastatud on.
0: Patmarek, nüüd ongi see sama asi, et kiire meeldetuletus, ka sinu hambad, mis on sinu lõuvaluus praegu alles, nemad on hakanud moodustuma juba lapseeas, ehk siis selleks, et lapseea toitumist uurida, ei peagi meil olema ilmtingimata need lapseluustikud. Piisab sellest, kui see on täiskasvanu ja kellel need molaarid on alles, sest et tema hamba juur tegelikult on moodustunud sellel ajal, kui ta laps on. Tõsi, tegelikult ka väga palju põnevat ja hoopis nüansirikkamat infot saab tõesti, kui on säilinud ka laste enda luustikud. See on tõesti väga hea küsimus, sest et ütleme nii, et nii-öelda arheoloogilises, ütleme historiograafis ja üldiselt ka teadusajaloos väga pikka aega vaadati lastest nii-öelda pehmelt öeldes üle. Nende luustike välja kaevamine või kogumine, esiteks neid oli ka oluliselt vähem tihti peale, mis tekitab selle küsimuse, et kas siis lapsi ei olnudki korralikult maetud ja tõepoolest see võib niimoodi olla. Antropoloogise ja ajaloolistes allikates me teinekord oleme ju ka lugenud ja täheldanud, et laste suremus esiteks oli väga palju suurem kui praegu ja võis ka olla, et nad ei olnudki nagu päris inimesed enne kui nad teatud eani jõudsid.
11: Või äkki küsida ka teise küsimuse, et äkki nad söödi ära, nagu ikkagi praktilised inimesed minevikust nagu välja on tulnud, on ikkagi liigikaaslase söömine olnud üsna levinud nähtus.
0: Vat raske siin nüüd hinnata, kui levinud proportsionaalselt ta on. Minu kõhutunne siiski ütleb emana, et ikka ei sööks ise ega annaks teistele ka oma last süüa. Pigem ma arvan, et seal ongi teemaks mingisugused teistsugused matmiskombed. Tõsi, printsiibis võiks see ehk biomolekulaarset analüüsidega mingil hetkel välja tulla, aga mis nüüd meie siukene kurbus võibolla selles osas on, et üldiselt inimene, vabandust, väga sööb nagu siga. Ehk siis inimene on omnivoor. See, mis tema sööb kõike, sööb taimi, sööb loomset toitu ja tegelikult, kui me ütleme biomolekulaarses pildis väga laias laastus, kui me lähe DNA tasandile, kui me näetame üldiselt lipiidide ja isotoopide tasandil, mis võimaldavad meil tuvastada natuke suuremaid toitumise klasse, siis tegelikult ega me neid inimsööjaid ja sealiha sööjaid näiteks ilmselt tuvastada või eristada niimoodi ei suudakski.
11: Nii on.
0: Selles naljaga mõttes, pooleks.
11: Jah, aga ei ongi nii palju, kui ma lugenud olen, siis väga paljudes sellistes iidsetes kultuurides on ikkagi selline noh , nii-öelda jällegi inimluudel olevatest jälgedest järeldatud , et paljud neist nüliti , eraldati lihaluudelt ja söödi , mis võib tunduda täna üsna kõhedust tekitavana , aga omaaegses praktikas ju igati säästlik ja nii-öelda ökoloogiline lähenemine .
0: Võib-olla tunduda säästlik ökoloogiline , kui me tegelikult nüüd vaatame , sest et inimluustike meil siiski on päris palju säilinud ja ütleme nii , et kui tegemist oleks , ütleme , inimjäänuste ja inimliha tarbimisega , siis need lõike- ja nülgimisjäljed tegelikult , mis sellisest protsessimisest alles jäävad , need on tegelikult küllalt hästi tuvastatavad ka nii makroskoopilise visuaalse vaatluse kui ka mikroskoopiliste analüüside põhjal ja tegelikult , kui me nüüd ikkagi faktidele otsa vaatame , ega see inimsöömine nüüd ikka nii levinud ka ei ole .
11: Vähemalt mitte siin .
0: Vähemasti mitte siin ja vähemasti ütleme nii , et 99%-l luustikest siiski neid nülgimise jälgi tuvastatud ei ole , nii et me võime olla üsna rahumeelsed , et meil Eestis siiski kannibalismiga aktiivselt ei tegeletud .
11: Nüüd laiemas laastus , kui kaugel ollakse täna sellest , et püüda siis tõepoolest muistsete inimeste , kes Eesti aladel elanud on , sellist noh , igapäevast elu , toitumist ja mida iganes taastada ?
0: See on just see koht , kus biomolekulaararheoloogia valdkonnas on praegu toimumas hästi põnevad ajad . Ühest küljest see teadusharu on loomulikult oma arengus väga otseselt seotud erinevate biomolekulaarsete analüüsidega , mis käib siis nii keskkonnateaduste ja meditsiiniteadustega , ehk siis need peened massispektromeetrid , mis järjest väiksemast kogusest proovidest või järjest segasematest ja segunenud proovidest võimaldavad siis tuvastada erinevaid molekule , mis võimaldavad siis rääkida sellest , mida inimesed vanasti sõid , mille kätte nad surid , võib-olla ka selle kohta , kust nad pärit olid , kuidas nad oma elu jooksul rändasid ja need on just need analüüsid , millega me väga palju tegeleme , kombineerides siis ja see on just väga oluline punkt , mis ma tahaksin eriti rõhutada , et see võlu tuleb just kombineeritud analüüsidest ja mitmikmetoodikate kasutamisest , ehk siis näiteks kui ma olen ainult lipiidiuurija pottidest , siis minu teadmised selle kohta , mida inimesed vanasti sõid , nüüd on elu seda näidanud , on ikkagi väga kallutatud , sest et nagu me võime arvata , oli ka muinasajal inimestel komme , no näiteks selline arusaam , et head röstitud liha tuleb ikkagi teha kusagil maaahjus , ilma potti kasutamata , aga kalasuppi tuleb teha , keeta ikkagi korralikult potis . mistõttu pottidesse jääb sul see kalasupi signaal , aga maa-alustesse sihukestesse küpsetusaukudesse ja küpsetuskividesse jääb sul hea röstitud liha signaal , ehk siis see kombinatoorika on seal hästi oluline . Ja täpselt samamoodi siis see , et erinevaid ütleme muistise tüüpe või ka siis erinevaid objekte , eks ju , kas potid , inimluustikud , siis asulakohad ja asulakohtades säilinud koldekohad , nende kombinatoorne analüüs , aga samas ka siis nii nende rasvade , süsivesikute , pisikeste mikrojäänuste ja vana DNA kombineeritud analüüs on see , mis tegelikult annab meile tervikpildi selle kohta , mida inimesed vanasti sõid , jõid , võib-olla isegi seda , mida nad tundsid , kus nad pärit olid , mida nad teistest arvasid , mida nad endast arvasid , just kõik need rekonstruktsioonid tulevad sihukeses kombineeritud koostöös

0: siinkohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
2: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
1: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
7: Kuku raadio.
8: Kuku õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas arheokeemia professor, Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Oras. Kõneleme sellest, mida kõike nii-öelda valdavalt bioloogilisi molekule analüüsides muistsete inimeste kohta teada saame. Üks selline jälle müüt, mis ju liigub, et vaat muiste, vaat siis olid inimesed. Nad harrastasid kõik viimseni paleodieeti. Ja siis on meil suurulk inimesi, kes räägib, võt, mina tean täpselt, milles see paleodieet seisneb. Kõiki asju lugedes ja vaadates jääb mulle küll mulje, et ega ju inimeste loomal ajal sellist toidukaubandust sellisel moel nagu meil täna ei olnud. Pigem kujutan ma ette, et muistsete inimeste paleodieet seisnes selles, mis parasjagu kodulähedal, lähedases vees, jões või kus iganes, saada oli, seda ka söödi. Noh, väga palju ei kulutatud energiat selle peale, et minna kuhugi 100 kilomeetrite kaugusele mingit põnevat toitu otsima. Kuidas sellega on ka selline müüt heast paleodieedist, vaat kuna muiste olid ju inimesed väga terved ja tugevad, et kas see on ka kinnitust leidnud, et seda, see paika ei pea või on seal ikkagi mingisuguseid selliseid jooni, mis viitavad, et mingisugune toitumise omapära siiski oli. Noh, jättes kõrvale, et söödi toorest toitu ja selle kaudu teise ilma mindi sageli, kui seal mingid parasiidid sees olid.
9: Ja see paleo toitumine on väga põnev teemast, et sellega tõesti käib kaasas väga palju huvitavaid arusaami ja ka väärarusaami. Ma arvan, et kõigepealt arheoloogina teeme selgeks, millele see paleo toitumine siis terminoloogiliselt peaks viitama. Tegemist on siis paleo liitikumiga, ehk siis kiviaja kõige esimene periood, kus hulka kuuluvad ka hominiidid, aga esimesed siis inimesed, homo sapiens liigina. Ja laias laastus üle maailma räägime me sellises kontekstis siis küttkalurkurilastest, ehk siis need, kes toitusid pigem siis metsikutest, metsasaadustest ja veekeskkonna saadust, veekogude saadustest. Ja selle paleo toitumise või paleo dieedi, noh, ma kahtlustan, et siis see põhiline iva on siis selles, et kui me mõtleme siis, mis ajaloos hiljem on saanud, on tulnud põlluharimise kultuur ja mis põlluharimisega

0: kui ka mikrotasandil näinud, et ka need kütkalurkorilased tegelikult tõsi, nad sõid kindlasti rohkem liha, nad sõid kindlasti rohkem, noh, sõltub loomulikult keskkonnast, kus sa elad, aga sõid ka kala, aga tegelikult on ka taimi nende toidulauale päris palju juhtunud.
1: Ma just mõtlen nagu vahepeal, et noh, meil on üks paleotoituja ju looduses olemas, kelle nimi on karu ja tema toidulaud on küll väga rikkalik, aga ometi on seal märkimisväärne kogus siiski ka kõik võimalike taimi, marju ja muud sellist kraami, et ega inimene tõenäoliselt samas keskkonnas ju väga palju teistmoodi ilmselt ei toitunud.
0: Just nimelt ja teine asi ongi see, et vaevalt, et ta põlgas ära ühed mõned suurepärased, noh, ütleme meie kliimavöötmes siis metspähklid, mis on väga head toidu, nagu toidu lisand vähemasti, vaevalt, et ta muidugi põhitoidus oli samamoodi, mis kehtib marjadega, kindlasti olid tolle inimesed täpselt samamoodi väga teadlikud või noh, vähemasti nende keha neile samamoodi ütles, et no nii, nüüd on vitamiini vaja, hakkame marju sööma. aga veel võib-olla lisaks ja see on nagu siukene erialane lisateadmine, miks ma ennem ka rõhutasin, et on oluline erinevate meetodite ja erinevate materjalide kombinatoorne analüüs, et teatud analüüsi meetodid on natukene, ütleme nii, väärastunud, sest et näiteks see sama stabiilsete isotoopide põhjal toitumise tuvastamine. Inimluudest, mis see nii-öelda probleem seal on, et see kõige traditsioonilisem kollageeni isotoopide analüüs tegelikult näitab meile ära, kus, mis oli proteiini allikas. Ja kui me nüüd mõtleme taimede peale, siis taimede sisenesest ju proteiine väga ei ole väljaratud juhul, kui sa oled väga kõva herne ja oasöö ja seal me teame, et need on proteiini rikkamad taimed. Mis tõttu siis need signaalid, mida me sellest nendest luustikest tuvastame, nad räägivadki meile proteiini tarbimisest, aga nad on pisut pimedad, kui jut läheb taimede peale, nad ei suuda seda tuvastada ja see on näiteks see näide, kus me inimluustikest jah, teeme need stabiilsed isotoopide analüüsid, saame teada nende proteiini sisse võtmise allikad nii öelda ja miks on siis vaja kombineerida näiteks seda ütleme inimese hambakiviga, sest et selle sama indiviidi hambakivi analüüsides hakkame me siis juba nägema näiteks taimede mikrojäänuseid, mis sellesse hambakivisse kinni on jäänud ehk siis meie pilt kohe hopsti läheb laiemaks, luustik isotoop analüüsid räägivad, kust nende proteiinid tulid, tema hambakivi analüüs räägib meile sellest, et kas oli ka taimi tema toidulaual. Tõsi, me teame, et ütleme, ka Eesti kontekstis need kõige varasemad kütkalurkorilased, tõepoolest nende jaoks on liha ja kala olnud väga olulisel kohal. Me näeme seda väga selgelt, nad on nii-öelda troofilises tasemes hästi kõrged, mis näitab, et nad on olnud tugevalt liha ja kala sööjad. Aga see ei tähenda, et 20-30% nende toidulauast ei ole oleks võinud olla näiteks taimede põhine ja just nimelt seal on siis hooajalised taimed, erinevad juurikad, maalused risoomid, marjad, pähklid, jumal teab, ilmselt võis seal olla kuusevõrseid ja muud taolist.
1: Kas tänasel päeval, ütleme ka, inimesed ju, kes on, no, näiteks mina, ma olen veel üle elus, aga põhimõtteliselt ju on teisigi inimesi, kes on oma kehad annetanud teaduse uuringuiks, kas nende puhul on ka tehtud ja vaadatud, et mida siis reaalselt tähendab meie tänane toitumine, kus Eesti oludes keskmiselt üks inimene sõltumata oma vanusest sööb mingi 80 kilo liha aastas ja Ühendriikides on see vist 130 või 140 kilo, et milline sellise inimese siis nii-öelda hammastest ja luudest leitud jälg on ja mida see meile näitaks?
0: Ja seda on tehtud ja saab endiselt teha. Mul endal on väga vahva kogemus sellest, kui ma Inglismaal Cambridge ülikoolis õppides, siis õppisin muuhulgas neid biomolekulaarseid meetodeid ja seal me siis kasutasime selle inimkoena juukseid. Lisaks luustikele on juuksed ka selline inimese osake, inimese elementike, mis endas talletab siis tema toitumise signaale ja me kasutasime just siis enda juukseid siis selle mõtte, et näitlikustada, et sa oled tõesti see, mida sa sööd ja ma tahan selle näite eraldi välja tuua, minu meelest oli väga vahva tollel hetkel, kui mina olin seal juba, ütleme, nii-öelda vanem tudeng ja minust 10 aastat nooremad tudengid, kuidas meie tulemused siis välja tulid, et minust need nooremad tudengid seal Cambridge ülikoolis, mis on ka, ma arvan, natukene näide Lääne ja Ida-Euroopa toitumise erinevustest, nemad paigutusid sinna nii-öelda keskmise herbivoori, ehk siis taimesööja areaali. Mina Ida-Euroopa tüdruku

0: pean tunnistama, aga isa oli jahimees ja talupidaja, et alati oli liha ikkagi oluliselt kohal perel laual, et ikka olin väga karnivoorse pildiga, väga erinev oma kursuse kaaslastest ja ma mäletan, kuidas nad küsisid, oi, et Ester, et kas sa nagu iga päev sööd liha, mis iga päev, iga toidu kord peab liha laual ja see pilt täpselt ka minu juustest välja tuli.
1: No vaat, mõtlen just seda, et see, mida muiste ei olnud võimalik teha, kasvatada kõik võimalike valgurohkeid taimi igal pool ja neid toidu valmistamiseks on tänasel hetkel võimalik. Nii et iseenesest see paleodieedi müüt näib olevat ikkagi ümber lükatud, et nii on vist kogu aeg olnud, et on söödud kõike.
0: Et on söödud kõike ja kui ma üldse ütleks, sest et see on just nimelt ka see, et esimene küsimus minul oleks toitumisteadlasena ja arheoloogina, et kui me räägime paleodieedist, siis paleodieet kus? Ma arvan, et see on juba esiteks väga erinev. See, mis on sulle looduslikult kättesaadav Vahemeremaades, on väga erinev sellest, mis on looduslikult kättesaadav meil siin Eestis. Ja teiseks, et paleodieet, kui üldse midagi on, siis see on just nimelt oma kohaliku, väga lähedase toidu tarbimine. Igasuguse avokaado unustame ära.
1: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning Per Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Kuku Õun. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külla kutsunud Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Orase ja kõnelemegi sellest, kuidas keemia ja arheoloogia koos on muutnud, kui ma nüüd õigesti väljendan, ikkagi humanitaarteaduse, milleks ajalugu on, aina rohkem täppisteaduseks. Mul jälle ülikooli ajast ja kooligi ajast üks meenutus. Ikka huvi pärast sai ka erinevatel arheoloogilistel väljakaevamistel käidud ja üks asi, mis meelde jäi, oli see, et kui mingi leid oli, siis oli pintsel, millega tuli see kõik võimalikest kübemetest puhtaks teha, et leid oleks võimalikult autentne. Noh, mis iganes seal taustaks oli, ega mul toona ühtegi küsimust selles osas ei olnud, loomulikult ma tegin seda. Nüüd tänases kontekstis saan ma aru, et kõik võimalike arheoloogiliste leidude puhul muutub aina olulisemaks see kontekst, see keskkond, see, mis sinna külge on kleepunud. No, ma kujutan ette, et isegi mingisugune luukild või potikild võib olla mõnekümne sentimeetri või meetrikese sügavuselgi maapinnas, aga see vahetu ümbrus on sama väärtuslik kui see ese ise. Saan ma õigesti aru?
0: Osalt jah ja osalt ei. Selles mõttes, et ega peamiselt see, mida me analüüsime, on siiski jätkuvasti see konkreetne objekt. Aga nüüd selleks, et sellest konkreetsest objektist neid biomolekulaarseid analüüse teha ja olla seal juures kindel, et see signaal, mis me sellest leiust, ütleme, võtame potikillu näite, et see signaal, mis me sealt potikillust saame, tõesti räägib midagi nende kunagiste inimeste, kes sellest potist kunagi sõid, nende toitumise kohta, siis on alati väga hea võtta nii-öelda võrdlusproov ja just nimelt see kontekst, see pinnas on üks niisugune, mida jällegi siis on nagu hea keemiku taustaga siis inimene saab aru, et võrdluseks, et mis on see ümbrus ja mis on siis see ladestunud molekulaarne signaal, et neid võrdlusi teha. Samas järjest rohkem ja me teame nüüd juba oleme seda ka ise kogenud, on teadusarenguga toimunud niisugune asja, et need leiud või need ütleme kontekst või pinnas, mis on informatiivne tänu nendele uutele meetoditele, uute meetodide arengule, mis vanasti vaadati nii-öelda üle, mis ei olnud üldse kuidagi olulised või tundusid ebaolulised suisa, et need on nüüd jällegi uute meetodite arengu just väga oluliseks saanud. No ma toon siin mõned näited. Mõnda aega tagasi veel taime jäänustest, noh, ega väga keegi tähelepanu ei pööratud, esiteks neid välitöödel väga ei kogutud või olgem ausad, tegelikult neid lihtsalt leitud üles pisikesed terakesed, ütleme räägime siin kas või hirsiterast, eks ole, no sa ikka eriti kui labidaga kaevad, aga kühvliga kaevates, isegi pintsliga kaevates alati ei pruugi neid tähele panna. Nüüd, mis me väga propageerime siin enda uurimisgrupp ka, et igalt kaevamiselt tuleks võtta üks kotikene pinnase proovi, kui vähegi on nii huvitav kontekst või mingi põnev leiukoht, sest et kasutades siis märgsõelumise ja floteerimise meetodeid, saame me sealt ka mikrotasandil tavasilmale nähtamatuid leide teada. Või see sama, mis on väga kuum teema praegu, pinnase DNA, ehk siis täiesti, ma arvan, veel 10-20 aastat tagasi ette kujuteldamatu võimalus, et tegelikult kõik, mis pinnases kasvab, sinna maetud on, see võib olla ka surnukeha, mis selle surnukeha ümber näiteks lillekesed puistatud, toome siin mõned niisugused markantsed näited, ära ohverdatud üks kukk ja kaks siga sinna tema kõrvale. Kui need kuked ja sead ja lillekesed on isenesest just kui ära lagunenud, aga meil on võimalik võtta see pinnasest proov ja teha sellest pinnase DNA analüüse, siis põhimõtteliselt oleme me võimelised ka selle ära lagunenud inimese sealt tuvastama selle ohverdatud kuke ja kaks siga ja ka need lilled, mis sinna pandud on.
1: Ma saan aru, et see DNA säilub üle aja või vähemalt mingid jupid temast sellepärast, et uuringuid ju, mida on tehtud mereökosüsteemides enamgi veel, ka kriminalistika lugemise põhjal on jõudnud nii kaugele, et õhustki võetud DNA näiteid on võimalik moodsa, siis DNA paljundamistehnoloogiaga polümeriseerida ikkagi väga suureks koguseks DNA-ks, mida siis analüüsida, et sama asi kehtib ka iidse DNA puhul, ehk et kui 1000 või 2000 aastat tagasi on midagi juhtunud, kedagi ohverdatud, keegi surnud kuidagi, siis küll temas endas võib-olla seda tükki ei ole, aga pinnases on kogu see lugu ka pärilikus ainen olemas.
0: Ütleme nii, et selle koha peal panevad kõik asjaosalised pöidlad pihku.
1: Ja loodavad,
0: et. Ja loodavad, sest et tegelikult, mida nii-öelda ikkagi elu on näidanud, eks see tegelikult sõltub väga palju sellest konkreetsest keskkonnast. No üldiselt DNA säilib paremini seal, kus on pigem hapniku ligipääs väiksem, on külm ja ka võib-olla isegi niiske, sõltub pisut, loomulikult seal tulevad teised asjad mängu, pinnase happelisus ja aluselisus, missugune pinnase tüüp, kas see savine, liivane, turbane ja nii edasi, kõik need asjad tegelikult lõpuks kokku mängivad. Tõsi, just nimelt kõige edukamad on, et pinnase DNA analüüsid olnudki siis ütleme veekogude ja meresetetest, ka siis ütleme Islandi, Gröönima, Arktika turvatehnika kontekst.
1: Turvas, kuidas turvaga lood on?
0: Aga turvaga on just nimelt see probleem, et see kipub olema happeline keskkond, mida DNA kui molekul väga ei armasta. Võib säilida, ei pruugi säilida. Nii et seal ongi just see kombinatoorikat, mis ühes kontekstis ja ühes regioonis väga hästi toimib, see teises ei pruugi niimoodi olla. Et printsiibis ja teoorias võiks see kõik võimalik olla, aga see on just praegu see, kus tasub. See on selline valdkond, kus tasub silmad lahti hoida. Siin on väga palju toimuvas, nii meetodite arenduses, nii selles, et kas me saame, mida me saame, aga noh, ütleme nii, et viimased 20 aastat on näidanud, et asjad, mida me ei unistanudki, et me kunagi saame muistest materjalist tuvastada, on nüüdseks tõelisuseks saanud, nii et ma arvan, et varem või hiljem me saame juba pöidlut peost ära öelda, võtta ja öelda, et ära tegime, kätte saime.
1: Siin kui teeme saatesse väikse pausi ja kuulake, meie saate viimast osa pärast vaheaega edasi.
6: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
11: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
10: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
16: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Kuku raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli arheogeemia professor Ester Oras. Kõnelesime just sellest, kuidas ka kõik võimaliku muistset DNA-d, mis pinnasesse kinni jäänud on võimalik tänasel päeval kasutada. Ma saan aru, et peamine, mis sellist arheogeemiat ja seda laadi teadusuuringuid tagant kannustab, ongi just nimelt analüüsi meetodite enda areng. Mis seal kõige ägedamat tänasel hetkel nii-öelda teadlastel laua peal on, kui sellisel banaalsel moel küsida?
0: Kindlasti seda biomolekulaararheoloogia vedurit on hetkel veel, rõhutan veel, vedamas DNA ja vana DNA uuringud ja ma arvan, et siin on väga tugev seos ka sellega, et üldse kogu DNA-analüüsi genoomika on väga tugevalt seotud kaasaja meditsiiniteaduste ja keskkonnateadustega. Me oleme kõik, või peaaegu kõik, väga palju meist on geenitoonorid, et me oleme kuidagi tuttavad sellega ja see on tõesti epohhiloov teadusharu, mille tunnistajaks me oleme. Aga ütleme nii, et DNA ei ole sugugi mitte ainus ja sugugi, ma pean tunnistama ka kõik võimas, tal on ka omad piirangud, üks neidest muuhulgas on näiteks säilimus. Et võrreldes teiste biomolekulidega, näiteks toon siin võrduseks lipiidid ehk rasvad, siis lipiidid ja rasvad ja tegelikult osad ka proteiinid säilivad oluliselt kauem, säilivad oluliselt paremini ka sellistes keskkondades, kus DNA seda teha ei pruugi. Minu enda puhul näiteks toitumise tuvastamine ja toitumise tuvastamine pottides on ilmselt mõistetav, et nii pea kui sul toit põhja kõrbeb ja see on minu kui poti juuri ja üks lemmik analüüsimaterjale põhja kõrbenud toit, siis ega seda DNA-d seal väga säilinud ei ole. Lipiidid selle eest ja osad proteiinid siiski säilivad. Ja sama käib ka siis pisikeste mikrojäänuste kohta, mis on siis tämä mikrotasandil tõesti väikesed taimesilikaatsed kehad või tärklisterad, et see on siis see, kuhu DNA ilmtingimata ei võimalda sisse uurida ja puurida, aga need teised biomolekulid küll. Võibolla see teine uuem ja põnevam valdkond, mis praegu toimumas on, ongi just nimelt paleoproteomika ja siin on väga suured arengud ühest küljest siis seni välja surnud liikide tuvastamisel, ehk siis kusagilt välja kaevatud luud, väga-väga vanad, 20,000 aastat vanad, neid liike enam isegi ei ole enam alles meil, aga paleoproteomika meetodid võimaldavad siis sellest luutükist tuvastada, ma ei tea, karvaseid ninasarvikuid ja jumal teab, keda veel.
1: Kuidas on lood õie tolmuga? Ma kujutan ette, et see on ju ka üsna nii-öelda, jällegi kui talle nagu keemiku pilguga otsa vaadata, siis tundub olevat ikkagi väga hästi soomustatud ja väga vastupidav nii-öelda nähtus eluslooduses, mis tõenäoliselt ju üksikuna võib säilida ikka vist väga pikka aega.
0: Ja kindlasti väga endiselt, ma ütleks, väga kuum ja jätkusuutlik teemavaldkond on just nimelt õietolmu ehk suiraanalüüsid, mida meil siin ka Eestis väga tugevalt viljeletakse nii Tartu ülikoolis kui Tallinna Tehnika ülikoolis. See on absoluutselt üks jukene ikkagi ütleme kuldvara muistsete keskkondada, ehk siis kui palju oli metsa, missugusi taimi kasvatati, millal tulevad esimesed teraviljad, seda just nimelt õietolmu põhjal tuvastatakse. Võibolla teine natukene otsapidi õietolmuga seotud on siis ränivetikate analüüs, mis samamoodi räägib midagi keskkonnakohtadest, et ränivetikad vastavalt oma liigile armastavad siis kas soolasemat, külmemat, soojemat või mageveelisemat keskkonda, et samamoodi keskkonnarekonstruktsioonides on need, ja need õietolmu analüüs on olnud Eesti arheoloogias aukohal vähemalt 90. algusest kui mitte varasemast ajast, nii et see on endiselt väga, väga populaarne oluline teema.
1: Tagasi arheoloogia vastu huvi tundnud, olen märganud seda, et aina rohkem on tehtud uuringuid, millest selgub, et selline ütleme, küttimiselt ja koriluselt põllupidamisele üleminek ei olnud üldse selline äkiline, vaid võeti põllupidamine kasutusse, siis jälle loobuti, oldi kütt ja korilane edasi, ehk et see on olnud selline võnkuv muudes ilmades, kus seda käsitletud on. Kuidas Eestis, et kas samamoodi, et vaatasime, kuidas põldu pidada, siis ei meeldinud, läksime metsa korilaseks ja kütiks tagasi ja siis jälle püüdsime põldu pidada, milline see üleminek siin kandis võis olla?
0: Ja see on üks igipõline arheoloogide leivanumber, see suur majanduslik muutus ja tõesti väga pikka aega, ütleme siis ka globaalses kontekstis oli siis jutt sellest neoliitilisest revolutsioonist, kuidas järsku visati jahi riistad nurka ja mindi lehma lüpsma ja teravilja koristama.
1: Mis ei olnud ju üldse lihtne tegevus, kuna see eeldab teatavaid oskusi ja toona ei olnud kindlasti olemas ühtegi tehisaru, ammugi raamatuid ja muud sellist, et see teadmise levik oligi vist väga aeglane.
0: See teadmise levik oli aeglane ja tegelikult ka puht ressursiliselt ja seda me saame ka kaasa ja antropoloogilisest ja etnograafilisest materjalist näha, et see ajaline ressurss ja tegelikult ka see ebakindlus sinu siis sissetuleku osas, selle sissetuleku osas ma siis mõtlen viljasaaki või piimasaaki tegelikult oli võrreldes kütkalul korilistega palju suurem ja ütleme Eesti kontekstis tõepoolest, mida me oleme ka näinud ja väga kenasti tõestanud, et nii-öelda põlluharimine kui selline tegelikult kaldu koondub rohkem pigem siis esimeste kariloomade, koduloomade peale. Meil on esimene lehm, esimene kits, esimene lammas 3. aastatuhande keskpaigast enne Kristust. Ja tõepoolest me näeme, et nad tulevad siia koos rändrahvastega steppialadelt. Ehk siis tutvustatakse meile nii uusi inimesi kui ka uusi loomi, aga nüüd, mis on just nimelt väga huvitav, ja nad pisut oma lehmi, kitsi ja lambaid lüpsavad. Me näeme piima signaale ka pottides ja neid piimalipiide me suudame väga hästi tuvastada. Aga jätkuvasti siia meie aladele jõudes need esimesed maaharjad pistavad aeg-ajalt põske endale kalasuppi. Tundub, et vaatavad loomulikult ka siin kohalike metsloomade, siis nii metsiga kui siis kitsed ja põdrad ei põlga neid ka sugu. Ja tegelikult sellest suurt majanduse viiside muutust näeme me alles, ütleme laias laastus 1000 aastat, 500 aastat enne Kristust. Tõme pronksiaja kontekstis me siis räägime sellest, et
1: kui kaubandus hakkas edenema?
0: Ega seda kaubandust tegelikult oli ikka varem ka päris, nii ei saa öelda, et ka kiviaja kontekstis me näeme, et näiteks tulekivi on väga kaugetelt aladelt meile jõudnud, aga pronksiajal tõesti me näeme ja meil on ka esimesed konkreetsed teravilja säilinud, eks ju sööstunud teravili, mis võib-olla on hästi põnev, et ka kui siin kaubandus oli teemaks, siis on ka esimesed hirsiterad ja vaat hirs on küll sellel ajal niisugune, mida koha peal ilmselt kasvatatud ei ole, see peab olema sisse importitud. Ja see on üks niisugune näide just nimelt siis ka, kui soovida seda niimoodi vaadata, et pronksiaeg, kui siis globaliseerumine, maailma avardumine ja siis esimesed importitud toidulaua komponentid ka tulevad sisse. Aga jah, et see üleminek ei ole kindlasti olnud hüppeline väga selgelt ja et olime kütkalul korilised, nüüd hakkasime põldu harima ja tegelikult see on üks teema, mis vajab väga tõsiselt lähemat uurimist, sest et nii nagu ennemgi ütlesin, praegused biomolekulaarmeetodid on pisut võib-olla kitsad selles osas, kui hästi me tegelikult suudame siis metsikutel ja kodustatud liikidel vahet teha, mis puudutab nii taimi kui loomi. No näiteks, kas sa oled söönud põdraliha või oled söönud kitseliha. Osati need biomarkerid ja biomolekulid omavahel kattuvad, aga mida me kindlasti peame nüüd tegema, on sellesse teemasse sügavuti sisse minema ja vaatama, kas me tegelikult suudame neil vahet teha ja ma olen täiesti veendunud, et selles osas me teeme revolutsiooni teaduslikul tasandil, et me suudame palju paremini toidulauda ja muuhulgas siis just nimelt seda, et kui palju said põlluhari ja kui palju sa vaatasid metsa poole, seda tulevikus veel paremini vahet teha.
1: Ma saan aru, et ega vist ju põhiline, kust selline äkilise revolutsiooni jutt inimeste pähe tulnud on ikkagi kooliõpikud. Kas see tähendaks seda, et tänasel hetkel võiks juba hoopis teistsugust ülemineku kontseptsiooniga kooliõpikutesse kirjutada, kui selline nii-öelda sujuv üleminek, mitte äkiline, on ju mõeldeisel kindlaks tehtud?
0: Absoluutselt ja ma arvan, et see ongi üks ajaloo ilu ja võib-olla see äkiline üleminek siis praegu selle teema kontekstis, et ühest küljest on see lihtsustatud ja see võimaldabki nagu lihtsamini asjadest aru saada, toimused suured muutused korraga järsku, aga ajaloo ilu just nimelt selles minu mõelest ja õppetunid selles seisnevadki, et tegelikult me näeme, et protsessid on palju kompleksemad, inimesed olid palju põnevamad ja huvitavamad, nende valikud ei olnud ilmtingimata lihtsad ja ühekülgsed ja on nii nagu tänapäevalgi, ükskord nii, ükskord naa, ükskord valin seda erakonda, teinekord võib-olla teist erakonda, ükskord panen seda toitusuu, teinekord teist toitusuu. Inimese loomus selles mõttes on huvitav, et ta ikkagi ajajooksul laias laastus, ma ütleks, et on üsna sarnane ja selliseid lihtsaid üleminekuid ma pigem arvan, et me võiksime ajalust õppida, et neid on väga harva.
1: No parem ju olekski, kui õpilased koolis lapsed juba saaksid aru, mis on inimese olemus selline variatiivne ja kummaline. Mõtlen just selle peale, et ega ju tänasel päeval võib-olla on tekkinud see olukord, kus põllupidamine vähemalt Euroopa Liidus tagab mingi sissetuleku, sellepärast, et ilma ühtse põllumajanduspoliitika toetus, et riikide abita ju enamus põllumehi oleks ammu juba pankrotis. Nii nagu ilmselt juhtus aegade jooksul tuhandeid aastaid tagasi, kui see uus tehnoloogia kasutusse tuli.
0: võib tõesti niimoodi olla. Ja teine asi, ma arvan, mida me järjest rohkem ka tahame lähemalt uurida, aga ka rõhutada, on see sama, mida inimene siis oma ümbritseva keskkonnaga teed ja kuidas see mõjutab seda muistset pankrotistumist. Need teemad, mis meil siin laual on ja vajavad kindlasti lähemalt uurimist, on samamoodi kliimakatastroofid, äkilised kliima külmenemised ja sademete hulga tõusud, näiteks 6. sajandil peale Kristust, me teame, et midagi sellist on juhtunud, kuidas siis mõjutab seda, et kas sa rohkem vaatad teraviljade poolt rohkem siis metsikute toiduallikate peale, aga samamoodi ka, ütleme siis põllumaade ära kurnamine, ehk siis liiga pikalt, liiga palju põldu harimine, mis ja ka erosiooni teemad, mis on otseselt seotud nagu sarnased probleemid osad, mis tänapäeval on, ka nendega pidid minevikus inimesed rinda pistma ja mine tea, võibolla nad koopereerusid ja kollaboreerusid minevikus samamoodi nagu me tänapäeval proovime vähemasti siin poliitilisel tasandil midagi reguleerida.
1: Aitäh, Eesti Rooras, et see tule Kuku Võõna saatesse kõnelema arheokeemia huvitavatest nüanssidest ja sellest, millised arusaamade murdepunktid ja muutused meid võivad inimese käsitlemisel ees oodata. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Võõna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
17: Kuku Õun.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Prokuratuur esitas seoses Valgas toimunud mõrvaga süüdistuse kuuele inimesele. Peterburi lähedal süttis droonirünnaku järel naftaterminal. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi. Täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest, päeval on sooja 15-24 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses tänavu aprillis Valgas 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga. Süüdistuse järgi kihutas 43-aastane Kaie Kruusamägi korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid, kes püüdsid talle meele järgi olla kannatanud füüsiliselt väärkohtlema. Kaie Kruusamägil on süüdistuses kandev roll, sest süüdistuse versiooni järgi kannatanud peksti ja hiljem tapeti just tema kihutamise ja kaasaaitamise tõttu. Kohtu alla lähevad veel Kermu Rajamets, Kevin Kruusamägi, Carlos Pikk, üks 15-aastane noormees ning 18-aastane noormees, kes oli samuti teoajal alaealine. Tervisarengu instituudi tervise statistika andmebaasis avaldatud andmetes selgub, et eelmise aasta novembri seisuga töötas Eestis kokku 28.145 tervishoiutöötajat ja spetsialisti ehk 1% jagu rohkem kui aasta varem. 10 aasta jooksul on tervishoiutöötajate arv kasvanud keskmiselt 2% aastas, kuid viimastel aastatel on juurde kasv aeglustunud. Tervishoiutöötajate arv suureneb aeglasemalt kui vajadus nende järele. 1000 elaniku kohta on Eestis 3,7 arsti ja 7,1 õde, mõlemad näitajad jäävad alla Euroopa Liidu keskmisele. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid ning rängem šokk on tõenäoline, kui enne tulevat aastat tõhusat relvarahu ei saavutata. 38 tööstusriigist koosnev ühendus teatas oma kvartali aruandes, et maailma majanduskasv aeglustub selle aastal uue prognoosi kohaselt 2,8%, kui pärise lahe nafta ja gaasi eksport taastub kolmandas kvartalis konflikti eelsele tasemele. Kui aga Lähis-Ida sõda jätkub ka tuleval aastal, võib maailma majanduskasv aeglustuda 2,1%. Varahommikul puhkes Peterburis suur tulekahju pärast seda, kui Venemaa ametnikud teatasid massilisest droonirünnakust Leningradi oblastile. Vene kanalite teatel põles Peterburi naftaterminal. Vahejuhtum langes ajale, mil linnas avatakse Peterburi rahvusvaheline majandusfoorum. Vene meedia teatel rakendasid võimud Peterburi Pulkova lennujaamas julgelekuplaani, mis põhjustas lennuhäireid. Teadete kohaselt lükati edasi või tühistati üle 10 väljuva lennu. Tund enne Peterburi plahvatusi teatati, et Mitsurinskis asuv tehas Progress sai öösel tabamuse ja süttis. Tegemist on tehasega, mis toodab lennunduses ja raketitehnoloogias kasutatavaid spetsiaalseid juhtimissüsteeme ja seadmeid. Soome reageeris samuti varahommikusele droonirünnakule Peterburi vastu. Mõned laevateed Soome lahe idaosas olid suletud ja õhku tõusid hävituslennukid. Portugalis toimuv üleriigiline streik tühistab ja lükkab edasi sadu lende. Streigi põhjuseks on kavandatavad tööseaduse muudatused, mida ametühingud peavad töötajate õiguste kahjustamiseks. Tööseisak puudutab nii lennundussektori töötajaid, rongipersonali kui ka teisi ühistranspordi töötajaid ning on toonud kaasa sadade lendude tühistamise. Kõige rohkem mõjutab olukorda Lissaboni lennujaama lennuliikluse kõrval mõjutab streik aga märkimisväärselt ka muud maapealset ühistransporti. Lissaboni metroo teatas, et täna ei välju ükski rong. Porto metroovõrk töötab aga piiratud mahus ning reisijatel soovitatakse arvestada pikemate ooteaegadega.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul, 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 21, Tartus 19 ja Pärnus 18.
2: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 33 aastat tagasi, 3. juunil 1993, lahkus Eesti territooriumit viimane Vene piirivalvur ja piiri Venemaga hakkas täielikult kontrollima Eesti. Tegemist oli meie ajaloos märgilise sündmusega, kuna Eesti võttis siis üle riigipiiri valvamise täielikult maismaal, õhus ja merel. Vene väed olid aga endiselt Eestis ja lahkusid siit samm haaval. Viimane Vene üksus läks 31. augustil 1994. Paljud nõukogude okkupatsiooni ajal elanud kuulajad mäletavad, kuidas läbi segajate ragina kuulati eestikeelse Ameerika hääle saateid, et saada mingisugustki sõltumatut vaadet maailmale ja Nõukogude Liidu poliitikale. 3. juunil 1951 läks eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade, siis asutati ka selle üleilmse raadiojaama Eesti toimetus. 2004 lõpetas Ameerika hääle eestikeelsed saated. Aga tänasesse päeva. Ja täna on ka Tallinna looma ja pikaajalise juhi tuntud zooloogi Mati Kaalu 80. juubel. Palju õnne meie poolt. Armeenias on pühapäeval parlamendi valimised ja Venemaa püüab loomulikult selle riigi poliitikat mõjutada, jätkates samal ajal veriseid õhulööke Ukraina linnade elumajadele. Välispoliitikat tavab tänases saates julgeolekuekspert Rainer Saks. Perearstid kardavad, et kohustuslik e-konsultatsioon ei leevenda tegelikkuses vaimse terviseabi kätte saadavust. Perearstide selts saatis sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles märgib, et vaimse terviseabi paraneb siis, kui luuakse astmelise abisüsteem. Seltsi juht doktor Ellemal Sadrak on siikus. Keskmine palk kasvab, hinnad kasvavad ka ja veidi kasvab ka eksport ehkki mitte loodetud mahus. Eesti majanduse seisust kõneleb Luminor Panga peaökonomist Lenno Uusküla. Keskkonnaagentuuri eestvõttel toimus nädalavahetusel arendusarutelu, mille osalejad otsisid uusi lahendusi metsavaldkonna andmete kasutamiseks. Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala räägib meile, mis oli selle häkatoni eesmärk.
12: Sihik.
13: Hea meel on stuudios tervitada julgeoleku eksperti, poliitikavaatlejat Rainer Saks. Tervist.
14: Tere päevast.
13: Armeenias nii siis on pühapäeval parlamendi valimised ja praegune valitsusjuht Nikol Pašinjan on saanud Kremlilt ähvardusi. Diktaator Vladimir Putin on talle meenutanud, et Ukraina agressioon sai alguse Kiievi lähenemisest Euroopa Liidule. Kui suur mõju võiks olla siis selle Venemaa hirmutamisel tänasel Armeenia võimule ja kui suur positiivne mõju siis piltlikult öeldes Armeenia oppositsioonile?
14: No mõju kahtlemata on väga oluline selles mõttes, et kui me siin vaatame eelnevate Gruusia valimiste, Moldaavia valimiste puhul, kus siis Venema ikkagi sekkus ka väga jõhkralt ja ütleme siis suure jõuga siis sellist avalikku pidevat nagu retoorikat ja ähvardamist ei olnud. Et nüüd Armeeniaga on see ikkagi nagu täiesti teisel tasemel. Aga mis selle mõju kokkuvõttes on, et kuidas see mõjutab inimesi, kellele see on suunatud, et mina ei julge päriselt ennustada, et sest ka Armeenia olukord on natuke teissugune, ei ole isegi Gruusiaga võrreldav ja kaugeltki mitte Moldovaga võrreldav, et Armeenia jaoks ikkagi eriti just majandussidemed Venemaaga on olnud peaaegu, et noh, nagu eluliselt olulised, et seal nagu alternatiive Venemaaga kaubavahetusele väga ei ole. Venema kontrollib Armeenia raudteed täielikult ja siis lisaks sellele siis on meil aatomelektrijaam, vabandust, mida siis Venemaaga koos hallatakse, nii et siin on nagu kahtlemata olukord palju keerulisem ja teisalt on siis niisugune emotsionaalne solvumine sellest eest, et Venema siis ei toetanud Armeeniat sõjaliselt, kui Azerbaidžaan Mägi-Karabahi alad ja siis okkupeeritud Azerbaidžaani alad nagu enda kontrolli alla tagasi võttis sõjalise operatsiooniga, nii et noh, emotsioonid on nagu mõlemad pidi nagu potentsiaalselt, nad võivad kalduda ühele või teisele poole. Ja noh, minu arvates nagu Venemaa käitumine pigem nagu näitab seda, et nad väga kardavad, et nad ei suuda mõjutada kuidagi teistmoodi neid valimisi ja minu arust siiski nagu see sõjaga ähvardamine on nagu väga suure riskiga nagu selline mõjutusvahend, et ei pruugi aidata. Armeenlased on kuhked inimesed.
11: On ja neil on väga suur sõjalne kogemus Aserbaidžaaniga, nii et nad on ka väga pikalt sõdinud riik. Armeenia on monoliitse rahvastikuga riik, armeenlased on üle 95%, seega tegelikult sellist ideoloogilist mõju kaasmaalastele, nagu mõnes Moldova piirkonnas Venemaal ju Armeenias ei ole.
14: Ei ole. Armeenlased kindlasti ei taju Venemaad eksistentsiaalse ohuna, nagu siin mõned teised rahvad, kes Venemaa nii-öelda kontrollialt üritavad ja on üritanud ja saanud ka välja. Et sellist nagu kaasust jah, et Armeeniat võiks ees oodata venestamine või seda ei juhtu ka siis, kui tulevad võimule kõige venemeelsemad Armeenia poliitikud. Aga mis on nagu Armeenia jaoks siis nagu nüüd probleem on siis eelkõige see, et suhted Türgi ja Aserbaidžaaniga ei ole siis nagu sellised, mis lubaks riiki rahumeelselt arendada, kuhugi natuke positiivset agendalt luba, see on kogu aeg vastandumise peale, milles on muidugi ka Aserbaidžaan ja Türgi ise ka väga palju panustat, see pole Armeenia ja nii-öelda Venemaa süü. Ja nüüd Pašinjan on tegelikult ju see poliitik, kes ei tund võimule mitte nagu küsimuses, kas Türgi, Aserbaidžaan, Venemaa, Euroopa, vaid mis oli tegelikult see probleem? Probleem oli selles, et see Venemaa poolt kontrollitud poliitiline süsteem ja selle liidrid olid niivõrd korrumpeerunud, et ju toimus rahvarevolutsioon aastal 2019. Vaid see küsimus ei ole mitte kuhugi laualt kadunud. On näha, et Venemaal saadakse sellest aru, aga nad ei oska seda mitte kuidagi lahendada, adresseerida ja siis on valinud selle hirmutamise taktika, et noh, minu arvates ei ole kestlik, aga võib läbi minna.
13: Räägime ka riigist, mille põhjapealin täna tossab Venemast, siis mainikas majandusväljaanne Bloomberg kirjutas, et Venema kõrged valitsusametnikud on viidanud Ukraina agressiooni tõttu üha kasvavatele kuludele ja Venema majandusnäitajate langusele, see ei ole mingis saladus enam. Kas ka nüüd Venema valitsuses on sellised pingid, mida enam ei varja?
14: ei ole neid pingeid nagu sellisel kujul näha, et need nüüd ohustaksid Venema poliitilist süsteemi või kuidagi president Putini või ahistaks president Putini tegevus või otsustusvabadust. Valitsuses on suured probleemid sõja alguses saadik. Me näeme, kuidas on kaitseministeeriumis toimunud suur puhastus ja vist nüüd alles siin eelmine nädal oli ka, et seal keegi sai jälle mingisuguse süüdimõistva otsuse. Mis on ikkagi päris pretsedenditud, Venemaa president on eelistanud vältida nagu sellised puhastuskampaaniad suuri ja seekordne on nagu täiesti erandlik. Aga majandusprobleemide puhul ma arvan, et Venemaa president siiamaal on võtnud nagu sellise hoiaku, et ta ignoreerib neid. Ja ta üritab küll arvestada nende soovitustega, aga praegu jääb minule küll selline mulje, et Venemaa president nüüd küll üritab kiirendada seda sõjategevuse lõpetamise protsessi just sel moel, et saavutada võitu. Kuidagi see surve on nagu uuesti niimoodi üles ehitatud Ukrainale ja näha on ka, et oma armeele natukene. Aga mul on selline tunne, et ta ikkagi loodab, et selle võiduga saavutab ta piisava poliitilise tugevuse, et majandusprobleemid hakkad siis lahenema. Aga ma julgen ka arvata, et siin pikaalise sõjaplaane Venemal praegu ei tehta.
11: No ja, aga selleks võiduks on vaja ikkagi sõjalisi kulutusi vähemalt samal tasemel hoida või isegi suurendada, mitte kärpida. Raha on Venemal juurde vaja, sanktsioonid avaldavad ka oma mõju. Venemaa peab kusagilt kokku hoidma, mingid teenused kannatavad, inimesed peavad seda ju mingil hetkel kuidagi tunda saama.
14: No siin on võibolla suurem probleem isegi selles, et majandus majanduseks, et Venemaa president nagu saab siin teha mingisugused ka päris radikaalsed otsuseid. Põhimõtteliselt on ju võimalik minna nagu rahatrükkimise teed ja mida siiamaale nagu Venemaa rahandusest vastutavad inimesed ei ole soovitanud teha ja Venemaal on teatud määral ka toimiv rahamajandus siiamaale olemas, nagu mis on siiski ütleme, ta ei ole kokku kukkunud, ta ei ole efektiivne võibolla, aga ta on siiski nagu hoidnud riiki majandust nagu toimimas suures plaanis. Puudu on naftatulud või vähenevad naftatulud, millega teetakse eelarvet, eks ju maksutuludest moodustanud suure osa. See on nagu tegelikult see kõige suurem väljakutse ja Venemaal on üks eripära meel, et regioonid vastutavad ka teatud kulutustest näiteks värvatud nendele nii-öelda vabatahtlikele nende preemiate maksmine, mis on siis nii-öelda selle lepingu allakirjutamisest on ju kohalike eelarvete koorem ja nendega ei tulda enam ka toime, et see võlakoormus on läinud ka seal kohalikes eelarvetes nagu päris suureks. Mis on minu arvates ikkagi Venema jaoks nagu tõsisem probleem ja mida Venema president üritab praegu kõige suurema niimoodi aktiivsega lahendada on ikkagi see, et armee ei saavuta seda edu. Ja võt siin on nagu Venema president ise sattunud, et sellesse lõksu, et ta nõuab territooriumite hõivamist, et ta tahab näidata territooriumite vallutamist. Mitte seda, et kes domineerib lahinguväljal otsa, et see polegi nagu oluline, et see on muutunud nagu selliseks probleemiks, et kuidas seda nagu näidata ja tõestada.
13: No ukrainlased, nagu teame ja tänagi osa saime, oskavad ilusesti aupaukuda ja tervitasid Peterburi majandusfoorumit ikka väga massiivse rünnakuga. Ukraina on edukalt siis Venema sadameid, energiataristuid, sõjaväebaase rünnanud. Suve saabudes on annekteeritud Krimist olnud sõnumeid, et olukord on hale. Turismi paradiisis pole turismi, kui sellist juba aastaid olnud vaatamata pingutustele ja ilmselt ei ole seal ka tanklates bensiini. No eeldame, et sellised vaevlevaid piirkondi on Venemal teisigi ja neid laike tekib aina juurde.
14: Jah, Krimi turism on tõesti selline huvitav nähtus, mida Ukraina väga hästi ära kasutas esimesel sõja suvel 2002. aastal, kus siis ikka veel inimesed läksid täie suure hulgal ja kiirusega läksid sinna Krimi puhkama ja siis oli seal see paanikas põgenemine sealt pläsidelt ja siis olid suured ummikud Kertsi sillal ja hiljem tulid siis sillarünnakud, mis omakorda seda on. Ühesõnaga Krimis turismi enam ei ole. No, seal on mõned üksikud, nüksed omapärased inimesed, kes seal veel käivad. Aga Krimis ka enam ei kutsuta turiste, sellepärast, et on kütusedefitsiit. Ja minu arvates see kütusedefitsiit on üks nagu selline psühholoogiline faktor, mis hakkab lõpuks mängima, et inimesed, kes mäletavad Nõukogude Liidu kokkukukkumist ja see ei alanud nagu kütusedefitsiit, ei alanud aastal 87 või 88 suurte sabadega tanklates, vaid see hakkas palju varem. See algas talongide sisseseadmisega 80 aastate alguses, ja oli ju pidevalt olid tanklad kinni, sellepärast kütust ei olnud ja kus juures noh, inimesed ka ei mäleta enam seda, et see on ka teatud liiki bensiinide puudus, mis on ka Venemal alati tüüpiline, et nagu näiteks ka toona oli seda A76 oli saada, aga 93 ei olnud. Mis paljud rikkusid oma autosid sellega, et sõitsid selle 76-ga või need ehitati ümber, aga jätame nüüd selle nagu meenutused kõrval, aga Venema inimestele see on kindlasti üks indikaator, et riik hakkab kokku kukkuma, et midagi on nagu väga vale, valesti ja sellepärast ma arvan, Ukraina pingutab täiesti kohaselt, et seda kriisi esile kutsuda. Pluss on muidugi toob kaasa, no Venemaal on väga suured territooriumid, väga suured distantsid, kütust on väga palju vaja selleks, et riigi logistika toidu toimimas, et see kindlasti mõjutab ka seda, aga see psühholoogiline efekt on, ma arvan, siin esikohal.
13: Ega muud polegi, jah, peab hakkama Luike Terve telega vastu otsima.
11: Ööl vastu teisipäeva korraldas Venema järjekordse massiivse siviilofreid nõudnud rünnaku Kiievile ja mitmele teisele linnale. Rainer Saks, selles valguses on veidi kummaline Ukraina presidendi väide, et nende aken läbirääkimisteks Venemaaga on avatud. Ja ta ju teab, et Venema aken kõnelusteks on kinni.
14: Ma arvan, et Ukraina president teeb seda puhtalt sellepärast, et luua nagu sellist rahvusvahelist fooni või konteksti nagu Venema tegevuse hindamiseks ja eelkõige Ameerika ühendriikidele edasise käitumise ja plaanide tegemiseks. Ma olen küll veendunud, et seni kuni Ameerika ei ole suutnud lahendada Iraani teemat, ei ole nad võimelised tulema nagu täie jõuga ja ei ole ka huvitatud täie jõuga tulemast niimoodi Ukraina küsimuse lahendamise juurde tagasi, ütleme siis, üks kõik on see vahendajana või kuidagi selle läbirääkimiste osapoolena, aga see, mis puudutab nüüd Ukraina presidendi kommunikatsiooni, seal on ka kantseli Ülem Budanov ja välisminister ja mitmed teised on kogu aeg rükkanud nagu seda juttu, et nüüd on kuni sügiseni võimalik teha mingisugune läbirääkimiside paus, saavutada siis nagu sõjategevuse lõpetamine. No, ma olen ka nagu natukene kahtleb, et kas see tegelikult nagu reaalselt nagu hetkel on selline eksisteeriv võimalus, aga kui nad suudavad nagu sellise arusaamise viia rahvusvahelisse meedias, siis mõnikord juhtub, et teine pool hakkab selle järgi ka oma plaane tegema.
13: Suur tänu täna tulemast ja neid kommentaari jagamast, Rainer Saks.
14: Palun.
15: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
16: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
17: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
18: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
19: Lihtsalt Thermacell.
20: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
21: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
22: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
21: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
23: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
24: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
25: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
26: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
27: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
28: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Saade Sihik jätkab Ainar Ruussaari ja Timo Tarve hõõrustava stuudios Eesti perearstide seltsi juhti doktor Ellemal Sadrak. Tervist!
1: Tere!
13: E-konsultatsioonid, mida sotsiaalministeerium propageerib kui üht päästerõngast nii-öelda meie raviteenuste raskustele, ei ole päris see. Loeme välja Eesti perearstide seltsi pöördumisest sotsiaalministeeriumile seoses vaimse tervise abikorraldusega. Ühesõnaga, Zoomi teel ikkagi vaimsid häired nii väga ei ravi loema kokkuvõttest välja.
0: see e-konsultatsioon ei tähenda Zoomi, see ega sellist öelda telekanali kaudu konsulteerimist, see tähendab seda, et patsiendi andmed saadetakse ette ja spetsialist siis vaatab selle järgi, millise kiirusega patsient peaks saama spetsialisti juurde ja kas üldse peaks saama. Ja meid on tõesti häirinud see, et kui aasta alguses me esitasime sotsiaalministeriumile tagasiside, milles me andsime väga selged juhised, et see e-konsultatsiooni eelnõu ei saa rakenduda, kui ei ole täidetud eeltingimusi, siis täna pool aastat hiljem me oleme ikkagi olukorras, kus puuduvad kõik muud astmed ja jätkuvalt sotsiaalministeeriumi poolt lubatakse, et just kui see perearsti e-konsultatsioon on kogu vaimse tervise kättesaadavuse probleemi lahendus ja see on see, mis meid tõsiselt häirib ja kuna on seda aastat natukene veel jäänud, siis otsustasimegi, et meil on vaja kandadele astuda, et need asjad saaksid tehtud aasta lõpuks.
11: Kordame veel üle, millised need eeltingimused siis on, mida on vaja täita?
0: Eeltingimused e-konsultatsiooni mõttes või selles mõttes, mida sotsiaalministeerium tahab. Kui mõelda neid, mida on vaja, mis olid meie ootused sotsiaalministeeriumile, siis meie ootused sotsiaalministeeriumile olid väga selged. Peab olema piisavalt spetsialiste üle Eesti kõigile kättesaadavad, mitte ainult tasulised. See tähendab seda, et vaimse tervisõed, kliinilised psühholoogid, hariduses töötavad psühholoogid, neid peab olema piisavalt, et ei saa olla olukorda, kus ainus inimene, kes just kui vaimse tervise probleemiga aitab, on arstikutsega inimene, muid spetsialiste on vaja. Ja meie hästi oluline asi on see, et oleks astmeline abi. See tähendab seda, et on teekonnad, et kui inimesel on ikkagi ärevushäire, siis tema läheb oma loogilist radapidi, kus ongi madalamad astmed, kui madalama astme sekkumisest jääb väheks, siis tulevad järgmised astmed ja lõpus on siis ravimid ja psühiaatria jääb siis sinna kõige lõppu.
13: Riik on lubanud, et vaimse tervise abi jõuab siis tulevast aastast kõigi abivajajate, nii et te olete süsteemist ees ja näete päris selgelt, et sellega nagu Rail Balticuga kõik lubavad, aga tegelikult eks ole valmis ju ei saa.

0: viie kuu pärast, vaid ikkagi mõistliku aja jooksul.
1: Aga perearsti, kuidas ma ütlen, perearsti vastutus või kohustused siis nagu ju suurenevad?
0: Täna on küll selline tunne meil, et tahetakse panna ootus ja lootus patsientide poolt, et just kui kõik vaimse tervise probleemid saavad esmatasandil lahendatud, milleks meil tegelikult täna ressurssi ei ole. Ja teine on see, et ootused, et kõigega tegeleb perearst on ka üpriski suur, et me tõesti kardame seda, et meie juurde tulevad inimesed, kes vajavad päriselt abi ja meil ei ole neid inimesi kuhugi saata, sest riigi poolt on oma osa tegemata.
1: Kas meie riigis on murega selles, et inimesed, kes tegelikult peaksid vaimse tervise abi vajama, ei saa sellest aru või ei tunnista seda enda?
0: No, see kindlasti on neid inimesi ka, kellel on vaimse tervise probleemid, aga see antud hetkel isegi on väiksem mure meie jaoks, et need tihtilugu joonistuvad meil välja muude probleemidega vastuvõttu käigus, eks, et kes ei taha tunnistada, kes abi vastuvõtta ei taha, aga palju suurem on meil probleem inimestega, kellel päriselt on abi vaja ja kes ise ka tahavad ja otsivad seda abi ja juba nemad jäävad hätta selle abi kätte saamisega.
2: Meenutage siis korra veel tulevaste patsientide jaoks, keda ma loodan, et selles vallas on vähe. Mida siis perearst diagnoosib ja ravib?
0: Kui me mõtleme selle peale, mis on perearsti väljaõppe, siis perearst ravib eelkõige kergemaid ja mõõdukamaid probleeme, vaimse tervisega probleeme, mis on siis depressioon, meeleoluhäired, ärevushäired, kergemaid unehäireid, eks ju, ja siis peaks perearst suutma hakkama saada ka kerge mõõduka paanikahäirega ja hindama inimese suitsiidiriski. Ehk siis märkame ära, et kui inimene tõeb ükskõik, mis murega vastuvõtule, et osata tajuda sealt taga seda, et on võimalik suitsiidi mõtted inimesel taga, et see on nüelda see, mis meie väljaõppe ütleb. See, et meil on hästi palju tublisid perearste, kes kõike muud ka ravivad ja diagnoosivad, see on nüelda boonuseks, eks ju, aga see oli nüelda, see loetel oli baas miinimum, mis on see meie väljaõppe, millega meie tegelikult põhiliselt tegeleme ja kui me mõtleme seda, et millised ressursid töövahendite mõttes, testide mõttes, mida psühiaatris hästi palju armastatakse, adekvaatselt ja seaduslikult perearstidele kätte saadavad on, siis neid teste on tegelikult meil ainult 4. Ja kui me mõtleme ravijuhendite peale, laste jälgimise ravijuhend, siis seal on toodud vähemalt 3-4 erinevat testi, mis on üteldud, et perearst võiks ala 2-aastastele teha, 3-aastastele teha, teatud vanusest igakord, kui laps tuleb visiidile, siis need testid tegelikult ei ole Eestis valideeritud ja perearstidele kätte saadavaks tehtud. Ehk siis meie probleem on ka see, et meil ühelt poolt ei ole töövahendeid tegemaks seda tööd, mida me justkui peaks tegema.
1: Lapsed ja noorukid on vist täiesti eraldi kategooria, kui me nii välja toome ja nende vaimse tervise märkamine. Kes seda tegema peab? Kooliõde?
0: Et tegelikult peaks olema nii, et perearst, pereõde ja kooliõde on need, kes esmaselt märkavad ja pakuvad ka esmast nõustamist. Ehk siis mida saaks teha, kui laps kordab uneprobleeme, mida teha siis, kui tal on kerged ärevuse mõtted, enesetapu mõtted, et esmane nõustamine ja märkamine peaks siis tulema nii pereõdede, kooliõdede kui perearstide poolt. Ja siis on ette nähtud, et me ei hakka mitte neid ise ravima, vaid et me tegelikult suuname nad õigete spetsialistide juurde. Ja see ei ole alati psühiaater.
2: Doktor Sadrak, kas on jätkuvalt kõige õudsam ja õudusune nagu ikkagi see, kui laps see ka tuleb teie vastuvõttule, perearsti vastuvõttule, siis vanem ja te teate, et teil ei ole seda järgmises astmesse kuskile saata?
0: Jaa, see on jätkuvalt õudusune nagu, et kui mul ei ole teda ei madalamasse astmesse saata, ega kõrgemasse astmesse saata, see tegelikult on õudusune nagu, sest sa tegelikult saad aru, et see pere elab konstantses probleemis. Nende jaoks ei ole see minu visiit 30 minutit, kus see probleem on aktuaalne. Nende jaoks on 24-7 aasta ringselt ja tegelikult nad otsivad abi ja see tuleb ära lahendada.
2: Te olete kuskilt saanud selle mitte kindlus, et Sotsiaalministeerium ei tee selle aastal nendele muredele lahendust. Ma saan aru, inimesed, spetsialistid räägivad oma hael, teil on see olemas, aga mul koorub kohe järgmine küsimus ära. Mis on veel, mida Sotsiaalministeerium on lubanud, aga kindlasti selleks aastaks ära ei tee?
0: Noh, eks neid lubadusi on sealt igasugused, aga see vaimse tervise asi on meil kõige rohkem hinge peal, et järgmised mured, mis meil on ju mitte võibolla selle aastaga, aga on rehabilitatsioonisüsteemi reform, mis kindlasti on

0: tuleb ka mitte selline, mis inimeste toetab ja kaitseb, sest seal on mingisugune tähtaeg pandud järgmise aasta oktoober on ju, et see juba kõlab halvasti ja siis ega meil on mure ikkagi selle sotsiaali ja tervishoiu integreerimise pärast samamoodi.
1: Millel te loodate, mis nüüd edasi peaks saama? Meenutan 2 kuu tagust kultuuritöötajate 400 kirja, mis andis oma mõju. Kas te loodate, et sellel teie pöördumisel on sarnane mõju?
0: Jaa, me loodame, et ministeerium ei ütle meile vastuseks, et kõik asjad on töös ja omal ajal tulevad, vaid natukene leiab võimalusi, et kiirendada seda, et oleks võimalusi, kuhu suunata, mida teha nende inimestega, kes päriselt abi vajavad, et ootame, et natuke kiireneks protsess.
2: Doktor Joller on mingid signaali juba saatnud või?
0: Täna veel sellist ametlikku ei ole.
2: A mitte ametlikku?
0: No võib ütelda, et natukene on.
2: Aitäh teile tulemast Eesti Perearstide Seltsi juht doktor Ellemal Sadrak.
0: Aitäh.
3: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
5: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja meie stuudios on hea meel võõrustada Luminor Panga peaökonomisti Lenno Uusküla. Tere!
9: Tervist!
1: Lenno keskmine palk oli selle aasta esimeses kvartalis 2135 eurot ja mediaanpalk 1753 eurot. Mediaanpalk on siis statistiline näitaja, mis jagab töötajad just kui kahte pooled saavad seda palka ja pooled vähem palka ja pooled rohkem. Aga keskmine palk kasvas aastaga 6,2% ja kiirenes ka esimeses kvartalis. See kõik tähendab seda, et meil on tööjõuturul piisavalt spetsialiste ja mis kõige tähtsam ettevõtjatel piisavalt raha, et palka maksta ja tõsta.
9: No, piisavalt on raha, et maksta ja ju siis on neid töötajaid nii palju ei ole, et saaks väiksemalt palka maksta, et seda pakkumist nii palju ka ei ole, et hea spetsialistid on ikkagi praegu ka hinnas tööpuudus kohalike seas väga kõrge ei ole, et see statistiline number võib-olla natukene kõrgem tavapärasest Ukraina sõjapõgenike tõttu. Nii et jah, ja majanduskasvu on ju tunda natukene ja natukene on ka hinnatõusu seal sees. Et noh, 4% on aastas hinnad kasvanud, ka sisemajanduse kogutoodangu hinnad on kasvanud ja natuke majanduskasvu, et enam-vähem samas tempost on siin läinud.
2: Mis valdkondades palgakasv kõige kiirem oli?
9: Kõige kiirem oli, üks kiirematest oli põllumajanduses, ja sellele seda ees oli vist mul praegu ei tule kohe meelda, et mis seal oli, et need palga erinevused olid küllaltki suured tegelikult sellel korral, et kui see keskmine oli 6, siis väiksemad olid seal kolmekandis tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ja praegu see tippi tulegi meelda.
1: Ja aga avalikus sektorist ja avaliku sektori palkadest armastatakse rääkida, see on peaaegu kohustuslik teema. Kas see keskmise palga kasvub piiridesse ja kas õpetajate ja päästjate palgatõus näiteks mõjutas seda?
9: Jaa, et avaliku sektori palgad kasvasid natukene kiiremini, õpetajate palgad täpselt samamoodi natukene kiiremini kui keskmine palk. Et on andmetes näha, üldiselt riigisektori palgad ei kasva väga palju kiiremini, kui nad üle pikema aja vaadata, siis on enam-vähem samas tempos arenenud.
2: Tööjõukulud kasvavad, aga eksport näib mitte seda tegevat. Kuidas see tööjõukulude kiire kasv võib lõpuks vähendada meie konkurentsivõimet?
9: Eks ta on meil seotud ju hinnakasvuga, et ega need palgad ei kasva mitte üksi, vaid nad kasvavad sellepärast, et hinnad on palju kasvanud ja räägime sellest, et palgaostujõud ei ole väga kõrge, et palgaostujõud on ju enam-vähem või netopalgaostujõud, see, mis inimesed kätte saavad, eriti kui sa teinid seal mediaani ja kõrgemat, on enam-vähem sama, mis oli aastal 2021. Ehk siis see ei ole pikalt ta tõusnud ja kuigi need palganumbrid on üles läinud, siis sellega ei ole kaasnenud see elukvaliteedi paranemine, mida väga ootame. On tunda seda küll, et kuna need hinnad on kasvanud ja nüüd kulud on kasvanud ikkagi järgi, siis rahvusvaheliselt ei ole väga lihtne enam Eesti kaupa müüa. Et natukene on see efekt, et püüame Eesti kella müüa Šveitsi kella hinnaga ja ega see läheb raskelt.
1: Jaa, aga inimeste ostujõud on ju justkui nagu kasvanud, eks ole ju, ja mida rohkem raha, seda rohkem tarbitakse, mida rohkem ostetakse, seda suurem on võimalus ka tõsta hindu, nii et siin hinnatõusu ja palgakasu vahe on ju ikkagi otsene.
9: No on osad valdkonnad, kus tõesti palgad on väga suur osa kuludest, nagu teenuste valdkond on selline, kus tõesti muid kulusid on suhteliselt vähe ja tõesti palgakasv ja hinnakasv käib enam-vähem samas tempos, ei ole võimalik, et nad pikalt väga erinevad. Samas jälle üldiselt majanduses on tootlikkus see, mis seda palgakasvu tõstab ilma, et hinnad kasvaksid. Tootlikkuse kasv võimaldab pakkuda sama asja odavamalt või siis rohkem sama hinna eest. Et see on see puuduv lüli natukene Eesti majanduses. Tootlikkus on kiratsenud siin aastate jooksul ja see pärast ei ole ka see ostujõud nii kiiresti arenenud viimase viie aasta jooksul, kui ta võiks.
2: Viimase pooleteist aasta jooksul oli valitsuspoliitikute väga suur mantra, et oodake ära nüüd uue aasta algus maksuküüru kadumine kõigil läheb elu heaks. Kuidas siis sellega tegelikult on? Kas täna juba saame märkida, et on ta otseselt suurendanud tarbimist?
9: Ja no, kindlasti sissetulekud on kasvanud. Kui me räägime just, et mediaanpalgast ja kõrgema palga saajatest, neil on ikkagi päris mitu protsenti sissetulekud kasvanud ja see on perede jaoks oluline, ei saa nagu üldse seda heitada. Kui vaadata jaekaubandus, siis seal sellist suurt kasvu ei ole. Esimesed kuud kindlasti maksti ära kütte elektriarved, mis olid suured nii külma ilma kui suurte elektrihindade tõttu. Et seal võibolla sellist elikvaliteedi tõusu ei tuntud, küll aga need arved sai ära makstud, ilma et sellest oleks nagu suuremat häda sündinud. Kus seda raha kulutamist on võibolla rohkem näha, on teenuste valdkond ja teatrid jätkuvalt ütlevad, et kui piletid müügile tulevad, siis need ostatakse kiirelt ära. Et seal on see fookus praegu ja me tegime väikse uuringu, et kuus inimesed kulutavad raha, siis veerand ütles, et nad lähevad reisile. Et see on see, mille siis kõige rohkem puudust tuntakse.
1: No jah. Noh, hinnad kasvasid mais jah, keskmiselt 4%. Kuulge, Lähis-Idas tulenev naftakriis ja selle mõju ei ole olnud ikkagi nii suur kui kardeti või see mõju ei ole veel päriselt kohale jõudnud. No, täna jälle, vaatamata vaherahule, rünnakud Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel jätkusid.
9: Ja eks me õpime elama selles konflikti olukorras.
1: Mida seda?
9: Esialgu tundus, et kõik jääb täielikult seisma. Aga ja tõesti, kui vaadata naftavoogusid, siis 20% maailma naftast käis Hormuusi väinast läbi, need päevapealt jäid seisma. Kas on alternatiivseid kanaleid, mida kaudu naftat eksportida? No, see selgus nii-öelda nädalate ja kuude jooksul ja selgus, et päris suure hulga naftat saab tegelikult muud teed pidi sealt piirkonnast välja. Siis avastati, et on hoopis mingid muud asjad, metallid ja väetised on ju, mis on kriitilised. Leiti ka selle jaoks lahendus, lennuki kütuste jaoks leidis lahendus ka, et meil Eestis on kütusefirmad otsustanud turu osa eest võidelda, mis tõttu ka need kütusehinnad ei ole niimoodi üles läinud nagu varasemalt, et need ikkagi hoitakse allpool. Ja mõnes mõttes see nafta hind ei ole nii oluline, kui me kipume arvama. Ja ta on selline hind, mida me kõik teame, aga ta igapäevast elu nii palju ei mõjuta. Ta ei ole nii suur osa meie kulutustest, et ta on kindlasti palju väiksem, kui ta on siin 10-20 aastat tagasi olnud. Tõesti nafta on meie palgasuhtes kallis olnud. et nüüd me ei saa rääkida tegelikult kallist naftast, kas see $100 juures barreli eest nafta hind ei ole kallis. Vaatad palga ostujõu järgi, on pigem nagu odavapoolne tegelikult.
2: Kidurast ekspordist me rääkisime, vabandust, kui natuke vängjad sõna selle jaoks kasutasime. Meie suuremad väliskaubanduspartnerid on teinuste ekspordi puhul ikka Soome, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Soomes on kohe asjad väga halvasti, Saksamaal ei ole ka hästi. Kui palju näitab nüüd eksport uusi turge Aafrikas ja Aasia riikides? Oleme me seal mingit edu saavutanud ja mingit, noh, kui siin alternatiivsete kanalite otsime, siis jut käis?
9: Ja kui nüüd vaadata teenuste eksporti ja selle aasta esimest kvartalit, siis uutel turgudelt häid uudiseid ei tulnud. Et seal pigem oli näha langust nii Aafrika kui Ameerika suunas. Ega siin käib nagu kaks asja paraleelselt, et ühtepidi meil on vaja otsida uusi turge, teistpidi maailm ikkagi sulgub vaikselt. Ja see vabakaubandus, millega me harjunud oleme, et pigem distanseerutakse vaikselt sellest ja leitakse, et on vaja ise hakkama saada, ise toota ja ise pakkuda neid teenuseid. Nii et ega see nüüd väga lihtne ei ole. Samas jälle nagu pigemas mõne aasta vaates on teenuste eksport kindlasti edulugu, et kuna kaubavoogude teest me oleme natukene kõrval, me ei saa odavat Vene puitu metalli, Poolast ei tasu seda enam sisse vedada, Poolas on palgad madalamad, siis teenustel ei ole sellist piiri ees ja distants ei ole nii oluline, nii et Eesti teenuste eksport on ikkagi päris kenasti arenenud.
1: Majanduskasv on olnud üsna hea, kui vaadata veel mõne kuu taguseid suhteliselt pessimistlike prognoose esimeses kvartalis üle 2%. Lena Uusküla, äkki tuleb need pessimistlikud prognoosid üle vaadata? Võime loota järgmisel aastal 4%-list majanduskasvu?
9: Ma väga loodaks seda, aga selles mõttes, et kas see nagu praegu põhiline ootus veel ei ole. Et selle aasta majanduskasvu ootus Luminoril on 2% kandis ja see esimese kvartali tulemus nüüd ei anna otsest põhjust seda ka veel üle vaadata. Sellepärast, et siin on üks jagu sellised ühekordsed faktorid ja see sama ühekordne maksuvabastus, mis on tõstnud seda sissetuleku taset inimestel, kulutuste taset ja see järgmistel kvartalitel samaväärselt meil majandus tõstmas ei ole. Et küll on majandus kõrgemal tasemel, aga see tõusunurk muutumas ei ole. Mis on suur küsimärk on see, kuidas kaitsekulutused ära kulutatakse. Kas see õnnestub kulutada või mitte, kui palju sellest jääb Eestisse? Ja seda ei suuda praegu keegi väga hästi prognoose, nii et kvartalisse me võime sellel aastal ja järgmisel aastal näha väga erinevaid kasvunumbreid, sõltuvalt sellest siis, kas mõni suur kaitsekulutus on tehtud või mitte. Et on nagu üksikud tööstusettevõtted, kes neid tooteid pakuvad, nende mahud võivad siin kasvada päris 20% võrra väga kiirelt.
2: Hommikul ei silmu üks uudis, mille avaldas üks finantsasutus, et laenavõtnud inimeste makse käitumine on oluliselt esimeses kvartalis paranenud. Viitab see nüüd sellele, et inimesed julgevalt rohkem laenata, pangad ka julgemalt rohkem laenu anda.
9: Pigem see on märk sellest, et pangad on väga hoolikalt hinnanud inimeste riske ja aru saanud, kellel on jaksu laenu tagasi maksta ja mitte. Ja Eesti inimeste makse käitumine on väga hea, eriti mis puudutab kodulaenu ja tõesti see laenukäitumine on veidi paranenud. See, et inimesed, kellel on kodulaen, need on keskmisest rikkamad. Nad teenivad enamasti rohkem kui mediaan ja see on ka see grupp, kes võitis kõige rohkem tulumaksu reformist praegu. Nii et neil need eurosid oli rohkem, mille eest neid laene tagasi maksta. Ja tööpuudusega on lood head ja hõive püsib kõrge, nii et ei ole põhjust muretseda praegu tegelikult laenukvaliteedi pärast.
1: No nii, kodulaenud lendavad, kinnisvaraturg areneb, majandus kasvab, oleme optimistid siis.
9: Ja ma arvan küll, et selles mõttes tuleks nagu need eurot ära kulutada, mis me saame, et see hoiabki seda Eesti majandust töös, et kui me iga uue konflikti alguses otsustame, et nüüd on kole hirmus ja me peame hakkama säästma, siis me tõmbame tegelikult Eesti majanduse vereringest natuke seda raha välja ja teise otsaga alati, nii kui me vähem kulutame, nii on keegi teine, kes vähem teenib, nii et lõppkokkuvõttes me saame seda oksa, kus me istume, et sellist mõõdukat tarbimist tasub ikkagi nagu jätkata hoolimata sellest, mis maailmas toimub, sest et see maailm on tõenäoliselt ebakindel järgnevate aastate jooksul ja kui me ise siia kokonisse ronime ja kardame ja mitte midagi ei tee, siis ei tule ka sellest midagi head välja.
1: Aitäh, Luminor Panga peaökonomist Lenna Uusküla.
9: Aitäh.
10: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
11: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
12: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
13: Linn on sinu.
12: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
14: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
15: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
16: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
17: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
18: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
17: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
19: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
20: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
23: Sihik jätkab ja me oleme telefoni otsa palunud nüüd Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala. Tervist.
24: Tervist.
23: Keskkonnaagentuuri eestvõttel toimus nüüd läinud nädalavahetusel hackathon metsikult andmetes 2026, kus osalejad otsisid uusi ja kasulike lahendusi metsandusvaldkonna avaandmete kasutamiseks ja selgitamiseks. Öelge, Taimar, miks seda hackathoni vaja oli? Kas probleemid metsaandmete kasutuses on tõesti nii ilmsed?
24: Ei, ma ei ütleks, et probleemid, aga no, nii nagu me meedias saame kuulma metsateema, mina ütleks isegi tänuväärs, et saab hästi palju tähelepanu, mis on natukene kaetsusväärne, et seda infovoogu tuleb igas suunast ja need sõnumid on sageli, mis esitatakse ja on sellised, kui vahe minu käest küsitakse, siis ma pean ütlema, et huvitavad arvud küll, aga ma ei oska need kuidagi moodi kinnitada. Ehk et noh, iga üks mõtleb natukene juurde ja esitab justki oma tõde. Ja selle hackathoniga tegelikult, noh, nii kui metsateema ei ole ka siin eile tekkinud, on ju pikkade aastate jooksul Eesti inimeste huviorbiidis olnud, siis see oli eelmisel aastal, kui me tegime ühe sellise uuringu tellisime ja küsisime siis või palusime uuringufirmal Eesti inimeste, kes küsida, et kas nad kasutavad metsaandmeid ja milleks nad meid kasutavad ja mis nad nendest üle üldse arvavad. Sisuliselt lasime nagu kolmes kategoorias neil siis hinnata nii andmete kättesaadavust, kvaliteeti kui siis ka usaldusväärsust. Ja noh, tulemused olid selles mõttes hästi, hästi ilmekad, et kõikide kolme selle kriteeriumi osas küllalt sageli oli umbes niimoodi, et 30% inimestest ütles seda, et jah, nad on kättesaadavad ja kvaliteet on hea ja usaldusväärsed on ka. Ja siis, kui seal olid sellised jäkuküsimused, mis iseloomustasid seda vastajat, siis hakkas ilmema niimoodi, et tegelikult 30% kvaliteedi juurde käid need inimesed, kes tegelikult ei olnud ise andmeid kasutanud. Ja valdav enamik neid, kes olid andmetega kokku puutunud, olid neid kasutanud, ütlesid, et praktiliselt 70% ütlesid, et jaa, nad on kättesaadavad, jaa, nad on kvaliteetsed ja nad on ka usaldusväärsed. Eks selline, oligi ilmekas näide, et natuke nagu välja mõeldud või kuskil kuuldud asjad, mida siis hakati pähe võtma. Ja siit tuligi, et nii ehk naa on meil olnud soove tahtmine, et kui me andmeid väga suurtes kogustes toodame, siis mingu nad ka asja ette ja olgu nad kättesaadavad inimestele, huvilistele, kes oskavad ja tahavad sealt veel midagi edasi teha. Ja üks võimalus oligi siis tulla sellise hackathoni juurde, kutsuda huvitatud inimesed kokku ja anda neile võimalus häkkida ja luua uud väärtust andmetest.
1: Millised on siis need olulisemad ja kriitilisemad andmed, mida üldse metsa kohta võtta on ja mida analüüsida saab ja analüüsida tuleb?
24: No, ma võtsin isegi välja, need ei ilmesta küll nüüd põhjapanevalt, et millest me täpsemalt räägime, aga me regulaarselt sageli sellise aastase intervalliga teeme me ka sellised koondväljaandeid ja nimetame seda ise siis aastaraamatuks, et seal on erinevaid andmetabelid, andmete kombineeritud tuletisi, paar sada, mitu sada tabelid või kui me võtame kas või metsandus puudutavas keskkonna seires andmeridade arvu, siis see on ligikaudu 10 miljonit. Mitte sisemisest nüüd liiga palju räägiks, end siiski. Ja need andmed on hästi nagu eripalgelised, osa on tuletuslikud, osad on metsas koha peal mõõdetud. Küll selle juures ma pean ütlema, et ei ole seda varem nii olnud ega ole ka täna, et käiks inimene ja metsas iga üksiku puu üle mõõdaks, et sageli on nad tõesti sellistest näidispuudest või proovitükkidest tuletised, mis näiteks ühel juhul üks selline proovitükk iseloomustab umbes 156 hektarit metsas. Ja teispidi on tehtud ka matemaatilised arvutused, et kui paika pidavad sellised tuletised peaks olema, täpsus on väga hea, et see määramatus või viga jääb siin paari protsendi piiresse sageli. Nii et andmed on küluslikult.
23: On küluslikult, aga nii palju kui ma nüüd lugesin materjalidest, nad on päris ajali ja üsna raskesti loetavad ikkagi inimeste jaoks.
24: Jaa, see oli ka üks meie enda postulaat ja nüüd, kes meil tulid siis hackathonile lahendusi pakkuma, et see oli ka meie enda poolt üks ülesvisatud suunis teema, et kas andmed on leitavad, kas andmed on liiga laiali, sellest päris paljudel juhtudel hakati kinni ja nii mitmegi lahenduse puhul siis pakuti välja ja tehti ka prototüübid, kus erinevatest allikatest tuuakse andmed ühte kohta kokku ja antakse nad siis koondpildina välja. Ja ütleme päris elus ma tegelikult, eks me natuke selle suunamise või sellise hypoteesid ka võimendasime üle, et ma ei ütleks, et meie andmed nüüd igal pool laiali on meil, nad on juba täna ka tegelikult kokku toodud, aga küll on võibolla teine asi, et andmeinimesed tavatsevad öelda, et andmed ei ole kunagi liiga palju. Samas ma pean kui tunnistama, et võibolla sellisele täitsa tavalisele inimesele, kes igapäevaselt andmetega või spetsiifiliselt metsaandmetega ei tegele, siis ei saa pahaks panna. Neid andmeid võibki olla vahel keeruline mõista, et mida täpselt nüüd selle andme koosseisuga siis proovitakse iseloomustada. Nii et ja juba vaadates sinna sisse, mis lahendusi meile pakuti, et olid ka sellised andmed mõtestamise, lahti mõtestamise tööriistad täiesti pakkumisel.
1: Erametsa omanikud hindavad kindlasti lisaks emotsionaalsele väärtusele kahtlemata ka varalist väärtust. Kui lihtne on täna oma metsaväärtust erapooletult lasta hinnata? On see protsess keeruline?
24: Ma ütleks, et see protsess võib olla probleeme tekitav ja tegelikult me saame neid lugusid ju ajakirjandusest varem isegi rohkem saime lugema, kus on sellised tüüp näiteid, kus siis reklaamklipid alapealkirjaga tegutse ruttu, muidu mets läheb hukka. Ehk et inimestele kõnedega tekitatakse olukordasid, kus tundub, et kohe kukub maailm kokku ja kohe peakski metsatorma või metsa ära müüma. Et selles mõttes see kindlasti on oluline küsimus, oluline teema ja päris suur hulk meie hackathonile kohale tulnud tiimidest proovisidki seda küsimust ka lahendada. Ja päris mitmedki pakkusid välja taaskord sellise erinevatest allikatest ja seal olgas hinnastatistika kokku toomise, nii et kas siis katastriüksuse põhiselt või siis ka konkreetselt juba metsa eraldise põhiselt pakuti välja selliseid automaatsed hinnakalkulaatoreid. Ja noh, kui me vaatame ringi, siis ka täna on üht-teist tegelikult internetist leitav ja kätte saadav, et inimesed saavad kasutada, aga küllap alati saab paremini teha.
23: Suur tänu teile sellest hackathonist ülevaadet andmast, jõudu tööle Keskkonnaagentuuri juht Aimar Ala.
1: Siik taas homme keskpäeval.
21: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: OECD kärpis tänavust maailma majanduskasvu prognoosi. Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupark kärpis ka Balti riikide majandusprognoose. Portugalis toimub üleriigiline transporditöötajate streik ja New Delhi hotelli tulekahjus hukkus vähemalt 21 inimest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal on käikest. Sooja on kuni 24 kraadi. Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud ülemaailmseid majanduskasvu väljavaateid ja rängem šokk on tõenäoline, kui enne tulevat aastat tõhusat relvarahu ei saavutata. 38. tööstusriigis koosnev ühendus teatas oma kvartali aruandes, et maailma majanduskasv aeglustub selle aastal uue prognoosikohaselt 2,8%, kui Pärsia lahe nafta- ja gaasieksport taastub kolmandas kvartalis konflikti eelisele tasemele. Kui aga Lähis-Ida sõda jätkub ka järgmisel aastal, võib maailma majanduskasv aeglustuda 2,1%. Euroopa rekonstruktsiooni ja arengupank EBRD prognoosib Eesti tänavuseks majanduskasvuks 2,1%. Lätile ennustatakse 2 ja Leedule 3% kasvu. Võrreldes veebruariga on pank kõigil kolmel Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Eesti majandust toetavad EBRD hinnangul Rail Balticu ehitus avalik investeeringute kasv ja reaalpalga suurenemine. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Süüdistuse järgi jõutas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanud ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Prokuratuuri andmetel peksti meest 3. aprillil pärast ühise alkoholi tarvitamise õhtut. Raskelt vigastatud kannatanu jäeti seejärel abitusse seisundisse. Hiljem samal ööl läksid kolm noormeest tema juurde tagasi, pussitasid teda korduvalt ja viskasid kannatanuga pedeli Paisjärve. Tallinna lennujaama läbis mais 354 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo suurim ühe kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijate arv 13%. Kasvu toetasid nii lennukohtade arvu suurenemine kui ka lennukite parem täituvus. Tallinna lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgme sõnul on lennuturul valitsenud ebakindlus taandunud ja nõudlus lennureiside järele püsib tugev. Suurima panuse kasvu andis Wizz Air, mis on aastaga laiendanud Tallinna kohtade arvu ühelt liinil 8. Juunis lisandub lennufirma võrgustikku ka Tirana. Portugalis toimuv üleriigiline streik tühistab ja lükkab edasi sadu lende. Streigi põhjuseks on kavandatavad tööseaduse muudatused, mida ametiühingud peavad töötajate õiguste kahjustamiseks. Tööseisak puudutab nii lennundussektori töötajaid, rongis personali kui ka teisi ühistranspordi töötajaid ja on toonud kaasa sadade lendude tühistamise. Kõige rohkem mõjutatud on Lissaboni lennujaam. Lennuliikluse kõrval mõjutab streik märkimisväärselt ka ühistransporti. Lissaboni metro teatas, et täna ei välju ükski rong. Porto metroovõrg töötab aga piiratud mahus ja reisijatele soovitatakse arvestada pikemate ooteaegadega. Läti piirivalve tõkestas eile 72 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Tänavu on piirivalve tõkestanud kokku 4577 ebaseaduslikku sisenemist Valgevenest Lätti. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkes hommikul linna lõunaosa piirkonnas asuvas kodumajutuses ja politseiandmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meediaandmetel olid mitmed hukkunud välismaalased, kes viibisid Indias ravil. Tulekahju saadi kontrolli alla 8 tuletõrjeauto abil. Juhtunu põhjus on selgitamisel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee.
3: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihme ja pärast lõunal on ka äikest, samuti on võimalik rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese korral on tuul puhanguline. Õhutemperatuur jääb 19-24 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 15 graadi. Tartus, Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 20 graadi.
4: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
5: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade, neljapäeval pärast kella 10.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Millest kõneleb Eesti venekeelne meedia ja kui kirevad arvamused levivad venekeelses sotsiaalmeedias Eesti elukohta? Pavel Ivanov ja Kirillitsas Eesti võtab arutada teemasid, milleni eestikeelne ajakirjandus tavapäraselt ei jõua. Kuula igal neljapäeval kell 13 või igal ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 3. juuni aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Norra keelas lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise.
2: Räägime ka söökidest edasi. Hinnatõus on vähendanud söögikohtade külastatavust igal pool kaasaratud McDonaldsis. Too tuli siis nüüd välja uue strateegiaga.
1: Arutleme esindusliku Deloitte üleilmse turundusjuhtide uuringu varal. Mismoodi on turunduse eelarveid üle vaadatud ning millele turundusjuhid keskenduvad?
2: Simon Kusher on teinud raporti, kus ta käsitleb oma märgi toodete võidukäiku võrreldes brändiga.
1: Meie tänase saate fookus on söökejook ning saatekülaliseks 150. sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupp turundusvaldkonna juht Mariel Toiger, üks kõige kõrgemalt lennanud Eesti noori ärijuhte. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Norra riik keelas lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise. Kui vaadata Eesti andmeid, siis umbes kolmandikul lastest on kehakaal normist kõrgem ning rasvunud lapsi on cirka 12% suuresti ja lisaks kõigele muule seetõttu, et tarvitatakse üha rohkem pool fabrikaate ja energiarikkaid sööke. Jooke mure loomulikult on laiem WHO raporteerib, et Euroopas üks laps neljast on ülekaaluline ja norrakatel samasugune probleem, üks laps viiest, kui kooliealisi vaadata, on ülekaaluline.
2: Kus juures just nimelt WHO kaudu tuligi see Norra kui hea näite lugu, sellepärast, et norrakad on pannud selle asja niimoodi käima, et ta nagu hõlmaks kõiki võimalike aukusid. Probleem on selles, et mõnel pool, näiteks Suurbritannias on samasugune seadusandlus, aga see on auke täis ja nüüd öeldakse, et 1-8% ainult mõjutab see tegeliku olukorda samal ajal kui Norras on see oluliselt suurema mõjuga. Nüüd teine pool asjast on see, et Norra isenesest on ju selline sportlik rahvas ja sportlik riik. Me tunneme neid sellisena läbi ajaloo ja nüüd järsku sellised probleemid, mis on iseloomulikult heaolu ühiskonnale, see vist on tõesti mureallikas, vähemalt neile, kes selleks nagu ei ole valmis olnud.
1: No need tagauksed, mida arvatakse, et toidutootjad ja reklaamijad kasutavad, on enne kõike seotud siis Ühendkuningriigis näiteks välireklaamiga, aga üleilmselt sotsiaalmeedia mõjuisikutega. Eks siis sellest televisioonist ja raadiost on ju võimalik tegelikult mööda minna. Pauligi puhul lugesin teie aastaaruandest, et muuhulgas snäkid on need, kus te turukasvu näete, milline siis see vastutustundlik snäkk on või kuidas ja millistest tagaustest plaanite noorteni jõuda?
3: Ma alustaks sellest, et tagauksi me kindlasti ei kasuta, et kui me räägime nagu vastutustundlikust turundusest, siis rahvusvaheline kaubanduskoda ICC on välja annud juba üle 90 aasta vastutustundliku turunduse põhimõtteid. Ja nendest on siis võib-olla neli sellist fookusala. Üks on see, et need nõuavad läbipaistvat, tõest, mitte eksitavad kommunikatsiooni ja seal on väga tugev fookus siis laste ja teiste haavatavate sihtrühmade kaitsele. Et see on üks teema, mida me oleme arvesse võtnud. Me oleme välja töötanud vastutustundliku turunduse põhimõtted ja jälgime neid ja me ei sihi oma kommunikatsioonis ja toodetega noortele suunatuid kommunikatsiooni ja tooteid.
2: Jah, aga tähtis ongi see, et seda tehtaks ka kaubanduse poole pealt, mis ju tegelikult ei ole need tootja mure isenesest otseselt, aga kaudselt see pole küll. Aga ja. Kaubandus poole peal see sama Briti teine ajal, et The Guardian rääkis sellest, et tegelikult lastele mõjub see reklaam, sellise toidureklaam, palju rohkem kui täiskasvanutele. Ja et see on tegelikult see võtme, lapsed ongi võtme kategooria. Ehk siis kui laps näeb sellist reklaami kas või 5 minutit ja selline uuring on seal tehtud, mida Guardian kajastas, siis laps sööb rohkem. ja seal olid lausa välja toodud need võrdlevad andmed, kui palju seal kümnetes kaloritest tuleb lihtsalt automaatselt sellepärast otsa, et ma olen seda näinud hetk tagasi ja mulle on see mõjunud.
3: No kui ma mõtlen nagu meie portfoolio peale näiteks, et väga suur fookus on meil Tex-Mexil, et seal üks osa nii-öelda sellest miilist või einest on ka Tex-Mex chipsid, mis on siis väga standard nii-öelda Rootsi turul, et sa alustadki oma Tex-Mex einet siis väikese sellise appetizeri chipsiga ja siis sa jätkad seda nii-öelda tortilla, taako, mis iganes kokkupanemisel, et seal ma arvan, see tasakaal on ka see mida nagu mõista väga hästi, et juurviljad lisamine toiduainele ja nii edasi, aga jah, tõesti on niimoodi, et reklaami ei tee mitte ainult tootja, vaid ka jaeketid ja nii edasi, et seda kommunikatsiooni võib ikkagi igalt poolt tulla. Et ma arvan, et oluline on see, et aru saada, kes su sihtrühm on, olla kindel, et see kõnetab neid ja vältida siis võimalike selliseid alates visuaalidest, mis on lastele näiteks suunatud. No, täna me näeme, kuidas on tuntud kaubamärgid võtavad ära seal animatsioonidega pildid just selle eesmärgiga, väga värvilised tootepakendid, sellised ütleme muusika, mis, kuidas see muusika näiteks reklaamidel ja kõiges muus on, et no, ma arvan, see on üks osa vastutustundlikust turundusest, mida peab iga tootja reklaami arvesse võtma ja siin tahaks ka südamele panna nagu meie Eesti turundajatele, et ikkagi võetakse arvesse vastutustundliku turundus see põhimõtteid ja jälgitakse ka seda ICC nii-öelda juhiseid või code of conducti.
1: Üle ilmselt kurdavad toidutootjad selle üle, et marginaalidele on tugev surve, sisendhinnad lähevad üles, inflatsioon on samuti üleilmne reaalsus ja selle kõige mõjul loomulikult püüavad nii tootjad kui edasimüüjad tõsta hinda, aga inimesed käivad järjest vähem väljas söömas ning see on ka üks olulisemaid põhjuseid, miks McDonald's on pusinud uue strateegia kallal, nüüd mõne päeva eest tulid nad sellega välja, kannab pealkirja Next ja häda selles, et McDonald's hakkab kaotama oma turupositsiooni kõige soodsama kiirtoidu pakkujana, seda hoolimata siis tõsiasjast, et neil on 45 000 restorani üle maailma, 95% neist on siis iseseisvate operaatorite
2: franchise
1: käes, eks jah, nii öelda franchise äri ning kukkunud tegelikult on McDonald'si aktsiahind ja teistpidi ka tõesti viimase viie aasta jooksul enam kui 50% kasvanud siis tegelikult ka McDonald'si einete hinnad, nii et nüüd on vaja uut käiku.
2: Me tuletame meelde, et tegelikult McDonald's juba pikemat aega tagasi võttis just laste segmendi ette ja kõik, kes me oleme lapsevanemad või vanavanemad, me teame, et see on väga võimas motivaator olnud. Nüüd on probleem tegelikult väidetavasti nüüd rahvusvahelise meedia teatel ja tegelikult ka nende enda tunnistuse järgi selles, et nad on hakanud kaotama ühte olulist segmenti klientuurist, kes on tegelikult mitte kõige kõrgema sissetulekuga inimesed. Ehk siis väiksema sissetulekuga inimesed ja nüüd on vaja neile ka midagi pakkuda. Ehk siis sa pead leidma selle tasakaalu hinna ja kvaliteedi vahel korraga ja sealt ka siis need pingutused.
1: Aga suures plaanis proovitakse siis McDonald'si kõrgemat hinda õigustada ja pakkuda järjest atraktiivsemat ning elamust loovat söögikogemust, ehk siis mingis mõttes McDonald's ikkagi on vist leppinud teadmisega, et selles kõige hinnatundlikumas segmendis turuosa pigem kaotatakse, aga püütakse liikuda natukene maksujõulisemate segmentide poole.
3: Ja, et see on aru saadav, me näeme ka täna seda, et eriti autofoomsektoris, horekasektoris on see hinnasurve kindlasti suur, et tarbijate meelestatus võib-olla ei ole hetkel ka kõige positiivne, olenevalt, kus regioonist me räägime, aga väärtuse loomine ei tähenda kindlasti odavat, vaid sellist õigustatud valikut. Et ma arvan, et McDonald'si strateegia selles valguses ongi just, et kuidas seda väärtust luua erinevatele sihtrühmadele ja läbi sellega oma kasvu toetada, sest et iga ost tuleb uuesti kaubamärgil välja teenida, et lojaalsus tänases maailmas ei ole sulle garanteeritud ja ma arvan, vahet ei ole, kas me räägime McDonald'sist või me räägime mõnest teisest kaubamärgist, et see relevantsus ja lisaväärtus, mida tarbija maksab sinu toote või teenuse eest, see tuleb igal juhul välja teenida, et ma arvan, et see on selline uus normaalsus või tänane normaalsus.
2: Ja uuesti välja teenida, just. See on just see, millest me veel ka erinevas muus kontekstis täna veel räägime, aga ma tahan ka seda öelda, et tehnologiseerimine on üks elemente. Et nüüd oleme siis ka selle ees, et tehnoloogia murrab igale poole uuesti sisse järgmisel tasandil. Ehk siis selle sama kvaliteedi hinna suhte tagamiseks on vaja kasutada targalt tehnoloogilisi lahendusi.
1: Ja ka Pauliga on ju tegelikult just tõmmanud joone alla 3-aastasele efektiivsuse tõstmise programmile, aga sellest saame rääkida interviu blokkides juba pikemalt praegu kuuleme ära kaubanduslikult teadant.
4: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkuus.
9: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
11: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on toidu- ja joogitööstusettevõtte Baulig Grupi turundusvaldkonna juht Mariel Toiger. Deloitte on andnud välja taaskordse üleilmse turundusjuhtide uuringu. Räägime selle peamistest tõdemustest. Esimene mõistagi see, et üleilmselt on pessimism sama kõrgel tasemel, kui ta oli pärast pandeemiat, COVID-pandeemiat siis, ning sellest johtuvalt vaatavad turundusjuhid oma toimetamisi ümber ning enne kõike keskenduvad siis juba olemasolevate klientide lojaalsuse säilitamisele ja suhteliselt vähem uute klientidele võitmisele. Mariel, on see ka Pauligi puhul nii?
2: No meie turundus on, fokuseerib erinevatele ütleme aspektidele, et kui me ainult keskenduksime olemasolevate klientide tarbijate siis lojaalsusele, siis see tähendaks, et meie kasv oleks suhteliselt limiteeritud, kuna me opereerime toidutööstuses just enne kõik kategooriate ja kategooriates, mis on pigem uued ja mis vajavad tutvustamist. Selleks, et need kujuneksid siis ühte top 10-se meie tarbijat, heade tarbijate repertuaarist, et kui me räägime maailmaköökidest, Tex-Mex, Aasia, mis võimaldavad väga palju lisada ütleme, juurvilju, mis iganes proteiiniallikad sa soovid, et see toitumis ja valmistamise harjumuste välja kujunemine võtab aega. Ehk siis meie fookus kindlasti ei ole ainult täna olemasolevate tarbijate lojaalsuse suurendamine, vaid pigem isegi rohkem selle kategooria penetratsiooni kasvatamine üleüldiselt turgudel.
3: Teine teema, mida me võib-olla praegu libiseksime üles, me nii palju räägime sellest, see on AI. Yeah. AI on tulnud toiduaine tööstusse, AI on tulnud toiduaine retaili ja tegelikult ka ainult kasvavalt. Aga samas ka uuring märgib ära, et ei olda päris organisatsiooniliselt veel valmis. No öeldakse viisakalt, et see nii-öelda on kiirem, on AI enda areng, kui organisatsioonid valmis oleks seda ära kasutada. Ja teine teema, mis on sellega seoses mõneti, on seotud inimestega. Lõpuks ikkagi ka turundus on eelkõige ju inimesed. Inimeselt inimesele ühel või teisel viisil. Masinad seda saavad ainult tehniliselt toestada. Ja tegelikult väidab see uuring väga jõuliselt, et kahjuks kompaniid vähem investeerivad inimestesse kui võiks. Ehk siis AI ei jõua järgi ja inimestesse ka investeeritakse vähem kui vaja.
2: Ma arvan, et see võtmesõna seal on kindlasti see tasakaal, et need radikaalsed lähenemised, et nüüd hakkab AI meie töökohtasid välja vahetama ja kui ma räägin turundusest, et mina sellesse ei usu, ma arvan, küsimus on selles, et iga inimene teeb mingit väärtusloomet, AI võimaldab sul olla lihtsalt efektiivsem ja ära kasutada võimalikult mõistlikult siis seda AI võimekust. Noh, ma toon hea näite, et täna me räägimegi Pauligis sellest, et mis on need AI funksionaalsused, mida me tahame tutvustada oma turundusorganisatsioonis, mis on meil nii-öelda eesmärkides ja plaanides sees ja kuidas see siis täiendab meie inimeste tööd ja mis on need kompetentsid, millele me fokusseerime siis inimeste arendamisel. Et üks täiendab teist minu vaatenurgalt mitte ei asenda.
1: Samas ütleb Deloitte üleilmne turundusjuhtide uuring meile, et tõenäoliselt juba õige pea umbes pool kõigist turundustegevustest on siis moel või teisel tehisaru puudutusega ja alates 2022. aastast on kolmekordistunud tehisaru rakendamine turundustegevustes. Kas inimesed hakkavad siis tegema kuidagi teissugust tööd?
2: Jah, täpselt nii. Seda ma usun, et see on see reaalsus, et noh, ma toon hea näite, et meil on täna turunduses, või mitte täna, meie eesmärk on luua maailma tasemel turundusorganisatsioon. See tähendab, et me peame olema valmis igasugusteks tehnoloogilisteks arenguteks, mis tulevad ja seda võimekust maja sees kasvatada. Et toidu valdkonnas toimub on ju globaalselt konsolideerimine. Et lõpuks me vaatame, kuidas meie roll on ju ikkagi konkureerida. Me konkureerime teiste toiduainete tootjatega. Ehk siis me näeme seda, et suured muutuvad suuremaks. Ja kui ma vaatan seda AI-programme, mis meil täna on, siis ongi, ma toon lihtsalt näitena, mida me teeme. me loome sellist insightsi portaali, mis võimaldab meile kokku tuua kõik tehtud tarbijauuringud, nüansid, et selle asemel, et näiteks brändijuht veedab 3 tundi aega, et leida infot tehtud uuringu kohta ja seda kokku panna ja analüüsida, siis see on töö, mida tegelikult AI saab aidata teha. Ja kui sul on see databank ja AI seal peal nagu sisse toodud, siis see tähendab, et see brändijuht saab keskenduda palju rohkem meie strateegia loomele, koostööle maja sees inimestega arutelul, et mis see strateegia selle kategooria või brändi kasvatamiseks on. Et ma arvan, et see AI nüants ongi just enne kõike sellist

0: karjääriga ju tegelikult olin finantsosakonnas, et minu taust ei ole puhtalt ainult turundaja, et olen olnud kommertsrollis finantsosakonnas, tarnahela osakonnas ja siis suur osa, lõviosa oma karjääris siis turunduses. Aga Harvard Business Review kirjutas ka just sellele teemal oli artikkel, et kuidas leida seda ühist keelt finantsjuhtide ja turundajate vahel ja ma arvan, et see mõtte maailm, et pool meie turundusrahast on nii-öelda maha visatud raha ja ka me ei tea lihtsalt kumb see pool on, me oleme kõik kuulnud seda sõnakõlksu. Ma arvan, et selle mõtte maailma võiks jätta sinna eelmisesse sajandisse ja pigem tulla juurde selle juurde, et kuidas turundus on kommertsfunktsioon ja igal turundusjuhul on vastutus tõendada ära, et see turundus loob kommertsväärtust ettevõttele ja väärtustarbijatele lahendab mingisugust reaalset probleemi. Nõukogu koosolekutest nii palju, et meil just oli strateegia presenteerimine nõukogu koosolekul eelmine reede, kus siis mul oli võimalus presenteerida siis meie kategooriate strateegiat ja keskmiselt mina osalen siis umbes 2 korda aastas nõukogu koosolekul.
1: See on üks nendest järeldustest organisatsiooniline tugi tippjuhtkonna tasemel turundustegevusele, aga nüüd teine teema, mis seal ka tõstatati, oli see, et ikkagi investeeritakse vähe, see jooksis sul ka korraks läbi, et see poole raha jutt, et tegelikult investeeritakse vähem kui võiks, et see on probleem nii-öelda Deloitte arvates maailmas laiemalt. Teil ei ole või teil on ka või sa näed seda, et võiks olla paremini natukene just see investeeringute pool turundussana?
0: Ma arvan, see investeeringute nii-öelda protsent käibes sõltub väga palju, mis kategoorias, mis valdkonnas sa oled ja kas see on efektiivne või mitte, et viimase 3 aasta jooksul me oleme teinud, ma julgeks öelda, tiigrihüppe, luues siis turundus tulemuslikkuse üksus minu meeskonnas, mis on siis marketing performance ja selle meeskonna fookus ongi sisuliselt tõendada ära, kuidas meie turundus tagasi teenib ja selle põhjal siis suunata meie investeeringud. Ma arvan, et ei ole probleem investeeringud suurendada, kui sa suudad ära tõendada, et see päriselt toetab kasvu.
1: Et see asja ette läheb.
0: Just. Ja siin ongi see, et see on turunduse roll seda teha. Et kui me teeme seda väga edukalt, ei ole probleem suurendada investeeringud ja ei ole probleem ka ühise keele leidmisel finantsosakonna või kommertsosakonnaga.
2: Suur konsultatsiooni ettevõtte Simon Kutcher raporteerib Global Shopper Study uuringu varal omamärgi toodete võidukäigust. Uuriti 14 000 inimeselt 14 riigist ja järeldused on üsna kainestavad. Omamärgi tooteid ostetakse järjest enam ja brändides suhtutakse üha skeptilisemalt, kui vaadata sellist hästi suurt pilti. EBS-i doktoriõppe juht, varasem Simon Kutcheri üks direktoreid Renato Siidler ütles mulle selle kommentaariks, et üha keerulisem on tegelikult rahvusvahelistel brändidel kohalikul turul võisteldest omamärgi tooted on alati vägagi nii-öelda regionaalse spetsiifikaga, ehk siis meile Eestis meeldivad Eestis sümpaatsete brändide nii-öelda omamärgi tooted ja suurtel kontsernidel oma võõraste nii-öelda labelitega on raske sisse tulla. Tajuta seda samamoodi?
0: No, ma arvan, et see globaalne trend on sama tegelikult enamus riikides, et kui me vaatame, kus private label alguse sai, siis see oli ju inflatsiooni ja asendusost ja sealt edasi on see järjepidevalt kasvanud, et see surve ja see roll ongi tegelikult brändidel tõendada, et mis on siis premium ja willingness to pay, et mille eest tarbija maksab. Kui seda ei ole lahendatud, siis ongi sisuliselt üks toode teise toode vastu ja seda hinna erinevust, kui ei ole hästi argumenteeritud ja ei ole tarbijale selge väärtuspakkumine, siis on aru saadav, et private label kasvab kogu aeg. Ja kui ma võtan nagu Pauligi seisukohast, et meil on samuti ju private label äri Euroopas ja ülejäänud maailmas, et meil on 2 äri üksust, meil on brändid äri ja meil on siis kliendikaubamärkide äri. Ja ma ütleks niimoodi, et need kindlasti täiendavad üksteist, et kaubamärgi äri on meil kuskil 14 riigis ja private label äri on üle

0: 80 riigi peale erinevad tooted, sortimendid ja ma arvan, see võimaldabki meil olla paindlik vastata kiiresti jaekettide partnerite ja hinnatundlike tarbijate vajadustele, et aga küsimus ja see surve on pigem brändid äril, et oma brände õigustada.
1: Just seda sama väidab ka see raport ja nüüd see, mida mina arvan, mina olen muuses Pauligi suur austaja automaatselt nii-öelda brändilojaalne, aga tegelikult brändilojaalsus on kukkunud. Ehk siis see tõendamisvajadus seondub sellega, et see, mis vanasti kehtis, et kui see on see bränd, siis ma usun seda pimesi, see enam ei kehti ja see on kadunud. Ja kuna need private labeli kvaliteedi näitajad ja hinna suhe on paremaks läinud võrreldes sellega või on paremat juba üha rohkem, siis seda vähem on nii-öelda brändil lennukõrgust ja lennuvõimekust ja nõuab eraldi jõupingutust.
2: Kuulame nüüd taas ära kaumaduslikud teadanded ning see ära jätkame.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Mariel Toiger, toidu- ja joogitööstusettevõtte Pauli Grupp turundusvaldkonna juht ning üleilmsest söögi- ja joogiärist nüüd ka edasi räägime. Eelmises blokis viitasime Simon Kutcheri uuringule, millest muuhulgas tuleb välja tõsi asi, et ostuotsuse tegemise puhul on inimestel tänases inflatsioonilises keskkonnas kõige olulisemaks kriteeriumiks hind. On see täna niimoodi ka teie vaates ja mis peale hinna veel oluline on, Mariel?
2: Ma arvan, et seal on võib-olla kolm dünaamikat on hind ja väärtus, kuidas see oma vahel kooskõlas on. Teine on tervis ja regulatsioon ja kolmas on maitse uutsus ja emotsioon. Et ei ole nagu ühte ilma teiseta ja võib-olla selle aasta toiduturg siis saabki kokku võtta, et liigubki nende kolme suure pinge vahel, et tarbija ei üldiselt ei osta toodet, mis ei maitse hästi. Et sul on mingisugune vahet ei ole, mis kategooriast me räägime, on teatud kvaliteeditase, mis peab igal juhul olema tootel olemas selleks, et õigustada oma eksisteerimist sortimendis. Ja võitjad on kindlasti need, kes suudavad ühendada maitse, mugavuse, läbipaistvuse ja samal ajal siis liikuda ka tervislikema toodete suunas ja hoida siis seda väärtuspakkumist niimoodi, et sul on nii-öelda igale hinnasegmendile on oma väärtuspakkumine olemas, et on selline põhimõte nagu good, better, best, näiteks portfoolio haldamisele, et sul on kolm sellist, noh, sa võid öelda value mainstream premium ka, et sama põhimõte, et mis on siis sinu väärtus ettevõtte kaubamärgi väärtuspakkumine nendes segmentides, et või jaeketi väärtuspakkumine nendes segmentides, et see kindlasti ei ole niimoodi, et hind on tühi hind peab olema kooskõlas väärtusega.
3: See kehtib siis, kui on tegu nii-öelda klassikalise väärtuspõhise pakkumise mudeliga, aga nüüd on meil ju veel üks teema, mida me tegelikult uudistes libisesime üle, aga mis tegelikult eksisteerib toiduaine tööstus üks jagu, see on see maitsetega mängimine, maitsetega eksperimenteerimine, selle uutsuse elementi sisse toomine. Mm. See lojalsmudel, see on nii-öelda vana hea asi paremas kuues. See on see variant. Aga me räägime uuest, proovime nii-öelda see, mida loetakse, räägime kohvist, eks ole Starbucksi 2003. Aasta eksperiment kõrvitsa nii-öelda kohviga, ma aga vabandan, kole isegi mõelda selle peale näiteks enda poolt vaadates, aga ometi see hakkas, vallandas mingi protsessi, mis praegu on pigem kiirenenud ja pakutakse lõpmatul hulgal uusi maitseid põhimõttel, vaata, mis sellest välja tuleb. Ja kui ei tule välja, siis nii-öelda killitakse seal samas ära ja kui tuleb järsku midagi välja, siis see on veel üks segment, aga üldiselt inimes kipuvad uutest asjadest tüdinema. Vanu asju nad peavad uskuma ja olema lojaalsed aga ja nad teavad, mida oodata. Võigemine, see ongi ootuste management. Aga uute puhul ei ole ju isegi klassikalis mõttes ootuste managementiga enam tegu.
2: Ma võtaks selle kokku ühe sõnaks on innovatsioon. Et innovatsioonil on mitu erinevat rolli. Üks on see, et aktiveerida oma kategooriat. Innovatsioon kaubanduses või horekas, näiteks selle Starbucksi näitepõhjal on ju, see on ju võimalus aktiveerida ja tähelepanu tõmmata. Teatavas mõttes on see samuti reklaam. Tähelepanu tõmmata oma kategooriale ja julgustada tarbijat tegema siis seda prooviostu. Ja statistikat vaadates üleüldiselt siis 9 innovatsiooni 10 ju tegelikult kukuvad läbi. Mis tähendab, et see rotatsioon on, peab olema nii-öelda arvestataval mastaabis, et leida siis üks 10, mis võiks olla siis tulevikus ka kasvuallikaks. Ja noh, ma ootan Pauligi näitel, et 2025 me tutustasime üle 70 uue toote üle oma turgude. Noh, täna ma ei oska veel öelda hetkel, kuidas, natuke vara on veel öelda, kuidas need tulemused on, aga innovatsioon tänases keskkonnas on absoluutselt kriitilise tähtsusega, et sa saad kasvada nii-öelda laienedes geograafiliselt, sa saad kasvada tugevdades oma olemasoleva portfoolio penetratsiooniturgudel ja oma brändi penetratsiooni siis selles kategoorias, kolmandaks saad kasvada läbi innovatsiooni või siis neljandaks, mis siis kõik tegelikult on nii-öelda orgaaniline kasv ja siis on mitteorgaaniline kasv, mis siis on mergers ja acquisitions, uute ettevõtete ostmine, mis siis eelmine aasta ka Pauligi näitel oli meie portfelliga siis liitus kaks uut ettevõtet, Panesar Foods ja siis ajalooline kaubamärk Belgias ja Hollandis Konimex.
1: Teie viimase majandusaasta aruande põhjal EBITDA marginaal on seal 10-11% vahel. Samal ajal kirjutab tegevjuht majandusaasta aruande sissejuhatuses, et marginaalid on tugeva surve all enne kõike seetõttu, et kohvi ubade hind on maailmaturul tõusnud, aga ka teie enda tegevus ja juhtimiskulud on kasvanud. Noh, esimesega ei saa te võib-olla kohe midagi muud peale hakata, kui oma tarne ahelaid oskuslikumalt korraldada, aga teise puhul olete te ühe sellise mahuka digitaliseerimisprogrammi toime pannud. Milliste tulemustega?
2: See, kui ma alustan kasumlikusest, siis kasumlikus kindlasti ongi surve all, et tuleb võrrelda siis nii-öelda valdkonna keskmisega ja seal tegelikult on see protsent siiski kõrgem. Ja sellepärast selline sõnum ka, et me oleme viimastel aastatel rohkem investeerinud oma tegevustesse, arendamisse ja see on üks põhjus, miks kasumimarginaal kindlasti tuleb alla, aga ka sisendkulude tõusud nagu juba mainisid. Aga meil on jah, erinevad programmid on, üks on siis digitaliseerimine ja üleminek siis ühtsetele platformidele, see veel endiselt kestab, oleme juba nägemas nii-öelda tulemusi selles, et kuidas meie tööprotsessid on sujuvamad, kuidas me suudame efektiivsemalt asju tegevusi koordineerida ja aga see lõviosa tulemis tuleb kindlasti siis, kui see programm on ka lõpetatud.
3: No teie äris on päris märkimisväärne osakaal, vist on B2B, eks ole, sellepärast, et te tegelikult ju toodate kellegi jaoks, mis iganes asju, kes siis müüb seda edasi. Mis tähendab seda, et kui te tahate digitaliseerida, siis teil on vaja seal teist poolt ka vastu, kes tuleks kaasa. No ütleme niimoodi tagasihoidlikult, et ma ei ole kindel 100%, et mõnel kohvimaal isegi on see väga lahendatud, see digitaliseerimise valmisolek, rääkimata sellest, et see on üldine probleem laiemalt. Ehk siis te ei saa nii palju enne rongi ees joosta, kui vedur veab, eks ole.
2: Jah, eks B2B valdkonnas see kindlasti paneb teatava piirangu peale, aga no, hea näitena ma tooksin, et meil on Soome Baltikumi peale, on meil nii-öelda veebipood, iseteenindusplatform meie äriklientidele loodud, kus on võimalik siis tellida kaupa ja oma nii-öelda iganädalased, igakuised, mis iganes intervall on, siis tarned ära teha, et on erinevaid, ütleme, edulugusid ka maja sees, kus see toimib väga hästi, et kindlasti on neid segmente, kus me saame seda edukalt teha, aga mis puutub siis ja näiteks päritolumaadele, digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, siis seal peab kindlasti olema see vastuvõttev pool ja seal me keskendume täna siis pigem sellele tööle koos farmeritega, jätkusuutlike põllumajanduspõhimõtete rakendamisele ja nii edasi, et seda tootlikkust võimaldada neil suurendada, kuna kohvitootmine on väga sõltuvuses, on ju ilmastiku oludest ja kõigest muust ja põllumajanduspraktikatest, et kuidas seda teadlikkust ja suutlikkust siis kasvatada, et see fookus on natukene erinev ikkagi.
1: Taas eelmise majandusaasta aruande juurde tulles Eestis 103 miljonit käivet, 4,4 miljonit maksueelset kasumit, Soomes samas 458 miljonit eurot käivet ja 9 miljonit kahjumit. Mis rolli Baltikum ja Eesti Pauligi puhul selles globaalses äris etendavad?
2: Ma ütleks, et suurt rolli. Mahtude mõttes on see protsent on alla 10% on see käibest, mis tuleb meil Baltikumist, aga Baltikumi tarbijad on avatud uutele toodetele, uutele lahendustele väga vastuvõtlikud, et kindlasti ühe testturuna on Baltikum väga huvitav turg, kus me tutvustame uusi tooteid. Teisest küljest tootmise seisukohast on Baltikum oluline turg, et sellel aastal me andsime siis teada, et me konsolideerime siis maitsainete tootmise Sauele, mis tähendab, et Mölndaali tehas ja Saue tehas siis lähevad nii-öelda kokku ja kogu Pauligi maitsainete tootmine siis saab olema tulevikus Sauel. Sauest saab siis julgeks väita, et Euroopa maitsainete tootmise keskus, mitte ainult Pauligis, vaid üks suuremaid ilmselt Põhja-Euroopas, et ma arvan, see on suur usaldusavaldus Eesti majanduskeskkonnale ja sellele ja inimestele, mis tööd on tehtud aasta kümnete vältel siin, et Saue tehas on üle 30 aasta meil olnud Eestis ja me olime üks esimesi välisinvesteeringute tegijaid 90. Aastate alguses, kes siis investeeris Sauele aasta aega hiljem peale teavitamist oli meil juba tootmine püsti. Tol hetkel tootsime ka kohvi siin, mis hiljem viidi üle Vuossaari Soome. Aga need investeeringud me oleme järjepidevalt teinud erinevate aastate vältel, paar aastat tagasi 2024 oli see vist, investeerisime 10 miljonit eurot siis Tex-Mex salsaliinide laiendamisse ja nüüd sellel aastal siis teavitasime, et kogu maitseainete tootmine tuleb üle siis Sauele, et selles valguses siis töökohtade loome ja on ikkagi Eesti mõistes arvestatav, et täna meil on Baltikumis 150 töötajat, me loome juurde nüüd järgneva pooleteist aasta jooksul ligi 100 töökohta, nii et Paulik saab olema 250 inimest umbes.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
4: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75%. Aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inchcape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on 150. Sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupi turundusvaldkonna juht Mariel Toiger. Üks kõige kõrgemalt lennanud noori Eesti tippjuht rahvusvahelisel areenil. Räägime natukene veel söömisest, joomisest, kulutamisest. Meie saate toetaja SEB Panga tarbija uuring näitab, et enam kui kolmandiku Eesti inimeste hinnangul kasvatab hea ilm nende igapäevaseid kulutusi. Kas Paulikil läheb ka traditsiooniliselt suvekuudel paremini ja kuivõrd inimesed suvel ja talvel erinevaid asju ostavad?
2: Kindlasti meie kategooriatel on olemas ka teatav sesoonsus, et tarbijakäitumine ei sõltu ainult hinnast või kaubamärgist, et mõjutavad ka emotsioonolukord ja isegi tihti peale ilm. Ja ma arvan, brändi seisukohas see tähendab seda, et seda tuleb mõista ja vastavalt sellele oma tegevusi siis ka ja kommunikatsiooni kohandada, et saada nii seda ratsionaalset kui impulsiivset ostuhetke. Mis puudutab Eestit, ma saan aru, et seal see et uuring tehti ka Eestis, et muidugi meil on ju 3 kuud ilusat suveilma ja 9 kuud...
3: Suusailma, no, mis ei ole kõige parem.
2: Ja noh, et just, et kuidas aasta annab meile, et kindlasti inimesed liiguvad rohkem suvele, kulutavad rohkem transportile, naudivad väljas söömist, terassidel istumist, et see on kõik... Täiesti mõistetav, et muidugi seal peab olema nii-öelda turunduse esindajana, peab ka vaatama seda, et mis selline, kas mis see seos seal täpselt on, et korrelatsioon ilusa ilma ja kulutuste vahel võib olla, aga korrelatsioon võib olla ka paljude erinevate asjade vahel, see veel ei tähenda, et see mõjutab tarbija käitumist, kuigi ma usun, et sellel puhul see nii on. Pauligi sortimenti vaadates siis... Üks meie põhikategooriaid on kohv ja muidugi kohvi joomine suvekuudel kindlasti natukene väheneb, mis puudutab siis enne kõike sooja kohvi ja pigem eelistatakse külmasid jooke ja viimastel aastatel trendide mõistes me oleme ka näinud seda, kuidas külmad kohvi joogid muutuvad üha populaarsemaks, et sul on võimalus siis neid teha igasugust kaseeritud jookide, mahlade, siirupitega rohkem selline mokteil stiilis. Et küsimus on, kuidas sa siis lähened sellele sesoonsusele ja seda väärtustarbjale lood?
3: Lisaks sesoonsusele on ju ka see edakurdetakse, et näiteks väljas käiakse vähem, et inimesed väga palju tarbivad nii-öelda oma töökohas ja veel rohkem kodus. Kas te ka näete oma portfelis, et on selline teatud nihe toimunud näiteks ühiskondliku toitlustamise või horeka poole pealt versus jaekaubandusse, kus inimesed ostavad endale?
2: No ma arvan, hästi markantselt tuli see välja korona hetkel, kus siis väljas söömine ei olnud võimalik arusaadavatel põhjustel ja siis oli näiteks näha tõesti, et jaekaubandus üle üldiselt ju käive jaekaubanduses kasvas tohutult. Meil Tex-Mex kategooria, Aasia kategooria jätkas kasvu maitseained, mis tähendab, et inimesed teevad rohkem toitu kodus. Täna meil endiselt need kategooriad kasvavad, et noh, et üks nüüd on see, et need on hästi huvitavad ja elamuste rohked kategooriad, et Tex-Mex Aasia annab sulle seda vaheldust, aga ka traditsioonilised maitseained jätkavad kasvamist, mis annab aimu sellest, et tõesti inimesed valmistavad toitu kodus rohkem ja ma arvan, et tagasi korona eelsele ajale me selle väljas söömise ja kodus toidu valmistamise suhtega ei ole jõudnud täna.
1: Aga Mariel, räägime nüüd sinust ka. Sa oma bakalaureuse õpingud läbisid TALT tekis turundusalal seejärel siis Estonian Business Schooli magistriõppe rahvusvahelise ärijuhtimise alal. No ja sealt edasi siis EBS-i aasta vilistlane 2020 35 parima Soome alla 35 aastase ärijuhi hulgas. Kuidas see sinu juhi teekond pärast kooli lõpetamist edasi kulges?
3: Tahtsid kohe juhiks saada?
2: Kus juures tahtsin. Et tore on ju ambitsiooni omada, et ma mäletan, kui ma läksin Pauligisse tööle, ma olin turundusassistent, see oli 18 aastat tagasi ja siis ma istusin seal ees nii-öelda, mis on see retseptsioon või vastuvõttu lauas ja ma ütlesin, et kui tore oleks, kui ma ükskord oleksin Pauligis turundusdirektor. noh, läks siis mööda 18 natukene vähem tol hetkel 14 aastat ja turundusdirektori rolli ma sain ka täita ja täna isegi rohkem tänaseks, et kogu gruppi turundus on minu meeskonnas, see tähendab, et siis nii toidu, kohvi ja bränditud äri, private label äri ja nii edasi, et meil on turundusmeeskond on, ma julgeks väita, siis üks Põhja-Euroopa, üks suurimaid ilmselt, 156 inimest on turunduses, et paljud inimesed ei taipa, et see tõesti on nii mahukas ja kui nüüd küsida, et kes siis teil seal turunduses on, et 150 pluss inimest. Meil on erinevad funksioonid, et paar aastat tagasi me tõimegi turunduse kokku, siis kui ma selle rolli võtsin, meil oli turundus neljas erinevas funksioonis sisuliselt ja selle me konsolideerisime ühe meeskonna alla ja siis seal ongi, meil on tootearendus, on R&D, mis on peaaegu 45 inimest, arvestatav meeskond üle kogu kõikide riikide. Me lõime turundus efektiivsuse funksiooni marketing performance, kes siis keskendubki tõenduspõhise turunduse viljelemisele kogu gruppis ja selle kultuuri eestvedajana. Meil on brändi ja portfoolio tiim, meeskond, kes tegeleb brändi arenguga ja just nende legacy brändide relevantsena, hoidmisena, et hea näide paari aasta pärast saab meie juhlamokka brand 100 aastaseks. Et see on samuti märkimisväärne ja siis meil on erinevad kohaliku turunduse meeskonnad ja insightsi meeskond, et kokku jah, ligi 150 inimest.
1: 150 inimest genereerivad siis umbes 1,4 miljardit eurot käivet, aga mida tuleb teha selleks, et ühes suures rahvusvahelises kontsernis direktoriks kasvada ja saada?
2: Tööd tuleb teha, hoolega ja ma arvan, seal on see võtmesõna see ikkagi, et kui sa teed midagi, mis sa armastad ja mis sulle väga meeldib, siis on oluliselt lihtsam olla edukas. Et minu jaoks on Pauligis töötamine alati sobinud just minu iseloomuga ka, et Paulig ei ole liiga väike ega liiga suur ettevõtte. Me oleme täpselt para ja suurusega ettevõtte, et nautida kiiret kasvu, nagu eelmise aasta majandusaasta aruande põhjal oli näha 16% käibe kasvu ja neljas kasvu aasta järjest. Et see ja kasvu hetkel tekib erinevaid võimalusi. Ja on palju muutusi ja inimesena mina naudin muutusi ja arengut ja just seda jätkuvat parendamist. Ja see on, ma arvan, ideaalne keskkond, kus võtta vastu väljakutseid ja kindlasti on see turvaline keskkond, kus võtta väljakutseid vastu, et teine alternatiiv oleks ju ettevõttest ära liikuda ja võtta mingi uus väljakutse kuskil mujal vastu, et noh, ma räägin nagu üleüldiselt, et kindlasti on see olemasolev keskkond selline, mis toetab indiviidi arengut hästi.
3: Marjal, kas on niimoodi, nagu üks tark inimene kunagi mulle ütles, et tööga läheb sul hästi, karjääriga läheb sul hästi siis, kui sa tööle minnes tahad minna tööle, oled hea meelega lähed tööle. On sul selline tunne, et sa lähed tööle hea meelega?
2: On. Ma tuon lihtsalt ühe näite. Üks asja on seal, ma arvan, see on oluline, sest et me veedame 8 tundi oma päevast tööl. Kui me teeme midagi, mida me päriselt ei naudi, siis ei ole see ju hea lahendus. Aga mõned aastat tagasi ma olin selline poole kohaga, elasin Soomes, 3,5 aastat olin seal kokku ja see on ju teistmoodi raske, sa oled perest, sõpradest oled teataval mõttes eemal, aga ma tean, iga hommik, kui ma läksin Voossaari Pauliga tehase ustest läksin sisse, mul oli, täna tuleb hea päev. Et see emotsioon ja see, et ma tahan seda teha, on seal alati olemas olnud ja see keskkond ja inimesed, kes töötavad Pauligis, teevad selle võimalikuks.
1: Ja selle sama hea tunde ja tujuga teeme ka meie Buumisaadet. Tuleme siia hea tujuga ja läheme veelgi parema tujuga. Täna selle saatele tõmbamegi joone alla. Suur aitäh Mariel Toiger meile saatekülaliseks tulemast. Buumikolomeetris juba täpselt nädala pärast, siis on külaliseks Estonian Business Schooli kantsler Mart Habaku. Kuurime, kuidas ülikoolid aitavad sündida ambitsioonikatele ettevõtetele. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
0: Innovatsioonile annab hoogu SEB Pank.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top-autost.
1: Eestisse ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu. Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Portugalis algas tööreformide vastane üldstreik. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest. Sooja on kuni 24 kraadi. Tere, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Praeguse aja üks kriitilisemaid ja suuremaid riigikaitsealaseid töid on suunatud laskemoona hoiustamise laiendamisele, kuna riiki saabuv moona hulk kasvab pidevalt. Selleks ehitatakse üle Eesti sadu laskemoona ladusid, ütles riigikaitseinvesteeringute keskuse direktor Elmar Vaher ERR-ile antud intervjuus. Tegemist on riikliku prioriteediga, mis toob kohalikele ehitusettevõtetele lähitulevikus märkimisväärses mahus tööd. Vaheri sõnul on Eesti roll tagada liitlastele siis hoidlate olemasolu, sest nad tulevad ainult siis siia, kui on tingimused olemas. Laskemoonaladude kogu arvu ja asukohta Vaher ei saanud avaldada, sest see on osa kaitsevõimest. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn tasus projekteerijatele viimase osamakse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud ligi 3 miljonit eurot. Tallinna haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Haigla juhi Arkadi Popovi sõnul jätkub haigla tühendamise protsess ja eesmärk on koostada realistlikum investeerimiskava, mis võimaldaks rajada teostatava ja jätkusuutliku meditsiinilinnaku. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsus, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on koguni naised. Uus vähemusvalitsus sündis pärast märtsi valimisi peetud pikki koalitsioonikõnelusi. Valitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaale Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati senine justiitsminister Peter Hummelgård, keda peetakse üheks võimalikuks Fredrikseni mantlipärijaks. Valitsuse programmis lubatakse toetada hinnatõusuga toime tulevaid peresid ja jätkata senist ranget rändepoliitikat. Uuel nelja erakonna koalitsioonil on 179 kohalises parlamendis 82 kohta ja seaduste vastuvõtmiseks tuleb otsida toetus ka opositsioonilt. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haritusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamadest ühistati streigi tõttu aga ligi 2/3 kavandatud lendudest. Peaminister Luis Montenegro valitsus on püüdnud reformi osas saavutada kokkuleppe tööandjate ja ametiühingutega, kuid läbirääkimised lõppesid tulemusteta. Kuna valitsusel puudub parlamendis enamus, vajab reform vastuvõtmiseks ka opositsiooni tuge. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimaliku omastamist ja rahapesu. Kahtlusalused peeti kinni riigi põhjaosas Kozani ja Agrinioni piirkonnas. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 alles eelmisel nädalal. Euroopa prokuratuur uurib kahtlustusi, mille kohaselt võidi Kreekas aastaid kuritarvitada Euroopa Liidu põllumajandustoetusi. Esialgsel hinnangul ulatub tekitatud kahju enam kui 19 miljoni euroni. Skandaal on avaldanud mõju ka Kreeka poliitikale. Seoses uurimisega on ametist lahkunud 3 peaminister Kyriakos Mitsotakis ja valitsuse ministrit ja ka mitu aseministrit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest, samuti on võimalik rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikesaja korral on tuul puhanguline, jõhutemperatuur on +19-24 kraadi sooja, rannikul aga on veidi jahedam. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 kraadi sooja, Tartus 19.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
4: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Tere päevast, kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja täna hakkame uurima nii põnevad teemat nagu teiste inimeste rahakott. Läheme keskmise palga kallale, nii et olge mõnusad ja kuulake saadet.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tere päevast ka sulle. Ja tere. Kohe hakkan küsimustega pihta, kas suveks erinevatele üritustele, konsertitele, teatrietendustele on piletid soetatud?
2: Ei ole. Ei Suvi ole. On tulnud nii ootamatult, et, või nagu ta vist alati tuleb ootamatult, et siis sellega ei ole jõudnud kohe üldse tegeleda. Et vaatab, küll jõuab, suvi on veel ees alles, mis meil on siin 3. juuni, et aega on, kuigi ma ei ole väga jälginud ka üldse, et mida pakutakse ja kas mõne siis suure konsertiga on juba asi lootusetult hiljaks jäänud.
1: No mõnega kindlasti on. Ma olen enam kui kindel, et neid üritusi on nii palju igal nädalavahetusel ja välja müüdud asju on ka, aga eks siis saab oma sammud seada kusagile mujale. No üks asi, ma võin siin väikse vihjene ära öelda, et meil saate lõpuosas viimases pooles tunnis on võimalik endale kontsertetenduse tähtede lend pileteid saada Viljandi, suveooper seda korraldab, et pane kõrva taha igal juhul, aga teisi üritusi praegu reklaamima ei hakka, aga küll aga võib ka küsida sellise küsimuse, kas Eesti keskmisest palgast jagub ka selle jaoks, et käia teatris ja käia suveetendustel, no ütleme rahamaad Riiga vaatama no, vähemalt kahekesi minna, siis selleks võibolla jääb väheks, aga kui siin koha peal väiksemaid asju ette võtta.
2: Ja siin olenebki etendusest ka sellepärast, et ega need etenduse hinnad võivad ka ju küllalt erinevad olla ja keskmise palgaga, eks seal jah, palju ongi ju küsimus selles, et kus piirkonnas elad, kui suured on kulutused.
1: Kui suur on leibkond.
2: Kui suur on ka leibkond, et siin jah, neid küsimusi on päris palju, et võibolla selline ma arvan, et saab tulla ka väga hästi toime, aga võib juhtuda, et sellest jääb ka puudu, et jah, oleneb ju situatsioonist, ei saagi nüüd niimoodi ühe puuga ju kõike lüüa.
1: Ja muidugi võib, aga
2: võib,
1: ei pea.
2: Võime ju proovida, ja, aga tegelikult keskmise palga teemadel me siin ka peagi jätkame, et varsti on stuudios Eesti Panga ökonomist Orša ja Soosaar.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Statistika ameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartali keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on siis 6,2% kõrgem kui aasta varem. Ja sellega seoses hakkame siin kohe palgajuttu ajama, aga küsin enne seda teilt, head kuulajad, ära ka siis küsimuse, millele võite juba kirjalikult WhatsAppi vastata 5340-5550 ja nii 25 minuti pärast võib ka siis helistada ja küsimus on täna selline, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. Ja meil on külas Eesti Panga ökonomist Oršoja Soosaar, tere päevast. Ja küsin teie käest ka selle küsimuse, kas sellise statistikaameti andmetel brutto kuupalgaga 2135 eurot tuleb Eestis välja tänapäeval? Kuidas teile tundub?
7: Selline ootamatu küsimus. Ma arvan, et eks see selline palk ja isegi mõnevõrra madalam palk on paljudele Eesti inimestele igapäeva reaalsus, millega lihtsalt tuleb hakkama saada. Ja aja jooksul on kindlasti olukord läinud paremaks.
8: Kuigi erinevused on päris suured, et kui võrrelda seda keskmist palka ja siis mediaanpalka, siis noh, seal need ju sama sammu ei käi, et mediaanpalk on siin 1753, keskmine palk 2135, et mida see meile ütleb?
7: Jah, palgajaotus tavaliselt ongi selline, et keskmine ületab mediaani, et see tuleneb sellest, et lihtsalt osad inimesed teenivad hästi kõrget palka, mis siis viib seda keskmist üles. Aga kui me vaatame Eesti andmeid pikema aja jooksul, siis tegelikult noh, tänu ka sellele, et miinimumpalka on tõstetud, siis see mediaan on järjest lähemale tulnud keskmisele.
8: Paremaks on isegi läinud
7: just,
8: natukene.
7: Just, jah. Me kuuleme palju teiste riikide andmetelt seda, et ütleme, see palkade ebavõrdsus suureneb ajas järjest, aga Eesti andmed seda ei näita.
6: No kõige kõrgem keskmine brutokuupalk ületab siis 3000 euro piiri, niimoodi on öeldud siis sellised alad nagu side, finants ja kindlustustegevus, siis edasi veel elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalad. No see ei ole vist ka nagu uudiseks, et nendel valdkondadel on see keskmine palk kõrgem, aga endiselt kõige madalamas otsas on siis majutus ja toitlustus ja muud teenindavad tegevusalad seal 1330 ja 1380 eurot kuus, aga nüüd kui mõelda selle aja peale, mille kohta siin seda statistikat tehti, siis üpris normaalne, et toitlustus- ja teenindusasutustes aasta alguses on palgad madalamad, sest et suvehooaeg, see põhiline hooaeg, kui inimesed hakkavad seda palka saama et, või noh, rohkem tööd tegema, et siis nagu natuke läheb olukord paremaks, aga need käärid on ikka väga suured.
7: Käärid on suured ja teil on õigus, et osades tegevusalades on päris suur sesoonsus. See tähendab, et tiphooajal on palk kõrgem ja siis madalhooajal madalam.
6: Või ei ole üldse tööd.
7: Või ei ole üldse tööd, aga siis sellised inimesed palgastatistikas ei kajastu. Ainult need inimesed kajastuvad, eks ole, kes, kellel on töökoht. Aga teine asi on muidugi see, et ütleme... iga tegevusala töökohtade struktuur, mis puudutab siis ametialasid, ja, on erinev. Et osades valdkondades on tippspetsialistide osakaal hästi suur. Need on sellised ametikohad, mis nõuavad kõrget haridustaset ja pikka ettevalmistust. Teistes tegevusalades jällegi on, ütleme, rohkem suurem lihttööde osakaal, kus siis ka palgatase on madalam.
8: Mida see keskmine palk aga siin viimaste aastate jooksul teinud on, et kui kiire see keskmise palga siis kasv on olnud, et noh, kui me siin võrdleme seda aastat siis eelmise aastaga, et siis 6,2% on see erinevus, et on see kiire palga kasv või mitte?
7: No kui me vaatame viimaseid aastaid, siis tegelikult on palgakasv kokkuvõttes pigem aeglustunud ja selle põhjuseks on see, et meil oli mõned aastat tagasi väga kiire hinnakasvuga periood ja siis kui me mäletame, siis kõigepealt tulid uudised, et reaalpalk kahaneb selle tõttu, et hinnad kasvavad väga kiiresti. Aga siis väikese viivitusega hoogustus ka palgakasv päris korralikult. Ja siis see reaalpalk hakkas nagu taastuma. Aga nüüd seda mööda, kui inflatsioon on alla tulnud, on ka siis nominaalpalkade kasv alla tulnud.
6: Kui nüüd lugeda seda statistikat, et noh, tegelikuses selle 6,6%-lise palgakasvu, mis jaanuaris oli taga, on tegelikult hoopis muudatused tulumaksusüsteemis ka, kus siis tööandjad nagu tegid oma otsused vastavalt sellele, et kui nagu sellised asjad juurde panna, siis noh, natukene on see keskmisest palgast rääkimisest ja selle tõusust rääkimine ikkagi veidi on selline udujutt.
7: See kindlasti ei ole udujut, lihtsalt Eestis tehakse keskmise palga statistikat registriandmete põhjal ja registriandmetes me näeme väljamakseid, et me ei näe seda, et kui suur on inimeste, ütleme, lepingu järgne palk, eks ole. Mm-hmm. Ja väljamakseid tegelikult on täiesti legaalne, natukene ajas edasi tagasi liigutada, keegi ei keela. Ja tõesti, esiteks 2025. aasta tulumaksu tõus tekitas olukorra, kus tasus, ütleme, jaanuari palka välja võtta siis madalama maksumääraga, eks ole, ja teiseks tänavu see maksumuudatus, kus siis maksuküür kadus, see motiveeris mõningatel puhkudel siis seda väljamakset jaanuari nihutama. Ja noh, loomulikult see siis kajastub natuke ka palgakasvudes.
8: Aga see olukord, et palju siis inimestel nagu päriselt seda raha kätte jääb, et seda see keskmise palga noh, statistike nii väga hästi välja ei anna või kuidas, et kui mõelda, et siin see maksuküür kadus, et on seltskond, kellele jäi siis rohkem, siis raha kätte selle netopalgana kui siis mõnel teisel?
7: Jah, eks see brutopalga kasv just, et see siis hõlmab palka, milles on ka veel tulumaks sees, eks ole, mis tuleb, mis tegelikult ju peetakse kinni juba töökoha poolt ja siis seda ei laekugi inimesele. Aga nüüd ma püüdsin arvutada, et kui palju siis aasta võrdluses keskmine netopalk suurenes ja ma sain siis 10,4%, et päris palju rohkem.
6: No Eesti Panga pressiteates on informatsiooni ka tööpuuduse määra kohta ja see siis esimeses kvartalis tõusis 7,1%, aga jällegi kuna siis hooajalisi tegureid on palju, aasta alguses tööpuudus ongi suurem, siis see võiks siis ka langeda nüüd ajaga natukene ja töötukassa statistika kohta on ka siis, et öeldud, et on registreeritud töötus juba rohkem kui 2 aastat vähenenud ja peaks olema ka siis vabade töökohtade arv tõusuteel, et selle statistikaga tuleb ju ka ikkagi natukene rahul olla.
7: Just see näitab seda, et inimestel, kes praegu siis tööd otsivad tööturul, et nende olukord võiks paremaks minna, et see konkurents ühe vaba töökoha kohta on siis vähenemas. See on küll kõrge tegelikult veel, kui me vaatame ajaloolist pilti.
6: Ja palju,
7: just nimelt, ja ega see neid vabu töökohti ka veel nii palju ei ole, kui ütleme väga headel aegadel. Aga samas ikkagi olukord tundub paremaks minevat.
8: Niisugused siis palga- ja tööjutud suureite tulemast Kuku Raadiosse Eesti Panga ökonomist Orša ja Soosaar.
7: Aitäh teile!

0: Tere, lühiuudiseid vahendab Kari Naule. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailma majanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%. Ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu aga 4%, võrreldes mulluse 3,4%. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank EBRD prognoosib Eesti tänavuseks majanduskasvuks 2,1%, Lätile 2 ja Leedule 3%. Võrreldes veebruariga on pank kõigi kolme Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteeliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimalik omastamist ja rahapesu. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 alles möödunud nädalal. Läti piirivalve tõkestas Valgevene piiril 72 migrandi ebaseadusliku riiki sisenemise katse. Kokku on tänavu Läti piirivalve ära hoidnud 4577 ebaseadusliku piiriületuskatset. Seoses jätkuva rändesurvega on Läti valitsus pikendanud ja tugevdatud piirivalverežiimiga Valgevene piiril kuni järgmise aasta juuni lõpuni.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline ja sooja on 19-24, rannikul kohati vaid kuni 15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna.

0: järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
1: Haapsalus on hea.
2: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Statistikaamet andis teada, et meil Eestis esimese kvartali keskmine brutokuupalk on 2135 eurot. See on siis 6,2% aasta varasema ajaga tõusnud ja seoses sellega tahamegi teada, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number. WhatsAppi kirjutage, telefonile helistage sellega. Ma usun, et saavad meil nii head kui halvad Kuku Raadio kuulajad edukalt hakkama, aga number jah, siis nüüd on tõusnud. Aga kõige kõrgem keskmine kuupalk on ikkagi siis info, side ja finants- ja energiasektoris ning seal on need numbrid üle 3000 ja kõige kõrgem siis ikkagi info- ja sidetegevusalal 3821 euri brutokuupalk.
2: Lisaks sellele saab välja tuua ka erinevusi piirkondade vahel ja need käärid Eestimaa erinevate paikade vahel on võib öelda, et üsna märkimisväärsed. Et kui siin näiteks Harjumaakonnas on keskmine palk 2406 eurot, siis see vastu, no võtame siin näiteks Valgamaal 1564, et seal on ka selliseid, noh, ikka päris suuri erinevusi näha, et noh, kõige suurema keskmise palgaga piirkonnad Eestis ongi Harjumaa, Tartumaa ja siis veel Järvamaa on ka siin natukene kõrgema keskmise palgaga võrreldes siis mõne teise piirkonnaga.
1: Tänane küsimus, millele ootame siis just sinu reageerimist, kõlabki nii, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? 6214646 telefoni number ja antke siis teada. Meil on kirjutatud ka ja on siin kohe... Karl ütleb seda siis, et nooremana oli uhke tunne, kui teenisin keskmist või veidi üle selle. Täna on keskmine minu jaoks vähe, keskmise palgaga keskmiselt välja ei tule.
2: No võt, ja et siin ja, on ka küsimus, et kui on juba pere ja siis on need kulutused suuremad, et siis võib-olla tõesti võib see olukord ka tekkida.
1: Aga kas nii ei saa, et perelikmetele ütlete, et lihtsalt ei... Teie peale nüüd ei raiska, ei ole võimalik, ei aha. Söö see nädal.
2: Aha, no see oleks ka muidugi huvitav.
1: Ma teen et, muidugi musta kuidas... huumorit siin, et palun ärge.
2: Kuidas see käib, aga meil on nüüd helistaja telefonil tervist. Kuidas on teie nimi? Ei, kas on, ei ole, ei tea. Ühesõnaga kadus vist kuskile ära.
1: Nii, aga on nüüd... helistaja tagasi. Tere, kes seal pool?
3: Tere.
1: Kellega räägime?
3: Jaan olen.
1: No nii, mis tunne on, kas Eestis tuleb keskmise palgaga välja?
3: Vaat ma ei tea, mul ei ole seda keskmise palka kunagi olnud. Ja ma arvan, et see keskmine palk on, no kuidas ma ütlen, maest võetud. Seda ei saa, aga rahaga ma olen ju siiamaani välja tulnud, et mul on ikka nii, kui palju mul raha, nii palju saan kulutada, võlga ei võta. Seda õpetati juba koolis ja ka vanemad ütlesid, et võlga, kui võtad, oled valeandja urk.
1: Jaa, mina ei ole seda räägitakse. Ei ole võtnud võlga?
3: Ei. Olen siiamaani ära elanud ja olen oma lastel ka ütlenud, et ärge võtke endale võlga kaela peale.
1: Aga kuidas on säästmisega? Kas säästmine on teemaks? Sest et no, ma tean siin ühte inimest, kes praegu räägib ja peeglisse vaatab, kellel on säästmisega väga raske. Ikkagi kõik, mis arve peale tuleb, tahab ära minna. Kuidas, Jaan, teil on?
3: Mina hoian ikka selles, et ma ühe, kahe kuuga, aga poole aastaga ka nälga ja aastaga ka mitte.
1: Aha.
3: Ma hoian ikka endale selles, et varu. Ma pole kunagi selles raiskanud, et ma tühi oleks olnud. Lihtsalt võtad kulutust kokku ja ei ole vaja ju vasta seda, mis siin näeb ja kihu igatseb. Seda ei ole tegelikult vaja meile.
1: Ja teed selle impulsiivse ostu ära ja siis pärast koju jõuad mõtled, aga miks mul seda vaja oli?
3: Ja, täpselt.
1: Aga kui ma korraks küsiks selle säästmise kohta veel, et kuidas te teete, et kas te iga kuu panete mingi summa kõrvale või on siis, kui naide teine kord tuleb rohkem sisse, siis panete kõrvale või kuidas moodi te seda teete?
3: Ei, mul lihtsalt jääb üle. Ma ei kuluta kunagi nii palju raha ära. Et see peab väga arv juhus olema, kui ma selle raha laiaks löön, mis ma kuu ajaga ütleme saan.
1: Väga hästi. Väga hästi, ikkagi selline muster eestlane.
3: Ja ma ei tea, kas ma muster olen. Kui on vaja, siis ma olen teda kulutan, aga laenu ma ei ole võtnud ja ma ei võta ka. Mõtlen järelmaksuga ostused, aga niisugust asja ma kunagi ei tee.
1: Mm-hmm. Ostate siis, kui raha on olemas ja kui ei ole olemas, siis kogute see nii kui saab.
3: Täpselt, vaat nii olengi käitunud. Mm-hmm.
1: Selge, Jaan, suure ette. Jah, et te helistasite meile. Me kuulame nüüd natukene reklaami, siis on aeg päästa eetrisse liba uudised, aga pärast seda jätkame arutelu ja vahepeal võite WhatsAppi meile kirjutada ka 5340-5550. Kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade, neljapäeval pärast kella 10.
6: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Siin uudised stuudios rohkede velak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundidel astuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppesed on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsusega annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata sellel, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetusmeede aitab on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel, karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdsest seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teo korda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks, seega oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikussektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? Ja uudis oli siis selle kohta, et meil keskmine brutokuupalk tõusis Eestis ja ulatub see nüüd siis 2135 euroni. 6,2% kõrgem kui aasta varem. Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja antke teada, kuidas teil tujude tunded sellega seoses on. Meile on kirjutanud järjekordne Jaan. Jaanid on meil popid nimed siin saates ja tema on väikse anekdoodi kirjutanud siia, et Armeenia raadiolt küsitakse, kas on võimalik ära elada 150 rublaga kuus. Armeenia raadio vastab, küsige Eesti raadiolt.
2: Ja siis nüüd jah, peab siis nüüd jah, see Eestis olev Kuku Raadio siis nüüd küsib kuulajatelt, et ega meie ka ei tea.
1: Jah, me tahame ka teada, et mis siis teie arvate. No mina usun isiklikult seda, et noh, kõik sõltub ka sellest leibkonna suurust. Kui sa elad täitsa üksinda, oletame, et sul on läinud nii hästi nagu meil siin eelmisel raadiokuulajal, kes ei ole kunagi elus võtnud ei võlga, ei laenu, ei liisingut, midagi sellist, sul on elupaik olemas, kulutusi liiga palju ei ole, no siis ma usun, et saab hakkama küll.
2: Jah, siin eelmine kõne, mis meil oli siin 10 minutit tagasi, et seal tõesti kuulaja tundus olevat väga selline tubli kokkuhoidlik inimene, et kes liigselt ei kuluta ja mõtleb läbi ka enda kulutused, et võib-olla ja sealt saab ka nii mõndagi eeskujuks võtta.
1: No jah, aga näiteks minul isiklikult on selline, mulle tundub, et mul on ka kindlasti mingi moodne siis sündroom või midagi sellist, mul on kohe valus, kui raha on konto peal. Sügele. No on vaja viia see kuskile, panna ära kuskile ja saada midagi, mida täpselt ma ei tea. Et no nii lihtsalt kipub olema. Aga ega muidugi ma kujutan ette, et sellist inimesi on teisi veel. Et noh, neid, kes tõesti saavad hakkama ilma igasuguste finansseeringute, järelmaksude ja muude kulutustega. Jah, sõltub ka natuke startipositsioonist. Et no, mõtleme nüüd selle peale, et kui on vaja oma elu alustada, kellel on siis, ma ei tea, esimeste töökohtadega või selle sama keskmise brutokuupalga. Kas 2135 eurot on näiteks piisav selleks, et osta endale elamispind? Ei ole kindlasti. Sulle sai see alguseks kokku seda sissemaksu rahagi.
2: Jah, natukene aega peab koguma selleks sissemaksu rahaks, et siis saab selle kokku ja noh, muidugi see on väga kõva kogumistöö, et siis laenu ei võtaks, vaid et siis kohe korraga korter välja osta, et siis see võtab ikka päris palju
1: noh,
2: aega.
1: No muidugi kui elada kuskil Põlva lähedal võibolla Karaski külas või Ihamarus ja saada sellist 2135 euri brutokuupalk, no siis on kindlasti sellega rohkem teha, kui elada Tallinnas ja proovida noh, siin hakkama üürida korterit või ma ei tea, osta siis endale korterit. Noh, natukene sõltub ka ju sellest ikkagi, mis positsioonist sa lähed. Tundub, et meil on vaja siin natukene muusikat kuulata ja mõtteid koguda, sest ka kella kolmesed uudised on tulemas.
2: Ai,
1: meil on helistaja, jah? Võtame helistaja vastu ja siis kogume mõtteid alles. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Ants helistab.
1: Nii, Ants, kuidas tunne on, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?
3: Tuleb kindlasti. Kõik sõltub sellest, et kui targalt ja kuidas sa oskad kulutada. Et no mina olen üle 50 aasta vana ja mul ei ole kunagi näiteks elus olnud järelvaatamist Telial. Või ükskõik, mis näiteks, et seal on noh, mõelge, mis kokku võid sealt tuleb.
1: 15 euri kuus kuskil.
3: No absoluutselt. Siis tuleb osad, näiteks mille pealt hoiab väga palju kokku, on söögi pealt. Ma ei osta sellised asju, noh, mis ei ole alla hinnatud. Noh, põhimõtteliselt kõik, mis on miinus 50, seda luban endale. Kui läheb juba kallimaks, siis ei osta. No äärmisel juhul kollase sildiga ka veel võtan.
1: Seal peab olema ka ikkagi väga tähelepanelik, sest tihti peale osad vastutustundetud kaubaketid teevad niimoodi, et mängivad nende allahindluste ja üleshindlustega kõik ja siis pärast tuleb välja, et see allahindlus on kallim veel kui originaalne hind oli. Et seal ikkagi, noh, kui kas luup nagu rahandusministril või siis prillid peavad kaasas olema, kui juba, no ütleme, keskmine vanus 50 ületab.
3: Absoluutselt, aga seal on olemas ka selline asi nagu Tarbi Targalt app. Tarbi Targalt. Tõmbad selle internetist alla ja ta näitab sulle erinevate poodide selle keskmise hinna ära.
1: Okei. Ja teie kasutate
3: ja,
1: seda?
3: Ja absoluutselt. Absoluutselt muidugi. kasutan. Ja praegust on niimoodi, et ma olen elanud väga äärmiselt kokkuhoidlikult ja ma olen saavutanud endale majandusliku sõltumatuse ja sellise, ütleme, see on loomulikult see on väga palju koonerdamist on olnud selle kõige juures. Aga mul on isiklikult, ma ei käi enam tööl, mul on isiklikult üürikorterid, ma elan oma majas, mul on A-klassi maja. Ma sõidan ringi elektriautoga ja minu palk ei ole olnud keskmisest suurem. Ma elasin muidugi väga pikalt ka vanematega koos. Noh, see ka, ütleme, andis seda boosti mulle.
1: Ja annab hea startipositsiooni, jah?
3: Annab, jah. Ja muidugi see ka, et vaata, kui ei ole peret, noh, ma noh, üksind olen elanud.
1: Uh-huh.
3: Et see on ka, et sul ei lähe nagu laste peale. Et noh, ma saan aru, et sinna läheb ka ikka noh, meelet summa.
1: Läheb. Lastele, nagu me siin ennem Ojametsaga naljatasime, et ma võin öelda, et nüüd teie see nädal ei söö, aga noh, tegelikus on ikkagi teistmoodi, tuleb nendele laua peale ikkagi panna. Ise veel võid olla see, et noh, olgu ma enda kõhu pealt hoian kinni, aga ega kui vähegi võimalik on, siis laste pealt noh, ikka ei tahaks kokku hoida.
3: Ja no minul on söögipäev läheb alla 200 euro kuus.
1: Ma hea meelega teeks teiega sellise nagu kokku saamise. Ma kohe uuriksin kohe täpselt, mis moodi on see võimalik?
3: No on küll võimalik, absoluutselt.
1: Mm-hmm. Tuleb lihtsalt targalt majandada.
3: Ja
1: idee impulsiivoste, kui kõht on tühi.
3: Ja no ütleme, iga kuu ma 500 euri panen kindlasti kõrvale. See on nagu raudpolt kohe. Ja noh, kuna mul on laenud seljas nendest korterid, noh, mul on nagu üürikorterid, ma olen laenud seljas, siis noh, üritan ka 1000 eurot iga kuu nagu tagasi maksta.
1: Uh-huh.
3: Aga minu palk ei ole nagu, noh, mis seal nagu öeldi, ta ei ole üle selle keskmise.
1: 2135 on see keskmine nüüd praegu, mis välja öeldi, jah?
3: Ja muidugi mul on, noh, eluaseme kulud on väga-väga väikesed. Et noh, igal pool tuleb küsida, näiteks KredExiga ma lasin päiksepaneelid panna, maakütte lasin panna, elektriautot toetused, noh, kõik sellised asjad.
1: Uh-huh.
3: Noh, igal pool tuleb küsida, vaadata, kuidas saad kokku hoida, kuidas nagu saab majandada.
1: Tuleb ise targalt toimetada, siis on ikkagi võimalik.
3: Ja rikkas on alati õigel ajal õiges kohas, vaen on alati tööl.
1: Jah, vaat väga hästi öeldud. Me kahjuks nüüd peame selle kõne ära lõpetama, sest et meie uudiste toimetaja tahab ka tööd teha ja oma kuupalka kätte saada. Aga peale kolmeseid uudiseid lähme teemaga edasi. Kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
1: Eestis ehitatakse sadu uusi laskemoonaladusid. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi. Riigikogu arutab toiduainete käibemaksu langetamist. Portugalis algas tööreformide vastane üldstreik. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma ja soojakraadid tõusevad juba kuni 26. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Praeguse aja üks kriitilisemaid ja suuremaid riigikaitsealaseid töid on suunatud laskemoona hoiustamise laiendamisele, kuna riiki saav moona hulk kasvab pidevalt. Selleks ehitatakse üle Eesti sadu laskemoona ladusid, ütles riigikaitsegi investeeringute keskuse direktor Elmar Vaher ERR-ile. Tegemist on riikliku prioriteediga, mis toob kohalikele ehitusettevõtetele lähitulevikus ka märkimisväärses mahus tööd. Vaheri sõnul on Eesti roll tagada liitlastele siis hoidlate olemasolu, sest nad tulevad siia ainult siis, kui tingimused on olemas. Laskemoona ladude koguarvu ja asukohta Vaheri ei avaldanud, sest see on osa kaitsevõimest. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailmamajanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%. Ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu 4% võrreldes mulluse 3,4%. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank EBRD prognoosib Eesti tänavuseks majanduskasvuks 2,1%, Lätile 2% ja Leedule 3%. Võrreldes veebruariga on pank kõigi kolme Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu senisel 24%-lt 13%-le. Eelnõu järgi laieneks soodsam maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- ja saiatoodetele ning munadele. Muudatuse jõustumine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaitamises. Süüdistuse järgi jõudas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanud ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn tasus projekteerijatele viimase osamakse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud 29 miljonit eurot. Tallinna haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Tallinna haigla juhi Arkadi Popovi sõnul jätkub haiglat ühendamise protsess ja eesmärk on koostada realistlikum investeerimiskava, mis võimaldaks rajada teostatava ja jätkusuutliku meditsiinilinnaku. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haritusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimalik omastamist ja rahapesu. Kahtlusalused peeti kinni riigi põhjaosas. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 möödunud nädalal. Euroopa Liidu prokuratuur uurib kahtlustusi, mille kohaselt võidi Kreekas aastaid kuritarvitada ühenduse põllumajandustoetusi. Esialgsel hinnangul ulatub tekitatud kahju enam kui 19 miljoni euroni.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub ka kui idatuul 3-9 puhanguti 12 saartel 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 21 ja Tallinnas 20 kraadi.
4: Suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasu.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
9: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja, sest et ilmus siin neil päevil statistika, Statistikaamet andis siis teada, et keskmine brutopalk on Eestis 5-6% kasvanud ja koguni 2135 eurot on siis praegu bruto kuupalk keskmine. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo siin pool.
1: No nii, mis mõtted ja tunded on, kas Eestis tuleb keskmise palgaga välja?
2: Peaks ikka tulema küll, jah. Noh, oleneb jälle, kuidas elustandard on endal ja et minul on mingisugune põhi sellest all, et kunagi ühe aktsiaseltsi ei lõpetanud mitte pankrotiga, vaid sõnaga müüsime suuremale samas valdkonnas tegutsevale ettevõttele maha, ehk siis exitiga. Ja sealt on mingi põhi all ja muidugi siis välismaal töötamisest ka, noh, mingi et maja põhimõtteliselt sain tolle arvelt osta, et välismalt töötasin nii 90-tel.
1: Õigel ajal õiges kohas?
2: Tulid siia, siis olid nende välismaa palga, teenitud palgaga siin nii kui krõõsus põhimõtteliselt.
1: Jah, aru saada, muidugi. Aga no võtta, see on ju küsimus ka, et ega selliseid stardipositsioone, no esiteks ei ole kõigil, see on üks asi, aga isegi kui on, kuidas sa selle ära kasutad? Et kuidas sa selle peale, noh, mida sa sellega teed? Et alati on ju ka niimoodi, kui tuleb rohkem raha kätte, siis noh, mõtled, no ostan natuke kallima toitu ja võibolla natuke kallima auto ja aga kui sa selle siis kõik aastate peale kokku arvutad, no siis on see läinud.
2: Eks ta nii on. Et praegusest palgast mul, noh, enam vähem jätkub natuke investeerimiseks ka ja siis ma tahaks öelda nendele, kes kippusid siin süüdistama sõnaga, et Enefit Greeni keegi kasutas sise infot nende aktsiate ostmisele. Vaata, siis oli kunagi mõni aasta tagasi see äripäeva investeerimismäng, noh, et lihtsalt seal paigutad mingit virtuaalset raha, et sa ei mängi oma rahaga. Et ja siis noh, natuke aga kestis ja mina seal siis kasutasin ka ühe investeerimisportfelli osana Enefit Greeni aktsiaid ja siis mõtlesin, siis oli parajasti see tulid need chat-GPT-d või sõnaga tehisaru need asjad ka. Ja ma mõtlesin, ma lihtsalt testin seda, et mis ta arvab. Et sõnaga, kui suur on tõenäosus, et Enefit Greeni aktsiad ostetakse välja sõnaga see tuumik investori poolt. Ja tead, mis see andis?
1: Nii, ei tea.
2: Tõenäosus 67%.
1: Aga see on juba väga-väga suur tõenäosus.
2: Jaa, just. Seda ma tahan öeldagi, et kes sõnaga investeerivad, no kontrollige oma otsuseid tehisaru peal ka.
1: Jaa. No eks selle investeerimisega on ju ka täpselt neid võimalusi, kuidas seda teha on erinevad. Osad inimesed panevad raha sisse, jäävad ootele, ootavad võibolla paarkend aastat ja võtavad võidu või kaotuse välja, teised kontrollivad igapäev. No seal on neid rütme ja taktikaid ja tehnikaid hästi palju erinevaid.
2: Ja üks asi on see, et vaata, kuigi mina olen raamatupidamist õppinud ja ma ei suuda kõik seda kurad info läbi töötada põhjalikult, mis sõnaga mingi aktsia kohta on ja mingi firma kohta, kes neid aktsiaid on välja lasknud. Aga sõnaga, kui anna see info voog tehisarule kätte, siis tema raalib selle välja, mis selle asjaga võib edaspidi juhtuda.
1: Mõistlik mõte, jah. Aavo, suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. Kristo on kirjutanud, et see on väga suhteline. Noored täiskasvanud saavad hakkama, kuid mis elu see on. Sama peaks küsima poliitikult, et miks tema ei saa võibolla nõus saama. Aga jah, kui kohustusi pole, siis saab ilusasti ja jääb ka järgi, kuid isegi üürikorteri võtmiseks peab pikalt koguma. Me teeme nüüd siin väikese pausi selle küsimuse menetlemisega, kuulame natukene reklaami ja siis on meil hommikust üks kordusinterviu ette mängida, aga peale poole neljaseid uudiseid, olge tähelepanelikud ja pange õigel hetkel siis telefon helistama, sest et meil küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja, on endiselt õhus.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile sai 84 asutust, seal hulgas mitu lasteaeda ja kooli, pommi ähvarduse. Põhjaprefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila rääkis hommikuraadios, mis siis eile õigupoolest juhtus.
8: Nagu meil tänapäeval siis need juhtumid on, teostatakse erinevaid hübriid nii-öelda rünnakuid, et häirida siis asutuste tööd, külvata paanikat, hirmu. Siis ka eile tuli kelle 9 hommikul nii-öelda meile pomme ähvardust masslaine, üle Eesti siis kokku 84 ähvardust. Loomulikult seirasime kohe seda kirja sisu, saime aru, et tegemist on selle masslainega ning tuvastasime, et hetke seisuga ei ole ohtu selle ähvarduse vaates.
9: Millised siis asjaolud viitasid, et tegemist on tegemist on sellise masskirja lainega, mida me oleme juba korra näinud aastal 2023?
8: Just, et neid aegajalt meil esineb nii suuremaid kui väiksemaid, aga nende ähvarduskirjade tulemisega me alati seirame kirja sisu, proovime tuvastada, kus on see saadetud, proovime tuvastada, kes on selle saatnud. Ja tegelikult me näeme siin puhtalt seda, et kui ta tuleb ka massina, siis reaalne oht tegelikult selle täide viimisel puudub. Et puhtalt ongi tegelikult selle eesmärk halvata siis asutuste tööd, on see näiteks politsei, pääste, kiirabi, kõik teised, plus tekitada paanikat teistest asutustest nagu koolid, lasteaiad, lapsevanemad. Et pigem on selle eesmärk see, mitte reaalne oht.
9: Mida vastane sellise rünnaku puhul, kui me võime seda rünnakuks pidada, edu märgiks peab?
8: Ma arvan, ma saan öelda niimoodi, et edu märk on see, kui me päriselt sattumegi paanikasse, tekib kaos, asutuste töö on tugevalt häiritud, näiteks koolid, näiteks riigiasutused. Et ma arvan, see ongi see edu, mida loodetakse saada, mida me saame nende eduks nii-öelda nimetada siis.
10: No 84 asutust pommi ähvarduse sai ja eks varem või hiljem ühel hetkel tuli siis see selgus, et eks see jälle ilmselt midagi sarnast on nagu siin mõni aasta tagasi, aga kui palju neid koole päriselt läbi otsiti?
8: Eilse sündmuse vaates mul täpne teadmine hetke seisuga puudub palju nüüd päriselt üle Eesti neid koole läbi vaadati.
10: Aga umbes hinnanguliselt?
8: Mul on ikkagi raske öelda, et kui ma räägin näiteks Põhjaprefektuuri vaates, siis tegelikult meil läks rahumeelselt. Koolid ja asutused on täna saanud juhised, kuidas käituda antud olukorras, kui tegemist on või vihjab sellele masslainele. Et tegelikult läks rahulikult, ma arvan, ja väga palju selliseid päris otsimisi ei olnud. Jah, me Põhjas käisime ka kohal mõnes koolis, kui see esimene teade tuli. et see on tavapärane protsess, et alguses me kindlasti reageerime ja siis me tuvastame, et tegelikult tegemist on selle masslainega ja meil ohtu sel hetkel või praegusel hetkel ei ole.
9: Ehk siis kui masskirjadena, masslainena selline ähvardus tuleb, et siis, siis tegelikult ega ei mindagi kõiki asutusi, kõiki hooneid kontrollima, et kas seal on see pomm või mitte?
8: Jah, kui me ikkagi oleme tuvastanud, et ohtu ei ole, me võtame vastu vastavad otsused, need plaanid, juhised, mis meil on, palume olla inimestel tähelepanelikud, ka kooli personalil, teistel inimestel, et kui märgatakse midagi kahtlast, on see mingisugune ese, objekt või, või isik, siis tegelikult juba teatakse seda protsessi, eelistatakse 112 ja siis me läheme kindlasti kohale ja teeme kõik oma need protseduurid, mida me päris sündmusel teeks. Aga suures pildis läks meil asutuste vaates üle Eestisesse rahulikult, et väiksed reageerimised olid kõige alguses, aga lõpus me saime aru, et, et on ikkagi see mass ja hübriid nii-öelda rünnak.
9: Aga lennujaam, kas Tallinna lennujaama skeidi nurgatagused igaks juhuks läbi? Ei?
8: Selles mõttes meil Tallinna lennujaamas on ka kolleegid, kindlasti nemad hoiavad silmad lahti, oma tavapärased rutiinsed ringkäigud teevad, et kindlasti selles mõttes mingid tegevused teatud kohtades meil on.
10: Aga räägiks sellest, no mitte nüüd kirjast võibolla nii üksi pulki, aga siiski sarnasustest varasemaga 2023 päris ruttu hakkas see kirja ikkagi levima ka ühismeedias, saime kõik sellega tutvuda. Praegu ei ole sellist asja veel täheldanud. On see, oli seal mingisugust sarnast joont ikkagi sellega, mis oli ka nüüd mõni aasta tagasi?
8: Suures pildis on nende sarnasus alati märgatav, et konkreetne ähvardus et on lõhke keha või siis mingi teatud X aja jooksul toimub plahvatus. Et tegelikult et sisu on suuresti lihtsalt kõik suurt sama, et seal me sellist erinevust väga suurelt ei näe. Et teha see kirjapilt võib olla erinev, aga, aga sisu poolest on ta tegelikult suhteliselt sarnane.
10: Ja venekeelne?
8: Eilne sõnum oli venekeelne.
9: Paar päeva tagasi, ma saan aru, sarnane lugu oli ka Lätis. Mida Läti kolleegid ütlevad, kas see muster on sama, on erinevusi?
8: Ega selles mõttes meil ei ole täna vahet Läti või, või Leeduga, et see muster on sama. Need meili aadressid, millelt see ähvarus saadetakse, need on erinevad ja need on ka tegelikult meil jälle sarnased või samad. Et suurt erinevust ei ole.
9: Nende saatjate kohta, mida me ikkagi nende kohta täpsemalt teame? Ma saan aru, et ikkagi Venemalt tulevad need kirjad.
8: Ma ei saa kinnitada ega lükata ümber, et just Venemalt tuleb. Me võime seda hetkel ühe mõttena eeldada, et need kirja nii-öelda saatjad tegelikult on, üritavad ennast hästi ära, kus mõtlen siis krüpteerida. Ehk siis see tuvastamine on kohati väga keeruline, kuna need meilid luuakse teatud keskkondades ja ilma igasuguste nii-öelda metaandmeteta, et ta on väga keeruline protsess, meil on omad töögrupid, kes seda seiravad ja proovivad teha kõik võimaliku, et mingisugust infot kätte saada. Aga, aga see on keeruline selles vaates.
10: Väga, väga keeruline olukord on ju ka seda pidi, et, et ühelt poolt me kõik tahame reageerida, kui see oht on päris ja teispidi ega seda ressurssi ei saa kulutada liiga palju, kui see oht ei ole päris ja siin kohal kindlasti on, ma kujutan ette palju mõtteid ka õpetajatel, ka lapsevanematel, et mida siis ikkagi teha, kui nüüd üks selline järgmine asi peaks juhtuma, et kui suurelt reageerima peab, et mis see kuldreegel on, et ikkagi käitu nii, nagu oht oleks päris?
8: Ja tegelikult on see, et isegi kui kriis on päris, proovime säilitada rahu, et paanika on tegelikult on see, mis tekitab kaose. Aga, aga kui me räägime sest pommi ahvardusest, siis üldiselt käitumisjuhised tegelikult kõikidele on see, et ole tähelepanelik, jälgi, et teie majas ei oleks võõrad inimesi või kahtlased esemeid. Kui märkad ohtu või midagi kahtlast, anna kindlasti kohe teada 112 ja me tuleme kohale ja me teeme päris tegevused veendumaks, et seda ohtu ei ole. Igal asutusel on olemas oma kriisiplaan ja tegelikult personal ju teab, kuidas siis ohu puhul käituda ja millised tegevused näiteks koolid, lasteaiad selle nimel teevad, et tegelikult oleks võimalikult kiire ja turvaline siis näiteks teostada evakuatsiooni, kui on see vajadus. Aga, aga tuleb olla tähelepanelik säilitada rahu ja meie omalt poolt politseina alati anname omalt poolt juhised kaasa, kas tasub nüüd midagi karta, kas on paanikaks hirmuks põhjust või ütleme, et meie siin ohtu ei näe, et te võite rahulikult tavapärast tööga jätkata.
9: Osa koole eile saatis õpilased koju, osa koole seda ei teinud. Kumb käitumisviis õige on?
8: Ma ei saa täna öelda, et üks või teine vale on, et see on iga kooli enda otsus, kas nad teostavad selle kirja puhul evakuatsiooni või jätavad koolipäeva ära. Et ma ütleks niimoodi, et nii ühti kui teistpidi ei ole õige või vale. Et see on kooli otsus, kui nad nii soovivad, siis ma ütleks täna niimoodi, et võtame seda kui treeningut, et kui nüüd päriselt midagi on, siis me tegelikult oleme paremini valmis, võib olla.
1: Kõneles Põhja Prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila.

0: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab riigikogus rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise, süüdistades teda riigirahanduse halvas seisus ja kasvavas eelarve puudujäägis. Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Eesti riigieelarve puudujääk kasvanud rekordtasemele ja riigi laenukoormus suureneb kiiresti. Tema hinnangul toovad kasvavad laenud kaasa järjest suuremad intressikulud, mis piiravad tulevikus võimalusi rahastada avalike teenuseid ja investeeringuid. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu seniselt 24%-lt 13%-le. Eelnõu järgi laieneks soodsam maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- ja saiatoodetele ning munadele. Muudatuse jõustumine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuel inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasa aitamises. Süüdistuse järgi õhutas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanut ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Tallinna lennujaama läbis mais 354 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo suurim ühe kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijate arv 13%. Kasvu toetasid nii lennukohtade arvu suurenemine kui ka lennukite parem täitvus. Kirjanike majas kuulutati täna välja tänavune Siuru stipendiumi laureaat, kelleks valiti kirjanik, dramaturg ja kriitik Hene-Liis Notton. Siuru stipendium antakse igal aastal kuni 30-aastasele paljulubavale autorile, kelles nähakse siurulikku vaimu ja loomingulist potentsiaali. Stipendiumi suurus on 1500 eurot.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu idatuul 3-9 puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
6: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Tafest. Haapsalu

0: Teenuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
1: Täna suvereporteris.
2: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
3: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Ja nüüd rannainfot ka ja rannainfoga on igal päeval sellel nädalal natukene paremaks läinud ja rohelisi lippe kerkib randadesse järjest rohkem. See tähendab seda, et veetemperatuur muudku aga tõuseb ja saab ennast juba siis ka vees peaaegu hästi tunda, et ei pea varbat krõnksus sisse ronima. 20 kraadi on vesi Türi Tehisjärves, Paide Tehisjärves ning Kuressaare rannas, Verevijärves ja Põlva Paisjärves on siis 19 kraadi veetemperatuur. Kollased lipud on Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas ning Pärnu rannas, kus on siis veetemperatuur 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, Pühajärves 17 kraadi ja Sindi ning Haabneme rannas 18 kraadi. Ja punased lipud on ka veel paariskoas Emajõe Vabaujulas ja Linnaujulas on vesi 16 kraadi ja Narva Joauru rannas vesi 15 kraadi.
3: Kuku ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti keskmine brutopalk on jõudnud 2135 euroni ja sellega seoses küsin täna sellise küsimuse, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? Helistage stuudiosse 6214646, see number peaks vist juba kõigil selge olema ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Erka!
1: Nii, tervitus!
2: Ma siin kuulasin eelkõnelejaid, et kas Eestis on võimalik keskmise palgaga hakkama saada, tegelikult on.
1: Uh-huh.
2: Et, ja muidugi nagu siin üks kirjutaja, kes oli Kaupo või keegi ütles ka, et see sõltub asjaoludest, kõik sõltub asjaoludest. Et kui sa veel elad kellegi koos, sa oled kahekesti, siis automaatselt see summa on juba põhimõtteliselt 4300 eurot bruto.
1: Just.
2: Et elu on lillen. Aga üksinda alles tegelikult saab ka hakkama, kõik sõltub sellest, et mis sul nagu vaja on. Nüüd nagu siin üleeelmine kõnelemist oli härrasmees, et siis ma ütlen ausalt, et mingi loogika järgi ma võin minna ka kuskil testpakist endale vikati osta ja üldse maltsa endale nii elangi tasuta. Ma kujutan ette, et stressi ja kõike muud sellist asja süvendab ka see, kui ma endale mitte midagi ei luba absoluutselt. Ma küsin, et mille kuradi jaoks seda mammonat korjad.
1: Ja.
2: Et mis sa lõpuks siis moodardad rahaga endal kirstu ja ongi kõik, et sitaks lahe elu oli mulle, et
1: vaatan
2: tagasi ja elu oli ilus.
1: Ainuke, mida sa sellega tagad, on see, et sinu sugulased, kes on su pärjad, lähevad oma vahel tülli ja üks suguvõsa on jällegi suhtlemise lõpetanud oma vahel.
2: Ja härra Indrek, seda tingimusel, kui nad üldse üles leievad selle, kus te kõik oma mammon olete peitnud, kui teile ka kuskil olete selle endale maa sisse maha kaevanud. Muideks esimese vabariigi aegist kunagi oli ka üks suur kröösus oligi, kellel oli pappi, oli nii räigelt, aga ta elas nagu tont põhimõtteliselt sõi nii-öelda ainult mingi jahu kõrti ja elas palk saunas, aga madrats oli vist raha täis topitud ja mida iganes. Et kes soovib endale sellist elu, miks mitte? Ja kõige veel enne teda oliks härrasmees, kes ütles, et kuidas tema ei võta järelmaksu, ei võta laenuga, mitte midagi, siis palun näidaku mulle ette, kuidas ta näiteks ostab, võtame lihtsalt lambist 76 000 eurose korteri hetkeseisuga ja kogub selleks raha.
1: Aha.
2: No. Ja selleks hetkes, kui tema enda 76 000 on kokku kogunud, ei maksa see korter enam 76 000, vaid see korter maksab 136 000.
1: Ja
2: ta hakkab jälle koguma otsas.
1: Ja, tõsi.
2: Et sellist juttu võid siis ajada, kui sul endal kõik juba olemus on. Kas vanematelt või päritud mida iganes mingi nipiga või ma ei tea, nõukogud ajast saan.
1: Stardipositsioonist ju väga palju ikkagi sõltub, kui sa oled tänapäeval ütleme noor inimene, õnnestub koolis ära käia, tuled, aga sul korterit omal ei ole, sa pead selle korteri üüri. Esiteks on juba see, et sul tuleb maksta maaklerile vahendustasu, siis tuleb omanikule maksta siis tagatisraha. Ega see on juba keeruline kõrvale panna.
2: Nii. Ma ei tahaks pikalt liini nüüd rohkem kinni hoida, aga lepime niimoodi siis kokku ära, Indrek. Ütleme niimoodi, et kui teil on korter olemas ja te peate maksma ainult kommunaale ja elate isegi üksinda, siis tõenäoliselt keskmise palgaga saab suht okeelt hakkama. Tõenäoliselt saab kinos käia, saab endale ka riideid lubada ja suht normaalselt siia. Kogu aeg ei pea käima sooduskorvis. Muideks ma ei mõista mitte ühtegi inimest hukka, kes käib sooduskorvis.
1: Absoluutselt, muidugi.
2: Paljud tootud on ju kirjas on parim enne, mitte kõlblik kuni.
1: Just, et ega targalt tarbimine ei tähenda ka alati koonerdamist. Et selle mõttega olen mina ka täiesti nõus, et elama ju peab ka. Selgelt ei pea nagu laristama. Või võib, et ega me ei saa kellelegi ju ette kirjutada, kuidas keegi oma elu elab. Aga nagu ainult elada ja koguda ja kraapida ja selle kõrval jätta elu elamata ja siis avastad ühel hetkel, et mis ma siis nüüd teen, sellel ei ole ka mõtet.
2: Või sõidan uhkelt elektriauto või terve Harju maakonna läbi, et leida see maailma kõige odavam leivapäts üles kuskilt poest. See ei ole ka mingi elu enam.
1: Jah, et eks see otsus tuleb alati meil kõigil endal teha, aga suur aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? 6214646. Jõuame siin veel inimestega rääkida eks see on siin päris mitme helistajaga ka välja tulnud, et väga palju sellest stardipositsioonist ka sõltub rääkimata siis sellest, et kas sa elad Tallinnas või elad Rakveres või elad Sõrves äärel, eks seal igasugused agad tulevad juurde, aga meie tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja ja helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Väike natuke arvestada, et üles siis pensionärid peavad elama ja inimesed, kes väiksema palgaga on, et see on mõnistamine. On võimalik küll, tuleb pingutada, ja kui raha rohkem ei ole ja riik on selline nagu ta on, siis tuleb elada, aga siis virisemine ei aita, et see osad inimesed, kes väidavad, et ei ole võimalik elada, see on noh, tulge mõistusele.
1: Ja nõus sellega on, et ega vingumine midagi paremaks ei tee, siis ei muutu 100% mitte midagi, ainuke on see, et teete endal elu kehvemaks ja teistel, kellele vingute ka samamoodi.
3: Seda enam, et noh, et kui see on ikkagi poole rohkem, kui paljud inimesed palka saavad, poole rohkem inimesed pensioni saavad ja nüüd peavad ära elama.
1: Muidugi.
3: Et noh, kes siin ennem sõna võtsid, et ei ole võimalik elada, see on virisemine. Aga muidugi paremini saab alati.
1: Loomulikult, et ega siin ei olegi küsimuse sellest, et ei oskaks selle rahaga keegi midagi teha, et kui üle jääb. No küll juba oskaks, kui see õnnestub, eks ole, et jääb üle.
3: Ja tulebki raha olla ka lugeda, ei maksa seda osa inimesed, et ei tundub, et nad ei oska üldse raha arvestada, et mis muidugi jääb valmiks.
1: Ja lisaks kõik need sellised asjad, et nagu väga palju tuleb ka statistikast siin teinekord välja, et ega Eesti inimesed ei taha ja ei oska ka süüa endale soodsalt teha, et kui poest poolfabrikaate ja valmis toitu osta, siis kulubki väga palju raha, et kui ise seda kõike teha, et aeg on selline ressurss, mida paljudel ikkagi on võimalik mängu panna, siis saab palju odavamalt, palju soodsamalt ja tihti ka palju maitsvamalt asju teha.
3: Ja no hästi palju visatakse ära lihtsalt toitu ja siis imestatakse, et ei tule otsa kokku. Tuleb mõistlikult tarbida ja nagu tuleb nüüd ikkagi neid hindasid vaadata mitte tükki hinda, vaid kilo hinda ja siis
1: just nimelt
3: kaupmehed osavad mängida ja lollitud inimesed.
1: Jaa, seda ma ütlesin siin ühele helistajale varem ka, et tuleb ikkagi brillid või luup poodi kaasa võtta ja vaadata need hinnad üle, et see, et silt on kollane, ei tähenda tingimata, et see hind on parem kui seal kõrval oleval tootel. Et siin on endal väga palju ära teha. Suur aitäh helistamast! Meil oli tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja ja noh, üldiselt tegi see ikkagi rõõmu, et inimesed pigem on positiivsed.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Tartu linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
11: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
12: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
13: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Üks huvitav uudis tuleb meieni sõbralikust Poola vabariigist ja sealt on nüüd teada antud, et põrgutee on jällegi avatud. Põrgutee kannab numbrit 666 ja kui nüüd täpsemalt asja juurde minna, siis jah, see on tõepoolest niimoodi. Poola põhjarannikul kaunil Balti mere kaldal on väikene linnakene nimega Hell ja siis lõuna Poolast Krakovist läheb Helli bussiliin. Flixbus on selle operaator ja bussiliini number on 666. Metsalise number, kui piiblit uskuda.
2: Ja see kõik tundub olevat, et odav bussifirma Flixbus on siis saanud jälle osava turundustrikiga hakkama, et saavad selle 666 ja siis kõik
1: põrgutee sinna juurde
2: ja siis rahvas jookseb tormi, et siis sinna minna, vaatasin natukene kaardi pealt ka, see eks sinna minek tundubki olevat selline paras teekond, sellepärast, et ta asub sellisel hästi peinikesel poolsaarel ja selle poolsaare, no sinna ikka sõidab üks jagu ja selle poolsaare siis täitsa seal poolsaare tipus, et selline tore väike asule tundub olevat.
1: Väga maaliline, vaatsin, sõike kaunis väike sadam, ilusad punaste katustega majad, kõik nii nagu olema peavad, no, aga muidugi Krakov on no, opis ka täiesti lõunapoolas ja juba see bussireis läbi terve poola tundub sellise põrguteena, aga no aastaid paar, 2023 muudeti see bussiliini number ära ja ta oli vahepeal siis number 669, sellepärast erinevad kristlikud grupeeringud siis no, tegid neid samu siis seoseid, et ikkagi metsalise number piiblist ja kas on hea ja õige sellist numbrit pidada, aga nüüd enne kõike siis turismi nõudmisel ja selleks, et siis ebaterve tuudisimu inimestes tekitada on bussiliin 666 tagasi sõidus.
2: Jah, et no eks see Poolas kindlasti usun, et kristlikel rühmitustel võiks seda võim olla küll, arvestades kuivõrd katoliiklike riik see on, aga no, eks siis näis, et kauaks seda 666 sinna jääb, et äkki siis varsti jälle korjatakse see sealt ära, sellepärast, et see ei lähe ju mitte.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Sotsiaaldemokraadid algatavad rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise. Riigikogu muutis õppelaenu tingimused soodsamaks. Eesti mainekaim tööandja on taas Tallinna lennujaam. Euroopa Liit leevendab kulureegleid energiakriisiga toimetulekuks. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, soojakraadid tõusevad kuni 26. Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab riigikogus rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise, süüdistades teda riigieelarve puudujäägi süvendamises ja kasvavas laenukoormuses. Erakonna esimehe Lauri Lännemetsa sõnul on Eesti riigieelarve defitsiit jõudnud tasemele, mis ületab juba Euroopa Liidus lubatud piirid. Tema sõnul on kasvavad laenukulud ja intressimaksed muutumas oluliseks koormaks riigieelarvele. Lännemets kritiseeris ka valitsuse maksupoliitikat ja heitis rahandusministeri ette vähes tähelepanu elukallituse ja toiduhindade kasvule. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu seniselt 24%-lt 13%-le. Eelnõu järgi laieneks soodsam maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- saiatoodetele ja munadele. Muudatuse jõustamine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul aitaks käibemaksu vähendamine leevendada hinnasurvet ja toetada tarbimist. Meede läheks riigile maksma ligi 100 miljonit eurot aastas. Riigikogu võttis vastu seaduse muudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates 1. septembrist õppelaenu tagasimaksmise periood, väheneb intressimäär ja kaob senine nõu esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa ja alates tulevast õppeaastast saab õppelaenu võtta kuni 6000 eurot aastas. Emori värske tööandjate maineuuringu järgi peavad Eesti palgatöötajad kõige atraktiivsemaks tööandjaks jätkuvalt Tallinna lennujaama. Esiviisikusse kuuluvad veel LHV, Tallink, Enefit ja Tallinna Sadam. Esikümnesse mahtusid ka Swedbank, Telia Elektrilevi, Lennuliiklus, Teenindus ja Coop Pank. Tudengite seas hoiab esikohta juba 4. aastat järjest aga LHV. Esikolmikusse mahuvad ka teised finantssektori ettevõtted Swedbank ja Wise. Euroopa Liit otsustas leevendada eelarve ja kulureegleid, et aidata liikmesriikidele toime tulla järsult kasvanud energiahindadega, mille on põhjustanud Lähis-Ida sõda ja Hormuusi väina sulgemine Pärsia lahe nafta ja gaasitarnetele. Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Valdis Dombrovskise sõnul annab Brüssel rohkem mänguruumi meetmetele, mis aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja tugevdada energiajulgulekut. Dombrovskise sõnul on selge, et energiakriis on pikaajalisem kui esialgu arvati ja nõuab täiendavaid samme. Kuveidis hukkus vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovil aprillis jõustunud relvarahu USA ja Iraani vahel. Kuveidi sõjavägi nimetas rünnakud kuritegelikuks agressiooniks, samas kui Iraan süüdistas USA vägesid provokatsioonides ja kinnitas vasturünnakuid piirkonnas paiknevatele sihtmärkidele. Hispaanias leidis maikuus kinnitus 101 palavast ilmast tingitud surmajuhtumit, mis on kõrgeim näitaja selle kuu kohta alates 2015. aastast, teatas riigi tervishoiuministeerium. Riikliku ilmateenistuse teatel purustati mai lõpus mitmes piirkonnas, eriti riigi põhjaosas ka temperatuurirekordeid. Kokku on alates 2015. aastast Hispaanias registreeritud üle 27 000 kuumaga seotud surma. Kõige rängem aasta oli 2022, mil palavuse tõttu kaotas elu 4800 inimest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub ka kui idatuul 3-9 ja puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 graadi. Tartus Pärnus on praegu 22 ja Tallinnas 21 graadi.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, see on hea võimalus minul, Indrek Vaheoel siis oma. Ja väikene aju proovile panna, Indrek Ojamets on välja mõelnud mulle igaks korraks arvamiseks, kas kaks sõna või teinekord sõna ja mõistatuse igal juhul laiast ja ma ütleks täiesti ammendamatust eesti keele varamust.
2: Ja täna läheme, võib öelda, et eesti keele ajalukku ühe küsimusega. Teine küsimus on siis uue sõna kohta, aga alustamegi eesti keele ajaloost ja pole siin mõnda aega sõnade päritolu kohta küsinud. Ja nüüd selline tore sõna nagu salfretik. Et see sõna, kust on ta siis eesti keelde tulnud, mis radu mööda või ei olegi see teekond väga pikk olnud. Et
1: salfretik.
2: Ja see, mille, ma ei tea, nuuskad, nina, pühid, suusinna, näpuotsi
1: ikkagi puhtaks, eks ole, tupsutad huuli kergelt.
2: Paned, võibolla on ka sellised juba peenemad kuskil restoranis, et variante on ju 7 sorti.
1: Et alustame sellest, et kuigi me hääldame salfretik, siis me tegelikult kirjutame seal ju L ja V,
2: ja,
1: miks, mitte ja. F, eks ei kasuta.
2: Salvrätik,
1: jah. Aga nüüd hakkame küsima, et aga kus need salved siis? Salve pannakse kartul, pannakse võibolla porgand, padrunit pannakse salve, aga kust kas tuleb see salved? Kas siis tasku? No jah, aga taskus salfrätikut ei käinud, salfrätik käib ikkagi mingis hoidjas. Mm-hmm. Vene keeles on see sõna salfetka, nii et ma usun, et need kõik tulevad ikkagi ühest ja armsast saksa keelest, mulle tundub, et see võiks olla. Mida ta saksa keelest tähendab ei tea, aga mulle praegu ikkagi tundub, et salfrätik on tuleb meile sealt, kust väga paljud eestikeelsed sõnad on tulnud, ikkagi saksa keelest.
2: Nii ta tõesti on alamsaksa keel, kui siis nagu täpne olla. Seal
1: nagu ka
2: on
1: sõna
2: siis,
1: köök.
2: Jah, seal on jah, sõna salvette, ma ei tea, kuidas seda õigesti alamsaksa keeles peaks küll hääldama, aga seda mööda on ta tulnud, et siis ta aja jooksul on läinud natukene ka mugavamaks, et on siis salvretik, et see rätik on sinna kenasti juurde tulnud ja seda sõna on kasutatud juba, noh, mõnda aega, et üks näide on sellest toredast köki- ja kokaraamatust, mis siis on 1781. Aastal ilmunud ja seal on ka selline juhend, et panne üks porslini ehk hõbekaus salveti alla.
1: Aha, et siis porselani või hõbekaus tuleb panna salfreti alla?
2: Jah, just aha. Nimelt, et asja
1: või siis lihtsam oleks öelda, et salfretik tuleb panna selle peale.
2: Jah, või jah, kuidas siis võtta, jah, et selline juhend siis jah, sajandite tagusest.
1: Aga materjal ajast on ju ka muutunud, sest et siis oli ikkagi salfrätt oli riidest, mm-hmm. Et noh, mis, kas oli siis linane või peenemas momentis ka võis olla siis, noh, ma ei tea, peenvillast või lausa siidist rätik. Tänapäeval kõik sõltub sellest, et kodustest tingimustest tihti peale paperist, lähed peenemasse restorani, seal ikkagi riidest.
2: Ja, aga järgmine sõna, see läheb siis kategooriasse uued sõnad, siin juba
1: sündinud kabinetis.
2: Sündinud võib-olla kabinetis, võib-olla kuskil mujal, aga kodupimedus.
1: Kodupimedus?
2: Jah.
1: Oh.
2: Et mis mõtteid tekitab?
1: Panin silmad kinni, tuli natukene võtab, tuli mingi ministeeriumi pressi teada kohe. Käesolevaga anname teada, et 20% Eesti kodudest on kodupimedad. Kas kodupimedus on seotud võibolla kõrge elektribörsi hinnaga? Et siis kui on noh, enne kõike siin veebruaris ja miks mitte ka märtsi alguses ja jaanuaris olude sunnil börsi hind väga kõrgeks läinud, siis kodudes targad ja teadlikud inimesed no, lülitavad elektri välja, ei pane siis pirne põlema, vaid istuvad pimedas toas ja kuna no, enamik sellel ajal on kodudes, siis ongi selline kodupimedus ja kui vaadata kõrgelt ülevalt alla magalarajoonidele, siis on tänavad järjest pimedad ja mustad ja see ongi kodupimedus.
2: Mina jäin ka alguses mõtlema, et kui ma seda sõna nägin, siis esimest korda kohtasin, ma siin kodupimedus, aha, et kas see on siis tõesti elektriga seotud. Aga elektrist on
1: asi
2: pigem kaugel, et ta ei ole see elektri küsimus seal üldse oluline selle sõna juures.
1: Aga võibolla on asi hoopis siis selles, et kodupimedus, et selleks kutsutakse siis, või noh, see on selline termin, mis on mõeldud selle jaoks, et kui sa ei taha omale siis kinnisvara soetada ja sa elad siis üürikorterites pidevalt ja vahetad neid ja siis ongi see, et noh, sulle tundub, et seda ei ole vaja, et sa oled kodu pime, sul on ükskõik, kuhu sa seljakotti maha paned, seal ongi sinu kodu. Ja siis see tõttu, noh, nimetatakse seda asja niimoodi.
2: Siin, kui nüüd siis vaadata, mida siis, kuidas seda sõna spetsialistid on kasutanud, siis ei ole nad ka mõelnud ei elektripörsi olukorda, ega siis ka seda, et kuidas
1: kinnisvara situatsioon,
2: aga pigem on see olukord, kus inimene on oma igapäevase keskkonnaga niivõrd ära harjunud enda no sellise kodukeskkonnaga, et sa ei märka enam selle puudusi, ega ka siis teatavaid muutuseid. Et noh, võib-olla ka, et alguses võib-olla kodus häirib see, et see põrandaliist kuskil noh, on sinna panemata, aga noh, siis lõpuks sa harjud sellega ära. Aga see küsimus ei ole siin ainult põrandaliistus, vaid siin on võib-olla palju laiemad küsimused, et kõik see kodu ümbritsev keskkond, mis seal on, et selles
1: kuna see on sinu on kodu, sa elad seal iga päev ja nii sa harjud sellega kõige ära. Ja. Kodu pimeduse vastu aitab ilmselt, kui külalisi kutsud aegalt ja tuleb kutsuda neid inimesi, kes siis ütlevad, et ega ma olen aus. Ma olen lihtsalt väga aus ja ütlen kõik ära, mis ma mõtlen. Noh, eks see võib olla natukene valus, aga teistpidi aitab see kodupimeduse vastu.
0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line. 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Subaru. Ülim turvalisus. Ökonoomsed hübriidmootorid. Uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.

0: päivän oppää.
1: Aihe kuulata päivän oppeid täna Kukko Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kui Ameerika Ühendriikides tahab vaatet iga teine jõukas tegelane presidendiks kandideerida, siis see vastu Eestis otsitakse kandidaate tikutulega. Miks see nii on ja miks see nii olla ei tohiks, arutles Kukko Hommikuraadios Rene Meriste, kes on ise 18 aastat Los Angeleses elanud.
2: Kui me tuleme selle Eesti momenti juurde, siis tegelikult mind lausa häirib see, et käiakse nagu mööda küla pakkumas. Et tegelikult see on nagu kurv, sest et see nagu rüvetab või võtab selle ameti nagu tähtsuse ära, kui sa kuuled mulle mööda küla, et nüüd pakuti sellele ja sellele nagu mingi turul, et kes mööda läheb.
3: On keegi ju, ei tule muidugi.
2: No aga siis tähendab, kui keegi ei tule, siis on ju probleem milleski muus, et peab ju olema see, kes tahab ikkagi elu paremaks teha, mitte see, et ei, mina küll seda ei taha. Et noh, et ma arvan, et me oleme kuidagi nagu minetanud sellise väärtuspõhise elu paremaks tegemise soovi. Et kui see oleks olemas, siis neid kandidaat oleks ka väga palju. Et ma arvan, et presidendi mõttes Eestil oleks aeg, nagu ütleme, see mudel, mis meil on olnud, et rahvas ei saa valida. Ma arvan, et oleks aeg muuta, et rahvas valiks presidendi.
4: Otse valimised, presidendi otse valimised.
2: Absoluutselt.
4: Kalevi spordiseltsi president peab seda oluliseks.
2: Eesti president tuleks otse valida, minu mõelest. Sest et me, kõik muu meil ei ole otse valim. Noh, nii-öelda peaminister ju meil saab ju maha võtta kohe. Noh, kui hääled koos riigikogus võetakse ju maha. Ja, et selles mõttes presidendi võiks olla otse valitud.
4: Aga sa ju näed, millised ohud sellega kaasnevad, kui meil siin presidendi otse valimised oleksid, kehtiksid.
2: Aga ma ei tea, kas iga asi on oht, et võibolla on ikka võimalus. Oht on ju samal ajal võimalus.
1: Nõnda rääkis Rene Meriste. Armeenias on pühapäeval parlamendivalimised ja Kreml on tänast läänemeelset valitsust otseselt ähvardanud. Seejuures on Putin viidanud ka sellele, et Ukraina agressioon algas Kiievi lähenemisest Euroopa Liidule. Olukorda Armeenias analüüsis julgeolekuekspert Rainer Saks.
5: Kui me siin vaatame eelnevate Gruusia valimiste, Moldaavia valimiste puhul, kus siis Venemaa ikkagi sekkus ka väga jõhkralt ja suure jõuga siis sellist avalikku pidevat nagu retoorikat ja ähvardamist ei olnud. Et nüüd Armeeniaga on see ikkagi nagu täiesti teisel tasemel. Aga mis selle mõju kokkuvõttes on, et kuidas see mõjutab inimesi, kellele see on suunatud? Et mina ei julge päriselt ennustada, et ka Armeenia olukord on natuke teissugune, ei ole isegi Gruusiaga võrreldav ja kaugeltki mitte Moldovaga võrreldav, et Armeenia jaoks ikkagi eriti just majandussidemed Venemaaga on olnud peaaegu, et noh, nagu eluliselt olulised, et seal nagu alternatiive Venemaaga kaubavahetusele väga ei ole ja noh, minu arvates nagu Venemaa käitumine pigem nagu näitab seda, et nad väga-väga kardavad, et nad ei suuda mõjutada kuidagi teistmoodi neid valimisi ja minu arust siiski nagu see sõjaga ähvardamine on nagu väga suure riskiga nagu selline mõjutusvahend, et ei pruugi aidata. Armeenlased on uhked inimesed. Armeenlased kindlasti ei taju Venemaad eksistentsiaalse ohuna, nagu siin mõned teised rahvad, kes Venemaa nii-öelda kontrollialt üritavad ja on üritanud ja saanud ka välja. Sellist nagu kaasust jah, et Armeeniat võiks eesodata venestamine või seda ei juhtu ka siis, kui tulevad võimule kõige venemeelsemad Armeenia poliitikud.
1: Nii rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kukko Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.

0: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikogus arutlusel olev seadusmuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga kaks korda rohkem ehk kuni 2600 inimest. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaala sisenisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates 1. septembrist õppelaenu tagasimaksmise periood, väheneb ka intressimäär ja kaob senine nõue esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa, mis on alates tulevast õppeaastast kuni 6000 eurot aastas. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn tasus projekteerijatele ka viimase osa makse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud ligi 3 miljonit. Tallinna haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Emori värske tööandjate maineuuringu järgi peavad Eesti palgatöötajad kõige atraktiivsemaks tööandjaks jätkuvalt Tallinna lennujaama. Esiviisikusse kuuluvad veel ka LHV, Tallink, Enefit ja Tallinna Sadam. Tudengite seas hoiab esikohta juba neljandat aastat järjest LHV. Kuveidis hukkus vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustunud relvarahu USA ja Iraani vahel. Kuveidi sõjavägi nimetas rünnakud kuritegelikuks agressiooniks, samas kui Iraan süüdistas USA vägesid provokatsioonides ja kinnitas vasturünnakuid piirkonnas paiknevatele sihtmärkidele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis saab kohati hoovihma. Puhub kagu-idatuul 3-9 puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, päeval aga 15-26 kraadi. Tallinnas on hetkel 21 kraadi sooja, Tartus Pärnus 22. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Seoses hippodroomi ristmiku ümberehituse järgmise etappiga suunati Paldiski maanteel linnast väljuv liikluslõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuunavööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pike majakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorraldus info leiab kodulehel tallinn.ee/hippodroomi. Euroopa Liit toetab Nõmme trummi sademevee lahenduste rajamist miljon euroga. Projekti eesmärk on kuivendada trummi piirkonna pinnast ja vähendada üleujutuste riski vihma, peenrate, kraavide ja haljasalade abil. Lisaks suurendavad uued rajatavad haljastusalad ka piirkonna liigirikkust. Tallinna linn pakub suveväha ja lastele ja noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loov, teadus ja loodusvaldkondi. Valikutest leiab tegevusi eri vanuses noortele üle Eesti. Samuti korraldavad linna ja spordilaagreid Kesklinna, Mustamäe, Kristiine ja Põhja-Tallinna ning Pääsküla noortekeskused. Täpsema infoprogrammide vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna veebilehelt. Tallinna keskturuala ootab suur muudatus. Asemele kerkib uus kvartal ja turuhoone. Detailplaneeringuga kavandatakse alale 10 krunti, millele nähakse ette 5-7 korruseline hoonestus. Uued hooned on planeeritud valdavalt häriruumidega korterelamutena. Turuhoonet ümbritseva ala kavandatakse osana avalikust linnaruumist. Planeeringu

0: Keskmesse jääb linnaväljak ja jalakäijate ala, mis loob piirkonda uue kohaliku tõmbekeskuse.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkuus.
8: Täna Suvereporteris.
9: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
8: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper. 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.
2: 2. juulil kell 20.00 leiab aset kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend ja sinna siis on meil täna piletid loosi minemas. Tähtede lend puudutab siis ühte Eesti kõige vingemat tšellomängijat läbi aegade Jüri Täht, tema nimi Viljandi linnast pärit ja noh, ta on teinud muusikat koos ikkagi väga paljude maailma nimedega ja temal kohta tulebki nüüd vastata ära üks väga lihtne küsimus. 6214646 on telefoni number ja kui olete küsimus õigesti ära vastanud, jääte liinile, annate mulle oma kontaktandmed ja vastu saategi kaks piletit Viljandi suveooperi raames toimuvale kontsertetendusele Tähtede lend. Ja tänane küsimus on siis selline. Just nimelt selle koduse tehnika ime kohta ütles Jüri Tähe vanaema, et see on saatanast. Milline kodune tehnika ime oli siis Jüri Tähe vanaema sõnutsi saatanast? Ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool? Hallo? Vaikus praegu millegi pärast, aga sellest ei ole hullu midagi. 6214646 telefoni number ja tahan teada, et milline see kodune tehnika ime siis oli, mille kohta Jüri Tähe vanaema ütles, et see oli saatanast. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina Rein.
2: Ja Rein, mis on teie pakkumine?
3: Pakkun televiisor.
2: Televiisor on väga hea pakkumine, aga ei ole kahjuks õige. 6214646. Jüri Täht siis omaaegne kuulus tšellomängija ja millise kodu masina kohta siis tema vanama ütles, et see on saatanast. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, olen Vairo.
2: Nii,
4: mis... Pakkun, et see on raadio.
2: Raadio on tõepoolest õige vastus, aga Jüri Tähe vanaema leebus natuke aja pärast. Kas te oskate seda ka pakkuda? See nüüd enam arvesse ei lähe, aga miks ta leebus? Miks ta raadio osas siis rahunes?
4: Arutavasti sai soovi lugusid kuulata.
2: Peaaegu. Tuli siis välja, et raadiost mängiti ka kirikukontserte ja sellist vaimulikku muusikat ja siis vanama arvas, et ah, ei ole seal raadiole häda midagi. Ja noh, asja jah, siis vihjeks on ju see, et millal siis Jüri Täht ka sündinud on, et see jäi meil 20. sajandi esimesse poolde. Ja? Nii, väga meeldiv. Kuidas te nimi oli?
3: Virko.
2: Ja, ärge nüüd toru ära pange, ma võtan teilt eetriväliselt kontaktandmed ja siis saategi juba juuli alguses Viljandis minna suveooperisse Tähtede lennuetendust vaatama.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Skoda. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
10: Tere õhtust! Teed on enamalt kuivad, kuid mitmel pool kesk ja lõunestis saab hoovihma, ning sellest tulenevalt on ka sealsed teekatted kohati niisked või mered. Ja tugeva sajukorral on teedel ka vesiluu oht. Tihe liiklus hetkel Tallinn-Tartu maantel Peetris ning Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul mõlemas suunas sõites ning Tartus, Riia ja Viljandi ringidel. Ummikud on praegu tekkinud Tallinn-Narva maanteele päevaliiklustõlmes Maardu poolt tulles ning Tallinna ringtel Rae poolt Jüri ringile sõites. Lõpetuseks tuletame meelde, et Tallinna ringtel jätkub teeremont ning seetõttu suletakse ööseks üks Kurna liiklustõlme ühendustee. Ümbersõit on luige liiklussõlme kaudu ja lisainfot leiab Tartu teeportaalist. Soovime kõigele turvalist liiklemist ja head õhtut!
9: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel liiklus on aeglane siis Paldiski maanteel hipodromi ristmiku kandis, ehk siis seal see liiklusvoog on lausa nii aeglane, et keskmine kiirus veisi andmetel on 4 kilomeetrit tunnis. Ka Endla tänaval pole lugu palju parem, seal ka autosid päris palju, Tulika tänavale neid on ka küllalt palju kogunenud. Ka tehnikatänaval on hetkel sõidukeid rohkem. Lisaks sellele on tihedam ka Toompuieste, Luise tänav. Lisaks sellele ka Liivalaia tänaval võivad olla aeglasemad lõigud ka Pronksi tänaval, Konsori tänava kesklinna poolses osas ja Narva maanteel täpselt samamoodi. Merepuieste, Ahtri tänav. On niisugused kohad, kus ikka tasub selgel ajal rohkem aega varuda. Ja Tallinnas veel Peterburi tee ja Suursõjamäe tänav, Pallasti tänav, aga ka siis Odra tänav ja Filtri tee on ka hetkel aeglase liiklusega. Tartu liikluses on seis nõndamoodi, et Narva maante ja Puieste tänava ristmik on aeglasema liiklusega Jaama tänava ja Põhjapuieste tänav täpselt samamoodi ka Riia tänava kesklinna poolsesse piirkonda on rohkem sõidukeid kogunenud. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio selge grupijuhi kampaania on alanud. See tähendab seda, et jaanipäeval, jaanipäeva eelõhtul ja võib-olla ka järgmisel päeval on üks sinu sõber või seltskonna kaaslane või lihtsalt tore inimene võtnud endale vastutuseks selle, et keegi purjus peaga rooli ei lähe ja veab ise inimesi vajadusel autoga ringi. Kui tahate registreeruda, siis Kuku Raadio kodulehel on seda võimalik teha ja samuti siis ka 8 erinevas Eesti kohas erinevate lehtede toimetuses. Kogu info on Kuku Raadio kodulehel olemas ja on toredad auhinnad seal olemas. Teil on võimalik ka muidugi koha peal saada siis selge grupijuhi tunnistus, parkimiskell ja üks alkoholivaba jook ka, nii et kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, registreerige ennast selgeks grupijuhiks. Soovin teile kõike mõnusat, ilusat õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Eestis sõlmiti esmakordselt riigikoolide kollektiivleping. Seaduse muudatus lubab majanduskasvu ajal Eestis rohkem võõrtöölisi tuua. Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Saksamaa pürib Euroopa ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Homme sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 26. Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit sõlmisid esimese riigikoolide kollektiivlepingu, mis parandab õpetajate töötingimusi ja tõstab palka. Leppekohaselt kasvab riigikoolide õpetajate töötasu alammäär selle aasta septembrist 2070 euroni kuus. Selgemaks muutub õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnise töönädala sisse. Samuti täpsustatakse kontakttundide mahtu ja lisatööde tasustamist. Erilist tähelepanu pööratakse alustavatele õpetajatele, kellele nähakse ette mentorlus, väiksem töökoormus ja kuni veerand tööajast erialaseks arenguks. Riigikogus arutlusel olev seadusemuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga kaks korda rohkem ehk 2600 inimest. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaalasi senisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Tööjõupuudusega tegevusalade hulka kuuluvad praegu eelkõige töötlev tööstus ja veondus ning laundus. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsus, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on koguni naised. Uude vähemusvalitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaal Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati aga senine justiitsminister Peter Hummelgaard, keda peetakse üheks võimalikuks Frederikseni mantlipärijaks. Valitsuse programmis lubatakse toetada hinnatõusuga toime tulevaid peresid ja jätkata ka senist ranget rändepoliitikat. Euroopa Liit otsustas leevendada eelarve ja kullureegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla järsult kasvanud energiahindadega, mille on põhjustanud Lähis-Ida sõda ja Hormuzi väina sulgemine. Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Valdis Dombrovskise sõnul annab Brüssel rohkem mänguruumi meetmetele, mis aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja tugevdada energiajulgulekut. Dombrovskise sõnul on selge, et energiakriis on pikaajalisem kui esialgu arvati ja nõuab täiendavaid samme. ÜRO peaassambleel hääletatakse täna 5 uue mittealalise liikme valimiseks julguleku nõukogusse aastaks 2027-28. Lääneriikide rühmas kandideerib kahele kohale kolm riiki, Portugal, Austria ja Saksamaa. Konkurents on ka Aasia Vaikse ookeani piirkonna riikide rühmas, kus ühele kohale kandideerivad Kõrgõstan ja Filipiinid. Julguleku nõukogusse valituks osutumiseks peab riik saama peaassambleel 2/3 toetuse ehk vähemalt 129 häält. Julguleku nõukogusse kuulub 5 alalist ja 10 mittealalist liiget. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatava tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkes hommikul linna lõunaosa piirkonnas asuvas kodu majutuses ja politseiandmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meediaandmetel olid mitmed hukkunud välismaalased. Tulekahju saadi kontrolli alla 8 tuletõrjeauto abil. Juhtunu põhjus on selgitamisel.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu-idatuul 3-9 ja puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus Pärnus 22 kraadi.
4: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud!
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud.
7: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Hästi öeldud.
8: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
9: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
10: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
11: Kuku Raadio.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere! Timo Tarve ja Aina Ruussaar alustavad kesknädalase saatega Sihik. 33 aastat tagasi, 3. juunil 1993, lahkus Eesti territooriumit viimane Vene piirivalvur ja piiri Venemaga hakkas täielikult kontrollima Eesti. Tegemist oli meie ajaloos märgilise sündmusega, kuna Eesti võttis siis üle riigipiiri valvamise täielikult maismaal, õhus ja merel. Vene väed olid aga endiselt Eestis ja lahkusid siit samm haaval viimane Vene üksus läks 31. augustil 1994. Paljud nõukogude okkupatsiooni ajal elanud kuulajad mäletavad, kuidas läbi segajate ragina kuulati eestikeelse Ameerika hääle saateid, et saada mingisugustki sõltumatut vaadet maailmale ja Nõukogude Liidu poliitikale. 3. juunil 1951 läks eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade, siis asutati ka selle üleilmse raadiojaama Eesti toimetus. 2004 lõpetas Ameerika hääl eestikeelsed saated. Aga tänasesse päeva. Ja täna on ka Tallinna looma ja pikaajalise juhi tuntud zooloogi Mati Kaalu 80. juubel. Palju õnne meie poolt. Armeenias on pühapäeval parlamendi valimised ja Venema püüab loomulikult selle riigi poliitikat mõjutada, jätkates samal ajal veriseid õhulööke Ukraina linnade elumajadele. Välispoliitikat avab tänases saates julgeolekuekspert Rainer Saks. Perearstid kardavad, et kohustuslik e-konsultatsioon ei leevenda tegelikkuses vaimse terviseabi kätte saadavust. Perearstide selts saatis Sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles märgib, et vaimse terviseabi paraneb siis, kui luuakse astmelise abisüsteem. Seltsi juht doktor Ellemall Sadrak on siikus. Keskmine palk kasvab, hinnad kasvavad ka ja veidi kasvab ka eksport ehkki mitte loodetud mahus. Eesti majanduse seisust kõneleb Luminor Panga peaökonomist Lenno Uusküla. Keskkonnaagentuuri eestvõttel toimus nädalavahetusel arendusarutelu, mille osalejad otsisid uusi lahendusi metsavaldkonna andmete kasutamiseks. Keskkonnaagentuuri juht Taimur Ala räägib meile, mis oli selle häkatoni eesmärk.
15: Sihik. Hea meel on stuudios tervitada julgeoleku eksperti, poliitikavaatlejat Rainer Saks. Tervist.
16: Tere päevast.
15: Armeenias nii siis on pühapäeval parlamendi valimised ja praegune valitsusjuht Nikol Pašinjan on saanud Kremlilt ähvardusi. Diktaator Vladimir Putin on talle meenutanud, et Ukraina agressioon sai alguse Kiievi lähenemisest Euroopa Liidule. Kui suur mõju võiks olla siis selle Venemaa hirmutamisel tänasel Armeenia võimule ja kui suur positiivne mõju siis piltlikult öelda Armeenia opositsioonile?
16: No mõju kahtlemata on väga oluline selles mõttes, et kui me siin vaatame eelnevate Gruusia valimiste, Moldaavia valimiste puhul, kus siis Venemaa ikkagi sekkus ka väga jõhkralt ja ütleme siis suure jõuga siis sellist avalikku pidevat nagu retoorikat jähvardamist ei olnud. Et nüüd Armeeniaga on see ikkagi nagu täiesti teisel tasemel. Aga mis selle mõju kokkuvõttes on, et kuidas see mõjutab inimesi, kellele see on suunatud, et mina ei julge päriselt ennustada, et sest ka Armeenia olukord on natuke teissugune, ei ole isegi Gruusiaga võrreldav ja kaugeltki mitte Moldovaga võrreldav, et Armeenia jaoks ikkagi eriti just majandussidemed Venemaaga on olnud peaaegu, et noh, nagu eluliselt olulised, et seal nagu alternatiive Venemaaga kaubavahetusele väga ei ole. Venemaa kontrollib Armeenia raudteed täielikult ja siis lisaks sellele siis on meil aatomelektrijaam vabandust, mida siis Venemaaga koos hallatakse, nii et siin on nagu kahtlemata olukord palju keerulisem ja teisalt on siis niisugune emotsionaalne solvumine sellest eest, et Venemaa siis ei toetanud Armeeniat sõjaliselt, kui Aserbaidžaan nägi Karabahi alad ja siis okkupeeritud Aserbaidžaani alad nagu enda kontrolli alla tagasi võttis sõjalise operatsiooniga, nii et noh, emotsioonid on nagu mõlemad pidi nagu potentsiaalselt, nad võivad kalduda ühele või teisele poole. Ja noh, minu arvates nagu Venemaa käitumine pigem nagu näitab seda, et nad väga-väga kardavad, et nad ei suuda mõjutada kuidagi teistmoodi neid valimisi ja minu arust siiski nagu see sõjaga ähvardamine on nagu väga suure riskiga nagu selline mõjutusvahend, et ei pruugi aidata. Armeenlased on kuhked inimesed.
14: On ja neil on väga suur sõjalne kogemus Aserbaidžaaniga, nii et nad on ka väga pikalt sõdinud riik. Armeenia on monoliitse rahvastikuga riik, armeenlased on üle 95%, seega tegelikult sellist ideoloogilist mõju kaasmaalastele, nagu mõnes Moldova piirkonnas Venemaal ju Armeenias ei ole.
16: Ei ole. Armeenlased kindlasti ei taju Venemaad eksistentsiaalse ohuna, nagu siin mõned teised rahvad, kes Venemaa nii-öelda kontrollialt üritavad nagu, ja on üritanud ja saanud ka välja. Et sellist nagu kaasust jah, et Armeeniat võiks ees oodata venestamine või seda ei juhtu ka siis, kui tulevad võimule kõige venemeelsemad Armeenia poliitikud. Aga mis on nagu Armeenia jaoks siis nagu nüüd probleem on siis eelkõige see, et suhted Türgi ja Aserbaidžaaniga ei ole siis nagu sellised, mis lubaks riiki rahumeelselt arendada, kuhugi positiivselt agendalt luba, see on kogu aeg vastandumise peale, milles on muidugi ka Aserbaidžaan ja Türgi ise ka väga palju panustat, see pole Armeenia ja nii-öelda Venema süü. Ja nüüd Pašinjan on tegelikult ju see poliitik, kes ei tund võimule mitte nagu küsimuses, kas Türgi, Aserbaidžaan, Venema, Euroopa, vaid mis oli tegelikult see probleem. Probleem oli selles, et see Venema poolt kontrollitud poliitiline süsteem ja selle liidrid olid niivõrd korrumpeerunud, et ju toimus rahvarevolutsioon aastal 2019. Vaid see küsimus ei ole mitte kuhugi laualt kadunud. On näha, et Venemaal saadakse sellest aru, aga nad ei oska seda mitte kuidagi lahendada, adresseerida ja siis on valinud selle hirmutamise taktika, et noh, minu arvates ei ole kestlik, aga võib läbi minna.
15: Räägime ka riigist, mille põhjapealin täna tossab Venemast. Siis mainikas majandusväljaanne Bloomberg kirjutas, et Venema kõrged valitsusametnikud on viidanud Ukraina agressiooni tõttu üha kasvavatele kuludele ja Venema majandusnäitajate langusele. See ei ole mingis saladus enam. Kas ka nüüd Venema valitsuses on sellised pinged, mida enam ei varja?
16: Ei ole neid pinged nagu sellisel kujul näha, et need nüüd ohustaksid Venema poliitilist süsteemi või kuidagi president Putini või ahistaks president Putini tegevus või otsustusvabadust. Valitsuses on suured probleemid sõja alguses saadik. Me näeme, kuidas on kaitseministeeriumis toimunud suur puhastus. Ja vist nüüd alles siin eelmine nädal oli ka, et seal keegi sai jälle mingisuguse süüdimõistva otsuse. Mis on ikkagi päris pretsedenditu, et Venemaa president on eelistanud vältida nagu sellised puhastuskampaaniad suuri ja seekordne on nagu täiesti erandlik. Aga majandusprobleemide puhul ma arvan, et Venemaa president siiamaal on võtnud nagu sellise hoiaku, et ta ignoreerib neid. Ja ta üritab küll arvestada nende soovitustega, aga praegu jääb minule küll selline mulje, et Venemaa president nüüd küll üritab kiirendada seda sõjategevuse lõpetamise protsessi just sel moel, et saavutada võitu. Kuidagi see surve on nagu uuesti niimoodi üles ehitatud Ukrainale ja näha on ka, et oma armeele natukene. Aga mul on selline tunne, et ta ikkagi loodab, et selle võiduga saavutab ta piisava poliitilise tugevuse, et majandusprobleemid hakkad siis lahenema. Aga ma julgen ka arvata, et siin pikaajalise sõjaplaane Venemaal praegu ei tehta.
14: No ja aga selleks võiduks on vaja ikkagi sõjalisi kulutusi vähemalt samal tasemel hoida või isegi suurendada, mitte kärpida. Raha on Venemaal juurde vaja, sanktsioonid avaldavad ka oma mõju. Venemaa peab kusagilt kokku hoidma, mingid teenused kannatavad, inimesed peavad seda ju mingil hetkel kuidagi tunda saama.
16: No siin on võibolla suurem probleem isegi selles, et majandus majanduseks, et Venemaa president nagu no, saab siin teha mingisugused ka päris radikaalsed otsuseid. Põhimõtteliselt on ju võimalik minna nagu rahatrükkimise teed ja mida siiamaale nagu Venemaa rahandusest vastutavad inimesed ei ole soovitanud teha ja Venemaal on teatud määral ka toimiv raha majandus siiamaale olemas, nagu mis on siiski, noh, ütleme, ta ei ole kokku kukkunud, ta ei ole efektiivne võibolla, aga ta on siiski nagu hoidnud riiki majandust nagu toimimas suures plaanis. Puudu on naftatulud või vähenevad naftatulud, millega teetakse eelarvet, eks ju maksutuludest moodustanud suure osa, et see on nagu tegelikult see kõige suurem väljakutse ja noh, Venemaal on üks eripära meel, et regioonid vastutavad ka teatud kulutustest, näiteks värvatud nendele nii-öelda vabatahtlikele nende preemiate maksmine, mis on siis nii-öelda selle lepingu allakirjutamisest, on ju kohalike eelarvete koorem ja nendega ei tulda enam ka toime, et see võlakoormus on läinud ka seal kohalikes eelarvetes nagu päris suureks. Mis on minu arvates ikkagi Venema jaoks nagu tõsisem probleem ja mida Venemaa president üritab praegu kõige suurema niimoodi noh, aktiivsega lahendada on ikkagi see, et armee ei saavuta seda edu. Ja võt siin on nagu Venemaa president ise sattunud sellesse lõksu, et ta nõuab territooriumite hõivamist, et ta tahab näidata territooriumite valutamist. Mitte seda, et kes domineerib lahingu veel otsa, et see polegi nagu oluline, et see on muutunud nagu selliseks probleemiks, et kuidas seda nagu näidata ja tõestada.
15: No, ukrainlased, nagu teame ja tänagi osa saime, oskavad ilusesti au paukuda ja tervitasid Peterburi majandusfoorumit ikka väga massiivse rünnakuga. Ukraina on edukalt siis Venema sadameid, energiataristuid, sõjaväebaase rünnanud. Suve saabudes on annekteeritud Krimist olnud sõnumeid, et olukord on hale. Turismi paradiisis pole turismi, kui sellist juba aastaid olnud vaatamata pingutustele ja ilmselt ei ole seal ka tanklates bensiini. No eeldame, et sellised vaevlevaid piirkond on Venemal teisigi ja neid laike tekib aina juurde.
16: Jah, Krimi turism on tõesti selline huvitav nähtus, mida Ukraina väga hästi ära kasutas esimesel sõja suvel 2002. aastal, kus siis ikka veel inimesed läksid täie suure hulgale kiirusega läksid sinna Krimi puhkama ja siis oli seal see paanikas põgenemine sealt pläsidelt ja siis olid suured ummikud Kertsi sillal ja hiljem tulid siis sillarünnakud, mis omakorda seda on. Ühesõnaga Krimis turismi enam ei ole. No, seal on mõned üksikud nüksed, omapärased inimesed, kes seal veel käivad. Aga Krimis ka enam ei kutsuta turiste, sellepärast, et on kütusedefitsiit. Ja noh, minu arvates see kütusedefitsiit on üks nagu selline psühholoogiline faktor, mis hakkab lõpuks mängima, et inimesed, kes mäletavad Nõukogude Liidu kokkukukkumist ja see ei alanud nagu kütusedefitsiit, ei alanud aastal 87 või 88 suurte sabadega tanklates, vaid see hakkas palju varem. See algas talongide sisseseadmisega 80 aastate alguses ja oli ju pidevalt, olid tanklad kinni sellepärast kütust ei olnud ja kus juures no, inimesed ka ei mäleta enam seda, et see on ka teatud liiki bensiinide puudus, mis on ka Venemal alati tüüpiline, et nagu näiteks ka toona oli seda A76 oli saada, aga 93 ei olnud, mis paljud rikkusid oma autosid sellega, et sõitsid selle 76-ga või need ehitati ümber, aga jätame nüüd selle nagu meenutused kõrvale, aga Venema inimestele see on kindlasti üks indikaator, et riik hakkab kokku kukkuma, et midagi on nagu väga valesti ja sellepärast ma arvan, Ukraina pingutab täiesti kohaselt, et seda kriisi esile kutsuda. Pluss on muidugi toob kaasa, no Venemaal on väga suured territooriumid, väga suured distantsid, kütust on väga palju vaja selleks, et riigi logistika toida toimimas, et see kindlasti mõjutab ka seda, aga see psühholoogiline efekt on, ma arvan, siin esikohal.
15: Ega muud polegi, jah, peab hakkama luike tervedele ka vastu otsima.
14: Ööl vastu teisipäeva korraldas Venemaa järjekordse massiivse siviilohvreid nõudnud rünnaku Kiievile ja mitmele teisele linnale. Rainer Saks, selles valguses on veidi kummaline Ukraina presidendi väide, et nende aken läbirääkimisteks Venemaaga on avatud. Ja ta ju teab, et Venemaa aken kõnelusteks on kinni.
16: Ma arvan, et Ukraina president teeb seda puhtalt sellepärast, et luua nagu sellist rahvusvahelist fooni või konteksti nagu Venemaa tegevuse hindamiseks ja eelkõige Ameerika ühendriikidele edasise käitumise ja plaanide tegemiseks. Ma olen küll veendunud, et seni kuni Ameerika ei ole suutnud lahendada Iraani teemat, ei ole nad võimelised tulema nagu täie jõuga ja ei ole ka huvitatud täie jõuga tulemast niimoodi Ukraina küsimuse lahendamiseks. Lahendamise juurde tagasi, ütleme siis, ükskõik on see vahendajana või kuidagi selle läbirääkimiste osapoolena, aga see, mis puudutab nüüd Ukraina presidendi kommunikatsiooni, seal on ka kantseli Ülem Budanov ja välisminister ja mitmed teised, on kogu aeg rükkanud nagu seda juttu, et nüüd on kuni sügisen ja võimalik teha mingisugune läbirääkimiside paus, saavutada siis nagu sõjategevuse lõpetamine. No, ma olen ka nagu natukene kahtleb, et kas see tegelikult nagu reaalselt nagu hetkel on selline eksisteeriv võimalus, aga kui nad suudavad nagu sellise arusaamise viia rahvusvahelisse meedias, siis mõnikord juhtub, et teine pool hakkab selle järgi ka oma plaane tegema.
15: Suur tänu täna tulemast ja neid kommentaare jagamast, Rainer Saks.
16: Palun.
17: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
18: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
19: Linn on sinu.
18: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
20: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
21: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
22: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
23: Täna suvereporteris.
24: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
23: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
25: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest Karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
0: Kuku Raadio.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Saade Sihik jätkab Ainar Ruussaar ja Timo Tarve hõõrustava stuudios Eesti Perearstide Seltsi juhti, doktor Ellamal Sadrak. Tervist!
2: Tere!
15: E-konsultatsioonid, mida Sotsiaalministeerium propageerib kui üht päästerõngast nii-öelda meie raviteenuste raskustele, ei ole päris see. Loeme välja Eesti Perearstide Seltsi pöördumisest Sotsiaalministeeriumile seoses vaimse tervise abi korraldusega. Ühesõnaga, Zoomi teel ikkagi vaimseid häireid nii väga ei ravi loema kokkuvõttest välja.
2: See e-konsultatsioon ei tähenda Zoomi, see ega sellist öelda telekanali kaudu konsulteerimist. See tähendab seda, et patsiendi andmed saadetakse ette ja spetsialist siis vaatab selle järgi, millise kiirusega patsient peaks saama spetsialisti juurde ja kas üldse peaks saama. Ja meid on tõesti häirinud see, et kui aasta alguses me esitasime Sotsiaalministeeriumile tagasiside, milles me andsime väga selged juhised, et see e-konsultatsiooni eelnõu ei saa rakenduda, kui ei ole täidetud eeltingimusi, siis täna pool aastat hiljem me oleme ikkagi olukorras, kus puuduvad kõik muud astmed ja jätkuvalt Sotsiaalministeeriumi poolt lubatakse, et just kui see perearsti e-konsultatsioon on kogu vaimse tervise kättesaadavuse probleemi lahendus ja see on see, mis meid tõsiselt häirib ja kuna on seda aastat natukene veel jäänud, siis otsust esimegi, et meil on vaja kandadele astuda, et need asjad saaksid tehtud aasta lõpuks.
14: Kordame veel üle, millised need eeltingimused siis on, mida on vaja täita?
2: Eeltingimused e-konsultatsiooni mõttes või selles mõttes, mida Sotsiaalministeerium tahab. Kui mõelda neid, mida on vaja, mis olid meie ootused just Sotsiaalministeeriumile, siis meie ootused Sotsiaalministeeriumile olid väga selged. Peab olema piisavalt spetsialiste üle Eesti kõigile kättesaadavad, mitte ainult tasulised. See tähendab seda, et vaimse tervisõed, kliinilised psühholoogid, hariduses töötavad psühholoogid, neid peab olema piisavalt, et ei saa olla olukorda, kus ainus inimene, kes just kui vaimse tervise probleemiga aitab, on arstikutsega inimene, muid spetsialiste on vaja. Ja meie hästi oluline asi on see, et oleks astmeline abi. See tähendab seda, et on teekonnad, et kui inimesel on ikkagi ärevushäire, siis tema läheb oma loogilist radapidi, kus ongi madalamad astmed, kui madalama astme sekumisest jääb väheks, siis tulevad järgmised astmed ja lõpus on siis ravimid ja psühiaatria jääb siis sinna kõige lõppu.
15: Riik on lubanud, et vaimse tervise abi jõuab siis tulevast aastast kõigi abivajajate, nii te olete süsteemist ees ja näete päris selgelt, et sellega nagu Rail Balticuga kõik lubavad, aga tegelikult eks ole valmis ju ei saa. Teie suur soov oleks siis see, et Sotsiaalministeerium oleks aus ja pakuks siis välja mingisugust alternatiivi.
2: Meie suur soov on tegelikult see, et see vaimse tervise abi, mida on siin aastaid juba ju vaimse tervise osakond väidetavalt arendanud ja mis on töös, saaks kiiremas korras ikkagi ära tehtud, et võetaks prioriteediks, et kui meil ongi perearstid, kes hakkavad e-konsultatsioone tegema või olema nii-öelda filter, et kas patsient peab pääsema edasi psühiaatrile, siis oleks sul neid madalama astme sekkumisi ka üldse võimalik inimesele pakkuda. Et ma saan talle psühholoogi pakkuda mitte 4-5 kuu pärast, vaid ikkagi mõistliku aja jooksul.
14: Aga perearsti, kuidas ma ütlen, perearsti vastutus või kohustused siis nagu ju suurenevad?
2: Täna on küll selline tunne meil, et tahetakse panna ootus ja lootus patsientide poolt, et just kui kõik vaimse tervise probleemid saavad esmatasandil lahendatud, milleks meil tegelikult täna ressurssi ei ole. Ja teine on see, et ootused, et kõigega tegeleb perearst on ka üpriski suur, et me tõesti kardame seda, et meie juurde tulevad inimesed, kes vajavad päriselt abi ja meil ei ole neid inimesi kuhugi saata, sest riigi poolt on oma osa tegemata.
14: Meie riigis on murega selles, et inimesed, kes tegelikult peaksid vaimse tervise abi vajama, ei saa sellest aru või ei tunnista seda enda.
2: No, see kindlasti on neid inimesi ka, kellel on vaimse tervise probleemid, aga see antud hetkel isegi on väiksem mure meie jaoks, et need tihtilugu joonistuvad meil välja muude probleemidega vastuvõttu käiguseks, et kes ei taha tunnistada, kes abi vastuvõtta ei taha, aga palju suurem on meil probleem inimestega, kellel päriselt on abi vaja ja kes ise ka tahavad ja otsivad seda abi ja juba nemad jäävad hätta selle abi kätte saamisega.
15: Meenutage siis korra veel tulevaste patsientide jaoks, keda ma loodan, et selles vallas on vähe. Mida siis perearst diagnoosib ja ravib?

0: kus kõike muud ka ravivad ja diagnoosivad, see on nüüd boonuseks, eks ju, aga see oli nüüd, see loetel oli baas miinimum, mis on see meie väljaõppe, millega meie tegelikult põhiliselt tegeleme ja kui me mõtleme seda, et millised ressursid töövahendite mõttes, testide mõttes, mida psühiaatris hästi palju armastatakse, adekvaatselt ja seaduslikult perearstidele kätte saadavad on, siis neid teste on tegelikult meil ainult 4. Ja kui me mõtleme ravijuhendite peale, laste jälgimise ravijuhend, siis seal on toodud vähemalt 3-4 erinevat testi, mis on üteldud, et perearst võiks ala 2-aastastele teha, 3-aastastele teha, teatud vanusest igakord, kui laps tuleb visiidile, siis need testid tegelikult ei ole Eestis valideeritud ja perearstidele kätte saadavaks tehtud. Ehk siis meie probleem on ka see, et meil ühelt poolt ei ole töövahendeid tegemaks seda tööd, mida me justkui peaks tegema.
1: Lapsed ja noorukid on vist täiesti eraldi kategooria, kui me nii välja toome ja nende vaimse tervise märkamine. Kes seda tegema peab? Kooliõde?
0: Et tegelikult peaks olema nii, et perearst, pereõde ja kooliõde on need, kes esmaselt märkavad ja pakuvad ka esmast nõustamist. Ehk siis mida saaks teha, kui laps kurdab uneprobleeme, mida teha siis, kui tal on kerged ärevuse mõtted, enesetapu mõtted, et esmane nõustamine ja märkamine peaks siis tulema nii pereõdede, kooliõdede kui perearstide poolt. Ja siis on ette nähtud, et me ei hakka mitte neid ise ravima, vaid et me tegelikult suuname nad õigete spetsialistide juurde. Ja see ei ole alati psühiaater.
2: Doktor Sadrak, kas on jätkuvalt kõige õudsam ja õudusune nagu ikkagi see, kui laps ka tuleb teie vastuvõttule, perearsti vastuvõttule, siis vanem ja te teate, et teil ei ole seda järgmisse astmesse kuskile saata?
0: Jaa, see on jätkuvalt õudusune nagu, et kui mul ei ole teda ei madalamasse astmesse saata, ega kõrgemasse astmesse saata, see tegelikult on õudusune nagu, sest sa tegelikult saad aru, et see pere elab konstantses probleemis. Nende jaoks ei ole see minu visiit 30 minutit, kus see probleem on aktuaalne. Nende jaoks on 24-7 aasta ringselt ja tegelikult nad otsivad abi. Ja see tuleb ära lahendada.
2: Te olete kuskilt saanud selle mitte kindlus, et Sotsiaalministeerium ei tee selle aastal nendele muredele lahendust. Ma saan aru, inimesed, spetsialistid räägivad oma vahel, teil on see olemas, aga mul koorub kohe järgmine küsimus ära. Mis on veel, mida Sotsiaalministeerium on lubanud, aga kindlasti selleks aastaks ära ei tee?
0: Noh, eks neid lubadusi on sealt igasugused, aga see vaimse tervise asi on meil kõige rohkem hinge peal, et järgmised mured, mis meil on ju mitte võibolla selle aastaga, aga on rehabilitatsioonisüsteemi reform, mis kindlasti on, tuleb ka mitte selline, mis inimest toetab ja kaitseb, sest seal on mingisugune tähtaeg pandud järgmise aasta oktoober on ju, et see juba kõlab halvasti ja siis ega meil on mure ikkagi selle sotsiaali ja tervishoiu integreerimise pärast samamoodi.
1: Millel te loodate, mis nüüd edasi peaks saama? Meenutan 2 kuu tagust kultuuritöötajate 400 kirja, mis andis oma mõju. Kas te loodate, et sellel teie pöördumisel on sarnane mõju?
0: Jaa, me loodame, et ministeerium ei ütle meile vastuseks, et kõik asjad on töös ja omal ajal tulevad, vaid natukene leiab võimalusi, et kiirendada seda, et oleks võimalusi, kuhu suunata, mida teha nende inimestega, kes päriselt abi vajavad, et ootame, et natuke kiireneks protsess.
2: Doktor Joller on mingit signaali juba saatnud või?
0: Täna veel sellist ametlikku ei ole.
2: Aga mitte ametlikku?
0: No, võib ütelda, et natukene on.
2: Aitäh teile tulemast Eesti Perearstide Seltsi juht, doktor Ellemal Sadrak.
0: Aitäh.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni.

0: endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
2: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
3: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
2: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
4: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Raadio Kuku.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel võrustada Luminor Panga peaökonomisti Lenno Uusküla. Tere.
11: Tervist.
10: Lenno keskmine palk oli selle aasta esimeses kvartalis 2135 eurot ja mediaanpalk 1753 eurot. Mediaanpalk on siis statistiline näitaja, mis jagab töötajad just kui kahte pooled saavad seda palka ja pooled vähem palka ja pooled rohkem. Aga keskmine palk kasvas aastaga 6,2% ja kiirenes ka esimeses kvartalis. See kõik tähendab seda, et meil on tööjõuturul piisavalt spetsialiste, ja mis kõige tähtsam ettevõtjatel piisavalt raha, et palka maksta ja tõsta?
11: Piisavalt on raha, et maksta ja ju siis on neid töötajaid nii palju ei ole, et saaks väiksemalt palka maksta, et seda pakkumist nii palju ka ei ole, et head spetsialistid on ikkagi praegu ka hinnas tööpuudus kohalike seas väga kõrge ei ole, et see statistiline number võib-olla natukene kõrgem tavapärasest Ukraina sõjapõgenike tõttu. Nii et jah, ja majanduskasvu on ju tunda, natukene on ka hinnatõusu seal sees, et noh 4% on aastas hinnad kasvanud, ka sisemajanduse kogutoodangu hinnad on kasvanud ja natuke majanduskasvu, et enam-vähem samas tempost on siin läinud.
12: Mis valdkondades palgakasv kõige kiirem oli?
11: Kõige kiirem oli, üks kiirematest oli põllumajanduses ja sellele seda ees oli vist, mul praegu ei tule kohe meelda, et mis seal oli, et need palga erinevused olid küllaltki suured tegelikult sellel korral, et kui see keskmine oli 6, siis väiksemad olid seal kolmekandis tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ja praegu see tippi tulegi meelda.
10: Ja aga avalikus sektorist ja avaliku sektori palkadest noh, armastatakse rääkida, see on peaaegu kohustuslik teema. Kas see keskmise palga kasvub piiridesse ja kas õpetajate ja päästjate palgatõus näiteks mõjutas seda?
11: Ja, et avaliku sektori palgad kasvasid natukene kiiremini, õpetajate palgad täpselt samamoodi natukene kiiremini kui keskmine palk. Et on andmetes näha, üldiselt riigisektori palgad ei kasva väga palju kiiremini, kui nad üle pikema aja vaadata, siis on enam-vähem samas tempos arenenud.
12: Tööjõukulud kasvavad, aga eksport näib mitte seda tegevat. Kuidas see tööjõukulude kiire kasv võib lõpuks vähendada meie konkurentsivõimet?
11: Eks ta on meil seotud ju hinnakasvuga, et ega need palgad ei kasva mitte üksi, vaid nad kasvavad sellepärast, et hinnad on palju kasvanud ja räägime sellest, et palgaostujõud ei ole väga kõrge, et palgaostujõud on ju enam-vähem või netopalgaostujõud, see, mis inimesed kätte saavad, eriti kui sa teinid seal mediaani ja kõrgemat, on enam-vähem sama, mis oli aastal 2021, ehk siis ei ole pikalt ta tõusnud ja kuigi need palganumbrid on üles läinud, siis sellega ei ole kaasnenud see elukvaliteedi paranemine, mida väga ootame. On tunda seda küll, et kuna need hinnad on kasvanud ja nüüd kulud on kasvanud ikkagi järgi, siis rahvusvaheliselt ei ole väga lihtne enam Eesti kaupa müüa. Natukene on see efekt, et püüame Eesti kella müüa Šveitsi kella hinnaga ja ega see läheb raskelt.
10: Ja, aga inimeste ostujõud on ju just kui nagu kasvanud, eks ole ju, ja mida rohkem raha, seda rohkem tarbitakse, mida rohkem ostetakse, seda suurem on võimalus ka tõsta hindu, nii et siin hinnatõusu ja palgakasu vahe on ju ikkagi otsene.
11: No on osad valdkonnad, kus tõesti palgad on väga suur osa kuludest, nagu teenuste valdkond on selline, kus tõesti muid kulusid on suhteliselt vähe ja tõesti palgakasv ja hinnakasv käib enam-vähem samas tempos ei ole võimalik, et nad pikalt väga erinevad. Samas jälle üldiselt majanduses on tootlikkus see, mis seda palgakasvu tõstab ilma, et hinnad kasvaksid. Tootlikkuse kasv võimaldab pakkuda sama asja odavamalt või siis rohkem sama hinna eest. Et see on see puuduv lüli natukene Eesti majanduses. Tootlikkus on kiratsenud siin aastate jooksul ja see pärast ei ole ka see ostujõud nii kiiresti arenenud viimase 5 aasta jooksul, kui ta võiks.
12: Viimase 1,5 aasta jooksul oli valitsuspoliitikute väga suur mantra, et oodake ära nüüd 6 aasta algus maksuküüru kadumine kõigil läheb elu heaks. Kuidas siis sellega tegelikult on? Kas täna juba saame märkida, et on ta otseselt suurendanud tarbimist?
11: Ja no, kindlasti sissetulekud on kasvanud. Kui me räägime just, et mediaanpalgast ja kõrgema palgasaajatest, neil on ikkagi päris mitu protsenti sissetulekud kasvanud ja see on perede jaoks oluline. Ei saa nagu üldse seda heitada. Kui vaadata jaekaubandus, siis seal sellist suurt kasvu ei ole. Esimesed kuud kindlasti maksti ära kütte ja elektriarved, mis olid suured nii külma ilma kui suurte elektrihindade tõttu. Et seal võibolla sellist elikvaliteedi tõusu ei tuntud, küll aga need arved sai ära makstud, ilma et sellest oleks nagu suuremat häda sündinud. Kus seda raha kulutamist on võibolla rohkem näha, on teenuste valdkond. Ja teatrid jätkuvalt ütlevad, et kui piletid müügile tulevad, siis need ostatakse kiirelt ära. Et seal on see fookus praegu. Ja me tegime väikse uuringu, et kuhus inimesed kulutavad raha. Sveerand ütles, et nad lähevad reisile. Et see on see, mille siis kõige rohkem puudust tuntakse.
10: No jah. Noh, hinnad kasvasid mais jah, keskmiselt 4%. Kuulge, Lähis-Idas tulenev naftakriis ja selle mõju ei ole olnud ikkagi nii suur kui kardeti või see mõju ei ole veel päriselt kohale jõudnud. No, täna jälle, vaatamata vaherahule, rünnakud Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel jätkusid.
11: Ja eks me õpime elama selles konflikti olukorras.
10: Mida see
11: jälle? Esialgu tundus, et kõik jääb täielikult seisma. Aga ja tõesti, kui vaadata naftavoogusid, siis 20% maailma naftast käis Hormuusi väinast läbi, need päevapealt jäid seisma. Kas on alternatiivseid kanaleid, mida kaudu naftat eksportida? No, see selgus nii-öelda nädalate ja kuude jooksul ja selgus, et päris suure hulga naftat saab tegelikult muud teed pidi sealt piirkonnast välja. Siis avastati, et on hoopis mingid muud asjad, metallid ja väetised on ju, mis on kriitilised. Leiti ka selle jaoks lahendus, lennuki kütuste jaoks leidis lahendus ka, et meil Eestis on kütusefirmad otsustanud turuosa eest võidelda, mis tõttu ka need kütusehinnad ei ole niimoodi üles läinud nagu varasemalt, et need ikkagi hoitakse allpool. Ja mõnes mõttes see nafta hind ei ole nii oluline, kui me kipume arvama. Ja ta on selline hind, mida me kõik teame, aga ta igapäevast elu nii palju ei mõjuta. Ta ei ole nii suur osa meie kulutustest, et ta on kindlasti palju väiksem, kui ta on siin 10-20 aastat tagasi olnud, kus tõesti nafta on meie palgasuhtes kallis olnud. Et nüüd me ei saa rääkida tegelikult kallist naftast, kas see 100 dollari juures parellist. Nafta hind ei ole kallis. Vaatad palgaostujõu järgi, on pigem nagu odava poolne tegelikult.
12: Kidurast ekspordist me rääkisime, vabandust, kui natuke vängjad sõna selle jaoks kasutasin. Meie suuremad väliskaubanduspartnerid on teenuste ekspordi puhul ikka Soome, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Soomes on kohe asjad väga halvasti, Saksamaal ei ole ka hästi. Kui palju näitab nüüd eksport uusi turge Aafrikas ja Aasia riikides? Oleme me seal mingit edu saavutanud ja mingit, noh, kui siin alternatiivsete kanalit otsime, siis jut käis.
11: Ja kui nüüd vaadata teenuste eksporti ja selle aasta esimest kvartalit, siis ta uutel turgudelt häid uudiseid ei tulnud. Et seal pigem oli näha langust nii Aafrika kui Ameerika suunas. Et ega siin käib nagu kaks asja paraleelselt, et ühtepidi meil on vaja otsida uusi turge, teispidi maailm ikkagi sulgub vaikselt. Ja see vabakaubandus, millega me harjunud oleme, et pigem distantseerutakse vaikselt sellest ja leitakse, et on vaja ise hakkama saada, ise toota ja ise pakkuda neid teenuseid. Nii et ega see nüüd väga lihtne ei ole. Samas jälle nagu pigemas mõne aasta vaates on teenuste eksport kindlasti edulugu, et kuna kaubavoogude teest me oleme natukene kõrval, me ei saa odavat Vene puitu metalli, Poolast ei tasu seda enam sisse vedada, Poolas on palgad madalamad, siis teenustel ei ole sellist piiri ees ja distants ei ole nii oluline, nii et Eesti teenuste eksport on ikkagi päris kenasti arenenud.
10: Majanduskasv on olnud üsna hea, kui vaadata veel mõne kuu taguseid suhteliselt pessimistlike prognoose esimeses kvartalis üle 2%. Lenno Uusküla, äkki tuleb need pessimistlikud prognoosid üle vaadata? Võime loota järgmisel aastal 4%-list majanduskasvu?
11: Ma väga loodaks seda, aga selles mõttes, et kas see nagu praegu põhiline ootus veel ei ole. Et selle aasta majanduskasvu ootus Luminoril on 2% kandis, ja see esimese kvartali tulemus nüüd ei anna otsest põhjust seda ka veel üle vaadata. Sellepärast, et siin on üks jagu sellised ühekordseid faktoreid ja see sama ühekordne maksuvabastus, mis on tõstnud seda sissetuleku taset inimestel, kulutuste taset ja see järgmistel kvartalitel samaväärselt meil majandus tõstmas ei ole. Et küll on majandus kõrgemal tasemel, aga see tõusunurk muutumas ei ole. Mis on suur küsimärk on see, kuidas kaitsekulutused ära kulutatakse. Kas see õnnestub kulutada või mitte, kui palju sellest jääb Eestisse ja seda ei suuda praegu keegi väga hästi prognoose. Nii et kvartal kvartalisse me võime sellel aastal ja järgmisel aastal näha väga erinevaid kasvunumbreid sõltuvalt sellest siis, kas mõni suur kaitsekulutus on tehtud või mitte. See on nagu üksikud tööstusettevõtted, kes neid tooteid pakuvad, nende mahud võivad siin kasvada päris 20% võrra väga kiirelt.
12: Hommikul ei silmu üks uudis, mille avaldas üks finantsasutus, et laenavõtnud inimeste makse käitumine on oluliselt esimeses kvartalis paranenud. Viitab see nüüd sellele, et inimesed julgevalt rohkem laenata, pangad ka julgemalt rohkem laenu anda.
11: Pigem see on märk sellest, et pangad on väga hoolikalt hinnanud inimeste riske ja aru saanud, kellel on jaksu laenu tagasi maksta ja mitte. Ja Eesti inimeste maksekäitumine on väga hea, eriti mis puudutab kodulaenu ja tõesti see laenukäitumine on veidi paranenud. See, et inimesed, kellel on kodulaen, need on keskmisest rikkamad, nad teenivad enamasti rohkem kui mediaan ja see on ka see grupp, kes võitis kõige rohkem tulumaksu reformist praegu, nii et neil need eurosid oli rohkem, mille eest neid laene tagasi maksta ja tööpuudusega on lood head ja hõive püsib kõrge, nii et ei ole põhjust muretseda praegu tegelikult laenu kvaliteedi pärast.
10: No nii, kodulaenud lendavad, kinnisvaraturg areneb, majandus kasvab, oleme optimistid siis.
11: Jaa, ma arvan küll, et selles mõttes tuleks nagu need eurot ära kulutada, mis me saame, et see hoiabki seda Eesti majandust töös, et kui me iga uue konflikti alguses otsustame, et nüüd on kole hirmus ja me peame hakkama säästma, siis me tõmbame tegelikult Eesti majanduse vereringest natukene seda raha välja ja teise otsaga alati, nii kui me vähem kulutame, nii on keegi teine, kes vähem teenib, nii et lõppkokkuvõttes me saame seda oksa, kus me istume, et sellist mõõdukat tarbimist tasub ikkagi nagu jätkata hoolimata sellest, mis maailmas toimub, sest et see maailm on tõenäoliselt ebakindel järgnevate aastate jooksul ja kui me ise siia kokonisse ronime ja kardame ja mitte midagi ei tee, siis ei tule ka sellest midagi head välja.
10: Aitäh, Luminor Panga peaökonomist Lenno Uusküla.
11: Aitäh.
8: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
13: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
8: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
14: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
15: Linn on sinu.
14: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
16: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
0: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
17: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
18: Raadio Kuku.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkab ja me oleme telefoni otsa palunud nüüd Keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala. Tervist.
19: Tervist.
12: Keskkonnaagentuuri eestvõttel toimus nüüd läinud nädalavahetusel häkaton metsikult andmetes 2026, kus osalejad otsisid uusi ja kasulike lahendusi metsandusvaldkonna avaandmete kasutamiseks ja selgitamiseks. Öelge, Taimar, miks seda häkatoni vaja oli? Kas probleemid metsaandmete kasutuses on tõesti nii ilmsed?
19: Ei, ma ei ütleks, et probleemid, aga noh, nii nagu me meedias saame kuulma metsateema, mina ütleks isegi tänuväärs, et sa hästi palju tähelepanu, mis on natukene kaetsusväärne, et seda infovoogu tuleb igas suunast ja need sõnumid on sageli, mis esitatakse, on sellised, kui vahe minu käest küsitakse, siis ma pean ütlema, et huvitavad arvud küll, aga ma ei oska need kuidagi moodi kinnitada. Ehk et noh, iga üks mõtleb natukene juurde ja esitab justkui oma tõde. Ja selle häkatoniga tegelikult, noh, nii kui metsateema ei ole ka siin eile tekinud, on ju pikkade aastate jooksul Eesti inimeste huviorbiidis olnud, siis see oli eelmisel aastal, kui me tegime ühe sellise uuringu, tellisime ja küsisime siis või palusime uuringufirmal Eesti inimeste, kes küsida, et kas nad kasutavad metsaandmeid ja milleks nad meid kasutavad ja mis nad nendest üleüldse arvavad. Sisuliselt lasime nagu kolmes kategoorias neil siis hinnata nii andmete kättesaadavust, kvaliteeti kui siis ka usaldusväärsust. Ja noh, tulemused olid selles mõttes hästi ilmekad, et kõikide kolme selle kriteeriumi osas küllalt sageli oli umbes niimoodi, et 30% inimestest ütles seda, et jah, nad on kättesaadavad ja kvaliteet on hea ja usaldusväärsed on ka. Ja siis, kui seal olid sellised jäkuküsimused, et mis sisealomustasid seda vastajat, siis hakkas ilmema niimoodi, et tegelikult 30% kvaliteedi juurde jäid need inimesed, kes tegelikult ei olnud ise andmeid kasutanud. Ja valdav enamik neid, kes olid andmetega kokku puutunud, olid neid kasutanud, ütlesid, et praktiliselt 70% ütlesid, et jaa, nad on kättesaadavad, jaa, nad on kvaliteetsed ja nad on ka usaldusväärsed. Ehk selline, noh, oligi ilmekas näide, et natuke nagu välja mõeldud või kuskil kuuldud asjad, mida siis hakati tõe pähe võtma. Ja siit tuligi, et nii ehk naa on meil olnud soove tahtmine, et kui me andmeid väga suurtes kogustes toodame, siis mingu nad ka asja ette ja olgu nad kättesaadavad inimestele, huvilistele, kes oskavad ja tahavad sealt veel midagi edasi teha. Ja üks võimalus oligi siis tulla sellise häkatoni juurde, kutsuda huvitatud inimesed kokku ja anda neile võimalus häkkida ja luua uud väärtust andmetest.
10: Millised on siis need olulisemad ja kriitilisemad andmed, mida üldse metsakohta võtta on ja mida analüüsida saab ja analüüsida tuleb?
19: No, ma võtsin isegi välja, noh, need ei ilmesta küll nüüd põhjapanevalt, et millest me täpsemalt räägime, aga me regulaarselt sageli sellise aastase intervalliga teeme me ka sellised koondväljaandeid ja nimetame seda ise siis aastaraamatuks, et seal on erinevaid andmetabeleid, andmete kombineeritud tuletisi, noh, paar sada, mitu sada tabelit või kui me võtame kas või metsandus puudutavas keskkonnaseires andmeridade arvu, siis see on ligikaudu 10 miljonit. Mitte iseenesest nüüd liiga palju räägiks, ent siiski. Ja need andmed on hästi nagu eripalgelised, osa on tuletuslikud, osad on metsas koha peal mõõdetud. Noh, küll selle juures ma pean ütlema, et ei ole seda varem nii olnud ega ole ka täna, et käiks inimene ja metsas iga üksiku puu üle mõõdaks, et sageli on nad tõesti sellistest näidispuudest või proovitükkidest tuletised, mis noh, näiteks ühel juhul üks selline proovitükk iseloomustab umbes 156 hektarit metsas. Ja noh, teispidi on tehtud ka matemaatilised arvutused, et kui paika pidavad sellised tuletised peaks olema, noh, täpsus on väga hea, et see määramatus või iga jääb siin paari protsendi piiresse sageli. Nii et andmed on külluslikult.
12: On külluslikult, aga nii palju kui ma nüüd lugesin materjalidest, nad on päris ajali ja üsna raskesti loetavad ikkagi inimeste jaoks.
19: Jaa, see oli ka üks meie enda postulaat ja nüüd, kes meil tulid siis Hackathonile lahendusi pakkuma, et see oli ka meie enda poolt üks üles visatud suunis teema, et kas andmed on leitavad, kas on liiga laiali, sellest päris paljudel juhtudel hakati kinni ja nii mitmegi lahenduse puhul siis pakuti välja ja tehti ka prototüübid, kus erinevatest allikatest tuuakse andmed ühte kohta kokku ja antakse nad siis pildina välja. Ja noh, ütleme päris elus ma tegelikult, eks me natuke selle suunamise või sellise hüpoteesiga ka võimendasime üle, et ma ei ütleks, et meie andmed nüüd igal pool laiali on meil, nad on juba täna ka tegelikult kokku toodud, aga küll on võibolla teine asi, et andmeinimesed tavatsevad öelda, et andmed ei ole kunagi liiga palju. Samas ma pean küll tunnistama, et võibolla sellisele täitsa tavalisele inimesele, kes igapäevaselt andmetega või spetsiifiliselt metsaandmetega ei tegele, siis ei saa pahaks panna. Neid andmeid võibki olla vahel keeruline mõista, et mida täpselt nüüd selle andme koosseisuga siis proovitakse iseloomustada. Nii et ja juba vaadates sinna sisse, mis lahendusi meile pakuti, et olid ka sellised andmete mõtestamise, lahti mõtestamise tööriistad täiesti pakkumisel.
10: Erametsa omanikud hindavad kindlasti lisaks emotsionaalsele väärtusele kahtlemata ka varalist väärtust. Kui lihtne on täna oma metsaväärtust erapooletult lasta hinnata? On see protsess keeruline?
19: Ma ütleks, et see protsess võib olla probleeme tekitav ja tegelikult me saame neid lugusid ju ajakirjandusest varem isegi rohkem saime lugema, kus on sellised tüüp näiteid, kus siis reklaamklipid alapealkirjaga tegutse ruttu, muidu mets läheb hukka. Ehk et inimestele kõnedega tekitatakse olukordasid, kus tundub, et kohe kukub maailm kokku ja kohe peakski metsatorma või metsa ära müüma. Et selles mõttes see kindlasti on oluline küsimus, oluline teema. Ja päris suur hulk meie hackathonile kohale tulnud tiimidest proovisidki seda küsimust ka lahendada. Ja päris mitmedki pakkusid välja taaskord sellise erinevatest allikatest ja seal on ka hinnastatistika kokku toomise, nii et kas siis katastriüksuse põhiselt või siis ka konkreetselt juba metsa eraldise põhiselt pakuti välja selliseid automaatsed hinnakalkulaatoreid. Ja noh, kui me vaatame ringi, siis ka täna on üht-teist tegelikult internetist leitav ja kätte saadav, et inimesed saavad kasutada, aga küll nad palata saab paremini teha.
12: Suur tänu teile sellest hackathonist ülevaadet andmast, jõudu tööle Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.
10: Siik taas homme keskpäeval.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
18: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
20: Eestis sõlmiti esmakordselt riigikoolide kollektiivleping. Riigikogu muutis õppelaenu tingimused soodsamaks. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi ja Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Homme sajab Ida-Eestis vihma ja soojakraadid tõusevad kuni 26. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit sõlmisid esimese riigikoolide kollektiivlepingu, mis parandab õpetajate töötingimusi ja tõstab palka. Leppekohaselt kasvab riigikoolide õpetajate töötasu alamäär selle aasta septembrist 2070 euroni kuus. Selgemaks muutub ka õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnise töönädala sisse. Samuti täpsustatakse kontakttundide mahtu ja lisatööde tasustamist. Erilist tähelepanu pööratakse alustavatele õpetajatele, kellele nähakse ette mentorlus, väiksem töökoormus ja kuni veerand tööajast erialaseks arenguks. Riigikogus arutlusel olev seadusemuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga 2 korda rohkem, ehk kuni 2600 inimest kirjutab ERR. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaalasi senisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas 6 inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaitamises. Lisaks esitati süüdistus mõrvas kehalises väärkohtlemises ja teistes kuritegudes mitmele 15-19-aastasele noormehele. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates septembrist õppelaenude tagasimaksmise periood, väheneb intressimäär ja kaob ka senine nõue esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa, mis on alates tulevast õppeaastas kuni 6000 eurot aastas. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon hoiatas täna, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailma majanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%, ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu 4%, võrreldes mulluse 3,4%. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsust, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on naised. Uude vähemusvalitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaale Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati aga senine justiitsminister Peter Hummelkord, keda peetakse üheks võimalikuks Frederikseni mantlipärijaks. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märgimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteeliiklus on häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkus hommikul linna lõunaosas asuvas kodumajutuses ja politsei andmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meediaandmetel olid mitmed hukkunud välismaalased, tulekahju tekke põhjus pole teada. Ja kui veidis hukkus täna vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustanud relvarahu USA ja Iraani vahel.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
20: Homme on vähese ja vaelnuva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma. Puhub kagu idatuul 3-9, puhanguti 12 ja saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Praegu on Tartus 17, Tallinnas 20, Pärnus 22 kraadi.
21: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
23: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
24: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
25: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral silma sarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
26: Raadio Kuku.
27: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 3. juuni aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saate juhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Norra keelas lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise.
2: Räägime ka söökidest edasi, hinnatõus on vähendanud söögikohtade külastatavust igal pool kaasaratud McDonaldsis, too tuli siis nüüd välja uue strateegiaga.
1: Arutleme esindusliku Deloitte üleilmse turundusjuhtide uuringu varal, mismoodi on turunduse eelarveid üle vaadatud ning millele turundusjuhid keskenduvad.
2: Simon Kusher on teinud raporti, kus ta käsitleb oma märgi toodete võidukäiku võrreldes brändiga.
1: Meie tänase saate fookus on sööke jook ning saatekülaliseks 150. sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupp turundusvaldkonna juht Mariel Toiger, üks kõige kõrgemat lennanud Eesti noori ärijuhte. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Norra riik keelas lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise. Kui vaadata Eesti andmeid, siis umbes kolmandikul lastest on kehakaal normist kõrgem ning rasvunud lapsi on circa 12% suuresti ja lisaks kõigele muule seetõttu, et tarvitatakse üha rohkem poolfabrikaate ja energiarikkaid sööke. Jooke mure loomulikult on laiem. WHO raporteerib, et Euroopas üks laps neljast on ülekaaluline ja norrakatel samasugune probleem, üks laps viiest, kui kooliealisi vaadata, on ülekaaluline.
2: Kus juures just nimelt WHO kaudu tuligi see Norra kui hea näite lugu, sellepärast, et norrakad on pannud selle asja niimoodi käima, et ta nagu hõlmaks kõiki võimalike aukusid. Probleem on selles, et mõnel pool, näiteks Suurbritannias on samasugune seadusandlus, aga see on auke täis ja nüüd öeldakse, et 1-8% ainult mõjutab see tegelikku olukorda samal ajal kui Norras on see oluliselt suurema mõjuga. Nüüd teine pool asjast on see, et Norra iseenesest on ju selline sportlik rahvas ja sportlik riik. Me tunneme neid sellisena läbi ajaloo ja nüüd järsku sellised probleemid, mis on iseloomulikult heaolu ühiskonnale, see vist on tõesti mureallikas, vähemalt neile, kes selleks nagu ei ole valmis olnud.
1: No need tagauksed, mida arvatakse, et toidutootjad ja reklaamijad kasutavad, on enne kõike seotud siis Ühendkuningriigis näiteks välireklaamiga, aga üleilmselt sotsiaalmeedia mõjuisikutega, eks siis sellest televisioonist ja raadiost on ju võimalik tegelikult mööda minna. Pauligi puhul lugesin teie aastaruandest, et muuhulgas snäkid on need, kus te turukasvu näete, milline siis see vastutustundlik snäkk on või kuidas ja millistest tagaustest plaanite noorteni jõuda?
3: Ma alustaks sellest, et tagauksi me kindlasti ei kasuta, et kui me räägime nagu vastutustundlikust turundusest, siis rahvusvaheline kaubandus koda ICC on välja annud juba üle 90 aasta vastutustundliku turunduse põhimõtteid. Ja nendest on siis võib-olla neli sellist fookusala. Üks on see, et need nõuavad läbipaistvat, tõest, mitte eksitavad kommunikatsiooni ja seal on väga tugev fookus siis laste ja teiste avatavate sihtrühmade kaitsele. Et see on üks teema, mida me oleme arvesse võtnud. Me oleme välja töötanud vastutustundliku turunduse põhimõtted ja jälgime neid ja me ei sihi oma kommunikatsioonis ja toodetega noortele suunatuid kommunikatsiooni ja tooteid.
2: Jah, aga tähtis ongi see, et seda tehtaks ka kaubanduse poole pealt, mis ju tegelikult ei ole need tootja mure iseenesest otseselt, aga kaudselt see pole küll. Aga ja. Kaubanduspoole peal see sama Briti teine ajal, et The Guardian rääkis sellest, et tegelikult lastele mõjub see reklaam sellise toidureklaam palju rohkem kui täiskasvanutele. Ja et see on tegelikult see võtme, lapsed ongi võtme kategooria. Ehk siis kui laps näeb sellist reklaami kas või 5 minutit ja selline uuring on seal tehtud, mida Guardian kajastas, siis laps sööb rohkem. Ja seal olid lausa välja toodud need võrdlevad andmed, kui palju seal 10 kalorites tuleb lihtsalt automaatselt sellepärast otsa, et ma olen seda näinud hetk tagasi ja mulle on see mõjunud.
3: No kui ma mõtlen nagu meie portfoolio peale näiteks, et väga suur fookus on meil Tex-Mexil. Et seal üks osa nii-öelda sellest miilist või einest on ka Tex-Mex chipsid, mis on siis väga standard nii-öelda Rootsi turul, et sa alustadki oma Tex-Mex einet siis väikese sellise appetizeri chipsiga ja siis sa jätkad seda nii-öelda tortilla, taako, mis iganes kokkupanemisel, et seal ma arvan, see tasakaal on ka see mida nagu mõista väga hästi, et juurviljad lisamine toiduainele ja nii edasi, aga jah, tõesti on niimoodi, et reklaami ei tee mitte ainult tootja, vaid ka jaeketid ja nii edasi, et seda kommunikatsiooni võib ikkagi igalt poolt tulla. Et ma arvan, et oluline on see, et aru saada, kes su sihtrühm on, olla kindel, et see kõnetab neid ja vältida siis võimalike selliseid alates visuaalidest, mis on lastele näiteks suunatud. Noh, täna me näeme, kuidas on tuntud kaubamärgid võtavad ära seal animatsioonidega pildid just selle eesmärgiga, väga värvilised tootepakendid, sellised ütleme muusika, mis kuidas see muusika näiteks reklaamidel ja kõiges muus on, et noh, ma arvan, see on üks osa vastutustundlikust turundusest, mida peab iga tootja reklaami arvesse võtma ja siin tahaks ka südamele panna nagu meie Eesti turundajatele, et ikkagi võetakse arvesse vastutustundliku turundus see põhimõtteid ja jälgitakse ka seda ICC nii-öelda juhiseid või code of conducti.
1: Üle ilmselt kurdavad toidutootjad selle üle, et marginaalidele on tugev surve, sisendhinnad lähevad üles, inflatsioon on samuti üleilmne reaalsus ja selle kõige mõjul loomulikult püüavad nii tootjad kui edasimüüjad tõsta hinda, aga inimesed käivad järjest vähem väljas söömas ning see on ka üks olulisemaid põhjuseid, miks McDonald's on pusinud uue strateegia kallal, nüüd mõne päeva eest tulid nad sellega välja, kannab pealkirja Next ja häda selles, et McDonald's hakkab kaotama oma turupositsiooni kõige soodsama kiirtoidu pakkujana, seda hoolimata siis tõsi asjast, et neil on 45 000 restorani üle maailma, 95% neist on siis iseseisvate operaatorite
2: franchise
1: käes, eks jah, nii öelda franchise äri ning kukkunud tegelikult on McDonald'si aktsiahind ja teistpidi ka tõesti viimase 5 aasta jooksul enam kui 50% kasvanud siis tegelikult ka McDonald'si einete hinnad, nii et nüüd on vaja uut käiku.
2: Me tuletame meelde, et tegelikult McDonald's juba pikemat aega tagasi võttis just laste segmendi ette ja kõik, kes me oleme lapsevanemad või vanavanemad, me teame, et see on väga võimas motivaator olnud. Nüüd on probleem tegelikult väidetavasti nüüd rahvusvahelise meediateatel ja tegelikult ka nende enda tunnistuse järgi selles, et nad on hakanud kaotama ühte olulist segmenti klientuurist, kes on tegelikult mitte kõige kõrgema sissetulekuga inimesed. Ehk siis väiksema sissetulekuga inimesed ja nüüd on vaja neile ka midagi pakkuda. Ehk siis sa pead leidma selle tasakaalu hinna ja kvaliteedi vahel korraga ja sealt ka siis need pingutused.
1: Aga suures plaanis proovitakse siis McDonald'si kõrgemat hinda õigustada ja pakkuda järjest atraktiivsemat ning elamust loovat söögikogemust, ehk siis mingis mõttes McDonald's ikkagi on vist leppinud teadmisega, et selles kõige hinnatundlikumas segmendis turuosa pigem kaotatakse, aga püütakse liikuda natukene maksujõulisemate segmentide poole.
3: Mm-hmm. Jaa, et see on aru saadav, me näeme ka täna seda, et, et eriti autofoomsektoris, horekasektoris on, on see hinnasurve kindlasti suur, et, et tarbijate meelestatus võib-olla ei ole hetkel ka kõige positiivne olenevat, kus regioonist me räägime, aga, aga väärtuse loomine ei, ei tähenda kindlasti odavat, vaid sellist õigustatud valikut. Et ma arvan, et McDonald'si strateegia selles valguses ongi just, et kuidas, kuidas seda väärtust luua erinevatele sihtrühmadele ja läbi sellega oma, oma kasvu oma kasvu toetada, sest et noh, iga ost tuleb uuesti kaubamärgil välja teenida, et lojaalsus tänases maailmas ei ole sulle garanteeritud ja ma arvan vahet ei ole, kas, kas me räägime McDonald'sist või me räägime teisest, mõnest teisest kaubamärgist, et, et see relevantsus ja lisaväärtus, mida tarbija maksab, maksab sinu toote või teenuse eest, see tuleb igal juhul välja teenida, et ma arvan, see on selline uus normaalsus või tänane normaalsus.
2: Ja uuesti välja teenida, just. See on just see, millest me veel ka erinevas muus kontekstis täna veel räägime, aga, aga ma tahan ka seda öelda, et tehnologiseerimine on üks, üks element. Et nüüd oleme siis ka selle ees, et tehnoloogia murrab igale poole uuesti sisse järgmisel tasandil. Ehk siis selle sama kvaliteedi hinna suhte tagamiseks on vaja kasutada targalt tehnoloogilisi lahendusi.
1: Ja ka Pauliga on ju tegelikult just tõmanud joone alla 3-aastasele efektiivsuse tõstmise programmile, aga sellest saame rääkida interviu blokkides juba pikemalt praegu kuulema ära kaubanduslikult teadant.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
11: Täna Suvereporteris.
12: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vapustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi-eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on toidu- ja joogitööstusettevõtte Baulig Grupi turundusvaldkonna juht Mariel Toiger. Deloitte on andnud välja taaskordse üleilmse turundusjuhtide uuringu. Räägime selle peamistest tõdemustest. Esimene mõistagi see, et üleilmselt on pessimism sama kõrgel tasemel, kui ta oli pärast pandeemiat, COVID-pandeemiat siis, ning sellest johtuvalt vaatavad turundusjuhid oma toimetamisi ümber ning enne kõike keskenduvad siis juba olemasolevate klientide lojaalsuse säilitamisele ja suhteliselt vähem uute klientidele võitmisele. Mariel, on see ka Pauligi puhul nii?
2: No, meie turundus on, fokuseerib erinevatele ütleme aspektidele, et kui me ainult keskenduksime olemasolevate klientide tarbijate siis lojaalsusele, siis see tähendaks, et meie kasv oleks suhteliselt limiteeritud, kuna me opereerime toidutööstuses just enne kõik kategooriates, mis on pigem uued ja mis vajavad tutvustamist. Selleks, et need kujuneksid siis ühte top 10 meie tarbijate, heade tarbijate repertuaarist, et kui me räägime maailmaköökidest, Tex-Mex, Aasia, mis võimaldavad väga palju lisada ütleme, juurvilju, mis iganes proteiiniallikad sa soovid, et see toitumis ja valmistamise harjumuste välja kujunemine võtab aega. Ehk siis meie fookus kindlasti ei ole ainult täna olemasolevate tarbijate lojaalsuse suurendamine, vaid pigem isegi rohkem selle kategooria penetratsiooni kasvatamine üleüldiselt turgudel.
3: Teine teema, mida me võib-olla praegu libiseksime üles, me nii palju räägime sellest, see on AI. Yeah. AI on tulnud toiduaine tööstusse, AI on tulnud toiduaine retaili ja tegelikult ka ainult kasvavalt, aga samas ka uuring märgib ära, et ei olda päris organisatsiooniliselt veel valmis. No öeldakse viisakalt, et see nii-öelda on kiirem on AI enda areng, kui organisatsioonid valmis oleks seda ära kasutada. Ja teine teema, mis on sellega seoses mõneti, on seotud inimestega. Lõpuks ikkagi ka turundus on eelkõige ju inimesed. Inimeselt inimesel ühel või teisel viisil. Masinad seda saavad tehniliselt toestada. Ja tegelikult väidab see uuring väga jõuliselt, et kahjuks kompaniid vähem investeerivad inimestesse kui võiks. Ehk siis AI ei jõua järgi ja inimestesse ka investeeritakse vähem kui vaja.
2: Ma arvan, et see võtmesõna seal on kindlasti see tasakaal, et need radikaalsed lähenemised, et nüüd hakkab AI meie töökohtasid välja vahetama ja kui ma räägin turundusest, et mina sellesse ei usu, ma arvan, küsimus on selles, et iga inimene teeb mingit väärtusloomet, AI võimaldab sul olla lihtsalt efektiivsem ja ära kasutada võimalikult mõistlikult siis seda AI võimekust. No, ma toon hea näite, et täna me räägimegi Pauligis sellest, et mis on need AI funksionaalsused, mida me tahame tutvustada oma turundusorganisatsioonis, mis on meil nii-öelda eesmärkides ja plaanides sees ja kuidas see siis täiendab meie inimeste tööd ja mis on need kompetentsid, millele me fokusseerime siis inimeste arendamisel. Et üks täiendab teist minu vaatenurgalt mitte ei asenda.
1: Samas ütleb Deloitte üleilmne turundusjuhtide uuring meile, et tõenäoliselt juba õige pea umbes pool kõigist turundustegevustest on siis moel või teisel tehisaru puudutusega ja alates 2022. aastast on kolmekordistunud tehisaru rakendamine turundustegevustes. Mm-hmm. Kas inimesed hakkavad siis tegema kuidagi teissugust tööd?
2: Jah, täpselt nii. Seda ma usun, et see on see reaalsus, et noh, ma toon hea näite, et meil on täna turunduses, või mitte täna, meie eesmärk on luua maailma tasemel turundusorganisatsioon. See tähendab, et me peame olema valmis igasugusteks tehnoloogilisteks arenguteks, mis tulevad ja seda võimekust maja sees kasvatada. Et toidu valdkonnas toimub on ju globaalselt konsolideerimine. Et lõpuks me vaatame, kuidas meie roll on ju ikkagi konkureerida. Me konkureerime teiste toiduainete tootjatega. Ehk siis me näeme seda, et suured muutuvad suuremaks. Ja kui ma vaatan seda AI-programme, mis meil täna on, siis ongi, ma toon lihtsalt näitena, mida me teeme. me loome sellist insightsi portaali, mis võimaldab meile kokku tuua kõik tehtud tarbijauuringud, nüansid, et selle asemel, et näiteks brändijuht veedab 3 tundi aega, et leida infot tehtud uuringu kohta ja seda kokku panna ja analüüsida, siis see on töö, mida tegelikult AI saab aidata teha. Ja kui sul on see databank ja AI seal peal nagu sisse toodud, siis see tähendab, et see brändijuht saab keskenduda palju rohkem meie strateegia loomele, koostööle maja sees inimestega arutelul, et mis see strateegia selle kategooria või brändi kasvatamiseks on. Et ma arvan, et see AI nüants ongi just enne kõike selliste lihtsamate tööde organiseerimises selleks, et tõsta inimeste võimekust ja suunata strateegiale.
1: Turundusjuhtide jaoks hea uudis on küllab see, et üha rohkem kutsutakse neid suurettevõtetes nõukogu koosolekule, ehk siis tõesti tippotsustajatega koos laua taha. Samas ei ole erilist arengut toimunud nii-öelda kasside ja koerte, turundusjuhtide ja finantsjuhtide omavahelises läbisaamises. Mis sinu kogemus ütleb? Kas nõukogu laua taha lastakse ja kuidas finantsjuhiga läbi saad?
2: See on hea küsimus. See on kindlasti üks mu lemmik teemasid, et mina alustasin oma karjääriga ju tegelikult olin finantsosakonnas. Et minu taust ei ole puhtalt ainult turundaja, et olen olnud kommertsrollis finantsosakonnas, tarnahela osakonnas ja siis suur osa, lõviosa oma karjääris siis turunduses. Aga Harvard Business Review kirjutas ka just sellel teemal oli artikkel, et kuidas leida seda ühist keelt finantsjuhtide ja turundajate vahel ja ma arvan, et see mõtte maailm, et pool meie turundusrahast on nii-öelda maha visatud raha ja ka me ei tea lihtsalt kumb see pool on, me oleme kõik kuulnud seda sõnakõlksu. Ainu. Ma arvan, selle mõtte maailma võiks jätta sinna eelmisesse sajandisse ja pigem tulla juurde selle juurde, et kuidas turundus on kommertsfunktsioon ja igal turundusjuhul on vastutus tõendada ära, et see turundus loob kommertsväärtust ettevõttele ja väärtust tarbijatele lahendab mingisugust reaalset probleemi. Nõukogu koosolekutest nii palju, et meil just oli strateegia presenteerimine nõukogu koosolekul eelmine reede, kus siis mul oli võimalus presenteerida siis meie kategooriate strateegiat ja keskmiselt mina osalen siis umbes 2 korda aastas nõukogu koosolekul.
3: See on üks nendest järeldustest organisatsiooniline tugi tippjuhtkonna tasemel turundustegevusele, aga nüüd teine teema, mis seal ka tõstatati, oli see, et ikkagi investeeritakse vähe, see jooksis sul ka korraks läbi, et see poole raha jutt, et tegelikult investeeritakse vähem kui võiks, et see on probleem nii-öelda Deloitte arvates maailmas laiemalt. Teil ei ole või teil on ka või sa näed seda, et võiks olla paremini natukene just see investeeringute pool turundussana?
2: Ma arvan, see investeeringute nii-öelda protsent käibes sõltub väga palju, mis kategoorias, mis valdkonnas sa oled ja kas see on efektiivne või mitte, et viimase 3 aasta jooksul me oleme teinud, ma julgeks öelda, tiigrihüppe, luues siis turundus tulemuslikkuse üksus minu meeskonnas, mis on siis marketing performance ja selle meeskonna fookus ongi sisuliselt tõendada ära, kuidas meie turundus tagasi teenib ja selle põhjal siis suunata meie investeeringud. Ma arvan, et ei ole probleem investeeringud suurendada, kui sa suudad ära tõendada, et see päriselt toetab kasvu.
3: Et see asja ette läheb.
2: Just, et ja siin ongi see, et see on turunduse roll seda teha, et kui me teeme seda väga edukalt, ei ole probleem suurendada investeeringud ja ei ole probleem ka ühise keele leida.

0: üks direktoreid Renato Siidler ütles mulle selle kommentaariks, et üha keerulisem on tegelikult rahvusvahelistel brändidel kohalikul turul võisteldes, et oma märgi tooted on alati vägagi nii-öelda regionaalse spetsiifikaga, ehk siis meile Eestis meeldivad Eestis sümpaatsete brändide nii-öelda oma märgi tooted ja suurtel kontsernidel oma võõraste nii-öelda labelitega on raske sisse tulla. Tajuta seda samamoodi?
1: No, ma arvan, et see globaalne trend on sama tegelikult enamus riikides, et kui me vaatame, kus private label alguse sai, siis see oli ju inflatsiooni ja asendusost ja sealt edasi on see järjepidevalt kasvanud, et see surve ja see roll ongi tegelikult brändidel tõendada, et mis on siis see premium ja willingness to pay, et mille eest tarbija maksab. Kui seda ei ole lahendatud, siis ongi sisuliselt üks toode teise toode vastu ja seda hinna erinevust, kui ei ole hästi argumenteeritud ja ei ole tarbijale selge väärtuspakkumine, siis on aru saadav, et private label kasvab kogu aeg. Ja kui ma võtan nagu Pauligi seisukohast, et meil on samuti ju private label äri Euroopas ja ülejäänud maailmas, et meil on kaks äri üksust, meil on brändid äri ja meil on siis kliendi kauba märkide äri. Ja ma ütleks niimoodi, et need kindlasti täiendavad üksteist, et kaubamärgi äri on meil kuskil 14 riigis ja private label äri on üle 80 riigi peale erinevad tooted, sortimendid ja ma arvan, see võimaldabki meil olla paindlik vastata kiiresti jaekettide partnerite ja hinnatundlike tarbijate vajadustele, et aga küsimus ja see surve on pigem brändid äril, et oma brände õigustada.
2: Just seda sama väidab ka see raport ja nüüd see, mida mina arvan, mina olen muuses Pauligi suur austaja automaatselt nii-öelda brändilojaalne, aga tegelikult brändilojaalsus on kukkunud. Ehk siis see tõendamisvajadus seondub sellega, et see, mis vanasti kehtis, et kui see on see bränd, siis ma usun seda pimesi, see enam ei kehti ja see on kadunud. Ja kuna need private labeli kvaliteedi näitajad ja hinna suhe on paremaks läinud võrreldes sellega või on paremat juba üha rohkem, siis seda vähem on nii-öelda brändil lennukõrgust ja lennuvõimekust ja nõuab eraldi jõupingutust.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
6: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Hästi öeldud.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Mariel Toiger, toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupp turundusvaldkonna juht ning üleilmsest söögi- ja joogiärist nüüd ka edasi räägime. Eelmises blokis viitasime Simon Kutcheri uuringule, millest muuhulgast tuleb välja tõsiasi, et ostuotsuse tegemise puhul on inimestel tänases inflatsioonilises keskkonnas kõige olulisemaks kriteeriumiks hind. On see täna niimoodi ka teie vaates ja mis peale hinna veel oluline on, Mariel?
1: Ma arvan, et seal on võib-olla kolm dünaamikat on hind ja väärtus, kuidas see omavahel kooskõlas on. Teine on tervis ja regulatsioon ja kolmas on maitse, uutsus ja emotsioon. Et ei ole nagu ühte ilma teiseta ja võib-olla selle aasta toiduturg siis saabki kokku võtta, et liigubki nende kolme suure pinge vahel, et tarbija ei üldiselt ei osta toodet, mis ei maitse hästi. Et sul on mingisugune vahet ei ole, mis kategooriast me räägime, on teatud kvaliteeditase, mis peab igal juhul olema tootel olemas selleks, et õigustada oma eksisteerimist sortimendis. Ja võitjad on kindlasti need, kes suudavad ühendada maitse, mugavuse, läbipaistvuse ja samal ajal siis liikuda ka tervislikema toodete suunas ja hoida siis seda väärtuspakkumist niimoodi, et sul on nii-öelda igale hinnasegmendile on oma väärtuspakkumine olemas, et on selline põhimõte nagu good, better, best, näiteks portfoolio haldamisele, et sul on kolm sellist, noh, sa võid öelda value mainstream premium ka, et sama põhimõte, et mis on siis sinu väärtus ettevõtte kaubamärgi väärtuspakkumine nendes segmentides, et või jaeketi väärtuspakkumine nendes segmentides, et see kindlasti ei ole niimoodi, et hind on tühi hind peab olema kooskõlas väärtusega.
2: See kehtib siis, kui on tegu nii-öelda klassikalise väärtuspõhise pakkumise mudeliga, aga nüüd on meil ju veel üks teema, mida me tegelikult uudistes libisesime üle, aga mis tegelikult eksisteerib toiduaine tööstus üks jagu, see on see maitsetega mängimine, maitsetega eksperimenteerimine, selle uutsuse elementi sisse toomine. Mm. See lojalsmudel, see on nii-öelda vana hea asi paremas kuues. Mm. See on see variant. Aga me räägime uuest, proovime nii-öelda see, mida loetakse, räägime kohvist, eks ole Starbucksi 2003. Aasta eksperiment kõrvitsa nii-öelda kohviga, ma aga vabandan, kole isegi mõelda selle peale näiteks enda poolt vaadates, aga ometi see hakkas, vallandas mingi protsessi, mis praegu on pigem kiirenenud ja pakutakse lõpmatul hulgal uusi maitseid põhimõttel, vaata, mis sellest välja tuleb. Ja kui ei tule välja, siis nii-öelda killitakse seal samas ära ja kui tuleb järsku midagi välja, siis see on veel üks segment, aga üldiselt inimes kipuvad uutest asjadest tüdinema. Vanu asju nad peavad uskuma ja olema lojaalsed aga ja nad teavad, mida oodata. Võigemine, see ongi ootuste management. Aga uute puhul ei ole ju isegi klassikalis mõttes ootuste managementiga enam tegu.
1: Ma võtaks selle kokku ühe sõnaks, on innovatsioon. Et innovatsioonil on mitu erinevat rolli. Üks on see, et aktiveerida oma kategooriat. Innovatsioon kaubanduses või horekas, näiteks selle Starbucksi näitepõhjal on ju, see on ju võimalus aktiveerida ja tähelepanu tõmmata. Teatavas mõttes on see samuti reklaam. Tähelepanu tõmmata oma kategooriale ja julgustada tarbijat tegema siis seda prooviostu. Ja statistikat vaadates üleüldiselt siis 9 innovatsiooni 10 ju tegelikult kukuvad läbi. Mis tähendab, et see rotatsioon on, peab olema nii-öelda arvestataval mastaabis, et leida siis üks 10, mis võiks olla siis tulevikus ka kasvuallikaks. Ja noh, ma võtan Pauligi näitel, et 2025 me tutvustasime üle 70 uue toote üle oma turgude. Noh, täna ma ei oska veel öelda hetkel, kuidas, natuke vara on veel öelda, kuidas need tulemused on, aga innovatsioon tänases keskkonnas on absoluutselt kriitilise tähtsusega, et sa saad kasvada nii-öelda laienedes geograafiliselt, sa saad kasvada tugevdades oma olemasoleva portfoolio penetratsiooni turgudel ja oma brändi penetratsiooni siis selles kategoorias. Kolmandaks saad kasvada läbi innovatsiooni või siis neljandaks, mis siis kõik tegelikult on nii-öelda orgaaniline kasv ja siis on mitteorgaaniline kasv, mis siis on mergers ja acquisitions, uute ettevõtete ostmine, mis siis eelmine aasta ka Pauligi näitel oli meie portfelliga siis liitus kaks uut ettevõtet, Panesar Foods ja siis ajalooline kaubamärk Belgias ja Hollandis Konimeks.
0: Teie viimase majandusaasta aruande põhjal EBITDA marginaal on seal 10-11% vahel. Samal ajal kirjutab tegevjuht majandusaasta aruande sissejuhatuses, et marginaalid on tugeva surve all enne kõike seetõttu, et kohvi ubade hind on maailmaturul tõusnud, aga ka teie enda tegevus ja juhtimiskulud on kasvanud. Noh, esimesega ei saa te võib-olla kohe midagi muud peale hakata, kui oma tarne ahelaid oskuslikumalt korraldada, aga teise puhul olete te ühe sellise mahuka digitaliseerimisprogrammi toime pannud. Milliste tulemustega?
1: See, kui ma alustan kasumlikuses, siis kasumlikus kindlasti ongi surve all, et tuleb võrrelda siis nii-öelda valdkonna keskmisega ja seal tegelikult on see protsent siiski kõrgem. Ja sellepärast selline sõnum ka, et me oleme viimastel aastatel rohkem investeerinud oma tegevustesse, arendamisse ja see on üks põhjus, miks kasumimarginaal kindlasti tuleb alla, aga ka sisendkulude tõusud nagu juba mainisid, et aga meil on jah erinevad programmid, on üks on siis digitaliseerimine ja üleminek siis ühtsetele platformidele, see veel endiselt kestab, oleme juba nägemas nii-öelda tulemusi selles, et kuidas meie tööprotsessid on sujuvamad, kuidas me suudame efektiivsemalt asju tegevusi koordineerida ja aga see lõviosa tulemist tuleb kindlasti siis, kui see programm on ka lõpetatud.
2: No teie äris on päris märkimisväärne osakaal, vist on B2B, eks ole, sellepärast, et te tegelikult ju toodate kellegi jaoks, mis iganes asju, kes siis müüb seda edasi. Mis tähendab seda, et kui te tahate digitaliseerida, siis teil on vaja seal teist poolt ka vastu, kes tuleks kaasa. No ütleme niimoodi tagasi hoidlikult, et ma ei ole kindel 100%, et mõnel kohvimaal isegi on see väga lahendatud, see digitaliseerimise valmisolek, rääkimata sellest, et see on üldine probleem laiemalt, ehk siis te ei saa nii palju enne rongi ees joosta, kui vedur veab, eks ole.
1: Jah, eks B2B valdkonnas see kindlasti paneb teatava piirangu peale, aga no, hea näitena ma tooksin, et meil on Soome Baltikumi peale, on meil nii-öelda veebipood iseteenindusplatform meie äriklientidele loodud, kus on võimalik siis tellida kaupa ja oma nii-öelda iganädalased, igakuised, mis iganes intervall on siis tarned ära teha, et on erinevaid ütleme, edulugusid ka maja sees, kus see toimib väga hästi, et kindlasti on neid segmente, kus me saame seda edukalt teha, aga mis puutub siis jah, näiteks päritolumaadele, digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, siis seal peab kindlasti olema see vastuvõttev pool ja seal me keskendume täna siis pigem sellele tööle koos farmeritega, jätkusuutlike põllumajandus põhimõtete rakendamisele ja nii edasi, et seda tootlikkust võimaldada neil suurendada, kuna kohvitootmine on väga sõltuvuses, on ju ilmastiku oludest ja kõigest muust ja põllumajanduspraktikatest, et kuidas seda teadlikkust ja suutlikkust siis kasvatada, et see fookus on natukene erinev ikkagi.
0: Taas eelmise majandusaasta aruande juurde tulles Eestis 103 miljonit käivet, 4,4 miljonit maksueelset kasumit, Soomes samas 458 miljonit eurot käivet ja 9 miljonit kahjumit. Mis rolli Baltikum ja Eesti Pauligi puhul selles globaalses äris etendavad?
1: Ma ütleks, et suurt rolli. Mahtude mõttes on see protsent on alla 10% on see käibest, mis tuleb meil Baltikumist, aga Baltikumi tarbijad on avatud uutele toodetele, uutele lahendustele väga vastuvõtlikud, et kindlasti ühe testturuna on Baltikum väga huvitav turg, kus me tutvustame uusi tooteid. Teisest küljest tootmise seisukohast on Baltikum oluline turg, et sellel aastal me andsime siis teada, et me konsolideerime siis maitseainete tootmise Sauele, mis tähendab, et Mölndaali tehas ja Saue tehas siis lähevad nii-öelda kokku ja kogu Pauligi maitseainete tootmine siis saab olema tulevikus Sauel. Sauest saab siis julgeks väita, et Euroopa maitseainete tootmise keskus, mitte ainult Pauligis, vaid üks suuremaid ilmselt Põhja-Euroopas, et ma arvan, see on suur usaldusavaldus Eesti majanduskeskkonnale ja sellele ja inimestele, mis tööd on tehtud aasta kümnete vältel siin, et Saue tehas on üle 30 aasta meil olnud Eestis ja me olime üks esimesi välisinvesteeringute tegijaid 90. aastate alguses, kes siis investeeris Sauele aasta aega hiljem peale teavitamist oli meil juba tootmine püsti. Tol hetkel tootsime ka kohvi siin, mis hiljem viidi üle Voossaari Soome. Aga need investeeringud me oleme järjepidevalt teinud erinevate aastate vältel. Paar aastat tagasi 2024 oli see vist, investeerisime 10 miljonit eurot siis Tex-Mex salsaliinide laiendamisse ja nüüd sellel aastal siis teavitasime, et kogu maitseainete tootmine tuleb üle siis Sauele, et selles valguses siis töökohtade loome ja on ikkagi Eesti mõistes arvestatav, et täna meil on Baltikumis 150 töötajat. Me loome juurde nüüd järgneva pooleteist aasta jooksul ligi 100 töökohta, nii et Paulik saab olema 250 inimest umbes.
0: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
11: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
12: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip top töö.
11: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
10: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on 150. sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupi turundusvaltkonna juht Mariel Toiger. Üks kõige kõrgemalt lennanud noori Eesti tippjuht rahvusvahelisel areenil. Räägime natukene veel söömisest, joomisest, kulutamisest. Meie saate toetaja SEB Panga tarbija uuring näitab, et enam kui kolmandiku Eesti inimeste hinnangul kasvatab hea ilm nende igapäevaseid kulutusi. Kas Pauligil läheb ka traditsiooniliselt suvekuudel paremini ja kuivõrd inimesed suvel ja talvel erinevaid asju ostavad?
1: Mhm. Kindlasti meie kategooriatel on olemas ka teatav sesoonsus, et tarbijakäitumine ei sõltu ainult hinnast või kaubamärgist, et mõjutavad ka emotsioon olukord ja isegi tihti peale ilm. Ja ma arvan, brändi seisukohas see tähendab seda, et seda tuleb mõista ja vastavalt sellele oma tegevusi siis ka ja kommunikatsiooni kohandada, et saada nii seda ratsionaalset kui impulsiivset ostuhetke. Mis puudutab Eestit, ma saan aru, et seal see et uuringi tehti ka Eestis, et muidugi meil on ju 3 kuud ilusat suveilma ja 9 kuud...
2: Suusailma, no, mis ei ole kõige parem.
1: Ja noh, et just, et kuidas aasta annab meile, et kindlasti inimesed liiguvad rohkem suvel, kulutavad rohkem transportile, naudivad väljas söömist, terassidel istumist, et see on kõik... Täiesti mõistetav, et muidugi seal peab olema nii-öelda turunduse esindajana, peab ka vaatama seda, et mis selline, kas mis see seos seal täpselt on, et korrelatsioon ilusa ilma ja kulutuste vahel võib olla, aga korrelatsioon võib olla ka paljude erinevate asjade vahel, see veel ei tähenda, et see mõjutab tarbija käitumist, kuigi ma usun, et sellel puhul see nii on. Pauligi sortimenti vaadates siis... Üks meie põhikategooriaid on kohv ja muidugi kohvi joomine suvekuudel kindlasti natukene väheneb, mis puudutab siis enne kõike sooja kohvi ja pigem eelistatakse külmasid jooke ja viimastel aastatel trendide mõistes me oleme ka näinud seda, kuidas külmad kohvi joogid muutuvad üha populaarsemaks, et sul on võimalus siis neid teha igasugust kaseeritud jookide, mahlade, siirupitega rohkem selline mokteil stiilis. Et küsimus on, kuidas sa siis lähened sellele sesoonsusele ja seda väärtustarbjale lood.
2: Lisaks sesoonsusele on ju ka see eda kurdetakse, et näiteks väljas käiakse vähem, et inimesed väga palju tarbivad nii-öelda oma töökohas ja veel rohkem kodus. Kas te ka näete oma portfelis, et on selline teatud nihe toimunud näiteks ühiskondliku toitlustamise või horeka poole pealt versus jaekaubandusse, kus inimesed ostavad endale?
1: No ma arvan, hästi markantselt tuli see välja korona hetkel, kus siis väljas söömine ei olnud võimalik arusaadavatel põhjustel ja siis oli näiteks näha tõesti, et jaekaubandus üle üldiselt ju käive jaekaubanduses kasvas tohutult. Meil Tex-Mex kategooria, Aasia kategooria jätkas kasvu maitseained, mis tähendab, et inimesed teevad rohkem toitu kodus. Täna meil endiselt need kategooriad kasvavad. Et üks nüüd on see, et need on hästi huvitavad ja elamuste rohked kategooriad Tex-Mex Aasia annab sulle seda vaheldust, aga ka traditsioonilised maitseained jätkavad kasvamist, mis annab aimu sellest, et tõesti inimesed valmistavad toitu kodus rohkem ja ma arvan, et tagasi korona eelsele ajale me selle väljas söömise ja kodus toidu valmistamise suhtega ei ole jõudnud täna.
0: Aga Mariel, räägime nüüd sinust ka. Sa oma bakalaureuse õpingud läbisid TALT tekis turundusalal, seejärel siis Estonian Business Schooli magistriõppe rahvusvahelise ärijuhtimise alal. No ja sealt edasi siis EBS-i aasta vilistlane 2020 35 parima Soome alla 35 aastase ärijuhi hulgas. Kuidas see sinu juhi teekond pärast kooli lõpetamist edasi kulges?
2: Tahtsid kohe juhiks saada?
1: Kus juures tahtsin. Et tore on ju ambitsiooni omada, et ma mäletan, kui ma läksin Pauligisse tööle, ma olin turundusassistent, see oli 18 aastat tagasi ja siis ma istusin seal ees nii-öelda, mis on see retseptsioon või vastuvõttu lauas ja ma mõtlesin, et isand, kui tore oleks, kui ma ükskord oleksin Pauligis turundusdirektor. No, läks siis mööda 18, natukene vähem tol hetkel 14 aastat ja turundusdirektori rolli ma sain ka täita ja täna isegi rohkem tänaseks, et kogu gruppi turundus on minu meeskonnas, see tähendab, et siis nii toidu, kohvi ja bränditud äri, private label äri ja nii edasi, et meil on turundusmeeskond on, ma julgeks väita, siis üks Põhja-Euroopa, üks suurimaid ilmselt, 156 inimest on turunduses, et paljud inimesed ei taipa, et see tõesti on nii mahukas ja kui nüüd küsida, et kes siis teil seal turunduses on, et 150 pluss inimest, meil on erinevad funktsioonid, et paar aastat tagasi me tõimegi turunduse kokku, siis kui ma selle rolli võtsin, meil oli turundus neljas erinevas funksioonis sisuliselt ja selle me konsolideerisime ühe meeskonna alla ja siis seal ongi, meil on tootearendus, on R&D on, mis on peaaegu 45 inimest, arvestatav meeskond üle kogu kõikide riikide. Me lõime turundus efektiivsuse funksiooni marketing performance, kes siis keskendubki tõenduspõhise turunduse viljelemisele kogu grupis ja selle kultuuri eestvedajana. Meil on brändi ja portfoolio tiim, meeskond, kes tegeleb brändi arenguga ja just nende legacy brändide relevantsena, hoidmisena, et hea näide paari aasta pärast saab meie juhlamokka brand 100 aastaseks. Et see on samuti märkimisväärne ja siis meil on erinevad kohaliku turunduse meeskonnad ja insightsi meeskond, et kokku jah, ligi 150 inimest.
0: 150 inimest genereerivad siis umbes 1,4 miljardit eurot käivet, aga mida tuleb teha selleks, et ühes suures rahvusvahelises kontsernis direktoriks kasvada ja saada?
1: Tööd tuleb teha hoolega ja ma arvan, et seal on see võtmesõna see ikkagi, et kui sa teed midagi, mis sa armastad ja mis sulle väga meeldib, siis on oluliselt lihtsam olla edukas. Et minu jaoks on Pauligis töötamine alati sobinud just minu iseloomuga ka, et Paulig ei ole liiga väike ega liiga suur ettevõtte. Me oleme täpselt para ja suurusega ettevõtte, et nautida kiiret kasvu, nagu eelmise aasta majandusaasta arvund põhjal oli näha 16% käibe kasvu ja neljas kasvu aasta järjest. Et see ja kasvu hetkel tekib erinevaid võimalusi. Ja on palju muutusi ja inimesena mina naudin muutusi ja arengut ja just seda jätkuvat parendamist. Ja see on, ma arvan, ideaalne keskkond, kus võtta vastu väljakutseid ja kindlasti on see turvaline keskkond, kus võtta väljakutseid vastu, et teine alternatiiv oleks ju ettevõttest ära liikuda ja võtta mingi uus väljakutse kuskil mujal vastu, et noh, ma räägin nagu üleüldiselt, et kindlasti on see olemasolev keskkond selline, mis toetab indiviidi arengut hästi.
2: Marjal, kas on niimoodi, nagu üks tark inimene kunagi mulle ütles, et tööga läheb sul hästi, karjääriga läheb sul hästi siis, kui sa tööle minnes tahad minna tööle, oled hea meelega lähed tööle. On sul selline tunne, et sa lähed tööle hea meelega?
1: On. Ma tuon lihtsalt ühe näite. Üks asja on seal, ma arvan, see on oluline, sest et me veedame 8 tundi oma päevast tööl. Kui me teeme midagi, mida me päriselt ei naudi, siis ei ole see ju hea lahendus. Aga mõned aastat tagasi ma olin selline poole kohaga, elasin Soomes, 3,5 aastat olin seal kokku ja see on ju teistmoodi raskes, oled perest, sõpradest oled teataval mõttes eemal, aga ma tean, iga hommik, kui ma läksin Voossaari Pauliga tehase ustest läksin sisse, mul oli, täna tuleb hea päev. Et see emotsioon ja see, et ma tahan seda teha, on seal alati olemas olnud ja see keskkond ja inimesed, kes töötavad Pauligis, teevad selle võimalikuks.
0: Ja selle sama hea tunde ja tujuga teeme ka meie Buumisaadet. Tuleme siia hea tujuga ja läheme veelgi parema tujuga. Täna selle saatele tõmbamegi joone alla. Suur aitäh, Mariel Toiger, meile saatekülaliseks tulemast. Buumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis on külaliseks Estonian Business Schooli kantsler Mart Habakuk. Kuurime, kuidas ülikoolid aitavad sündida ambitsioonikatele ettevõtetele. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda taas kuulmiseni.
10: Buumile annab hoogu SEB Pank.
15: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
16: Eestis sõlmiti esmakordselt riigikoolide kollektiivleping. Riigikogu muutis õppelaenu tingimused soodsamaks. OECD kärpis maailma majanduskasvu prognoosi ja Taani sai ajaloo esimese naiste enamusega valitsuse. Homme sajab Ida-Eestis vihma ja soojakraadid tõusevad kuni 26. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit sõlmisid esimese riigikoolide kollektiivlepingu, mis parandab õpetajate töötingimusi ja tõstab palka. Leppe kohaselt kasvab riigikoolid õpetajate töötasu alamäär selle aasta septembrist 2070 euroni kuus. Selgemaks muutub ka õpetajate töökoormuse arvestus. Kõik tööülesanded peavad mahtuma 35 tunnise töönädala sisse. Samuti täpsustatakse kontakttundide mahtu ja lisatööde tasustamist. Erilist tähelepanu pööratakse alustavatele õpetajatele, kellele nähakse ette mentorlus, väiksem töökoormus ja kuni veerand tööajast erialaseks arenguks. Riigikogus arutlusel olev seadusemuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga kaks korda rohkem, ehk kuni 2600 inimest kirjutab ERR. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaalasi senisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuele inimesele süüdistuse seoses 37-aastase valgamehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasaaitamises. Lisaks esitati süüdistus mõrvas kehalises väärkohtlemises ja teistes kuritegudes mitmele 15-19-aastasele noormehele. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates septembrist õppelaenude tagasimaksmise periood, väheneb intressimäär ja kaob ka senine nõue esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa, mis on alates tulevast õppeaastas kuni 6000 eurot aastas. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon hoiatas täna, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailma majanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv selle aastal 2,8%-ni, ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu 4%-ni, võrreldes mulluse 3,4%-ga. Taani peaminister Mette Frederiksen tutvustas täna uut valitsust, kuhu kuulub esimest korda riigi ajaloos rohkem naisi kui mehi. 21 ministrist 11 on naised. Uude vähemusvalitsusse kuuluvad sotsiaaldemokraadid, sotsialistlik rahvapartei, vasaktsentristlik radikaale Venstre ja mõõdukad. Välisministrina jätkab mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen. Taani rahandusministriks nimetati aga senine justiitsminister Peter Hummelgård, keda peetakse üheks võimalikuks Frederikseni mantlipärijaks. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märgimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad ja raudteeliiklus on häiritud. Lennujaamadest ühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. India pealinnas New Delhis puhkenud hotellipõlengus hukkus vähemalt 21 inimest. Tulekahju puhkus hommikul linna lõunaosas asuvas kodumajutuses ja politsei andmetel päästeti hoonest üle 40 inimese. Kohaliku meedia andmetel olid mitmed hukkunud välismaalased, aga hüvi põhjus pole teada. Ja kui Veidis hukkus täna vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustanud relvarahu USA ja Iraani vahel.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
18: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
16: Homme on vähese ja vaelnuva pilvisusega ilm, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma. Puhub kagu ida tuul 3-9, puhanguti 12 ja saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Praegu on Tartus 17, Tallinnas 20, Pärnus 22 kraadi.
19: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Madlen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Irina Külmoja, Elisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon esimene osa, milles käsitletakse kodu ja kodumajapidamist. Ja sellest leksikonist mina saatejuht Marek Strandberg koos selle raamatu rentsensendi Marju Kõivupuuga etnoloogiga ka kõneleme. Ma saan aru, et tegelikult need vanausulised ju suutsid selles piirkonnas vastu pidada, no kuna tänase päevani nad elasid üle praktiliselt kõik erinevad võimud, erinevad püüdlused, nende usku, traditsioone, no arusaamu maa sisse tampida. Ma isegi ei suutnud sellest aru saada, me näeme seda, kuidas see neil õnnestus. Aga miks see neil õnnestus?
5: Siin on muidugi, seda peaks ka nende endi käest küsima. Noh, võib-olla nendest räägib ju ka suurepärane ja väga valus romaan Vahur Afanasjevi Serafima ja Bogdan, mida on ju ka seal vanausuliste mail ju ka etendatud. Aga no see on see võimalus, et sinu religioon, sinu usk läheb põranda alla, sa toimetad, sa väga ei sekka. Ja mulle endale meenub mitte küll sellest raamatust, aga ühest raamatust, mida ma siis aitasin tõlkida vanausulistelt üles kirjutatud selline lugu, mis ütles, et on ideaalne on see, kui vanausuline abiellub vanausulisega. Kui kuidagi teisiti ei saa, kui armastus on ikka nii suur, et siis on lubatud, järgmine on lubatud abielluda eestlasega.
4: Aha.
5: Ja sellest järgmine aste madalamal on õige usklik, aga kõige hirmsam, mida ei tohi mitte kunagi teha, on abielu kommunistiga.
4: Isegi nii.
5: Isegi nii. Et noh, eks nad ka omal kombel ju kannatasid, aga samas, mis aitas neil nõukogud aega ka tõesti üleval, üle elada majanduslikus plaanis, oli köögivilja kasvatus ja ka muidugi see, et Peipsi kaluritena neil oli tööd. See oli küll teissugune kalastamine, kui ehk nende traditsiooniline kalastamine on, oli omal ajal ja muidugi ka see, et me teame võib-olla sellest vähe, et Eesti vabariigi ajal ja ka siis natukene varem ja natuke hiljem olid vanausuliste mehed väga head ehitajad. Nad käisid nii-öelda ulg töödel, et väga paljud tuntud hooned Tallinnas ja Tartus on tegelikult vanausuliste meeste müürseppade tehtud.
4: No kui vaadata ka praegu neid Peipsi ääre külasid läbi sõites nende ehitiste kvaliteeti, siis mulle tundub, et need on väga head. Mõned vanad ehitised või ka nõukogud ajal ehitatu on väga hästi vastupidanud.
5: Just nimelt, et nad teadsid, mida nad tegid, et neil oli tegevust ja ega nad väga ju ei ka reklaaminud ennast. Mina vaikimisi teadsin, kus minu lähedal Tartus, kui ma Tartus elasin praegusel Raatuse tänaval nõukogud ajal, siis nii nimelt esimese mai tänaval, seal samas oli ka pisikene vanausuliste palvela, kõik religioossed, need regaalid olid ära võetud aegajalt, oli näha, kuidas seal pühad ajal nad võimoodi vaikselt liikusid kuidagi nagu märkamatult. Noh, said nad hakkama, aga ise asi on see, noh, mida nad nagu sellel ajal teadsid või tundsid ja kuidas nad toimetasid, et kuidagi varjatult said nad hakkama, sest ju ka nende kultuuri käsikirjalisi raamatuid on püütud ka, ütleme siis saari ajal, erinevate võimude ajal on ju ka püütud hävitada, et see on kuidagi nagu selles mõttes huvitav kultuur minu jaoks, et ta on kuidagi vaikimisi, on ta vaikselt on toimetanud, et kas ja kui palju me nendest teadsime. Tuglase väikses Illimaris, kui ma õigesti mäletan, on ka, kus räägitakse, kus tulevad kalavenelased ja taraverikud. noh, Staro Vere, eks ole, vanausulised, et tulevad taraverikud tulevad ja kauplevad kaladega, et need on natukene isemoodi ja nad on Peipsi veerest. Ja kui Eesti kirjandusest veel mõnda näidet, siis ma kindlasti soovitan lugeda Anna Haava mälestusi, kes see oli minu jaoks ka väga põnev sissevaade vanausuliste ellu ja muidugi Ekke Moor. August Kailiti Ekke Moor ju seikleb vanausuliste külades.
4: Just, seda ma tahtsin ka öelda, et iseenesest see sama nii-öelda leksikon, noh, ei ole pelgalt nii-öelda sõnade lahtiseletus, vaid te saate aimu ka sellest, kui palju peegeldusi sellest eluolust on väga paljudes Eesti teostes.
5: Ja.
4: Küll mitte vist nüüd hilisemal ajal kirjutatus, aga just sellises nii-öelda vanemas.
5: Just, ja kui ma laps oli, mulle tegi väga nalja sõna taraverik. Sellepärast, et ma ei saanud päris täpselt aru, mida see tähendab. See teadmine jõudis ikka palju hiljem kohale.
4: Kui hiljem?
5: No ikka ütleme niimoodi, et siis kui ma olin ikka noor täiskasvuna ja ülikoolis juba.
4: Ja siin on väga palju need samad sõnadki või laenud, eks ole, eesti keelest, mis nii-öelda kirillitsas kirjutava rahvakilla suhu ja paperile on jõudnud, et need on iseenesest tähelepanuväärsed. See on, ütleme, omapärane integratsioon, kui nii võiks öelda. Ma mõtlen just, et kas tänase päeva integratsiooni fanaatikutel võiks olla sellest nii-öelda asjaolust ka midagi lugeda ja õppida?
5: Ma arvan, et õppida on kindlasti, et kuidas sellega toime tulla ja kuidas võib-olla see integratsioon ei saa kunagi minu arvates olla niimoodi ülevalt alla, vaid see tegelikult peab sündima ikkagi inimeste sõbraliku kui nii-öelda läbikäimise tulemusena. Ehk siis tsiteerides taaskord, mul tuleb jälle meelde need vanausuliste lood, mida ma olen tõlkinud, et kuidas see oli, et vanausulise mees Eesti naisele ütles, et tead, ma armastan sind väga, aga ära palun tee mulle seda piimasuppi, vaat seda ma ei suuda süüa. Et vaat see on see köögivilja, kõik kevadine see köögivilja kartuli, noh kuhu pannaks, eks ole kartul, vernes, siis porgand ja mis kõiki natukene kapsast ka, kes paneb, eks ole, et sa võid mulle kõiki Eesti toite teha, aga kui sa mind vähegi armastad, siis palun ära seda tee.
4: Sellepärast, et jah, et ega ma saan ka sellest raamatust lugedes aru, et nende omapäraseim võime oligi põhimõtteliselt, nagu sa mainisid, kalapüügist, juurviljakasvatusest ja sellest ennast üsna hästi ise ülal pidada, noh, kuni ka loomakasvatuseni ja milleni välja, ehk et neid kilde, kuidas nii-öelda, ütleme siis nõukogude ajal, kui kõik oli kollektiviseeritud ja mida iganes muud tehtud, siiski suutis see kogukond seal enda nii-öelda toidut toota ja elu tagada.
5: Just nimelt see toidu tootmine on väga oluline ka religioossest aspektist, sest vanausulistel on väga palju paastusid. Ja need paastud siis reguleerivad seda, mida sa saad süüa. Ja näiteks taaskord on killu meie tänasel ajal, kus me kurdame ülekaalu ja seda, et meil on kõik võimalikud veresoonkonna ja muud hädad, siis vanausuliste sellest toiduraamatust meenub mul väga kasulik õpetus, et miks vanausulised elavad kauem ja on tervemad kui eestlased, nad söövad vähe liha ja väga palju kala sibulaga.
4: Jah, see tundub olevat tähelepanuväärne ja jällegi, et religiooni tähendus elu ja tervise paremaks tegemisel on kõik võimalike keeldude ja reeglitega reguleeritud automaatselt. Inimesed ei mõtle, miks see nii on, kuigi tänasel päeval võib ju arvukalt toitumistervise alaseid uuringuid teha ja jõuda enam vähem samale järgmisele.
5: Samale tulemusele just nimelt.
4: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
5: Jah, kallis, tee mulle kõike, mida sa teed. Ma armustan siin väga ära jumala pärast eestlaste piimasuppi.
4: Edasi kuulake, aga meid juba saate järgmises osas.
0: Nädala raamat.
3: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: daamid ja härrad , Eesti Kontserdi saade . aplaus .
1: sai läbi kontserdihooaeg 2025-2026. Eesti Kontsert läks suvepuhkusele, mis meie kõnepruugis tähendab ümberlülitust suviste festivalide korraldusele. Seega ei saa suvepuhkusele minna ka Eesti Kontserdi saade Aplaus, mida te just kuulama asusite. Mina olen Lauri Aav, tere kõigile! Kõige lühidemalt kokkuvõttes festivali suve avab Haapsalu Valgete ööde festival. Intensiivsel hulgal kontserte muidu idüllilises Haapsalus aasta kõige heledamal ja siis tõenäoliselt ka kõige romantilisemal ajal 2.–5. juulini. Ehk neljapäevast laupäevani. Neljapäeval kell 8 õhtul Duo Ruut ja rahvusmeeskoor Haapsalu linnuse hoovis, õhtul kell 11 Toomkirikus Vox Clamantis Gregoriuse laulu ja Arvo Pärdikavaga. Jaanik Tulve juhatab neid. Reedel kell 6 Haapsalu Jaanikirikus Rinus Kelbili kvartett Helsingist Sibeliuse akadeemiast. Kell 8 Lossi hoovis Estonian Voices ja Tallinna Kammerorkester Kristiina Poska juhatab. Ja õhtul kell 11 Toomkirikus Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste Arvo Pärdi ja Rahmaninovi kavaga. Laupäeval teadagi on 4. juuli, mis seekord saab ilmselt üle maailma suuremat tähelepanu kui muidu, sest Ameerika Ühendriikide riiklus kui selline saab 250 aastat vanu.

0: ja nii me jäime suhtlema. Ja vist kohe aasta pärast, kui me olime esimest korda kohtunud, sõitsin ma juba Hattiesburgi, Mississippisse ja kuulasin oma kreegi vihiku Ameerika esiettekannet. Nii et sealt sai see kõik alguse ja nagu öeldakse, kõik ülejäänud on juba ajalugu. Olen mitu uut teost sellele koorile kirjutanud, palju kontserte on antud, mitte ainult Mississippis, aga ka Carnegie Hallis, New Yorkis, Portlandis, Oregonis ja nii edasi.
1: Sa oled seal korduvalt koha peal käinud Mississippi, no see on põhimõtteliselt nagu New Orleans, mingil veidral kombel Ameerika sellise just sellise juurte muusika pealin.
0: Nii see on, jah. New Orleans kohe seal kõrval, jah, see on siis Louisiana, aga kõik see moodustab sellise väga musikaalse piirkonna. See on ju koht, kus tekkis blues ja kohe oma esimesel sõidul mu sõbrad viisid mind sellele kuulsale ristteele, millest on bluesis palju juttu ja kus siis väidetavalt Robert Johnson müüs oma hinge saatanale ja sai selle eest vastu sellise muusikalise ande. Mis läks talle kalliks maksma. Ja see on eriline koht Ameerika muusikas ja kahtlemata bluesi sünnikoht.
1: Sa oled korduvalt kokku puutunud seal Ameerika muusikaga. Kas see on ka üldises plaanis sinu loomingut kuskile maale mõjutanud või on see tulnud ainult sellesse osasse sinu loomingust, mis on seotud Ameerikaga, mis on loodud Ameerikasse ja jääb Ameerikasse?
0: Ei, ma arvan, et see on ikkagi minu muusikas kogu aeg kohal. Ma ise ei oska analüüsida seda, las võib-olla muusika teadlased teevad, aga selline bluesilikus ja nukkurus, see on tegelikult alati olnud ja eks ta on läbi sellise pop ja rock muusika tulnud, sest ka selle muusika juured on ju tegelikult just seal samas, jõuad sinna samasse Mississippisse välja.
1: See on nagu sinu salajane elu Ameerikas. See ei ole võib-olla väga palju teada fakt, et sa oled Ameerika Clarksdale linna aukodanik.
0: Nii see on, jah. See on see sama linn, kus on see kuulus ristee. Ja see on väga tore tunnustus. Ja. Aga jah, see bluesi juurde tagasi tulles. Just see piirkond on jätnud oma sellise nii kustumatu jälje muusika kultuuri, et nagu ma ütlesin, kõik need niidid ja juured viivad lõpuks sinna ristteele välja.
1: Bluesi mõjutused koorimuusikas. Bluesi ja koorimuusik on kaks nagu sellist asja, mida sa esimesel pilgul ei oskaks oma vahel ühendada. Kuidas sa seda teinud oled?
0: Võib-olla tõesti, blues on ikkagi, me kujutame ette, et on ühe inimese selline mure muusikas, aga noh, seda muret või kurbust ja ka kirge, et seda võib ju laulda ka koor, aga nüüd me jõuame võib-olla teise sellise muusikastiili juurde, milleks on gospel muusika. Ja noh, see on ka kahtlemata bluesiga seotud, sest need intonatsioonid on nagu sealt samast allikast tegelikult pärit. Ja see Mississippi koor, ma pean ütlema, ma ei ole paremat gospel ettekandeid kuulnud kui Southern Choralelt, et see on nii võimas see, kuidas nad seda läbi elavad. See ei ole lihtsalt hääle tekitamine ja laulmine, aga nad on selle asja sees ihu ja hingega see energia, mis seal tuleb. See ei saa jätta külmaks, võib-olla siis, kui sa oled robot või ma ei tea.
1: Räägi Southern Choralist üldse, ta ei ole tegelikult ju professionaalne koor, nad on muusikaõppurid, kes on siis seotud muusikaga lihtsalt.
0: Nii see on, jah. See on üks suur ülikool siis Mississippil, ma kujutan, et 10 000 tudengit äkki võib seal õppida, nendel on jalgpallimeeskond, korvpallimeeskond, seal on siis ka selline muusikaosakond. Mis on väga heal järjel, õpetatakse pille, sa oled kõrghariduse

0: pealt ja ka koorijuhtimist, orkestri dirigeerimist. Muidu see ülikool on just üle maailma tuntud oma, ma loodan, et ma nüüd ei ütle valesti, polümer teadused. Ükskõik, mida see ka ei tähenda, see, kes teab, et see on üks selliseid tippülikoole, kus seda õpetatakse.
1: Sinu loomingut on Haapsalu Valgetööde festivalil kõlanud ju ka varem. Tiibade hääl on ju tegelikult ka otseselt Ameerikaga seal.
0: Nii see on, jah. Oli tore ettekanne siin 2 aastat tagasi kogu minu triloogia kanti ette 3 erinevat kontserti ja Tiibade hääl, The Sound of Wings, on üks selle osa, mis räägib Amelia Earhartist, kes on siis üks Ameerika naiskangelasi, kes oma julguse ja tahtega on läinud Ameerika ajalukku, naislendur.
1: Kui me nüüd Haapsalu festivalist natukene kaugemale läheme ja räägime sinu viimase aja tegemistest, siis üks märksõnaks kindlasti on ka Radiohead ja Ed O'Brien. Kuidas see alguse sai ja mis siit edasi tuleb?
0: Jah, see on selline tore muusikaline sõprus. Ed O'Brieniga jäime kuidagi siin suhtlema pärast ühte kohtumist ja sealt sai kõik alguse, palus abi seal mõne loo arrangeerimisel ja nüüd on see plaat väljas, väga ilus tervik plaat, Blue Morpho on selle plaadi nimi ja ma arvan, see kindlasti jääb viimaseks, et meil on kuidagi hea muusikaline klapp.
1: Ja ega me siis nüüd siin ei saa nina püsti ajada, et nad ainult Haapsalu festivali pärast, mis siis Sippi äärest siia Eestisse tulevad. See on neil siiski pikem tuur sama kontserdikavaga, mis algab juba järgmisel nädalal, 3. Mississippi linnas, edasi juba Alabama osariigis, siis veel 2 kontserti. Itaalias, 2 kontserti Prantsusmaal, 1 kontsert Riias ja lõpuks Haapsalus 4. juulil. Päeval on neil tasuta lühike üllatuskontsert kell 12 kuursaali kõlakojas ja peamine kontsert on 4. juuli õhtul kell 6 Haapsalu Toomkirikus. Ja kontsert, kuigi ühe osaline, on mõtteliselt jagatud 4 erinevaks osaks, millest esimene on pühendatud Ameerika kaasaegsele koorimuusikale, teine osa on Tõnu Kõrvitsa poolt neile kirjutatud teosed, Mississippi süit, 3. osa on Ameerika gospelmuusika ja spirituaalid ja 4. ehk viimane osa on Ameerika popmuusika töötused ehk legendaarne Paul Williams, kes on kirjutanud muusikat filmile Love Boat, aga ka The Muppet Show, loonud lugusi ansamblile The Carpenters, Barbara Streisandile kuni Daft Punkini välja ja lisaks veel Marvin Gaye parimad lood 2 koori seades, mille on loonud spetsiaalselt Jonathan Rogers. Ja paraku saab see olema nende ainus kontsert Eestis. Ja 4. juuli päeva lõpetab õhtul kell 10 Haapsalu Toomkirikus kontsert pealkirjaga Kirgastunud öö, ehk kõik meie noorema põlvkonna kõige väljapaistvamad keelpillimängijad, kes tegelikult väga harva ühel laval koos musitseerima sattuvad. Hans Kristian Aavik ja Triinu Piirsalu viiulitel, Liisa Randalu ja Andres Kaljuste violadel, Theodor Sink ja Johannes Välja tšelladel ja kavas on neil Dvorsaki tertsett C-duur, John Cage'i 4.33 ja Arnold Schönbergi Kirgastunud öö ehk Verklärte naht. Ning Haapsalu festivali lõpetab lastekontsert pühapäeval nagu alati. Pühapäeval 5. juulil Lotte, Bruno ja Pillide lugu kell 12 Haapsalu kultuurikeskuses. Ja siis loomulikult kõige suurem festival ehk Saarema ooperipäevad 18.–25. juulini. Tänavu ja veel vähemalt 3 järgmist aastat võtavad Saarema ooperipäevad enda alla 2 nädalavahetust, aga kõigest sellest täpsemalt saame me rääkida juba meie järgmises saates Aplaus siin samas 2 nädala pärast. Seniks aga kõiki paremat!
2: Aplaus! Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saate juht Marek Strandberg ja seda puhku olen külla kutsunud ajaloo instituudi ja keemia instituudi professori Tartu Ülikoolist, kes on arheokeemia professor Ester Orase, kes mõni aeg tagasi pidas Tartu Ülikooli aulas võrratu inauguratsiooniloengu. Soovitan seda kindlasti vaadata kõigil, väga elav ja põnev, aga neile, kes ei ole vaadanud, püüame siis sellist nähtust nagu arheokeemia ka natukene lahti seletada ja rääkida. Ütleme niimoodi, et ka mul oma aegse Tartu Ülikooli keemia üliõpilasena oli võimalus natukene tegeleda arheokeemiaga. Küsingi, et kas ka see kuulub arheokeemia valdkonda. Nimelt Tartus Jaani kiriku siis renoveerimise käigus anti üliõpilastele erinevaid ülesvandeid, seal hulgas ka näiteks nende terrakotta skulptuuride siis glasuuri analüüsi, mida olen ka ma teinud professor või dotsent Tullio Ilometsa käe all. Kas see kuulub ka arheokeemia valdkonda? Noh, piltlikult öeldes oli huvi autentset siis sellist glasuuri järgi teha.
4: Absoluutselt, jaa, kindlasti. See on üks väga hea näide arheokeemiast. Tegelikult, mis see arheokeemia, mis loom ta on, ongi arheoloogia ja keemia kokkupanemine. Ja õnneks või kahjuks keemia, kui teadusvaldkond on väga lai valdkond, sinna alla kuulub, nagu siis ütleme keemikute keeles, anorgaaniline ja orgaaniline keemia. Ja see, millega sina, Marek, siis tegelesid, ma kahtlustan, et pigem läheks siis sinna anorgaanilise alla, need glasuuride uurimine. Ja see on kindlasti üks ja tegelikult ütleme, et glasuurid, lähme sealt natuke laiemaks, ka arheoloogilise klaasi analüüs, need pigmentid, värvid, millest glasuurid on tehtud, millest erinevad klaasimat, materjalid on tehtud, on kindlasti üks ka kaasaja arheokeemias täiesti akuutne uurimisteema. Samamoodi sellesse samasse anorgaanika alla võiks kuulda erinevad metallurgilised analüüsid, ka samamoodi materjali põhjal siis metallide erinevate koostise keemiline analüüs. Väga palju on kasutatud tegelikult savide keemilise koostise määrangut, mis on relevantne, noh me teame, arheoloogia on putikillu teaduseks ju, et kõige rohkem meil igalt poolt tuleb välja potikilde, siis nende potikildude päritolu määramine just selle kaudu, et tuhastada, kust kohast see savi pärit on. Nüüd see, millega mina konkreetsemalt tegelen, see on nüüd see teine keemia pool.
3: Orgaaniline.
4: Orgaaniline keemia, just nimelt täpsemalt siis biomolekulid on need, mis mind kõige rohkem huvitavad. Ühest küljest on see, tundub nagu hästi lihtne, et orgaanika see on süsinik, hapnik, vesinik ja noh, üht koma teist natukene veel juurde. Aga nagu me teame, elus loodus on väga kompleksne ja keeruline ja see, kuidas need põhilised orgaanilised elementid omavahel kokku saavad seotud, muutub pilt palju kirjumaks ja siis me räägime biomolekulid erinevatest klassidest, näiteks lipiidid ehk rasvad, proteiinid ja siis süsivesikud on need põhilised, millega me siis tegeleb pluss veel kaasajal kindlasti nii kaasaja meditsiinis ja keskkonnateadustes DNA-analüüsid, mis ka tegelikult võiks otsapidi biomolekulaaranalüüsid alla panna ja ka biomolekulaararheoloogia sõbraks, lähedaseks sõbraks teda nimetada.
3: Tegelikult on see valdavalt selline peenkriminalistika, kujutan ette, kus siis aegu tagasi, sadu tuhandeid aastaid tagasi toimunu, kus siis inimesed või ka kes iganes teised olendid on midagi söönud, midagi teinud ja neist on siis järgi jäänud noh, täpselt nii palju orgaanilist ainet, kui üle nende aastate on säilinud, ma kujutan, et mitte kogu orgaaniline aine, ma ei usu isegi vist, et DNA suudaks mingis pinnases väga pikalt vastu pidada, küll aga erinevad rasvad ja pigmentid ja muu selline ollus.
4: Ja võib tõesti kriminalistikaga see natuke seostada, ma pean tunnistama kohe ausalt, et mul on olnud mõnda aega väga südamelähedane igasugused kriminalistika ja mõrva scenaariumid ja filmid ja raamatud ja olen tunnud seal just nimelt teatavad sarnasust arheoloog geoloogiaga ja ka täpsemalt siis arheokeemiaga, aga tegelikult kogu see teadusaru, mida me siis viljeleme, ehk siis ütleme mineviku inimeste ja nende käitumismallide ja nende valikute, nende õnnestumiste ja õnnetuste tuvastamine, kriminalistika võib-olla tõesti mingis osas analüütilises pooles sellega seostub, tegelikult on see kogu teadusmaailm laiemalt, sest et nii pea kui me hakkame rääkima näiteks toitumisest, tulevad mängu erinevad taimed ja loomad, noh, keda sa sööd ikka taimi ja loomi, eks ole. Sealt edasi on väga lihtne jõuda selleni, et meil peavad olema teadmised, põhiteadmised, baasteadmised, zooloogiast või botaanikast. Missugused on mikrojäänused või missugused on molekulid, mis teatud taimedes säilivad või teistes mitte. Missugune on luude koostis erinevatel liikidel, kuidas me suudaksime neid tuvastada. Ja nii edasi, nii edasi. Samamoodi kehtib näiteks meditsiiniteadused tuleb kohe sisse, mis tõsi ka kriminalistikas on väga tugeval kohal, eks ju. Et meditsiiniteaduste puhul siis näiteks millal erinevad luukoed moodustuvad, ehk siis mis signaali, keemilist signaali nad endast talletavad. Meil konkreetselt väga akuutne teema on siis inimese eluaja toitumise tuvastamine ja siin näiteks väga hea näide sellest, miks meditsiiniteadused juba sellesse teadusvaldkonna sisse tulevad ja miks me neid taustateadmisi vajame on näiteks see, et me teame, et inimese hambad moodustuvad siis teatud eas, eks me kõik oleme kogenud, et hambad lõikuvad, kes on lapsevanemad, teavad seda nüüd hilisemast ajast, muidugi ise teame ja see põnev osa ongi seal selles, et siis ütleme tänu siis meditsiiniteadustele ja üldisele ütleme elukogemusele võib isegi öelda, et need keemilised signaalid, mis inimese toitumise kohta nendes hammastest talletuvad, räägivad näiteks sellest vastavalt sellel, millal see hammas on formeerunud, millal see hammas lõikub, millal tema dentiini osa on moodustunud, näiteks mida see laps sõi siis, kui ta oli 2-4 aastane, see on siis esimene molaar tegelikult, see esimene suurem hammas, siis me liigume edasi, teine molaar räägib meile siis sellest, mis oli tema varase lapse hea toitumine ja tarkuse hammas, see pahalane, kes teine kord meid hambaarsti juurde viib. See on tegelikult peegel sellest, mida mässav teismeline ka mineviku kultuurides, mida tema siis armastas enda suhu pista.
3: Kui palju meil tänasel hetkel selliseid Eesti aladelt saadud laste säilinud hammastega lõualuid on, et me oskaks juba mingit, noh, niisugust nii-öelda toitumise ajalugu üle sajandite kirja panna või need on ikkagi harvad leiud üksikud, mis ette jäävad või kui palju tänasel hetkel nagu maailmas tervikuna sellest noh, nii-öelda elukaart erinevatest ajastutest just nimelt toitumise kaudu taastatud on.
4: Vaat, Marek, nüüd ongi see sama asi, et kiire meeldetuletus, ka sinu hambad, mis on sinu lõuvaluus praegu alles, nemad on hakanud moodustuma juba lapseeas. Ehk siis selleks, et lapseea toitumist uurida, ei peagi meil olema ilmtingimata need lapseluustikud. Piisab sellest, kui see on täiskasvanu ja kellel need molaarid on alles, sest et tema hamba juur tegelikult on moodustunud sellel ajal, kui ta laps on. Tõsi, tegelikult ka väga palju põnevat ja hoopis nüansirikkamat infot saab tõesti, kui on säilinud ka laste enda luustikud. See on tõesti väga hea küsimus, sest et ütleme nii, et nii-öelda arheoloogilises, ütleme historiograafis ja üldiselt ka teadusajaloos väga pikka aega vaadati lastest nii-öelda pehmelt öeldes üle, nende luustike välja kaevamine või kogumine, esiteks neid oli ka oluliselt vähem tihti peale, mis tekitab selle küsimuse, et noh, kas siis lapsi ei olnudki korralikult maetud ja tõepoolest see võib niimoodi olla. Antropoloogise ja ajaloolistes allikates me teinekord oleme ju ka lugenud ja täheldanud, et noh, laste suremus esiteks oli väga palju suurem kui praegu ja võis ka olla, et nad ei olnudki nagu päris inimesed enne, kui nad teatud eani jõudsid.
3: Või äkki küsida ka teise küsimuse, et äkki nad söödi ära, nagu ikkagi praktilised inimesed minevikust nagu välja on tulnud, on ikkagi liigikaaslase söömine olnud üsna levinud nähtus.
4: Vaat raske siin nüüd hinnata, kui levinud proportsionaalselt ta on. Minu kõhutunne siiski ütleb emana, et ikka ei sööks ise ega annaks teistele ka oma last süüa. Pigem ma arvan, et seal ongi teemaks mingisugused teistsugused matmiskombed. Tõsi, printsiibis võiks see ehk biomolekulaarset analüüsidega mingil hetkel välja tulla, aga mis nüüd meie siukene kurbus võib-olla selles osas on, et üldiselt inimene, no vabandust, väga sööb nagu siga. Ehk siis inimene on omnivoor, see, mis tema sööb kõike, sööb taimi, sööb loomset toitu ja tegelikult kui me ütleme biomolekulaarses pildis väga laias laastus, kui me lähe DNA tasandile, kui me näetame üldiselt lipiidide ja isotoopide tasandil, mis võimaldavad meil tuvastada natuke suuremaid toitumise klasse, siis tegelikult ega me neid inimsööjaid ja sealiha sööjaid näiteks ilmselt tuvastada või eristada niimoodi ei suudakski.
3: Nii on. Selles mõttes,
4: et, pooleks.
3: Ja, aga ei ongi nii palju, kui ma lugenud olen, siis väga paljudes sellistes iidsetes kultuurides on ikkagi selline nii-öelda jällegi inimluudel olevatest jälgedest järeldatud, et paljud neist nüliti eraldati lihaluudelt ja söödi, mis võib tunduda täna üsna kõhedust tekitavana, aga omaaegses praktikas ju igati säästlik ja nii-öelda ökoloogiline lähenemine.
4: Võib-olla tunduda säästlik ekoloogiline, kui me tegelikult nüüd vaatame, sest et inimluustike meil siiski on päris palju säilinud ja ütleme nii, et kui tegemist oleks ütleme inimjäänuste ja inimliha tarbimisega, siis need lõike ja nülgimisjäljed tegelikult, mis sellisest protsessimisest alles jäävad, need on tegelikult küllalt hästi tuvastatavad ka nii makroskoopilise visuaalse vaatluse kui ka mikroskoopiliste analüüside põhjal ja tegelikult, kui me nüüd ikkagi faktid otsa vaatame, ega see inimsöömine nüüd ikka nii levinud ka ei ole. Vähemasti mitte siin ja vähemasti ütleme nii, et 99% luustikest siiski neid nülgimise jälgi tuvastatud ei ole, nii et me võime olla üsna rahumeelsed, et meil Eestis siiski kannibalismiga aktiivselt ei tegeletud.
3: Nüüd laiemas laastus, kui kaugel ollakse täna sellest, et püüda siis tõepoolest muistsete inimeste, kes Eesti aladel elanud on sellist igapäevast elutoitumist ja mida iganes taastada?
4: See on just see koht, kus biomolekulaararheoloogia valdkonnas on praegu toimumas hästi põnevad ajad. Ühest küljest see teadusaru on loomulikult oma arengus väga otseselt seotud erinevate biomolekulaarsete analüüsidega, mis käib siis nii keskkonnateaduste ja meditsiiniteadustega, ehk siis need peened massispektrometrid, mis järjest väiksemast kogusest proovidest või järjest segasematest ja segunetud proovidest võimaldavad siis tuvastada erinevaid molekule, mis võimaldavad siis rääkida sellest, mida inimesed vanasti sõid, mille kätte nad surid, võib-olla ka selle kohta, kust nad pärit olid, kuidas nad oma elu jooksul rändasid ja need on just need analüüsid, millega me väga palju tegeleme kombineerides siis ja see on just väga oluline punkt, mis ma tahaksin eriti rõhutada, et see võlu tuleb just kombineeritud analüüsidest ja mitmik metoodikate kasutamisest, ehk siis näiteks kui ma olen ainult lipiidjuuri ja pottidest, siis minu teadmised selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, nüüd on elu seda näidanud, on ikkagi väga kallutatud, sest et nagu me võime arvata, oli ka muinasajal inimestel komme, no näiteks selline arusaam, et head röstitud liha tuleb ikkagi teha kusagil maaahjus ilma potti kasutamata, aga kalasuppi tuleb teha keeta ikkagi korralikult potis, mis tõttu pottidesse jääb sul see kalasuppi signaal, aga maaalustesse, sükkestesse küpsetusaukudesse ja küpsetuskividesse jääb sul hea röstitud liha signaal, ehk siis see kombinatoorika on seal hästi oluline. Ja täpselt samamoodi siis see, et erinevaid ütleme, muistise tüüpe või ka siis erinevaid objekte, eks ju, kas potid, inimluustikud, siis asulakohad ja asulakohtades säilinud koldekohad, nende kombinatoorne analüüs, aga samas ka siis nii nende rasvade, süsivesikute, pisikeste mikrojäänuste ja vana DNA kombineeritud analüüs on see, mis tegelikult annab meile tervikpildi selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, jõid, võib-olla isegi seda, mida nad tundsid, kus nad pärit olid, mida nad teistest arvasid, mida nad endast arvasid, just kõik need rekonstruktsioonid tulevad siukses kombineeritud koostöös.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kukku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas arheokeemia professor, Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Oras. Kõneleme sellest, mida kõike nii-öelda valdavalt bioloogilisi molekule analüüsides muistsete inimeste kohta teada saame. Üks selline jälle müüt, mis ju liigub, et vaat muiste, vaat siis olid inimesed. Nad harrastasid kõik viimseni paleodieeti. Ja siis on meil suur hulk inimesi, kes räägib, võt, mina tean täpselt, milles see paleodieet seisneb. Kõiki asju lugedes ja vaadates jääb mulle küll mulje, et ega ju inimeste loomal ajal sellist toidukaubandust sellisel moel nagu meil täna ei olnud. Pigem kujutan ma ette, et muistsete inimeste paleodieet seisnes selles, mis parasjagu kodulähedal, lähedases vees, jões või kus iganes saada oli, seda ka söödi. Noh, väga palju ei kulutatud energiat selle peale, et minna kuhugi sadade kilometrite kaugusele mingit põnevat toitu otsima. Kuidas sellega on, kas selline müüt heast paleodieedist, vaat, kuna muiste olid ju inimesed väga terved ja tugevad, et kas see on ka kinnitust leidnud, et seda, see paika ei pea või on seal ikkagi mingisuguseid selliseid jooni, mis viitavad, et mingisugune toitumise omapära siiski oli. Noh, jättes kõrvale, et söödi toorest toitu ja selle kaudu teise ilma mindi sageli, kui seal mingid parasiidid sees olid.
4: Ja see paleo toitumine on väga põnev teemast, et sellega tõesti käib kaasas väga palju huvitavaid arusaami ja ka väärarusaami. Ma arvan, et kõigepealt arheoloogina teeme selgeks, millele see paleo toitumine siis terminoloogiliselt peaks viitama. Tegemist on siis paleo liitikumiga, ehk siis kiviaja kõige esimene periood, kus hulka kuuluvad ka hominiidid, aga esimesed siis inimesed, homo sapiens liigina. Ja laias laastus üle maailma räägime me sellises kontekstis siis küttkalurkurilastest, ehk siis need, kes toitusid pigem siis metsikutest, metsasaadustest ja veekeskkonna saadust, veekogude saadustest. Ja selle paleo toitumise või paleo dieedi, noh, ma kahtustan, et siis see põhiline iva on siis selles, et kui me mõtleme siis, mis ajaloos hiljem on saanud, on tulnud põlluharimise kultuur ja mis põlluharimisega kaasas käib, teraviljad tihti peale ja siis ka loomadega koos elamine ja piimatooted. Ehk siis see paleo dieet, ma ise ju seda ei praktiseeri, sellepärast ma ütlen, ma arvan ja naljaga poleks mu kõhutunne ütleb, et peaks siis põhiliselt olema nagu korraliku jahimehe või kalamehe toidulaud. Nüüd, kust see väärarvamused või teemad sisse tulevad? On see, et väga tihti siis arvataksegi, et olen kuulnud ka midagi ketodieedist, et umbes nagu väga lihasöömise huvilised on inimesed. Siis tegelikult, mida me oleme üle maailma erinevates kontekstis nii biomolekulaarsel kui ka mikrotasandil näinud, et ka need küttkalurkorilased tegelikult tõsi, nad sõid kindlasti rohkem liha. Nad sõid kindlasti rohkem, noh, sõltub loomulikult keskkonnast, kus sa elad, aga sõid ka kala. Aga tegelikult on ka taimi nende toidulauale päris palju juhtunud.
3: Ma just mõtlen nagu vahepeal, et noh, meil on üks paleo toituja ju looduses olemas, kelle nimi on karu. Ja tema toidulaud on küll väga rikkalik, aga ometi on seal märkimisväärne kogus siiski ka kõik võimalike taimi, marju ja muud sellist kraami, et ega inimene tõenäoliselt samas keskkonnas ju väga palju teistmoodi ilmselt ei toitunud.
4: Just nimelt ja teine asi ongi see, et vaevalt, et ta põlgas ära ühed mõned suurepärased, noh, ütleme meie kliimavöötmes siis metspähklid, mis on väga head toidu, nagu toidulisand vähemasti, vaevalt, et ta muidugi põhitoidus oli samamoodi, mis kehtib marjadega, kindlasti olid tolle inimesed täpselt samamoodi väga teadlikud või noh, vähemasti nende keha neile samamoodi ütles, et no nii, nüüd on vitamiini vaja, hakkame marju sööma. aga veel võib-olla lisaks ja see on nagu siukene erialane lisateadmine, miks ma ennem ka rõhutasin, et on oluline erinevate meetodite ja erinevate materjalide kombinatoorne analüüs, et teatud analüüsimeetodid on natukene ütleme nii väärastunud, sest et näiteks see sama stabiilsete isotoopide põhjal toitumise tuvastamine. inimluudest, mis see nii-öelda probleem seal on, et, et see kõige traditsioonilisem kollageeni isotoopide analüüs tegelikult näitab meile ära, kus, mis oli proteiini allikas. Ja kui me nüüd mõtleme taimede peale, siis taimedes isenesest ju proteiine väga ei ole väljaratud juhul, kui sa oled väga kõva herne ja oasöö ja seal me teame, et need on proteiini rikkamad taimed. Mis tõttu siis need signaalid, mida me sellest, nendest luustikest tuvastame, nad räägivadki meile proteiini tarbimisest, aga nad on pisut pimedad, kui jut läheb taimede peale. Nad ei suuda seda tuvastada ja see on näiteks see näide, kus me inimluustikest jah, teeme need stabiilsed isotoopide analüüsid, saame teada nende proteiini sisse võtmise allikad nii öelda ja miks on siis vaja kombineerida näiteks seda ütleme inimese hambakiviga, sest et selle sama indiviidi hambakivi analüüsides hakkame me siis juba nägema näiteks taimede mikrojäänuseid, mis sellesse hambakivisse kinni on jäänud. Ehk siis meie pilt kohe hopsti läheb laiemaks. Luustik isotoop analüüsid räägivad, kust nende proteiinid tulid, tema hambakivi analüüs räägib meile sellest, et kas oli ka taimi tema toidulaual. Tõsi, me teame, et ütleme, ka Eesti kontekstis need kõige varasemad küttkalurkorilased, tõepoolest nende jaoks on liha ja kala olnud väga olulisel kohal. Me näeme seda väga selgelt, nad on nii-öelda troofilises tasemes hästi kõrged, mis näitab, et nad on olnud tugevalt liha ja kala sööjad. Aga see ei tähenda, et 20-30% nende toidulauast ei oleks võinud olla näiteks taimede põhine ja just nimelt seal on siis hooajalised taimed, erinevad juurikad, maalused risoomid, marjad, pähklid, jumal teab, ilmselt võis seal olla kuusevõrseid ja muud taolist.
3: Kas tänasel päeval, ütleme ka, inimesed ju, kes on, noh, näiteks mina, ma olen veel küll elus, aga põhimõtteliselt ju on teisigi inimesi, kes on oma kehad annetanud teaduse uuringuiks, kas nende puhul on ka tehtud ja vaadatud, et mida siis reaalselt tähendab meie tänane toitumine, kus Eesti oludes keskmiselt üks inimene sõltumata oma vanusest sööb mingi 80 kilo liha aastas ja Ühendriikides on see vist 130 või 140 kilo, et milline sellise inimese siis nii-öelda hammastest ja luudest leitud jälg on ja mida see meile näitaks?
4: Ja seda on tehtud ja saab endiselt teha. Mul endal on väga vahva kogemus sellest, kui ma Inglismaal Cambridge ülikoolis õppides, siis õppisin muuhulgas neid biomolekulaarseid meetodeid ja seal me siis kasutasime selle inimkoena juukseid. Lisaks luustikele on juuksed ka selline inimese osake, inimese elementike, mis endas talletab siis tema toitumise signaale ja me kasutasime just siis enda juukseid siis selle mõtte et näitlikustada, et sa oled tõesti see, mida sa sööd ja ma tahan selle näite eraldi välja tuua, minu meelest oli väga vahva tollel hetkel, kui mina olin seal juba ütleme nii-öelda vanem tudeng ja minust 10 aastat nooremad tudengid, kuidas meie tulemused siis välja tulid, et minust need nooremad tudengid seal Cambridge ülikoolis, mis on ka ma arvan, et natukene näide Lääne ja Ida-Euroopa toitumise erinevustest, nemad paigutusid sinna nii-öelda keskmise herbivoori, ehk siis taimesööja areaali. Mina Ida-Euroopa tüdrukuna pean tunnistama, ka isa oli jahimees ja talupidaja, et alati oli liha ikkagi oluliselt kohal perel laual. Et ikka oli väga karnivoorse pildiga, väga erinev oma kursusekaaslastest ja ma mäletan, kuidas nad küsisid, oi, et Ester, et kas sa nagu iga päev sööd liha? Mis iga päev? Iga toidu kord peab liha laual Ja see pilt täpselt ka minu juustest välja tuli.
3: No vaat, mõtlen just seda, et see, mida muiste ei olnud võimalik teha, kasvatada kõik võimalike valgurohkeid taimi igal pool ja neid kasutada toiduvalmistamiseks on tänasel hetkel võimalik. Et iseenesest see paleodieedi müüt näib olevat ikkagi ümber lükatud, et nii on vist kogu aeg olnud, et on söödud kõike.
4: Et on söödud kõike ja kui ma üldse ütleks, sest et see on just nimelt ka see, et esimene küsimus minul oleks toitumisteadlasena ja arheoloogina, et kui me räägime paleodieedist, siis paleodieet kus? Ma arvan, et see on juba esiteks väga erinev. See, mis on sulle looduslikult kätte saadav Vahemeremaades, on väga erinev sellest, mis on looduslikult kätte saadav meil siin Eestis. Ja teiseks, et paleodieet, kui üldse midagi on, siis see on just nimelt oma kohaliku väga lähedase toidu tarbimine. Igasugune avokaado unustame ära.
3: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio.
2: Kukkuv õun.
3: Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külla kutsunud Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Orase ja kõnelemegi sellest, kuidas keemia ja arheoloogia koos on muutnud, kui ma nüüd õigesti väljendan, ikkagi humanitaarteaduse, milleks ajalugu on, aina rohkem täppisteaduseks. Mul jälle ülikooli ajast ja kooligi ajast üks meenutus. Ikka huvi pärast sai ka erinevatel arheoloogilistel väljakaevamistel käidud ja üks asi, mis meelde jäi, oli see, et kui mingi leid oli, siis oli pintsel, millega tuli see kõik võimalikest kübemetest puhtaks teha, et leid oleks võimalikult autentne. Noh, mis iganes seal taustaks oli, ega mul toona ühtegi küsimust selles osas ei olnud, loomulikult ma tegin seda. Nüüd tänases kontekstis saan ma aru, et kõik võimalike arheoloogiliste leidude puhul muutub aina olulisemaks see kontekst, see keskkond, see, mis sinna külge on kleepunud. No, ma kujutan ette, et isegi mingisugune luukild või potikild võib olla mõnekümme sentimeetri või meetrikese sügavuselgi maapinnas, aga see vahetu ümbrus on sama väärtuslik kui see ese ise. Saan ma õigesti aru?
4: Osalt jah ja osalt ei. Selles mõttes, et ega peamiselt see, mida me analüüsime, on siiski jätkuvasti see konkreetne objekt. Aga nüüd selleks, et sellest konkreetsest objektist neid biomolekulaarseid analüüse teha ja olla seal juures kindel, et see signaal, mis me sellest leiust, ütleme, võtame potikillu näite, et see signaal, mis me sealt potikillust saame, tõesti räägib midagi nende kunagiste inimeste, kes sellest potist kunagi sõid, nende toitumise kohta, siis on alati väga hea võtta nii-öelda võrdlusproov ja just nimelt see kontekst, see pinnas on üks niisugune, mida jällegi siis on nagu hea keemiku taustaga siis inimene saab aru, et võrdluseks, et mis on see ümbrus ja mis on siis see ladestunud molekulaarne signaal, et neid võrdlusi teha. Samas järjest rohkem ja me teame nüüd juba oleme seda ka ise kogenud, on teadusarenguga toimunud niisugune asja, et need leiud või need ütleme kontekst või pinnas, mis on informatiivne tänu nendele uutele meetoditele, uute meetodide arengule, mis vanasti vaadati nii-öelda üle, mis ei olnud üldse kuidagi olulised või tundusid ebaolulised suisa, et need on nüüd jällegi uute meetodide arengutega just väga oluliseks saanud. No ma toon siin mõned näited. Mõnda aega tagasi veel taime jäänustest, noh, ega väga keegi tähelepanu ei pööratud, esiteks neid välitöödel väga ei kogutud või olgem ausad, tegelikult neid lihtsalt leitud üles pisikesed terakesed, ütleme, räägime siin kas või hirsiterast, eks ole, no sa ikka eriti kui labidaga kaevata, aga kühvliga kaevata, siis isegi pintsliga kaevates alati ei pruugi neid tähele panna. Nüüd, mis me väga propageerime siin enda uurimisgrupis ka, et igalt kaevamiselt tuleks võtta üks kotikene pinnase proovi, kui vähegi on niisugune huvitav kontekst või mingi põnev leiukoht, sest et kasutades siis märksõelumise ja floteerimise meetodeid, saame me sealt ka mikrotasandil tavasilmale nähtamatuid leide teada. Või see sama, mis on väga kuum teema praegu, pinnase DNA, ehk siis täiesti, ma arvan, veel 10-20 aastat tagasi ette kujuteldamatu võimalus, et tegelikult kõik, mis pinnases kasvab, sinna maetud on, see võib olla ka surnukeha, mis selle surnukeha ümber näiteks lillekesed puistatud, toome siin mõned niisugused markantsed näited, ära ohverdatud üks kukk ja kaks siga sinna tema kõrvale. Kui need kuked ja sead ja lillekesed on isenesest just kui ära lagunenud, aga meil on võimalik võtta see pinnasest proov ja teha sellest pinnase DNA analüüse, siis põhimõtteliselt oleme me võimelised ka selle ära lagunenud inimese sealt tuvastama selle ohverdatud kuke ja kaks siga ja ka need lilled, mis sinna pandud on.
3: Ma saan aru, et see DNA säilub üle aja või vähemalt mingid jupid temast sellepärast, et uuringuid ju, mida on tehtud mereökosüsteemides enamgi veel, ka kriminalistika lugemise põhjal on jõudnud nii kaugele, et õhustki võetud DNA näiteid on võimalik moodsa siis DNA paljundamistehnoloogiaga polümeriseerida ikkagi väga suureks koguseks DNA-ks, mida siis analüüsida, et sama asi kehtib ka iidse DNA puhul, ehk et kui 1000 või 2000 aastat tagasi on midagi juhtunud, kedagi ohverdatud, keegi surnud kuidagi, siis küll temas endas võibolla seda tükki ei ole, aga pinnases on kogu see lugu ka pärilikus ainen olemas.
4: Ütleme nii, et selle koha peal panevad kõik asjaosalised seed, pöidlad pihku.
3: Ja loodavad,
4: et... ja loodavad, sest et tegelikult, mida nii-öelda ikkagi elu on näidanud, eks see tegelikult sõltub väga palju sellest konkreetsest keskkonnast. Noh, üldiselt DNA säilib paremini seal, kus on pigem hapniku ligipääs väiksem, on külm ja ka võibolla isegi niiske, sõltub pisut, loomulikult seal tulevad teised asjad mängu, pinnase happelisus ja aluselisus, missugune pinnase tüüp, kas see savine, liivane, turbane ja nii edasi, nii edasi, kõik need asjad tegelikult lõpuks kokku mängivad. Tõsi, just nimelt kõige edukamad on, et pinnase DNA analüüsid olnudki siis ütleme veekogude ja meresetetest, ka siis ütleme Islandi, Gröönima, Arktik kontekst.
3: Turvas, kuidas turvaga lood on?
4: Aga turvaga on just nimelt see probleem, et see kipub olema happeline keskkond, mida DNA kui molekul väga ei armasta. Võib säilida, ei pruugi säilida. Nii et seal ongi just see kombinatoorik, et mis ühes kontekstis ja ühes regioonis väga hästi toimib, see teises ei pruugi niimoodi olla. Et printsiibis ja teoorias võiks see kõik võimalik olla, aga see on just praegu see, kus tasub, see on selline valdkond, kus tasub silmad lahti hoida, siin on väga palju toimuvas, nii meetodite arenduses, nii selles, et kas me saame, mida me saame, aga noh, ütleme nii, et viimased 20 aastat on näidanud, et asjad, mida me ei unistanudki, et me kunagi saame muistsest materjalist tuvastada, on nüüdseks tõelisuseks saanud, nii et ma arvan, et varem või hiljem me saame juba pöidlud peost ära öelda, võtta ja öelda, et ära tegime, kätte saime.
3: Siin kui teeme saates väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega edasi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli arheogeemia professor Ester Oras. Kõnelesime just sellest, kuidas ka kõik võimaliku muistset DNA-d, mis pinnasesse kinni jäänud on võimalik tänasel päeval kasutada. Ma saan aru, et peamine, mis sellist arheogeemiat ja seda laadi teadusuuringuid tagant kannustav ongi just nimelt analüüsi meetodite enda areng. Mis seal kõige ägedamat tänasel hetkel nii-öelda teadlastel laua peal on, kui sellisel banaalsel moel küsida?
4: Kindlasti seda biomolekulaararheoloogia vedurit on hetkel veel, rõhutan veel, vedamas DNA ja vana DNA uuringud ja ma arvan, et siin on väga tugev seos ka sellega, et üldse kogu DNA-analüüsi genoomika on väga tugevalt seotud kaasaja meditsiiniteaduste ja keskkonnateadustega. Me oleme kõik, või peaaegu kõik väga palju

0: Ja minu enda puhul näiteks toitumise tuvastamine ja toitumise tuvastamine pottides on ilmselt mõistetav, et nii pea kui sul toit põhja kõrbeb ja see on minu kui poti juuri ja üks lemmik analüüsimaterjale põhja kõrbenud toit, siis ega seda DNA-t seal väga säilinud ei ole. Lipiidid selle eest ja osad proteiinid siiski säilivad. Ja sama käib ka siis visikeste mikrojäänuste kohta, mis on siis tämä mikrotasandil tõesti väikesed taimesilikaatsed kehad või tärklistera, et see on siis see, kuhu DNA ilmtingimata ei võimalda sisse uurida ja puurida, aga need teised biomolekulid küll. Võibolla see teine uuem ja põnevam valdkond, mis praegu toimumas on, ongi just nimelt paleoproteomika ja siin on väga suured arengud ühest küljest siis seni välja surnud liikide tuvastamisel, ehk siis kusagilt välja kaevatud luud, väga-väga vanad, 20,000 aastat vanad, neid liike enam isegi ei ole enam alles meil, aga paleoproteomika meetodid võimaldavad siis sellest luutükist tuvastada, ma ei tea, karvaseid ninasarvikuid ja jumal teab keda veel.
1: Kuidas on lood õie tolmuga? Ma kujutan ette, et see on ju ka üsna nii-öelda jällegi kui talle nagu keemiku pilguga otsa vaadata, siis tundub olevat ikkagi väga hästi soomustatud ja väga vastupidav nii-öelda nähtus eluslooduses, mis tõenäoliselt ju üksikuna võib säilida ikka vist väga pikka aega.
0: Ja kindlasti väga endiselt, ma ütleks, väga kuum ja jätkusuutlik teemavaldkond on just nimelt õietolmu ehk suiraanalüüsid, mida meil siin ka Eestis väga tugevalt viljeletakse nii Tartu ülikoolis kui Tallinna Tehnika ülikoolis. See on absoluutselt üks jukene ikkagi ütleme, kuldvara muistsete keskkondada, ehk siis kui palju oli metsa, missugusi taimi kasvatati, millal tulevad esimesed teraviljad, seda just nimelt õietolmu põhjal tuvastatakse. Võibolla teine natukene otsapidi õietolmuga seotud on siis ränivetikate analüüs, mis samamoodi räägib midagi keskkonnakohtadest, et ränivetikad vastavalt oma liigile armastavad siis kas soolasemat, külmemat, soojemat või mageveelisemat keskkonda, et samamoodi keskkonnarekonstruktsioonides on need, ja need õietolmu analüüs on olnud Eesti arheoloogias aukohal vähemalt 90. Algusest kui mitte varasemast ajast, nii et see on endiselt väga, väga populaarne oluline teema.
1: Tagasi arheoloogia vastu huvi tundnud, olen märganud seda, et aina rohkem on tehtud uuringuid, millest selgub, et selline, ütleme, küttimiselt ja koriluselt põllupidamisele üleminek ei olnud üldse selline äkiline, vaid võeti põllupidamine kasutusse, siis jälle loobuti, oldi kütt ja korilane edasi, ehk et see on olnud selline võnkuv muudes ilmades, kus seda käsitletud on. Kuidas Eestis, et kas samamoodi, et vaatasime, kuidas põldu pidada, siis ei meeldinud, läksime metsa korilaseks ja kütiks tagasi ja siis jälle püüdsime põldu pidada, milline see üleminek siin kandis võis olla?
0: Ja see on üks igipõline arheoloogide leivanumber, see suur majanduslik muutus ja tõesti väga pikka aega, ütleme siis ka globaalses kontekstis oli siis jutt sellest neoliitilisest revolutsioonist, kuidas järsku visati jahi riistad nurka ja mindi lehma lüpsma ja teravilja koristama.
1: Mis ei olnud ju üldse lihtne tegevus, kuna see eeldab teatavaid oskusi ja toona ei olnud kindlasti olemas ühtegi tehisaru, ammugi raamatuid ja muud sellist, et see teadmise levik oligi vist väga aeglane.
0: See teadmise levik oli aeglane ja tegelikult ka puht ressursiliselt ja seda me saame ka kaasa ja antropoloogilisest ja etnograafilisest materjalist näha, et see ajaline ressurss ja tegelikult ka see ebakindlus sinu siis sissetuleku osas, selle sissetuleku osas ma siis mõtlen viljasaaki või piimasaaki tegelikult oli võrreldes kütkalul korilistega palju suurem ja ütleme Eesti kontekstis tõepoolest, mida me oleme ka näinud ja väga kenasti tõestanud, et nii-öelda põlluharimine kui selline tegelikult kaldub rohkem pigem siis esimeste kariloomade, koduloomade peale. Meil on esimene kits, esimene lammas 3000 keskpaigast enne Kristust. Ja tõepoolest me näeme, et nad tulevad siia koos rändrahvastega steppialadelt. Ehk siis tutvustatakse meile nii uusi inimesi kui ka uusi loomi, aga nüüd, mis on just nimelt väga huvitav, ja nad pisut oma lehmi, kitsi ja lambaid lüpsavad. Me näeme piima signaale ka pottides ja neid piima lipiide me suudame väga hästi tuvastada. Aga jätkuvasti siia meie aladele jõudes need esimesed maaharjad pistavad aegajalt põske endale kalasuppi. Tundub, et vaatavad loomulikult ka siin kohalike metsloomade, siis nii metsiga kui siis kitsed ja põdrad ei põlga neid ka sugugi ära. Ja tegelikult sellest suurt majanduse viiside muutust näeme me alles, ütleme laias laastus 1000 aastat, 500 aastat enne Kristust. Tõme pronksiaja kontekstis me siis räägime sellest, et
1: kui kaubandus hakkas edenema?
0: Ega seda kaubandust tegelikult oli ikka varem ka päris, nii ei saa öelda, et ka kiviaja kontekstis me näeme, et näiteks tulekivi on väga kaugetelt aladelt meile jõudnud, aga pronksiajal tõesti me näeme ja meil on ka esimesed konkreetsed teravilja säilinud, eks ju sööstunud teravili, mis võib-olla on hästi põnev, et ka kui siin kaubandus oli teemaks, siis on ka esimesed hirsiterad ja vaat hirs on küll sellel ajal niisugune, mida koha peal ilmselt kasvatatud ei ole, see peab olema sisse importitud. Ja see on üks niisugune näide just nimelt siis ka, kui soovida ja seda niimoodi vaadata, et pronksiaeg kui siis globaliseerumine, maailma avardumine ja siis esimesed importitud toidulaua komponentid ka tulevad sisse. Aga jah, et see üleminek ei ole kindlasti olnud hüppeline, väga selgelt ja et olime kütkalul korilised, nüüd hakkasime põldu harima ja tegelikult see on üks teema, mis vajab väga tõsiselt lähemat uurimist, sest et nii nagu ennemki ütlesin, praegused biomolekulaarmeetodid on pisut võib-olla kitsad selles osas, kui hästi me tegelikult suudame siis metsikutel ja kodustatud liikidel vahet teha, mis puudutab nii taimi kui loomi. No näiteks, kas sa oled söönud põdraliha või oled söönud kitseliha. Osati need biomarkerid ja biomolekulid omavahel kattuvad, aga mida me kindlasti peame nüüd tegema, on sellesse teemasse sügavuti sisse minema ja vaatama, kas me tegelikult suudame neil vahet teha ja ma olen täiesti veendunud, et selles osas me teeme revolutsiooni teaduslikul tasandil, et me suudame palju paremini toidulauda ja muuhulgas siis just nimelt seda, et kui palju said põlluharja, kui palju sa vaatasid metsa poole, seda tulevikus veel paremini vahet teha.
1: Ma saan aru, et ega vist ju põhiline, kust selline äkilise revolutsiooni jutt inimeste pähe tulnud on ikkagi kooliõpikud. Kas see tähendaks seda, et tänasel hetkel võiks juba hoopis teistsugust ülemineku kontseptsiooniga kooliõpikutesse kirjutada, kui selline nii-öelda sujuv üleminek, mitte äkiline, on ju moel teisel kindlaks tehtud?
0: Absoluutselt ja ma arvan, et see ongi üks ajaloo ilu ja võib-olla see äkiline üleminek siis praegu selle teema kontekstis, et ühest küljest on see lihtsustatud ja see võimaldabki nagu lihtsamini asjadest aru saada, toimused suured muutused korraga järsku, aga ajaloo ilu just nimelt selles minu mõelest ja õppetunid selles seisnevadki, et tegelikult me näeme, et protsessid on palju kompleksemad, inimesed olid palju põnevamad ja huvitavamad, nende valikud ei olnud ilmtingimata lihtsad ja ühekülgsed ja nii nagu tänapäevalgi, ükskord nii, ükskord naa, ükskord valin seda erakonda, teinekord võib-olla teist erakonda, ükskord panen seda toitusuu, teinekord teist toitusuu. Inimese loomus selles mõttes on huvitav, et ta ikkagi ajajooksul laias laastus, ma ütleks, et on üsna sarnane ja selliseid lihtsaid üleminekuid ma pigem arvan, et me võiksime ajalust õppida, et neid on väga harva.
1: No parem ju olekski, kui õpilased koolis lapsed juba saaksid aru, mis on inimese olemus selline variatiivne ja kummaline. Mõtlen just selle peale, et ega ju tänasel päeval võib-olla on tekkinud see olukord, kus põllupidamine vähemalt Euroopa Liidus tagab mingi sissetuleku, sellepärast, et ilma ühtse põllumajanduspoliitika toetuset riikide abita ju enamus põllumehi oleks ammu juba pankrotis. Nii nagu ilmselt juhtus aegade jooksul tuhandeid aastaid tagasi, kui see uus tehnoloogia kasutusse tuli.
0: Võib tõesti niimoodi olla. Ja teine asi, ma arvan, mida me järjest rohkem ka tahame lähemalt uurida, aga ka rõhutada, on see sama, mida inimene siis oma ümbritseva keskkonnaga teed ja kuidas see mõjutab seda muistset pankrotistumist. Need teemad, mis meil siin laual on ja vajavad kindlasti lähemalt uurimist, on samamoodi kliimakatastroofid, äkilised kliima külmenemised ja sademete hulga tõusud, näiteks 6. sajandil peale Kristust, me teame, et midagi sellist on juhtunud, kuidas siis mõjutab seda, et kas sa rohkem vaatad teraviljade poolt rohkem siis metsikute toiduallikate peale, aga samamoodi ka ütleme siis põllumaade ära kurnamine, ehk siis liiga pikalt, liiga palju põldu harimine, mis ja ka erosiooni teemad, mis on otseselt seotud nagu sarnased probleemid osad, mis tänapäeval on, ka nendega pidid minevikus inimesed rinda pistma ja mine tea, võibolla nad koopereerusid ja kollaboreerusid minevikus samamoodi, nagu me tänapäeval proovime vähemasti siin poliitilisel tasandil midagi reguleerida.
1: Aitäh, Eesti Rauras, et said tulla Kuku Voonu saatesse kõnelema arheokeemia huvitavatest nüanssidest ja sellest, millised arusaamade murdepunktid ja muutused meid võivad inimese käsitlemisel ees oodata. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Vauna saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Voon. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud ja täna hakkame uurima nii põnevat teemat nagu teiste inimeste rahakott. Läheme keskmise palga kallale, nii et olge mõnusad ja kuulake saadet.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Indrek Ojamets, tere päevast ka sulle. Ja tere. Kohe hakkan küsimustega pihta, kas suveks erinevatele üritustele, kontsertitele, teatrietendustele on piletid soetatud?
2: Ei ole. Ei Suvi ole. On tulnud nii ootamatult, et, või nagu ta vist alati tuleb ootamatult, et siis sellega ei ole jõudnud kohe üldse tegeleda. Et vaatab, küll jõuab, suvi on veel ees alles, mis meil on siin 3. juuni, et aega on, kuigi ma ei ole väga jälginud ka üldse, et mida pakutakse ja kas mõne siis suure kontserdiga on juba asi lootusetult hiljaks jäänud.
1: No mõnega kindlasti on. Ma olen enam kui kindel, et neid üritusi on nii palju igal nädalavahetusel ja välja müüdud asju on ka, aga eks siis saab oma sammud seada kusagile mujale. No üks asi, ma võin siin väikse vihjene ära öelda, et meil saate lõpuosas viimases pooles tunnis on võimalik endale kontsertetenduse tähtede lend pileteid saada Viljandi, suveooper seda korraldab, et pane kõrva taha igal juhul, aga teisi üritusi praegu reklaamima ei hakka, aga küll aga võib ka küsida sellise küsimuse, mis arvad, kas Eesti keskmisest palgast jagub ka selle jaoks, et käia teatris ja käia suveetendustel, no ütleme rahamaad Riiga vaatama no, vähemalt kahekesi minna, siis selleks võibolla jääb väheks, aga kui siin koha peal väiksemaid asju ette võtta?
2: Ja siin olenebki etendusest ka sellepärast, et ega need etenduse hinnad võivad ka ju küllalt erinevad olla ja keskmise palgaga, eks seal jah, palju ongi ju küsimus selles, et kus piirkonnas elad, kui suured on kulutused.
1: Kui suur on leibkond.
2: Kui suur on ka leibkond, et siin jah, neid küsimusi on päris palju, et võibolla selline ma arvan, et saab tulla ka väga hästi toime, aga võib juhtuda, et sellest jääb ka puudu, et jah, oleneb ju situatsioonist, ei saagi nüüd niimoodi ühe puuga ju kõike lüüa.
1: Ja muidugi võib. Aga
2: võib, võime ju proovida. Ja, aga tegelikult keskmise palga teemadel me siin ka peagi jätkame, et varsti on stuudios Eesti Panga ökonomist Orša ja Soosaar.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Statistika ameti andmetel oli 2026. aasta esimeses kvartali keskmine brutokuupalk 2135 eurot, mis on siis 6,2% kõrgem kui aasta varem. Ja sellega seoses hakkame siin kohe palgajuttu ajama, aga küsin enne seda teilt head kuulajad ära ka siis küsimuse, millele võite juba kirjalikult WhatsAppi vastata 5340-5550 ja nii 25 minuti pärast võib ka siis helistada ja küsimus on täna selline, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. Ja meil on külas Eesti Panga ökonomist Oršoja Soosaar, tere päevast. Ja küsin teie käest ka selle küsimuse, kas sellise statistikaameti andmetel brutto kuupalgaga 2135 eurot tuleb Eestis välja tänapäeval? Kuidas teile tundub?
7: Selline ootamatu küsimus. Ma arvan, et eks see selline palk ja isegi mõnevõrra madalam palk on paljudele Eesti inimestele igapäeva reaalsus, millega lihtsalt tuleb hakkama saada. Ja aja jooksul on kindlasti olukord läinud paremaks.
8: Kuigi erinevused on päris suured, et kui võrrelda seda keskmist palka ja siis mediaanpalka, siis noh, seal need ju sama sammu ei käi, et mediaanpalk on siin 1753, keskmine palk 2135, et mida see meile ütleb?
7: Jah, palgajaotus tavaliselt ongi selline, et, keskmine ületab mediaani, et see tuleneb sellest, et lihtsalt osad inimesed teenivad hästi kõrget palka, mis siis viib seda keskmist üles. Aga kui me vaatame Eesti andmeid pikema aja jooksul, siis tegelikult noh, tänu ka sellele, et miinimumpalka on tõstetud, siis see mediaan on järjest lähemale tulnud keskmisele.
8: Paremaks on isegi läinud
7: just,
8: natukene.
7: Just, jah. Me kuuleme palju teiste riikide andmetelt seda, et ütleme, see palkade ebavõrdsus suureneb ajas järjest, aga Eesti andmed seda ei näita.
6: No kõige kõrgem keskmine brutokuupalk ületab siis 3000 euro piiri, niimoodi on öeldud, siis sellised alad nagu side, finants ja kindlustustegevus, siis edasi veel elektrienergi, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalad. No see ei ole vist ka nagu uudiseks, et nendel valdkondadel on see keskmine palk kõrgem, aga endiselt kõige madalamas otsas on siis majutus ja toitlustus ja muud teenindavad tegevusalad, seal 1330 ja 1380 eurot kuus, aga nüüd kui mõelda selle aja peale, mille kohta siin seda statistikat tehti, siis üpris normaalne, et toitlustus ja teenindusasutustes aasta alguses on, on palgad madalamad, sest et suvehooaeg, see põhiline hooaeg, kui inimesed hakkavad seda palka saama et, või noh, rohkem tööd tegema, et, et siis nagu natuke läheb olukord paremaks, aga, aga need käärid on ikka väga suured.
7: Käärid on suured ja teil on õigus, et osades tegevusalades on päris suur sesoonsus. See tähendab, et tiphooajal on palk kõrgem ja siis madalhooajal madalam.
6: Või ei ole üldse tööd.
7: Või ei ole üldse tööd, aga siis sellised inimesed palgastatistikas ei kajastu. Ainult need inimesed kajastuvad, eks ole, kes, kellel on töökoht. Aga teine asi on muidugi see, et, et ütleme... iga tegevusala töökohtade struktuur, mis puudutab siis ametialasid, ja, on erinev. Et osades valdkondades on tippspetsialistide osakaal hästi suur. See, need on sellised ametikohad, mis nõuavad kõrget haridustaset ja pikka ettevalmistust. Teistes tegevusalades jällegi on, ütleme, rohkem suurem lihttööde osakaal, kus siis ka palgatase on madalam.
8: Mida see keskmine palk aga siin viimaste aastate jooksul teinud on, et kui kiire see keskmise palga siis kasv on olnud, et noh, kui me siin võrdleme seda, seda aastat siis eelmise aastaga, et siis 6,2% on, on see erinevus, et on see kiire palga kasv või mitte?
7: No kui me vaatame viimaseid aastaid, siis tegelikult on palgakasv kokkuvõttes pigem aeglustunud ja selle põhjuseks on, on see, et, et meil oli mõned aastat tagasi väga kiire hinnakasvuga periood ja siis kui me mäletame, siis kõigepealt tulid uudised, et reaalpalk kahaneb selle tõttu, et hinnad kasvavad väga kiiresti. Aga siis väikese viivitusega hoogustus ka palgakasv päris korralikult. Ja siis see reaalpalk hakkas nagu taastuma. Aga nüüd seda mööda, kui inflatsioon on alla tulnud, on ka siis nominaalpalkade kasv alla tulnud.
6: Kui nüüd lugeda seda statistikat, et noh, tegelikult selle 6,6%-lise palgakasvu, mis jaanuaris oli taga, on tegelikult hoopis muudatused tulumaksusüsteemis ka, kus siis tööandjad nagu tegid oma otsused vastavalt sellele, et, et kui nagu sellised asjad juurde panna, siis noh, natukene on see keskmisest palgast rääkimisest ja selle tõusust rääkimine ikkagi veidi on selline udujuttu.
7: See kindlasti ei ole udujut, lihtsalt Eestis tehakse keskmise palgastatistikat registriandmete põhjal ja registriandmetes me näeme väljamakseid, et me ei näe seda, et kui suur on inimeste, ütleme, lepingu järgne palk, eks ole. Mm-hmm. Ja väljamakseid tegelikult on täiesti legaalne, natukene ajas edasi tagasi liigutada keegi ei keela ja tõesti see oli, noh, ütleme see esiteks 2025. aasta tulumaksu tõus tekitas olukorra, kus tasus ütleme jaanuari palka välja võtta siis madalama maksumääraga, eks ole, ja teiseks tänavu see maksumuudatus, kus siis maksuküür kadus, see motiveeris mõningatel puhkudel siis seda väljamakset jaanuari nihutama. Ja noh, loomulikult see siis kajastub natuke ka palgakasvudes.
8: Aga see olukord, et palju siis inimestel nagu päriselt seda raha kätte jääb, et seda see keskmise palga no statistika nii väga hästi välja ei anna või kuidas, et kui mõelda, et siin see maksuküür kadus, et on seltskond, kellele jäi siis rohkem, siis raha kätte selle netopalgana kui siis mõnel teisel?
7: Jah, eks see brutopalga kasv just, et see siis hõlmab palka, milles on ka veel tulumaks sees, eks ole, mis tuleb, mis tegelikult ju peetakse kinni juba töökoha poolt ja siis seda ei laekugi inimesele. Aga nüüd ma püüdsin arvutada, et kui palju siis aasta võrdluses keskmine netopalk suurenes ja ma sain siis 10,4%, et päris palju rohkem.
6: No Eesti Panga pressiteates on informatsiooni ka tööpuuduse määra kohta ja see siis esimeses kvartalis tõusis 7,1%, aga jällegi kuna siis hooajalisi tegureid on palju, aasta alguses tööpuudus ongi suurem, et siis see võiks siis ka langeda nüüd ajaga natukene ja töötukassa statistika kohta on ka siis, et öeldud, et on registreeritud töötus juba rohkem kui 2 aastat vähenenud ja peaks olema ka siis vabade töökohtade arv tõusuteel, et selle statistikaga tuleb ju ka ikkagi natukene rahul olla.
7: Just see näitab seda, et inimestel, kes praegu siis tööd otsivad tööturul, et nende olukord võiks paremaks minna, et see konkurents ühe vaba töökoha kohta on siis vähenemas. See on küll kõrge tegelikult veel, kui me vaatame ajaloolist pilti.
6: Ja palju,
7: just nimelt, ja ega see neid vabu töökohti ka veel nii palju ei ole, kui ütleme väga headel aegadel. Aga samas ikkagi olukord tundub paremaks minevat.
8: Niisugused siis palga- ja tööjutud, suuraitäh tulemast Kuku Raadiosse, Eesti Panga ökonomist Orša ja Soosaar.
7: Aitäh teile!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: statistikaamet andis teada, et meil Eestis esimese kvartali keskmine brutokuupalk on 2135 eurot. See on siis 6,2% aasta varasema ajaga tõusnud ja seoses sellega tahamegi teada, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. 6214646, telefoni number 5340-5550 on WhatsAppi number. WhatsAppi kirjutage, telefonile helistage sellega. Ma usun, et saavad meil nii head kui halvad Kukuraadi kuulajad edukalt hakkama, aga number jah, siis nüüd on tõusnud, aga kõige kõrgem keskmine kuupalk on ikkagi siis info, side ja finants- ja energiasektoris ning seal on need numbrid üle 3000 ja kõige kõrgem siis ikkagi info- ja side tegevusalal 3821 euri brutokuupalk.
2: Lisaks sellele saab välja tuua ka erinevusi piirkondade vahel ja need käärid Eestimaa erinevate paikade vahel on võib öelda, et üsna märkimisväärsed. Et kui siin näiteks Harjumaakonnas on keskmine palk 2406 eurot, siis see vastu, no võtame siin näiteks Valgamaal 1564, et seal on ka selliseid, ikka päris suuri erinevusi näha, et kõige suurema keskmise palkaga piirkonnad Eestis ongi Harjumaa, Tartumaa ja siis veel Järvamaa on ka siin natukene kõrgema keskmise palgaga võrreldes siis mõne teise piirkonnaga.
1: Tänane küsimus, millele ootame siis just sinu reageerimist, kõlabki nii, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? 6214646 telefoni number ja antke siis teada, meil on kirjutatud ka ja on siin kohe Karl ütleb seda siis, et nooremana oli uhke tunne, kui teenisin keskmist või veidi üle selle. Täna on keskmine minu jaoks vähe, keskmise palgaga keskmiselt välja ei tule.
2: No võt, ja et siin ja, on ka küsimus, et kui on juba pere ja siis on need kulutused suuremad, et siis võib olla tõesti, võib see olukord ka tekkida.
1: Aga kas nii ei saa, et pereliikmetele ütlete, et lihtsalt ei... Teie peale nüüd ei raiska, ei ole võimalik, ei söö see nädal.
2: Aha, no see oleks ka muidugi huvitav.
1: Ma teen muidugi musta huumorit siin, et palun ärge.
2: Kuidas see käib, aga meil on nüüd helistaja telefonil tervist. Kuidas on teie nimi? Ei, kas on, ei ole, ei tea. Ühesõnaga kadus vist kuskile ära.
1: Nii, aga on nüüd... helistaja tagasi. Tere, kes seal pool?
3: Tere.
1: Kellega räägime?
3: Jaan olen.
1: No nii, mis tunne on, kas Eestis tuleb keskmise palgaga välja?
3: Vaat ma ei tea, mul ei ole seda keskmise palka kunagi olnud. Ja ma arvan, et see keskmine palk on, no kuidas ma ütlen, vaest võetud. Seda ei saa, aga rahaga ma olen ju siiamaani välja tulnud, et mul on ikka nii, kui palju mul raha, nii palju saan kulutada, võlga ei võta. Seda õpetati juba koolis ja ka vanemad ütlesid, et võlga, kui võtad, oled valeandja uurk.
1: Jaa, mina ei ole seda räägitakse. Ei ole võtnud võlga?
3: Ei. Olen siiamaani ära elanud ja olen oma lastel ka ütlenud, et ärge võtke endale võlga kaela peale.
1: Aga kuidas on säästmisega? Kas säästmine on teemaks? Sest et ma tean siin ühte inimest, kes praegu räägib ja peeglisse vaatab, kellel on säästmisega väga raske. Ikkagi kõik, mis arve peale tuleb, tahab ära minna. Kuidas, Jaan, teil on?
3: Mina hoian ikka selles, et ma ühe, kahe kuuga, aga poole aastaga ka nälga ja aastaga ka mitte.
1: Aha.
3: Ma hoian ikka endale selles, et varu. Ma pole kunagi selles raiskanud, et ma tühi oleks on. Lihtsalt võtad kulutust kokku ja ei ole vaja ju vasta seda, mis siin näeb ja kehu igatseb. Seda ei ole tegelikult vaja meile.
1: Ja teed selle impulsiivse ostu ära ja siis pärast koju jõuad mõtled, aga miks mul seda vaja oli?
3: Ja täpselt.
1: Aga kui ma korraks küsiks selle säästmise kohta veel, et kuidas te siis teete, et kas te iga kuu panete mingi summa kõrvale või on siis, kui naide teine kord tuleb rohkem sisse, siis panete kõrvale või kuidas moodi te seda teete?
3: Ei, mul lihtsalt jääb üle. Ma ei kuluta kunagi nii palju raha ära. Et see peab väga arv juhus olema, kui ma selle raha laiaks löön, mis ma kuu ajaga ütleme saan.
1: Väga hästi. Väga hästi, ikkagi selline muster, muster eestlane.
3: Ja ma ei tea, kas ma muster olen. Kui on vaja, siis ma olen teda kulutan, aga laenu ma ei ole võtnud ja ma ei võta ka. Ma ütlen, järel maksuga ostusid, aga niisugust asja ma kunagi ei tee.
1: Mm-hmm. Ostate siis, kui raha on olemas ja kui ei ole olemas, siis kogute see nii, kui saab.
3: Täpselt, vaat nii olengi käitunud. Mm-hmm.
1: Selge, Jaan, suure ette. Jah, et te helistasite meile. Me kuulame nüüd natukene reklaami, siis on aeg päästa eetrisse liba uudised, aga pärast seda jätkame arutelu ja vahepeal võite WhatsAppi meile kirjutada ka 5340-5550. Kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
5: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade, neljapäeval pärast kella 10.
6: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Keskpäevatund. Mis meist saab?
13: Naiste jutud.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

Siin uudised stuudios Rohkede Velak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldiv.

Valitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käitud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppused on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsus aga annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata selle, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milletest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetusmeede aitab on aja näidata, märgivad valitsuse mõtte agronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel, karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdses seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teokorda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks see, oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikus sektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viie kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? Ja uudis oli siis selle kohta, et meil keskmine brutokuupalk tõusis Eestis ja ulatub see nüüd siis 2135 euroni. 6,2% kõrgem kui aasta varem. Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja antke teada, kuidas teil tujude tunded sellega seoses on. Meile on kirjutanud järjekordne Jaan. Jaanid on meil popid nimed siin saates ja tema on väikse anekdoodi kirjutanud siia, et Armeenia raadiolt küsitakse, kas on võimalik ära elada 150 rublaga kuus. Armeenia raadio vastab, küsige Eesti raadiolt.
2: Ja siis nüüd jah, peab siis nüüd jah, see Eestis olev Kuku Raadio siis nüüd küsib kuulajatelt, et ega meie ka ei tea.
1: Ja me tahame ka teada, et mis siis teie arvate. No mina usun isiklikult seda, et noh, kõik sõltub ka sellest leibkonna suurust. Kui sa elad täitsa üksinda, oletame, et sul on läinud nii hästi nagu meil siin eelmisel raadiokuulajal, kes ei ole kunagi elus võtnud ei võlga, ei laenu, ei liisingut, midagi sellist, sul on elupaik olemas, kulutusi liiga palju ei ole, no siis ma usun, et saab hakkama küll.
2: Ja siin eelmine kõne, mis meil oli siin 10 minutit tagasi, et seal tõesti kuulaja tundus olevat väga selline tubli kokkuhoidlik inimene, et kes liigselt ei kuluta ja mõtleb läbi ka enda kulutused, et võib-olla ja sealt saab ka nii mõndagi eeskujuks võtta.
1: No jah, aga näiteks minul isiklikult on selline, mulle tundub, et mul on ka kindlasti mingi moodne siis sündroom või midagi sellist, mul on kohe valus, kui raha on konto peal.
2: Aha.
1: Sügeleb. No on vaja viia see kuskile, panna ära kuskile ja saada midagi, mida täpselt ma ei tea. et no nii lihtsalt kipub olema. Aga ega muidugi ma kujutan ette, et sellist inimesi on teisi veel. Et noh, neid, kes tõesti saavad hakkama ilma igasuguste finansseeringute, järelmaksude ja muude kulutustega. Jah, sõltub ka natuke stardipositsioonist. Et no, mõtleme nüüd selle peale, et kui on vaja oma elu alustada, kellel on siis, ma ei tea, esimeste töökohtadega või selle sama keskmise brutokuupalga. Kas 2135 eurot on näiteks piisav selleks, et osta endale elamispind? Ei ole kindlasti. Sulle sai sa alguseks kokku seda sissemaksu rahagi.
2: Jah, natukene aega peab koguma selleks sissemaksu rahaks, et siis saab selle kokku ja noh, muidugi see on väga kõva kogumistöö, et siis laenu ei võtaks, vaid et siis kohe korraga korter välja osta, et siis see võtab ikka päris palju
1: noh,
2: aega.
1: Noh, muidugi kui elada kuskil Põlva lähedal võibolla Karaski külas või Ihamarus ja saada sellist 2135 euri brutokuupalk, no siis on kindlasti sellega rohkem teha, kui elada Tallinnas ja proovida noh, siin hakkama üürida korterit või ma ei tea, osta siis endale korterit. Noh, natukene sõltub ka ju sellest ikkagi, mis positsioonist sa lähed. Tundub, et meil on vaja siin natukene muusikat kuulata ja mõtteid koguda, sest ka kella kolmesed uudised on tulemas.
2: Ai,
1: meil on helistaja, jah? Võtame helistaja vastu ja siis kogume mõtteid alles. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Ants helistab.
1: Nii, Ants, kuidas tunne on, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?
3: Tuleb kindlasti. Kõik sõltub sellest, et kui targalt ja kuidas sa oskad kulutada. Et no mina olen üle 50 aasta vana ja mul ei ole kunagi näiteks elus olnud järelvaatamist Telial. Uh-huh. Ükskõik, mis näiteks, et seal on noh, mõelge, mis kokku võid sealt tuleb.
1: 15 euri koos kuskil.
3: No absoluutselt.
1: Uh-huh.
3: Siis tuleb osad, näiteks mille pealt hoiab väga palju kokku, on söögi pealt. Ma ei osta sellised asju, noh, mis ei ole alla hinnatud. Noh, põhimõtteliselt kõik, mis on miinus 50, seda luban endale.
1: Mm-hmm.
3: Kui läheb juba kallimaks, siis ei osta. No äärmisel juhul kollase sildiga ka veel võtan.
1: Seal peab olema ka ikkagi väga tähelepanelik, sest tihti peale osad vastutustundetud kaubaketid teevad niimoodi, et mängivad nende allahindluste ja üleshindlustega kõik ja siis pärast tuleb välja, et see allahindlus on kallim veel kui originaalne hind oli. Et seal ikkagi, noh, kui kas luup nagu rahandusministril või siis prillid peavad kaasas olema, kui juba, no ütleme, keskmine vanus 50 ületab.
3: Absoluutselt, aga seal on olemas ka selline asi nagu Tarbi Targalt app, Tarbi Targalt. Tõmbad selle internetist alla ja ta näitab sulle erinevate poodide selle keskmise hinna ära.
1: Aha, okei. Okay. Ja teie kasutate
3: ja,
1: seda?
3: Ja absoluutselt. Absoluutselt muidugi, kasutan. Ja praegust on niimoodi, et ma olen elanud väga äärmiselt kokkuhoidlikult ja ma olen saavutanud endale majandusliku sõltumatuse ja sellise, ütleme, see on loomulikult see on väga palju koonerdamist on olnud selle kõige juures. Aga mul on isiklikult, ma ei käi enam tööl, mul on isiklikult üürikorterid, ma elan oma majas, mul on A-klassi maja. Ma sõidan ringi elektriautoga ja minu palk ei ole olnud keskmisest suurem. Ma elasin muidugi väga pikalt ka vanematega koos. Noh, see ka, ütleme, andis seda boosti mulle.
1: Ja annab hea startipositsiooni, jah.
3: Annab, jah. Ja muidugi see ka, et vaata, kui ei ole peret, noh, ma noh, üksind olen elanud.
1: Uh-huh.
3: Et see on ka, et sul ei lähe nagu laste peale. Et noh, ma saan aru, et sinna läheb ka ikka noh, meelet summa.
1: Läheb. Lastele, nagu me siin ennem Ojametsaga naljatasime, et ma võin öelda, et nüüd teie see nädal ei söö, aga noh, tegelikus on ikkagi teistmoodi, tuleb nendele laua peale ikkagi panna. Ise veel võid olla see, et noh, olgu ma enda kõhu pealt hoian kinni, aga ega kui vähegi võimalik on, siis laste pealt noh, ikka ei tahaks kokku hoida.
3: Ja no minul on söögipäev läheb alla 200 euro kuus.
1: Ma hea meelega teeks teiega sellise nagu kokku saamise. Ma kohe uuriksin kohe täpselt, mis moodi on see võimalik?
3: No on küll võimalik, absoluutselt.
1: Mm-hmm. Tuleb lihtsalt targalt majandada.
3: Ja
1: ei tee impulsiivoste, kui kõht on tühi. Ja
3: no ütleme, iga kuu ma 500 euri panen kindlasti kõrvale. See on nagu raudpolt kohe. Ja noh, kuna mul on laenud seljas nendest korterid, noh, mul on nagu üürikorterid, ma olen laenud seljas, siis noh, üritan ka 1000 eurot iga kuu nagu tagasi maksta.
1: Uh-huh.
3: Aga minu palk ei ole nagu, noh, mis seal nagu öeldi, ta ei ole üle selle keskmise.
1: 2135 on see keskmine nüüd praegu, mis välja öeldi, jah?
3: Ja muidugi mul on, noh, eluaseme kulud on väga-väga väikesed. Et noh, igal pool tuleb küsida, näiteks KredExiga ma lasin päiksepaneelid panna, maakütte lasin panna, elektriautot toetused, noh, kõik sellised asjad.
1: Uh-huh.
3: Noh, igal pool tuleb küsida, vaadata, kuidas saad kokku hoida, kuidas nagu saab majandada.
1: Tuleb ise targalt toimetada, siis on ikkagi võimalik.
3: Ja rikkas on alati õige ajal õiges kohas, vaen on alati tööl.
1: Jah, vaat väga hästi öeldud. Me kahjuks nüüd peame selle kõne ära lõpetama, sest et meie uudiste toimetaja tahab ka tööd teha ja oma kuupalka kätte saada. Aga peale kolmesid uudised lähme teemaga edasi. Kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja?
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja, sest et ilmus siin neil päevil statistikaamet andis siis teada, et keskmine brutopalk on Eestis 5-6% kasvanud ja koguni 2135 eurot on siis praegu bruto kuupalk keskmine. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aavo siin pool.
1: No nii, mis mõtted ja tunded on, kas Eestis tuleb keskmise palgaga välja?
2: Peaks ikka tulema küll, jah. Noh, oleneb jälle, kuidas elustandard on endal ja et minul on mingisugune põhi sellest all, et kunagi ühe aktsiaseltsi ei lõpetanud mitte pankrotiga, vaid sõnaga müüsime suuremale samas valdkonnas tegutsevale ettevõttele maha, ehk siis exitiga. Ja sealt on mingi põhi all ja muidugi siis välismaal töötamisest ka, noh, mingi et maja põhimõtteliselt sain tolle arvelt osta, et välismalt töötasin nii 90-tel.
1: Õigel ajal õiges kohas?
2: Tulid siia, siis olid nende välismaa palga, teenitud palgaga siin nagu krõõsus põhimõtteliselt.
1: Jah, aru saada, muidugi. Aga no võtta, see on ju küsimus ka, et ega selliseid stardipositsioone, no esiteks ei ole kõigil, see on üks asi, aga isegi kui on, kuidas sa selle ära kasutad? Et kuidas sa selle peale, noh, mida sa sellega teed? Et alati on ju ka niimoodi, kui tuleb rohkem raha kätte, siis noh, mõtled, no ostan natukene kallima toitu ja võibolla natuke kallima auto ja aga kui sa selle siis kõik aastate peale kokku arvutad, no siis on see läinud.
2: Eks ta nii on. Et praegusest palgast mul, noh, enam vähem jätkub natuke investeerimiseks ka ja siis ma tahaks öelda nendele, kes kippusid siin süüdistama sõnaga, et Enefit Greeni keegi kasutas siseinfot enda aktsiate ostmisel. Vaata, siis oli kunagi mõni aasta tagasi see äripäeva investeerimismäng, noh, et lihtsalt seal paigutad mingit virtuaalset raha, et sa ei mängi oma rahaga. Et ja siis noh, natuke aga kestis ja mina seal siis kasutasin ka ühe investeerimisportfelli osana Enefit Greeni aktsiaid ja siis mõtlesin, siis oli parajasti see tulid need chat-GPT või noh, sõnaga tehisaru need asjad ka. Ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt testin seda, et mis ta arvab. Et sõnaga, kui suur on tõenäosus, et Enefit Greeni aktsiad ostetakse välja sõnaga see tuumik investori poolt. Ja tead, mis sa andis?
1: Nii, ei tea.
2: Tõenäosus 67%.
1: Aga see on juba väga-väga suur tõenäosus.
2: Jaa, just. Seda ma tahan öeldagi, et kes sõnaga investeerivad, no kontrollige oma otsuseid tehisaru peal ka.
1: Jaa. Noh, eks selle investeerimisega on ju ka täpselt neid võimalusi, kuidas seda teha on erinevad. Osad inimesed panevad raha sisse, jäävad ootele, ootavad võibolla paarkümmend aastat ja võtavad võidu või kaotuse välja, teised kontrollivad igapäev. Noh, seal on neid rütme ja taktikaid ja tehnikaid ju hästi palju erinevaid.
2: Ja üks asi on see, et vaata, kuigi mina olen noh, raamatupidamist õppinud ja ma ei suuda kõike seda kurad info läbi töötada põhjalikult, mis sõnaga mingi noh, aktsia kohta on ja mingi firma kohta, kes need aktsiad on välja lasknud. Aga sõnaga, kui anna see info voog tehisarule kätte, siis tema raalib selle välja, mis selle asjaga võib edaspidi juhtuda.
1: Mõistlik mõte, jah. Aavo, suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja. Kristo on kirjutanud, et see on väga suhteline. Noored täiskasvanud saavad hakkama, kuid mis elu see on. Sama peaks küsima poliitikult, et miks tema ei saa võibolla nõus saama. Aga jah, kui kohustusi pole, siis saab ilusasti ja jääb ka järgi, kuid isegi üürikorteri võtmiseks peab pikalt koguma. Me teeme nüüd siin väikese pausi selle küsimuse menetlemisega, kuulame natukene reklaami ja siis on meil hommikust üks kordusinterviu ette mängida, aga peale poole neljaseid uudiseid, olge tähelepanelikud ja pange õigel hetkel siis telefon helistama, sest et meil küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja, on endiselt õhus.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
4: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile sai 84 asutust, seal hulgas mitu lasteaeda ja kooli, pommi ähvarduse. Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila rääkis hommikuraadios, mis siis eile õigupoolest juhtus.
9: Nagu meil tänapäeval siis need juhtumid on, teostatakse erinevaid hübriid nii-öelda rünnakuid, et häirida siis asutuste tööd, külvata paanikat, hirmu. Siis ka eile tuli kella 9 hommiku ajal nii-öelda meile pommi ähvardust masslaine, üle Eesti siis kokku 84 ähvardust. Loomulikult seirasime kohe seda kirja sisu, saime aru, et tegemist on selle masslainega ning tuvastasime, et hetke seisuga ei ole ohtu selle ähvarduse vaates.
10: Millised siis asjaolud viitasid, et tegemist on et tegemist on sellise masskirja lainega, mida me oleme juba korra näinud aastal 2023?
9: Just, et neid aeg-ajalt meil esineb nii suuremaid kui väiksemaid, aga nende ähvarduskirjade tulemisega me alati seirame kirja sisu, proovime tuvastada, kus on see saadetud, proovime tuvastada, kes on selle saatnud. Ja tegelikult me näeme siin puhtalt seda, et kui ta tuleb ka massina, siis reaalne oht tegelikult selle täide viimisel puudub. Et puhtalt ongi tegelikult selle eesmärk halvata siis asutuste tööd, on see näiteks politsei, pääste, kiirabi, kõik teised, plus tekitada paanikat teistest asutustest, nagu koolid, lasteaiad, lapsevanemad, et pigem on selle eesmärk see, mitte reaalne oht.
10: Mida vastane sellise rünnaku puhul, kui me võime seda rünnakuks pidada, edumärgiks peab?
9: Ma arvan, ma saan öelda niimoodi, et edumärk on see, kui me päriselt sattumegi paanikasse, tekib kaos, asutuste töö on tugevalt häiritud, näiteks koolid, näiteks riigiasutused. Et ma arvan, see ongi see edu, mida loodetakse saada, mida me saame nende eduks nii-öelda nimetada siis.
11: No 84 asutust pommi ähvarduse sai ja eks varem või hiljem ühel hetkel tuli siis see selgus, et eks see jälle ilmselt midagi sarnast on nagu siin mõni aasta tagasi, aga kui palju neid koole päriselt läbi otsiti?
9: Eilse sündmuse vaates mul täpne teadmine hetke seisuga puudub palju nüüd päriselt üle Eesti neid koole läbi vaadati.
11: Aga umbes hinnanguliselt?
9: Mul on ikkagi raske öelda, et kui ma räägin näiteks Põhja prefektuuri vaates, siis tegelikult meil läks rahumeelselt. Koolid ja asutused on täna saanud juhised, kuidas käituda antud olukorras, kui tegemist on või vihjab sellele masslainele. Et tegelikult läks rahulikult, ma arvan, ja väga palju selliseid päris otsimisi ei olnud. Jah, me Põhjas käisime ka kohal mõnes koolis, kui see esimene teade tuli. et see on tavapärane protsess, et alguses me kindlasti reageerime ja siis me tuvastame, et tegelikult tegemist on selle masslainega ja meil ohtu sel hetkel või praegusel hetkel ei ole.
10: Ehk siis kui masskirjadena, masslainena selline ähvardus tuleb, et siis, siis tegelikult ega ei mindagi kõiki asutusi, kõiki hooneid kontrollima, et kas seal on see pomm või mitte?
9: Jah, kui me ikkagi oleme tuvastanud, et ohtu ei ole, me võtame vastu vastavad otsused, need plaanid, juhised, mis meil on, palume olla inimestel tähelepanelikud, ka kooli personalil, teistel inimestel, et kui märgatakse midagi kahtlast, on see mingisugune ese, objekt või, või isik, siis tegelikult juba teatakse seda protsessi, eelistatakse 112 ja siis me läheme kindlasti kohale ja teeme kõik oma need protseduurid, mida me päris sündmusel teeks. Aga suures pildis läks meil asutuste vaates üle Eestisesse rahulikult, et väiksed reageerimised olid kõige alguses, aga lõpus me saime aru, et, et on ikkagi see mass ja hübriid nii-öelda rünnak.
10: Aga lennujaam, kas Tallinna lennujaamas käidi nurgatagused igaks juhuks läbi? Ei?
9: Selles mõttes meil Tallinna lennujaamas on ka kolleegid, kindlasti nemad hoiavad silmad lahti, oma tavapärased rutiinsed ringkäigud teevad, et kindlasti selles mõttes mingid tegevused teatud kohtades meil on.
11: Aga räägiks sellest, mitte nüüd kirjast võibolla nii üksi pulki, aga siiski sarnasustest varasemaga 2023 päris ruttu hakkas see kirja ikkagi levima ka ühismeedias, saime kõik sellega tutvuda. Praegu ei ole sellist asja veel täheldanud. On see, oli seal mingisugust sarnast joont ikkagi sellega, mis oli ka nüüd mõni aasta tagasi?
9: Suures pildis on nende sarnasus alati märgatav, et konkreetne ähvardus et on lõhke keha või siis mingi teatud X aja jooksul toimub plahvatus. Et tegelikult näiteks sisu on suuresti lihtsalt kõik suurt sama, et seal me sellist erinevust väga suurelt ei näe. Et teha see kirjapilt võib olla erinev, aga, aga sisu poolest on ta tegelikult suhteliselt sarnane.
11: Ja venekeelne?
9: Eilne sõnum oli venekeelne.
10: Paar päeva tagasi, ma saan aru, sarnane lugu oli ka Lätis. Mida Läti kolleegid ütlevad, kas see muster on sama, on erinevusi?
9: Ega selles mõttes meil ei ole täna vahet Läti või, või Leeduga, et see muster on sama. Need meili aadressid, millelt see ähvarus saadetakse, need on erinevad ja need on ka tegelikult meil jälle sarnased või samad. Et suurt erinevust ei ole.
10: Nende saatjate kohta, mida me ikkagi nende kohta täpsemalt teame? Ma saan aru, et ikkagi Venemalt tulevad need kirjad.
9: Ma ei saa kinnitada ega lükata ümber, et just Venemalt tuleb. Me võime seda hetkel ühe mõttena eeldada, et need kirja nii-öelda saatjad tegelikult on, üritavad ennast hästi ära, kus mõtlen, siis krüpteerida. Ehk siis see tuvastamine on kohati väga keeruline, kuna need meilid luuakse teatud keskkondades ja ilma igasuguste nii-öelda metaandmeteta, et ta on väga keeruline protsess, meil on omad töögrupid, kes seda seiravad ja proovivad teha kõik võimaliku, et mingisugust infot kätte saada, aga, aga see on keeruline selles vaates.
11: Väga, väga keeruline olukord on ju ka seda pidi, et, et ühelt poolt me kõik tahame reageerida, kui see oht on päris ja teispidi ka seda ressurssi ei saa kulutada liiga palju, kui see oht ei ole päris ja siin kohal kindlasti on, ma kujutan ette palju mõtteid ka õpetajatel, ka lapsevanematel, et mida siis ikkagi teha, kui nüüd üks selline järgmine asi peaks juhtuma, et kui suurelt reageerima peab, et mis see kuldreegel on, et ikkagi käitu nii, nagu oht oleks päris?
9: Ja tegelikult on see, et isegi kui kriis on päris, proovime säilitada rahu, et paanika on tegelikult on see, mis tekitab kaose. Aga, aga kui me räägime sest pommi ähvardusest, siis üldiselt käitumisjuhis, et tegelikult kõikidele on see, et ole tähelepanelik, jälgi, et teie majas ei oleks võõrad inimesi või kahtlased esemeid. Kui märkad ohtu või midagi kahtlast, anna kindlasti kohe teada 112 ja me tuleme kohale ja me teeme päris tegevused veendumaks, et seda ohtu ei ole. Igal asutusel on olemas oma kriisiplaan ja tegelikult personal ju teab, kuidas siis ohu puhul käituda ja millised tegevused näiteks koolid lasteaiad selle nimel teevad, et tegelikult oleks võimalikult kiire ja turvaline siis näiteks teostada evakuatsiooni, kui on see vajadus. Aga, aga tuleb olla tähelepanelik säilitada rahu ja meie omalt poolt politseina alati anname omalt poolt juhised kaasa, kas tasub nüüd midagi karta, kas on paanikaks hirmuks põhjust või ütleme, et meie siin ohtu ei näe, et te võite rahulikult tavapärase tööga jätkata.
10: Osa koole eile saatis õpilased koju, osa koole seda ei teinud. Kumb käitumisviis õige on?
9: Ma ei saa täna öelda, et üks või teine vale on, et see on iga kooli enda otsus, kas nad teostavad selle kirja puhul evakuatsiooni või jätavad koolipäeva ära. Et ma ütleks niimoodi, et nii ühti kui teistpidi ei ole õige või vale. Et see on kooli otsus, kui nad nii soovivad, siis ma ütleks täna niimoodi, et võtame seda kui treeningut, et kui nüüd päriselt midagi on, siis me tegelikult oleme paremini valmis, võib-olla.
1: Kõneles Põhja Prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila.

0: Kuku rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja nüüd rannainfot ka ja rannainfoga on igal päeval sellel nädalal natukene paremaks läinud ja rohelisi lippe kerkib randadesse järjest rohkem. See tähendab seda, et veetemperatuur muudku aga tõuseb ja saab ennast juba siis ka vees peaaegu hästi tunda, et ei pea varbad krõnksus sisse ronima. 20 kraadi on vesi Türi Tehisjärves, Paide Tehisjärves ning Kuressaare rannas, Verevijärves ja Põlva Paisjärves on siis 19 kraadi veetemperatuur. Kollased lipud on Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas ning Pärnu rannas, kus on siis veetemperatuur 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, Pühajärves 17 kraadi ja Sindi ning Haabneme rannas 18 kraadi. Ja punased lipud on ka veel paariskoas Emajõe Vabaujulas ja Linnaujulas on vesi 16 kraadi ja Narva Joauru rannas vesi 15 kraadi.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Eesti keskmine brutopalk on jõudnud 2135 euroni ja sellega seoses küsin täna sellise küsimuse, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? Helistage stuudiosse 6214646, see number peaks vist juba kõigil selge olema ja meil helista liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Erka!
1: Nii, tervitus!
2: Ma siin kuulasin eelkõnelejaid, et kas Eestis on võimalik keskmise palgaga hakkama saada, tegelikult on.
1: Uh-huh.
2: Et, ja muidugi nagu siin üks kirjutaja, sest oli Kaupo või keegi ütles ka, et see sõltub asjaoludest, kõik sõltub ka asjaoludest. Et kui sa veel elad kellegi koos, sa oled kahekesti, siis automaatselt see summa on juba põhimõtteliselt 4300 eurot bruto.
1: Just.
2: Et elu on lillen. Aga üksinda alles tegelikult saab ka hakkama, kõik sõltub sellest, et mis sul nagu vaja on. Nüüd nagu siin üleeelmine kõnelemist oli härrasmees, et siis ma ütlen ausalt, et mingi loogika järgi ma võin minna ka kuskil testpakist endale vikati osta ja üldse maltsa endale niit elangi tasuta. Ma kujutan ette, et stressi ja kõike muud sellist asja süvendab ka see, kui ma endale mitte midagi ei luba absoluutselt. Ma küsin, et mille kuradi jaoks seda mammonat korjad.
1: Ja.
2: Et mis sa lõpuks siis voodardad rahaga endal kirstu ja ongi kõik, et sitaks lahe elu oli mulle, et
1: vaatan
2: tagasi ja elu oli ilus.
1: Ainuke, mida sa sellega tagad, on see, et sinu sugulased, kes on su pärjad, lähevad oma vahel tülli ja üks suguvõsa on jällegi suhtlemise lõpetanud oma vahel.
2: Ja härra Indrek, seda tingimusel, kui nad üldse üles leievad selle, kus te kõik oma mammon olete peitnud, kui teile ka kuskil olete selle endale maa sisse maha kaevanud. Muideks esimese vabariigi aegist kunagi oli ka üks suur kröösus oligi, kellel oli pappi, oli nii räigelt, aga ta elas nagu tont põhimõtteliselt sõi nii-öelda ainult mingi jahu kõrti ja elas palk saunas, aga madrats oli vist raha täis topitud ja mida iganes. Et kes soovib endale sellist elu, miks mitte? Ja kõige veel enne teda oliks härrasmees, kes ütles, et kuidas tema ei võta järelmaksu, ei võta laenuga, mitte midagi, siis palun näidaku mulle ette, kuidas ta näiteks ostab, võtame lihtsalt lambist 76 000 eurose korteri hetkeseisuga ja kogub selleks raha.
1: Aha.
2: No. Ja selleks hetkes, kui tema enda 76 000 on kokku kogunud, ei maksa see korter enam 76 000, vaid see korter maksab 136 000.
1: Ja
2: ta on jälle koguma otsas.
1: Ja, tõsi.
2: Et sellist juttu võid siis ajada, kui sul endal kõik juba olemus on. Kas vanematelt või päritud mida iganes mingi nipiga või ma ei tea, nõukogud ajast saan.
1: Stardipositsioonist ju väga palju ikkagi sõltub, kui sa oled tänapäeval ütleme noor inimene, õnnestub koolis ära käia, tuled, aga sul korterit omal ei ole, sa pead selle korteri üüri. Esiteks on juba see, et sul tuleb maksta maaklerile vahendustasu, siis tuleb omanikule maksta siis tagatisraha. Ega see on juba keeruline kõrvale panna.
2: Nii. Ma ei tahaks pikalt liini nüüd rohkem kinni hoida, aga lepime niimoodi siis kokku ära, Indrek. Ütleme niimoodi, et kui teil on korter olemas ja te peate maksma ainult kommunaale ja elate isegi üksinda, siis tõenäoliselt keskmise palgaga saab suht okeelt hakkama. Tõenäoliselt saab kinos käia, saab endale ka riideid lubada ja suht normaalselt siia. Kogu aeg ei pea käima sooduskorvis. Muideks ma ei mõista mitte ühtegi inimest hukka, kes käib sooduskorvis.
1: Absoluutselt, muidugi.
2: Paljud tootud on ju kirjas on parim enne, mitte kõlblik kuni.
1: Just, et ega targalt tarbimine ei tähenda ka alati koonerdamist. Et selle mõttega olen mina ka täiesti nõus, et elama ju peab ka. Selgelt ei pea nagu laristama. Või võib, et ega me ei saa kellelegi ju ette kirjutada, kuidas keegi oma elu elab. Aga nagu ainult elada ja koguda ja kraapida ja selle kõrval jätta elu elamata ja siis avastad ühel hetkel, et mis ma siis nüüd teen, sellel ei ole ka mõtet.
2: Või sõidan uhkelt elektriautoga terve Harju maakonna läbi, et leida see maailma kõige odavam leiva pätsi üles kuskilt poest. See ei ole ka mingi elu enam.
1: Jah, et eks see otsus tuleb alati meil kõigil endal teha, aga suur aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja? 6214646. Jõuame siin veel inimestega rääkida ja eks see on siin päris mitme helistajaga ka välja tulnud, et väga palju sellest stardipositsioonist ka sõltub ja rääkimata siis sellest, et kas sa elad Tallinnas või elad Rakveres või elad Sõrves äärel, et eks seal igasugused agad tulevad juurde, aga meie tänane küsimus, jah, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja ja helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Väike natuke arvestada, et üles siis pensionärid peavad elama ja inimesed, kes väiksema palgaga on, et see on mõnistamine. On võimalik küll, tuleb pingutada, ja kui raha rohkem ei ole ja riik on selline nagu ta on, siis tuleb elada, aga siis virisemine ei aita, et see osad inimesed, kes väidavad, et ei ole võimalik elada, see on noh, tulge mõistusele.
1: Ja nõus sellega on, et ega vingumine midagi paremaks ei tee, siis ei muutu 100% mitte midagi, ainuke on see, et teete endal elu kehvemaks ja teistel, kellele vingute ka samamoodi.
3: Seda enam, et noh, et kui see on ikkagi poole rohkem, kui paljud inimesed palka saavad, poole rohkem inimesed pensioni saavad ja nüüd peavad ära elama.
1: Muidugi.
3: Et noh, kes siin ennem sõna võtsid, et ei ole võimalik elada, see on virisemine. Aga muidugi paremini saab alati.
1: Loomulikult, et ega siin ei olegi küsimuse sellest, et ei oskaks selle rahaga keegi midagi teha, et kui üle jääb. No küll juba oskaks, kui see õnnestub, eks ole, et jääb üle.
3: Ja tulebki raha olega lugeda, ei maksa seda osa inimesed, et ei, tundub, et nad ei oska üldse raha arvestada, et mis muidugi jääb valmiks.
1: Ja lisaks kõik need sellised asjad, et nagu väga palju tuleb ka statistikast siin teinekord välja, et ega Eesti inimesed ei taha ja ei oska ka süüa endale soodsalt teha, et noh, et kui poest poolfabrikaate ja valmis toitu osta, siis kulubki väga palju raha, et kui ise seda kõike teha, et aeg on selline ressurss, mida paljudel ikkagi on võimalik mängu panna, siis saab palju odavamalt, palju soodsamalt ja tihti ka palju maitsvamalt asju teha.
3: Ja no hästi palju visatakse ära lihtsalt toitu ja siis imestatakse, et ei tule otsaga kokku. Tuleb mõistlikult tarbida ja nagu tuleb nüüd ikkagi neid hindasid vaadata mitte tükki hinda, vaid kilo hinda ja siis
1: just nimelt
3: kaupmehed osavad mängida ja lollitud inimesed.
1: Jaa, seda ma ütlesin siin ühele helistajale varem ka, et tuleb ikkagi brillid või luup poodi kaasa võtta ja vaadata need hinnad üle, et see, et silt on kollane, ei tähenda tingimata, et see hind on parem kui seal kõrval oleval tootel. Et siin on endal väga palju ära teha. Suur aitäh helistamast! Meil oli tänane küsimus, kas Eestis keskmise palgaga tuleb välja ja noh, üldiselt tegi see ikkagi rõõmu, et inimesed pigem on positiivsed.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
6: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Aita hädast välja! Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
9: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
10: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad. Garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. Ee.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkus.
11: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Üks huvitav uudis tuleb meieni sõbralikust Poola vabariigist ja sealt on nüüd teada antud, et põrgutee on jällegi avatud. Põrgutee kannab numbrit 666 ja kui nüüd täpsemalt asja juurde minna, siis jah, see on tõepoolest niimoodi. Poola põhjarannikul kaunil Balti mere kaldal on väikene linnakene nimega Hell ja siis lõuna Poolast Krakovist läheb Helli bussiliin. Flixbus on selle operaator ja bussiliini number on 666. Metsalise number, kui piiblit uskuda.
2: Ja see kõik tundub olevat, et odav bussifirma Flixbus on siis saanud jälle osava turundustrikiga hakkama, et saavad selle 666 ja siis kõik
1: põrgutee sinna juurde
2: ja siis rahvas jookseb tormi, et siis sinna minna, vaatasin natukene kaardi pealt ka, see eks sinna minek tundubki olevat selline paras teekond, sellepärast, et ta asub sellisel hästi peinikesel poolsaarel ja selle poolsaare, no sinna ikka sõidab üks jagu ja selle poolsaare siis täitsa seal poolsaare tipus, et selline tore väike asule tundub olevat.
1: Väga maaliline, vaatsin siuke kaunis väike sadam, ilusad punaste katustega majad, kõik nii nagu olema peavad, no, aga muidugi Krakov on no, opis ka täiesti lõunapoolas ja juba see bussireis läbi terve poola tundub sellise põrguteena, aga no aastaid paar, 2023 muudeti see bussiliini number ära ja ta oli vahepeal siis number 669, sellepärast erinevad kristlikud grupeeringud siis no, tegid neid samu siis seoseid, et ikkagi metsalise number piiblist ja kas on hea ja õige sellist numbrit pidada, aga nüüd enne kõike siis turismi nõudmisel ja selleks, et siis ebaterve tuudisimu inimestes tekitada on bussiliin 666 tagasi sõidus.
2: Jah, et no eks Poolas kindlasti usun, et kristlikel rühmitustel võiks seda võim olla küll, arvestades kuivõrd katoliiklike riik see on, aga no, eks siis näis, et kauaks seda 666 sinna jääb, et äkki siis varsti jälle korjatakse see sealt ära, sellepärast, et see ei lähe ju mitte.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, see on hea võimalus minul, Indrek Vaheoel siis oma. Ja väikene aju proovile panna, Indrek Ojamets on välja mõelnud mulle igaks korraks arvamiseks, kas kaks sõna või teinekord sõna ja mõistatuse igal juhul. Laiast ja ma ütleks täiesti ammendamatust eesti keele varamust.
2: Ja täna läheme, võib öelda, et eesti keele ajalukku ühe küsimusega. Teine küsimus on siis uue sõna kohta, aga arustamegi eesti keele ajaloost ja pole siin mõnda aega sõnade päritolu kohta küsinud. Ja nüüd selline tore sõna nagu salfretik. Et see sõna, kust on ta siis eesti keelde tulnud, mis radu mööda või ei olegi see teekond väga pikk olnud. Et
1: salfretik.
2: Mis, ja see, mille, ma ei tea, nuuskad, nina, pühid,
1: pühid
2: suusinna,
1: näpuotsi, peenelt sinna
2: paned, võibolla on ka sellised juba peenemad kuskil restoranis, et variante on ju 7 sorti.
1: Et alustame aga sellest, et kuigi me hääldame salfretik, siis me tegelikult kirjutame seal ju L ja V,
2: ja,
1: miks mitte ja. F, eks ei kasuta?
2: Salvrätik,
1: jah. Aga nüüd hakkame küsima, et aga kus need salved? Siis salve pannakse kartul, pannakse võibolla porgand, padrunit pannakse salve, aga kust kas tuleb see salve? Et kas siis tasku? No jah, aga taskus salfrätikut ei käinud, salfrätik käib ikkagi mingis hoidjas. Mm-hmm. Vene keeles on see sõna salfetka, nii et ma usun, et need kõik tulevad ikkagi ühest ja armsast saksa keelest, mulle tundub, et see võiks olla. Mida ta saksa keelest tähendab ei tea, aga mulle praegu ikkagi tundub, et salfrätik on, tuleb meile sealt, kust väga paljud eestikeelsed sõnad on tulnud, ikkagi saksa keelest.
2: Nii ta tõesti on alamsaksa keel,
1: kui siis
2: nagu täpne olla. Seal
1: nagu
2: on
1: ka sõna köök.
2: Jah, seal on jah, sõna salvette, ma ei tea, kuidas seda õigesti saksa, alamsaksa keeles peaks küll hääldama, aga seda mööda on ta tulnud, et siis ta aja jooksul on läinud natukene ka mugavamaks, et on siis salvretik, et see rätik on sinna kenasti juurde tulnud ja seda sõna on kasutatud juba mõnda aega, et üks näide on sellest toredast köki- ja kokaraamatust, mis siis on 1781. Aastal ilmunud ja seal on ka selline juhend, et panne üks porslini ehk hõbekaus salveti alla.
1: Aha, et siis portselani või hõbekaus tuleb panna salfreti alla?
2: Jah, just nimelt, et asja
1: või siis lihtsam oleks öelda, et salfretik tuleb panna selle peale?
2: Jah, või jah, kuidas siis võtta, jah, et selline juhend siis jah, sajandite tagusest.
1: Aga materjal on ju ka muutunud, sest et siis oli ikkagi salfrätt oli riidest. Mm-hmm. Et noh, mis, kas oli siis linane või peenemas momentis ka võis olla siis, no ma ei tea, peenvillast või lausa siidist rätik. Tänapäeval kõik sõltub sellest, et kodustest tingimustest tihti peale paperist, lähed peenemasse restorani, seal ikkagi riidest.
2: Jah, aga järgmine sõna, see läheb siis kategooriasse uued sõnad, siin juba
1: sündinud kabinetis.
2: Sündinud võib-olla kabinetis, võib-olla kuskil mujal, aga kodupimedus.
1: Kodupimedus?
2: Jah.
1: Oh.
2: Et, mis mõtteid tekitab?
1: Panin silmad
2: kas
1: kinni, tuli
2: sõnatuks.
1: Natukene võtab, tuli mingi ministeeriumi pressi teada kohe. Käesolevaga anname teada, et 20% Eesti kodudest on kodupimedad. Kas kodupimedus on seotud võibolla kõrge elektribörsi hinnaga? Et siis kui on noh, enne kõike siin veebruaris ja miks mitte ka märtsi alguses ja jaanuaris olude sunnil börsi hind väga kõrgeks läinud, siis kodudes targad ja teadlikud inimesed no, lülitavad elektri välja, ei pane siis pirne põlema, vaid istuvad pimedas toas ja kuna no, enamik sellel ajal on kodudes, siis ongi selline kodupimedus ja kui vaadata kõrgelt ülevalt alla magalarajoonidele, siis on tänavad järjest pimedad ja mustad ja see ongi kodupimedus.
2: Mina jäin ka alguses mõtlema, et kui ma seda sõna nägin, siis esimest korda kohtasin, ma siin kodupimedus, et kas see on siis tõesti elektriga seotud. Aga elektrist on
1: asi
2: pigem kaugel, et ta ei ole see elektri küsimus seal üldse oluline selle sõna juures.
1: Aga võibolla on asi hoopis siis selles, et kodupimedus, et selleks kutsutakse siis, või noh, see on selline termin, mis on mõeldud selle jaoks, et kui sa ei taha omale siis kinnisvara soetada ja sa elad siis üürikorterites pidevalt ja vahetad neid ja siis ongi see, et noh, sulle tundub, et seda ei ole vaja, et sa oled kodu pime, sul on ükskõik, kuhu sa seljakotti maha paned, seal ongi sinu kodu. Ja siis see tõttu, noh, nimetatakse seda asja niimoodi.
2: Siin, kui nüüd siis vaadata, mida siis, kuidas seda sõna spetsialistid on kasutanud, siis ei ole nad ka mõelnud ei elektripörsi olukorda, ega siis ka seda, et kuidas
1: kinnisvara situatsioon,
2: aga pigem on see olukord, kus inimene on oma igapäevase keskkonnaga niivõrd ära harjunud enda no sellise kodukeskkonnaga, et sa ei märka enam selle puudusi, ega ka siis teatavaid muutuseid. Et noh, võib-olla ka, et alguses võib-olla kodus häirib see, et see põrandaliist kuskil noh, on sinna panemata, aga noh, siis lõpuks sa harjud sellega ära. Aga see küsimus ei ole siin ainult põrandaliistus, vaid siin on võib-olla palju laiemad küsimused, et kõik see kodu ümbritsev keskkond, mis seal on, et selles
1: kuna see on sinu on kodu, seda kasutatud. Sa elad seal iga päev ja nii sa harjud selle kõige ära. Ja. Kodupimeduse vastu aitab ilmselt kui külalisi kutsuda aegalt ja tuleb kutsuda neid inimesi, kes siis ütlevad, et ega ma olen aus. Ma olen lihtsalt väga aus ja ütlen kõik ära, mis ma mõtlen. Noh, eks see võib olla natukene valus, aga teistpidi aitab see kodupimeduse vastu.
0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee. Ikka grill, ikka hea.
3: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
7: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio.

0: päevanoppe.
1: Aeg kuulata päevanoppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kui Ameerika Ühendriikides tahab vaatet iga teine jõukas tegelane presidendiks kandideerida, siis see vastu Eestis otsitakse kandidaate tikutulega. Miks see nii on ja miks see nii olla ei tohiks, arutles Kuku hommikuraadios Rene Meriste, kes on ise 18 aastat Los Angeleses elanud.
2: Kui me tuleme selle Eesti momendi juurde, siis tegelikult mind lausa häirib see, et käiakse nagu mööda küla pakkumas. Et tegelikult see on nagu kurv, sest et see nagu rüvetab või võtab selle ameti nagu tähtsuse ära, kui sa kuuled mulle mööda küla, et nüüd pakuti sellele ja sellele nagu mingi turul, et kes mööda läheb.
3: On keegi ju, ei tule muidugi.
2: No aga siis tähendab, kui keegi ei tule, siis on ju probleem milleski muus, et peab ju olema see, kes tahab ikkagi elu paremaks teha, mitte see, et ei, mina küll seda ei taha. Et noh, et ma arvan, et me oleme kuidagi nagu minetanud sellise väärtuspõhise elu paremaks tegemise soovi. Et kui see oleks olemas, siis neid kandidaat oleks ka väga palju. Et ma arvan, et presidendi mõttes Eestil oleks aeg, nagu ütleme, see mudel, mis meil on olnud, et rahvas ei saa valida. Ma arvan, et oleks aeg muuta, et rahvas valiks presidendi.
4: Otse valimised, presidendi otse valimised.
2: Absoluutselt.
4: Kalevi spordiseltsi president peab seda oluliseks.
2: Eesti president tuleks otse valida, jah, minu mõelest. Sest et me, kõik muu meil ei ole otse valimine. Noh, nii-öelda peaminister ju meil saab ju maha võtta kohe. Noh, kui hääled koos Riigikogus võetakse ju maha. Ja, et selles mõttes presidendi võiks olla otse valitud.
4: Aga sa ju näed, millised ohud sellega kaasnevad, kui meil siin presidendi otse valimised oleksid, kehtiksid.
2: Aga ma ei tea, kas iga asi on oht, et võibolla on ikka võimalus. Oht on ju samal ajal võimalus.
1: Nõnda rääkis Rene Meriste. Armeenias on pühapäeval parlamendivalimised ja Kreml on tänast läänemeelset valitsust otseselt ähvardanud. Seejuures on Putin viidanud ka sellele, et Ukraina agressioon algas Kiievi lähenemisest Euroopa Liidule. Olukorda Armeenias analüüsis julgeolekuekspert Rainer Saks.
5: Kui me siin vaatame eelnevate Gruusia valimiste, Moldaavia valimiste puhul, kus siis Venema ikkagi sekkus ka väga jõhkralt ja suure jõuga siis sellist avalikku pidevat nagu retoorikat jähvardamist ei olnud. Et nüüd Armeeniaga on see ikkagi nagu täiesti teisel tasemel. Aga mis selle mõju kokkuvõttes on, et kuidas see mõjutab inimesi, kellele see on suunatud, et mina ei julge päriselt ennustada, et sest ka Armeenia olukord on natuke teissugune, ei ole isegi Gruusiaga võrreldav ja kaugeltki mitte Moldovaga võrreldav, et Armeenia jaoks ikkagi eriti just majandussidemed Venemaaga on olnud peaaegu, et noh, nagu eluliselt olulised, et seal nagu alternatiive Venemaaga kaubavahetusele väga ei ole ja noh, minu arvates nagu Venemaa käitumine pigem nagu näitab seda, et nad väga kardavad, et nad ei suuda mõjutada kuidagi teistmoodi neid valimisi ja minu arust siiski nagu see sõjaga ähvardamine on nagu väga suure riskiga nagu selline mõjutusvahend, et ei pruugi aidata. Armeenlased on kuhked inimesed. Armeenlased kindlasti ei taju Venemaad eksistentsiaalse ohuna, nagu siin mõned teised rahvad, kes Venemaa nii-öelda kontrollialt üritavad nagu, ja on üritanud ja saanud ka välja. Sellist nagu kaasust jah, et Armeeniat võiks ees oodata venestamine või seda ei juhtu ka siis, kui tulevad võimule kõige venemeelsemad Armeenia poliitikud.
1: Nii rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päeva

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . mõtle oma peaga .
1: mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: 2. juulil kell 20:00 leiab aset kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend ja sinna siis on meil täna piletid loosi minemas. Tähtede lend puudutab siis ühte Eesti kõige vingemat tšellomängijat läbi aegade, Jüri Täht, tema nimi Viljandi linnast pärit ja noh, ta on teinud muusikat koos ikkagi väga paljude maailma nimedega ja temal kohta tulebki nüüd vastata ära üks väga lihtne küsimus. 6214646 on telefoninumber ja kui olete küsimus õigesti ära vastanud, jääte liinile, annate mulle oma kontaktandmed ja vastu saategi 2 piletit Viljandi suveooperi raames toimumale kontsertetendusele Tähtede lend. Ja tänane küsimus on siis selline. Just nimelt selle koduse tehnika ime kohta ütles Jüri Tähe vanaema, et see on saatanast. Milline kodune tehnika ime oli siis Jüri Tähe vanaema sõnutsi saatanast? Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Hallo? Vaikus praegu millegi pärast, aga sellest ei ole hullu midagi. 6214646 telefoninumber ja tahan teada, et milline see koduna tehnika ime siis oli, mille kohta Jüri Tähe vanaema ütles, et see oli saatanast. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina Rein.
2: Ja Rein, mis on teie pakkumine?
3: Pakkun televiisor.
2: Televiisor on väga hea pakkumine, aga ei ole kahjuks õige. 6214646, Jüri Täht siis omaaegne kuulus tšellomängija ja millise kodu masina kohta siis tema vanama ütles, et see on saatanast. Tervist, kes seal pool?
4: Tere, olen Vairo.
2: Nii,
4: mis? Pakkun, et see on raadio.
2: Raadio on tõepoolest õige vastus, aga Jüri Tähe vanaema leebus natuke saja pärast. Kas te oskate seda ka pakkuda? See nüüd enam arvesse ei lähe, aga miks ta leebus? Miks ta raadio osas siis rahunes?
4: Arutavasti sai soovi lugusid kuulata.
2: Peaaegu. Tuli siis välja, et raadiost mängiti ka kirikukontserte ja sellist vaimulikku muusikat ja siis vanaema arvas, et ei ole seal raadiole häda midagi. Ja noh, asja jah, siis vihjeks on ju see, et millal siis Jüri Täht ka sündinud on, et see jäi meil 20. sajandi esimesse poolde. Ja? Nii, väga meeldiv. Kuidas te nimi oli?
3: Virko.
2: Ja, ärge nüüd toru ära pange, ma võtan teilt eetriväliselt kontaktandmed ja siis saategi juba juuli alguses Viljandis minna suveooperisse Tähtede lennuetendust vaatama.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.

0: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
1: Skoda. Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
9: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
10: Tere õhtust! Teed on enamjalt kuivad, kuid mitmel pool kesk ja lõunestis saab hoovihma, sellest tulenevalt on ka sealsed teekatted kohati niisked või märjad. Ja tugeva sajukorral on teedel ka vesiluoht. Tihe liikluses hetkel Tallinn Tartu maantel Peetris ning Tallinna ringtel Jüri ja Kurna vahelisel lõigul mõlemas suunas sõites ning Tartus, Riia ja Viljandi ringidel. Ummikud on praegu tekkinud Tallinna Narva maanteele päevaliiklustõlmes Maardu poolt tulles ning Tallinna ringtel Rae poolt Jüri ringile sõites. Lõpetuseks tuletame meelde, et Tallinna ringtel jätkub teeremont ning seetõttu suletakse ööseks üks Kurna liiklustõlme ühendustee. Ümbersõit on luige liiklussõlme kaudu ja lisainfot leiab Tartu e-portaalist. Soovime kõigele turvalist liiklemist ja head õhtut!
9: Aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Hetkel liiklus on aeglane siis Paldiski maanteel hipodromi ristmiku kandis, ehk siis seal see liiklusvoog on lausa nii aeglane, et keskmine kiirus veisi andmetel on 4 kilomeetrit tunnis. Ka Endla tänaval pole lugu palju parem, seal ka autosid päris palju, Tulika tänavale neid on ka küllalt palju kogunenud, ka Tehnika tänaval on hetkel sõidukeid rohkem. Lisaks sellele on tihedam ka Toompuieste, Luise tänav, lisaks sellele ka Liivalaia tänaval võivad olla aeglasemad lõigud ka Pronksi tänaval, Konsori tänava kesklinna poolses osas ja Narva maanteel täpselt samamoodi. Merepuieste, Ahtri tänav on niisugused kohad, kus ikka tasub selgel ajal rohkem aega varuda. Ja Tallinnas veel Peterburi tee ja Suursõjamäe tänav, Pallasti tänav, aga ka siis Odra tänav ja Filtri tee on ka hetkel aeglase liiklusega. Tartu liikluses on seis nõndamoodi, et Narva maante ja Puieste tänava ristmik on aeglasema liiklusega, Jaama tänava ja Põhjapuieste tänav täpselt samamoodi ka Riia tänava kesklinna poolsesse piirkonda on rohkem sõidukeid kogunenud. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kuku Raadio selge grupijuhikampaania on alanud. See tähendab seda, et jaanipäeva eelõhtul ja võib olla ka järgmisel päeval on üks sinu sõber või seltskonnakaaslane või lihtsalt tore inimene võtnud endale vastutuseks selle, et keegi purjus peaga rooli ei lähe ja veab ise inimesi vajadusel autoga ringi. Kui tahate registreeruda, siis Kuku Raadio kodulehel on seda võimalik teha ja samuti siis ka 8 erinevas Eesti kohas, erinevate lehtede toimetuses. Kogu info on Kuku Raadio kodulehel olemas ja on toredad auhinnad seal olemas. Teil on võimalik ka muidugi koha peal saada siis selge grupijuhi tunnistus, parkimiskell ja üks alkoholivaba jook ka, nii et kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, registreerige ennast selgeks grupijuhiks. Soovin teile kõike mõnusat, ilusat õhtut ja kohtume juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku olen küll kutsunud ajaloo instituudi ja keemia instituudi professori Tartu Ülikoolist, kes on arheokeemia professor Ester Orase, kes mõni aeg tagasi pidas Tartu Ülikooli aulas võrratu inauguratsiooniloengu. Soovitan seda kindlasti vaadata kõigil, väga elav ja põnev, aga neile, kes ei ole vaadanud, püüame siis sellist nähtust nagu arheokeemia ka natukene lahti seletada ja rääkida. Ütleme niimoodi, et ka mul oma aegse Tartu Ülikooli keemia üliõpilasena oli võimalus natukene tegeleda arheokeemiaga. Küsingi, et kas see kuulub arheokeemia valdkonda.